0: Олық Раушан гүл құлпыр ашылып, құм теңізі жиегіндегі жасыл қалтқы ерелеңдей жайылып, осы заман данған завод сектарында машиналар тәртіпті жұмыс жүргізіп, ерекшелікке ие қыстақтағы тұрғындар тұрағы әркелкі болса да тәртіпті орынласып, сөзсіз баруға тиісті мәдениет саяхат түйіндерінде саяхатшылар интересті. Әуеден көз жібергенде, жер бетінде аралап көргенде, барлық алапта жанды да жалынды көріністер мен мұндалап, құмды шөлдегі шағын қала Керияның жаңа дәуірдегі жоғары сапалы дамудағы жаңа келбетін, жаңа өміршең күшін, жаңа бейнесін әйгілеп тұр. Күллен тауының етегіндегі құм теңізі шетінде гүлдері құлпырған Керия жаңа тіршілікке ұмтылып, көркемдікке бет алды. Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіне орналасқан осы шағын қала гүлді дәнекер, жасылды қалқан кәсіпті негіз етіп, экологияны оңау, кәсіп саласы деңгейін көтеру, халық тұрмысын жақсарту жолында нық қадаммен алға басып, құмды шөл жиегіндегі аудандардың экологиясы көркем, кәсіп саласы гүлденген, халқы бай жанды картинасын кескіндеп, оңтүстік Шинжаңдағы аудан өңірлерінің жоғары сапалы дамуына көшіріп пайдалануға, жалпыластыруға болатын Керия үлгісін әзірледі. Гүлдер қып-қызыл болып ашылды. Раушан гүл құлпыр ашылып, бақыт түп бояуын кескіндеді. Жайнаған Раушан гүл сарығымда айшықталып, шоқ-шоқ гүлдер барша отбасын байытты. Кериядағы жерлік адамдардың назарында Раушан гүл тамашалайтын гүлған емес, тіпті баю гүлі, бақыт гүлі болып табылады. 5-ші айдың 19-шы күні сағат 8 мөлшерінде Керия ауданы Арал ауылының Вэнфан қыстағында тұтасқан аумақтағы Раушан гүл құлпыр ашылып, гүл өсіруші Бұхал Чамхан Мүтәліп гүлді алқапты аралап, гүл үзу қарбыластығына түсті. Сағат 10-нан бұрын үзіп алған Раушан гүлді базарға апарып сатамыз. 1 килограммы 20 юанға сатылады, деді ол күліп. Бұхал Чамханның отбасы 3 мың жерге Раушан гүл еккен. Қазіргі базар бағасы бойынша есептегенде биыл 27 мың юан кіріс табатындығында мәселе жоқ. Керия ауданы Ойтоғырақ ауылы Вэнхайуэн құмайттанудан сақтанып, құмды тізгіндеуден үлгі көрсету аумағында Раушан гүл құлпыр ашылып, гүлдің хош иісі құмдал қапқа тарады. Ясын Баудын құмды жерді ең ерте көтермек алып, Раушан гүл еккен гүл өсіруші ретінде оның игілігін көрді. 20 мың жердегі Раушан гүл оған тұрақты табыс әкелді. Биыл 30-ға 40 түрі пішен гүл ектім, келер жылы кірісім тағы да артады, деді ол қуана. Керияның Раушан гүлі күн нұрын сүйеді, қуаншылыққа төзімді, тамыры құм қабатына 3 метр тереңге дейін бойлайды. 2025 жылдың соңына дейін тұтас ауданда Раушан гүл егілген жер ауданы 80 мың муға, өнім құны 237 миллион юанға жетіп, 5441 шаруа отбасының кірісін арттыруына тікелей дем берді, деп таныстырды Керия аудандық орман шаруашылығы және жайлы мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, мекеменің орынбасар бастығы Укайюн. Керия ауданының құмды шөл Раушан гүлін егу тарихы ұзақ. Соңғы жылдары Керия ауданы Раушан гүлді маңызды тіректі кәсіп саласы етіп, база құрып, жетекші кәсіпорындарды енгізіп, өңдеуді күшейтіп, базарды кеңейтіп, атыздан сеққа дейінгі тұтас кәсіп саласы тізбегін қалыптастырды. Раушан гүл өңдейтін 5 кәсіпорын мен сервистік кооперативі, Раушан гүл шайы, Раушан гүл тосабы, Раушан гүл эфир майы сияқты 30 неше түрлі өнімді зерттеп ашты. Былтыр құмды шөл Раушан гүлі ерекше сапасымен Францияның жоғары деңгейлі базарына сәтті кірді. Қазір Раушан гүл егу жерлік шаруалардың маңызды кіріс қайнарына айналды. Бір шоқ Раушан гүл кериялықтардың бақыт түп бояуын кескіндеді. Экология жасыл болды. Құмды тізгіндеп жасыл желекпен көмкеріп, даму негізін бекемдеді. Құмдалқап жасылданып, барша тіршілікті нәрлендірді. Боран бәсейіп, құм тұрақтанып, шөппен ағаш жайқалды. Құмды тізгіндеп жасыл желекпен көмкеру Керияның мекенді қорғап, дамуға талпынуының негізі. Кезінде Такламакан шөлінде құмды боран ойран салып, көшпеғым төніп, экология әлсіріп, даму шектемеге ұшыраған еді. Керия ауданы құмды тізгіндеумен кіріс арттыруды қатар жүргізуге, экология мен халық тұрмысында тең игілікке кенелуге табанды болып, экологияны оңау жаңа үлгісін қалыптастыру жөнінде ізденіс жасады. Бүгінгі таңда құмды шөл жиегін бойлаған қатар-қатар жасыл қалтқылардың нобайын анық көруге болады. Раушан гүлдің тамыр жүйесі жетіліп, құмды тұрақтандыру өнімі көрнекті болды. Етті сұңғыла жыңғылдың, сексеуілдің тамырынан қорек алып өсіп жетіліп, әрі құмды тұрақтандырып жасылдықты қорғады. Әрі әжептәуір экономикалық өнімділік әкелді. Қазір Керия ауданында құмайттанудан сақтанып, құмды тізгінде аумағы 1 миллион мудан асты. Укайюн былай деп таныстырды. Вэнхуайян құмайттанудан сақтанып, құмды тізгіндеуден үлгі көрсету аумағындағы 41500 молық оңал аумағына түгелдей раушангүл, пісте жемісі және жоңи шөптәрлер егілді. Жиекті торлап тұтастыру түйінінің ең тар жері сол кездегі 100 метрден 3057 метрге кеңейді. Тяндун құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеу жалпылық үлгі көрсету аумағының салынып болған көлемі 330 мың му болып, ең тар жері жиекті торлаудан бұрынғы 170 метрден 3126 метрге кеңейді. Құмды тізгіндеп, жасыл желекпен көмкерудің арқасында тау жасыл, су тұнық болды. Экологияның пайдасы жедел жарыққа шықты. Кери ауданы Лонху саяхат өңіріне барғанымызда суы тұнық, ағашы жасыл, құстар көкте самғаған, саяхатшылар сөзсіз баратын алқаулы жерге айналыпты. 2016 жылдан бастап Лонху көлі саяхат өңірін жүйелі тұлғалағаннан қазіргі дейін Кери ауданы балық арқылы көлді бағу, балық арқылы көлді қорғаусынды экологияны қалпына келтіру үлгісі арқылы суы тұнық, балығы тулаған, көрінісі көркем көл экологиясы жүйесін қалыптастырып, ғылым жалпыластыру сарайы, Лонху көлі кемежайы, көрініс тамашалау тұғыры сияқты құрылғыларды іркестірке салды. 2021 жылы 9 айда Лонху көлі саяхат өңірі мемлекеттік 4 дәрежелі саяхат көрініс өңірі болып бағаланды. Бұдан сырт, үрдіс көп жыл көбейтіп қоя берудің нәтижесінде көл суының тұнықтық дәрежесі көрнекті артып, қыстайтын жылғыстардың саны да недәуір көбейді. Биыл 1 мамыр демалысында Лонху көлі саяхат өңірі әр күні 3000-4000 саяхатшы қабылдап, бір күнде қабылдаған ең көп саяхатшы саны 4900 адамнан асты. Лонху көлі ғана емес, Ләңгәр ауылы Етай тұнық қыстағында да көшелер тазадар етті. Барлық отбасының ауласында раушангүл жайқалып, жүзім сабағы лапас сөресіне толып, жаңғақ ағашы, өрік ағашы бұтақтары мен жапырақтары жайқалып, тіршілік тынысы мен мұндалады. Есік алдындағы осы ауыл лирикасы Кери ауыл қыстақтарының көріктенуінің жанды түсіндірмесі, әсіресе қыстақ тұрғындарының бақытты тұрмысының жанды бейнесі. Кәсіп саласы гүлденді. Көп негізді қуат үстеп, даму қозғалыс қуатын тасқындатты. Ерекшелікке ие кәсіп саласының тізбегі ұзарып, құны артты. Көмескі күші бар кәсіп саласы көп бағытта күш ұйыстырды. Мәдениет саяхат кәсібі тоғыса жаңалық ашты. Байлық ерекшелігін тянақ етіп, ерекшелікке ие кәсіп салаларын жетілдірген Керия көп негізді кәсіп саласы арқылы жоғары сапалы дамудың ең асқақ үнін шарықтатуда. Керияда етті сұңғыла сияқты сапалы нағыз дәрі материалдары мол өндіріледі. Бірақ бұрын көп жағдайда шикізат төмен бағада сатылатын. Кәсіп саласы тізбегі қысқа, үстеме құны төмен, сапалы байлықтың нақ ақша айналуы қиын болатын. Осы қиын мәселені шешу үшін 2023 жылы Шинжан Жыңюэн дәрі-дәрмек кәсібі шекті серіктігі Керия Тянжин өнеркәсіп бақшасына ірге тепті. Әрі 2 жылдан астам уақыт жұмсап сияқты жаңалаудан, техникалық деңгейін көтеруден, GMP куәландыруына дейінгі жалпы барысты іске асырып, жедел өндіріске қосылды. Шинжан Жыңюэн дәрі-дәрмек кәсібі шекті серіктігінің өндіріс цехына барғанымызда автоматтандырылған өндіріс желісі тәртіпті жұмыс істеп, дорба-дорба өлшемденген торамалы жоңи дәрілері өндіріс желісінен тоқтаусыз шығып жатқанын көрдік. Қазір серіктік жылына 2000 тонна әдеттегі торамалы жоңи дәрісін, 2000 тонна азық-түлік, денсаулық сақтау бұйымдарын, 2000 тонна етті сұңғыла әуелгі сұйықтығын, 5000 тонна жоңи дәрі материалдарының жас күйінде өңделген өнімдерін өндіріп, жоңи дәрі материалдарының шикізаттан дайын өнімге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті, деді серіктіктің жауаптысы Ши Шиньин. Оқысуға қарағанда 2025 жылдың соңына дейін Кери ауданы 420 мың му жерге етті сұңғыла, қасбояу тамыры, томаға шөп сияқты жоңи дәрі шөптерін егіп, 1 GIP өндіріс базасын, 2 жоңи дәрі шөп майсасын жетілдіру базасын, 1 жоңи дәрі материалдары сауда базарын құрып, егіншілік өңдеу зат айналымы, ғылыми зерттеу бір тұлғаланған тұтас кәсіп саласы тізбегін құрған. Кәсіп саласының жұмыстары өнімді тянақтандырылды. Жоңи шөп дәрілері кәсіп саласы төменге тамыр тартумен бірге тоқымашылық, киім-кешек, жаңаша құрылыс материалдары сияқты көп негізді кәсіп салалары гүлденуге қарай бет алуда. Кери ауданының киім-кешек кәсіп саласы Шоғыры автономиялы районының тоқымашылық киім-кешек ерекшелікке ие кәсіп саласы Шоғырын түйінді жетілдіру тізіміне сәтті енгізілді. Тоқымашылық киім-кешек кәсіп саласының жылдық өнеркәсіп жалпы өнім құны 800 миллион юаньнан, жаңаша құрылыс материалдарының жылдық өнеркәсіп жалпы өнім құны 250 миллион еннан асты. Мәдениет пен саяхатты тоғыстыру ішкерлі ілгерілетіліп, Керияның жаратылыстық көркемдігі мен гуманитарлық әсемдігі бірін-бір айшықтады. Құрбан тұлым ескерткіш сарайы, дария бойы қыстағы, Лонху көлі саяхат өңірі сияқты көрініс өңірлеріне, көрініс түйіндеріне сүйеніп, Керия ауданы экологиялық саяхат қосу, гуманитарлық саяхат қосу, қызыл саяхат қосу, ерекше саяхат сияқты сара желілерді ден қоя тұлғалап, желілес мәдениет саяхат жасампаздық өнімдері мен естелік бұйымдарын жасап, құрылғылардың сәйкестік жүйесін кемелдендіріп, мәдениет саяхат кәсіп саласының тың тіршілік тынысы мен өміршең күшін қаулатты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі

0: оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
0: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы.

0: бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шық айбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
13: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
14: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмей.

0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
1: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
2: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Кадырменді тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында не үшін күніне әрекет жасаса да дене салмақ жеңілдемейді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде балаңыз емтихандан көшпесе қайтесіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында қарапайым болмағанмен тұрмыс, қарапайым өткізуге тырыс тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Кезекте тыңдайтындарыңыз, не үшін күніне әрекет жасаса да дене салмақ жеңілдемейді тақырыбындағы мақала. Аударған Аққу Әпесқызы. Арықтауды тілге алғанда көпшілік ең алдымен тамақты тежеу мен дене шынықтыру үйіне барып, картошка жасатуды ойлауы мүмкін. Десе де, ауызды тиіп дене шынықтыру арықтаудың маңызды құрамдас бөлігі. Бірақ дене шынықтырып арықтап жүрген адамдар әр түрлі мәселелерге тап болады. Мысалы, әр күні 10,000 қадам жүрсе арықтауға бола ма? Әр күні дене шынықтыру үйіне барса да тамақты қалағанша жеуге бола ма? Мен не үшін әр күні дене шынықтыру үйіне барсам да арықтамаймын? Тамақты тежегенде арықтауға болады дейді, сонда сөзсіз әрекет жасау керек пе? Төменде біз Америка спорт медицина қоғамы, Америка жүрек аурулар қоғамының осы сұрақтар жөнінде берген жауабына назар салып көрейік. Әр күні 10,000 қадам жүрудің ғылыми негізі бар ма? Қазір телефонымызда көп деген дене шынықтыру екуаттары қосылды. Мен көпшіліктің WeChat спорт бетінде кімнің 10,000 қадам жүргеніне назар аударатынына сенемін. Қадам есептеуіш біздің әрекет жағдайымыз жөндегі түсінігімізді тереңдетеді. Жалпы халықтық дене шынықтыру толқынында әр күні 10,000 қадам басуда көптеген адамдардың нысанасына айналды. Бұл нысана қалай келген? Оның қандай негізі бар? Жаңағы айтқан Америка спорт медицина қоғамы мен Америка жүрек аурулар қоғамының анықтамасына негізделгенде, әр күні 5,000 адам жүру салауатты тұрмыс тәсіліне жатады. Әр күні 8,000-да 10,000 адам жүру бір шама жанды тұрмыс тәсіліне жатады. Зерттеушілер жайшылықта салауатты тұрмыс кешіретін адамдар әр күнгі қадам санын 10,000 қадам айналасында арттырса, азықтануды ешқандай тежемеген жағдайда да дене салмағының артуынан сақтайды, әрі қан қысымын төмендетеді. Бірақ аш қарында қандағы қанит пен май құрамы онша жақсармайды дейді. Әрекет тәсілі осыншама көп тұрса, не үшін жол жүруді таңдаймыз? Өйткені жол жүрудің әрекет күші мөлдігі мен әрекет қабілетіне болған талабы көп санды адамдарға үйлеседі. Дене шынықтыру тәжірибесі жоқ немесе дене салмағының негіздік саны біршама жоғары болған кезде жол жүруден бастап дене шынықтыру өте жақсы бастама болады. Егер салмағыңызды шынайы жеңілдетпекші болсаңыз, немесе қанттың есеп ауруын, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруын жақсартпақшы болсаңыз, әр күні 10,000 қадам басу жеткіліксіз болады. Осы негізде өзіңізге үйлесетін әрекет жасауыңызға болады. Сондай ақ үйлесімді азықтануға да сәйкесті көңіл бөлу керек. Дене шынықтыру қандай дәрежеге жеткенде арықтауға болады? Зерттеулерде көрсетілуінше, әдеттегі дене шынықтыру күші мөлдігінде тек қана машықтанып тамақты тежей алмау, арықтау нысанасын жүзеге асыра алмайды. Семіздер аптасына 3 сағат мөлшерінде оттекті әрекет жасап, егер тамақтан тежелмесе, 4-6 ай жалғастырғаннан кейінде дене салмағында көрнекті өзгеріс болмайды екен. Егер тек салмағын жеңілдетуді нысана етіп, тамақты мүлдем тежелмесе, көрнекті арықтау нәтижесіне жету үшін күніне машықтану арқылы 500 килокалория немесе 700 килокалория энергия сарп етуі керек. Дәл осылай 3 ай мөлшерінде жалғастырғанда 5-7% арықтау мақсатына жетуге болады. Онда машықтану арқылы 500 немесе 700 килокалория энергияны қалай сарп етуге болады? Жүгіру аспабында сағатына 6 километрлік жылдамдықпен 1 сағат мөлшерінде жүгіргенде дене салмағы 50 килограмм, адамдарда 500 килокалория энергия, дене салмағы 70 килограмм, адамдарда 700 килокалория сарп болады екен. Бұл қарқын адамды недәуір шаршатады. Әр күні 1 сағат табанды болу көп санды адамдар үшін өте қиын. Оның үстіне буынның зақымдалуы да бір шама зор болады. Сондықтан тек әрекет арқылы салмағын жеңілдету ең тамаша жоба емес. Әр күні дене шынықтыру үйінде шыныққан соң емін-еркін жеуге бола ма? Бұл көп адамдарды мазалайтын сұрақ, ал бұл болса

арықтайтын адамдардың дене шынықтыру үйіне барып, қалай жаттығуына байланысты. Тамақты тежемей, тек әрекет арқылы салмағын жеңілдету үшін төтенше зор әрекет мөлшері қажет. Егер әр күні жүгіру машинасында жарым сағат қана әрекет жасасаңыз, тамақты қалағанша жеуге болмайды. Зерттеулерде көрсетілуінше, әдеттегі шынығу күшемелдігінде тек қана машықтанып тамақты тежемей арықтауға болмайды. Зерттеушілер семіз адамдарға аптасына 3 сағат мөлшерінде оттекті әрекет жасатып, тамақты тежемеген нәтижеде 4-те 6 айдан кейін дене салмағы ең көп болғанда небәрі 700 грамм ғана төмендеген екен. Әр күні әрекет жасаса да не үшін арықтауға болмайды? Зерттеушілер оттекті әрекет арқылы арықтауға қатысты 15 түрлі клиникалық тәжірибеге жан-жақты талдау жасаған. Нәтижеде дене салмағын түсірудің сәтті болмауындағы басты себеп екі түрлі екенін байқаған. Бұл болса, әрекет уақыты немесе күшемелдігі жеткіліксіз болумен қоректікті шектен тыс толықтаудан келіп шыққан. Онда қоректікті толықтау деген не? Мысалы, мәлім адам бүгін дене шынықтыру үйіне барып, жарым сағат жүгіргенде 300 кило калория сарп болады. Бірақ үйге қайтар жолда бүгін көп әрекет жасадым, біраз қоректік толықтауым керек деп 400 кило калориялық қарма шелпегін жейтін болса, онда әрекет арқылы сарп болған энергияны қарма шелпегі қайта толықтады деген сөз. Атап айтқанда, біздің күнделікті әрекетімізде сарп болатын энергиямыз, мысалы баспалдаққа шығып түсу, үй шаруасын істеу қатарлар, бұл энергияның сарп болуында аса зор парық болады. Ең көп болғанда 500 килокалория парықты болады. Дене шынықтыру үйіне барып әрекет жасағаннан кейін, адамдар үнемі әрекетсіз энергияның сарп болуын өздігінен азайтады. Мысалы, машина айдауды, лифтке отыруды таңдайды. Үйге қайтып келгеннен кейін, әйтеуір дене шынықтырдым ғой деп салданып, креслоға шалқыдан түсіп жатады. Осыдан барып, әрекетсіз энергияның сарып болуы да әрекеттен туындаған энергияның сарып болуын жояды. Тамақты тежегенде де арықтауға болады, онда және де әрекет жасау қажет пе? Анығын айтқанда, тамақты тежемей, тек әрекет жасау арқылы арықтау өнімі жақсы болмаса, онда тағы не үшін әрекет жасау керек? Мұндай ойдың белгілі қисыны бар, бірақ әрекеттің мақсаты таразыдан айырылу ғана емес, онан да маңыздысы семіздікке қатысты ауру қатерін азайту, әрі тіпті де сымбатты көріну. Бұл екі түйінге тек тамақты тежеуге ғана сүйеніп жетуге болмайды. Көптеген адамдар әрекетті жалғастырғаннан кейін дене салмағында өзгеріс болмағанымен, көңіл-күйі көтеріліп, ұйқысы жақсарып, денесі өміршеңдік күшке толы болады. Бұларды таразы өлшей алмайды. Тағы бір түрлі жағдай. Әрекет жасағаннан кейін дене салмағында өзгеріс болмағанымен, денсаулыққа тиімсіз сақталған май азаяды. Сондықтан біз денедегі май мен дене салмағының өзгеруіне қарай отырып, майдың азайған-азаймағанын бағалауымыз керек. Зерттеушілер үш группадағы сынақ қабылдаушыларды салыстырған. Бірінші группа тек тамақты тежеп арықтайды. Екінші группадағылар тек әрекет арқылы арықтайды. Үшінші группадағылар әрекетті күшейтеді, бірақ дене салмағы өзгермейді. Нәтижеде бірінші группадағыларды екінші группамен салыстырғанда, ұқсас дене салмағын жеңілдеткен жағдайда, әрекет арқылы арықтағандар дене салмағын ғана емес, жүрек өкпе қызметінде жақсартатынын байқаған. Дене салмағында көрнекті өзгеріс болмаған адамдарда да әрекет жасағаннан кейін ішкі органдарындағы жиналған май азайған. Ал бұл майлар көптеген созылмалы науқастардың келу қайнары. Әрекеттің пайдасы арықтау ғана емес. Жоғарыдағы әрекет арқылы арықтауға қатысты мәселелер айтылды. Десе де әрекеттің пайдасы арықтау ғана емес. Адам туада әрекет жасауды қажет етеді. Біздің буынымыз, бұлшық етіміз, жүрек өкпе жүйеміз ұзақ уақыттық біртіндеп даму барысында әрекетке үйлескен. Салыстыра қарағанда, қалағанынша әрекет істеу біздің тұрмыста тіпті де сенімді, тіпті де еркін болуымызға мүмкіндік жасайды. Қазіргі қоғамда лифт біздің ғимаратқа шығып түсуіміз үшін, автомобиль қатынас құралы, кресло мен жұмсақ орындық бізге жайлы демалыс ортасын жаратқанымен, бірақ дене мұндай тыныш отыратын тұрмысқа үйлесе алмайды. Мұндай тұрмыс тәсілі біздің белімізді ауыртып, мойын омыртқамызды жайсыздандырады. Міне бұл ұзақ уақыт әрекет жасамаудың зардабы.
Қағидалы әрекет дене салмақты қысқа уақыт ішінде төмендетпегенімен, бірақ біздің әрекет көлемімізді арттырып, тіпті де тез жүруімізге, зейін зердемізді тіпті де тасқындатуымызға пайдалы. Мұнан сырт, ұйқыны жақсартып, мазасыздықты азайтуға болады. Адам белсенді әрекет жасағанда, бұлшықет өздігінен жиырылып, сүйек пен буын бірге шынығады. Тыныс алу тереңдеп, жүректің соғуы тіпті де тездеп, дененің өсуін жеделдететін гормон бөліп шығарады. Бұл сигналдар дененің азықтық заттардан үйлесімді пайдалануына түрткі болады, әрі сүйек, бұлшықет сіңірі сияқты тканьдарды синтездеп, сүйекті тіпті де күшейтеді. Көптеген зерттеулерде көрсетілуінше, әрекет адамды тіпті де ақылды талады екен. Балалар жөнінен алғанда, әрекет үлкен мидың маңызды өңірлерінің өсуін тітіркендіреді. Мысалы, қолдың буындарының әрекеттерге икемділігін шынықтыру, ақыл парасатты ашуға тиімді. Тепе-теңдікті сақтау қабілетін шынықтыру мидың жетілуіне пайдалы. Ересектер жөнінен алғанда, әрекет қан айналысын жақсартып, үлкен миды сергітіп, ұнамсыз көңіл-күйден арылуға тиімді. Қарттар үшін әрекет жасап тұру есте сақтау қабілетін арттырады. Сондықтан белсенді әрекет ақаусыз тұрмыстың маңызды құрамдас бөлігі.

0: іздеу аймағына қансуша, дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қой әшейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
7: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
7: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
7: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

кезекте тыңдайтындарыңыз балаңыз эмжиканнан көшпесе кайтесиз тақырыбындағы мақала. Көптеген отбасының бала тәрбиесі нөмірден асалмайды. Ата-ананың арманы баласының жоғары нөмір алуы, жақсы оқуы, көңіл бөлетіні тек баланың тапсырмасы мен нәтижесі. Өткені жұмсаған ақшасы пысықтау класы мен семья оқытушысына беріледі. Баланың рухани болмысына өңілу, қызығуы мен таралығына мән беру елеусіз қалған. Сосын да әр ретке емтихан кезінде ата-аналар балалардан бетер абыржиды. Олар өздерінің төлеген ақшасын өнімін дереу көре қалуға асығады. Өлшемнен асқан бұндай қуаттау балаға қаншалық зиянды, соны пайымдай алдық па? Емтиханды жақсы берсең, сені бәлен жерге апарамын, телефон алып беремін деп уәде бере бастайды. Ал бала да мұны үйреніп, мен осы жолғы емтиханды жақсы берсем, менің алғы талабымды орындап бер дегенді айтады. Осы қарапайым тілдесу үлгісінен ата-аналар баланы шарт қоятын әдетке тәрбиелегенін байқамай қалады. Ал бала да талап орындалмаса оқымаймын деген ой пайда болады. Бұл тек баланың мәселесі болғаны ма? Жоқ емес. Ата-ананың баласына әу баста үйреткені сол. Ата-аналар балаларын өздеріне шарт қоятын, шарты орындалса оқитын әдетке көніктіреді. Содан бала да үйрену өзі үшін емес, ата-анасы үшін екен деген ой туады. Тіпті талап орындалмаса оқымаймын деп әлек салады. Егер балаға үйренудің өзісі екенін басынан қадағалай алмасаңыз, онда жоғардағы зардапты нәтиженің туылуы өте табиғи. Ендеше осылай болғанда не істеу керек? Басынан балаға бір істі істету үшін оған пайда беріп дәніктірмеңіз. Тамақ жесең ойнатам, сабақ қарасаң телефон көрсетем, емтиханда жоғары алсаң қыдыртам деген сияқты. Сіз балаңыздың орынды талаптарын лайықты орындаңыз, бірақ оны үйренуде алға басудың шарты етпеңіз. Егер балаңыз әлдеқашан соған үйренген болса, бұдан кейін үйрену оның өзісі екенін, сіздің оған бола пайда бермейтіндігіңізді ескертіңіз. Әрі сол жөндегі әрекеттен тиылыңыз. Мысалы, балаңыз әке-шеше, осы жолғы емтиханда жоғары нөмір алсам, маған әдемі көйлек алып беріңіздер десе, сіз, балам, егер әдемі көйлек алғың келсе, қазірде алып беруіңізге болады. Ал үйрену, жақсы нәтиже алу сенің өз ісің. Егер нәтижең ойдағыдай болса, ол сенің білу үшін құлшынғаныңнан болса, көйлек үшін құлшынғандығыңнан бағалы болар еді. Сенің дұрыс шешім қабылдайтыныңа сенемін деңіз. Ар жағын өзі ойланады. Нәтиже маңызды емес, маңыздысы баланың үйрену позициясы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是四绝

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғо ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Қарапайым болмаған мен тұрмыз, қарапайым өткізуге тырыс. Жас кезімде келешекте достарымның аз болып қалуынан, шеңбер ішінде шектеулі өмір сүруден, өрісімнің тар болып қалуынан барынша алаңдайтынмын. Белгілі жасқа жеткен соң барып, ала көңіл 10 достан, адал ниет 1 достың артық болатынын, пайдасыз кең өріс пен тидаусыз еркіндіктен көрі пайдалы әрі өзіңе шақ мағыналы әлемде сүйген ісіңмен айналысудан артық бақыт жоқ екенін түсініп жеткендей болдым. Тянь-Чжуньшудың атағы аспандап тұрған кезде оны іздеп келушілер мен оны жағалаушылар есігін тоздырады екен. Құрбысқа қолын байлап, уақытын ұрлап, берекесін қашырған қыдырмашылардан құтылу үшін ол қақпасын тарс бекітіп алып, өзінің сүйікті ісін қайта қолға алыпты. Бірде оның бір шығармасын оқып, ерекше толқыған бір әйел телефон шалып, оны көргісі келетінін айтыпты. Сонда Тянь-Чжуньшу: "Мысалы, сіз бір жұмыртқа жедіңіз. Ол аса дәмді болды дейік. Сонда сіз міндетті түрде сол жұмыртқаны тапқан мекенді көруіңіз керек пе?" деген екен. Әуел баста Тянь-Чжуньшу өзгелердің көңілін қалдырып, салқын қабақ таныту адамгершілікке жат мінез деп қарағанымен, ол қошаметпен, атаққұмарлықтан бойын аулақ ұстап, тұрмысты барынша қарапайым өткізуге тырысты. Ол өмір бойы мейір шапағатын әйелі мен бала шағасына, одан қалса жанашыр жақындар мен дос жарандарына арнаса, бүкіл зейін зердесін, ақыл парасатын кітап оқып білім үйренуге, жасампаздыққа арнады. Кезінде сән салтанатқа беріліп, талғаусыз қарым-қатынас пен алтын уақытын өткізіп алған оның қаншама замандас, қаламдастарының есімі ел есінен көтеріліп кетті. Ал қарапайым өмір сүріп, алтын уақытын ардақтап, ерінбей еңбек етіп, бірегей шығармалар жазған Тянь-Чжуньшудың есімі осы күнге дейін жұрт жүрегінде жаттаулы. Нағыз тыныштық әсемпаздықтан, сәнқойлықтан емес, қайта табиғилық пен қарапайымдылықтан келеді. Қамшының сабындай қысқа ғұмырда уақытты мән мағыналы істерге арнау керек. Санасыздық балық-балық пен шаршап шалдығудың қайнар көзі. Олпыс-олпысын баса білсең, қисық ағаштан да әсем өнер бұйымын жасап шығуға болады. Адам өмірі де дәл осындай. Тек өз бойыңдағы нашар әдеттерді өзгертіп, ізгі қасиеттерді жетілдіре білсең, кірарызмас істерді жүрегіңе жүгетпей, өзіңде бар мүмкіндіктерді аша білсең, таулар табаныңда, болашақ уысыңда. Аулада бір топ апай үнемі кесте тігуге шаттығып отыратын. Зер салып қарасаңыз, олар кейде қалағандарынша өрнекке өз ойларын сіңіріп, өздерінше жасампаздық жарататын көрінеді. Олардың көңілді кеңесі, жарасымды әзілдері, істеген істері, тіпті әрбір әрекетіне дейін көрген жанды тәнті етпей қоймайды екен. Олар істерін тоқтатып демалып отырған бір әрелікте, біреу: "Әпекелер, сіздердің өнерлеріңіз шынымен де үстем екен. Арнайы өнер үйрету орнын ашып, басқаларды тәрбиелеуді ойлап көрмедіңіздер ме?" деп сұрапты. Сонда апайлар жамырай жауап беріп: "Болмайды. Онда біз қазіргідей еркін бола алмай қаламыз. Біз тек көңілді болу үшін өзіміз әуестенген іспен айналысып жүрміз. Бізге осылай ережесіз, емін еркін, өз қалауымызбен жұмыс істеу ұнайды" дейді. Өзің сүйген кәсіпті шын ниетпен, махаббатқа толы жүрекпен, адал, ізгі тілекпен істей білсең, табысың таудай болары сөзсіз. Салсанаға жабысып алмай, ерінбей еңбектенген жан өмірін көңілділік ішінде өткізуге мүмкіндік алады. Бүгінгі қоғам көз қарықтырар әдемілікке толы. Адамдар ара қымғуыт, күрделі қарым-қатынас кісіні еріксіз баурап, бауырына басып, үйіріп әкетіп отырады.
Сондығынан болса керек, адам қаншама ауыр жүк арқалап жүрсе де, аса қалжырап кетпейді. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, өмірің өз қолыңда, көңілің ақ болса, дүние пәк көрінеді. Нені болса да күліп қабылдасаң, дүние саған күліп қарайды. Бақыттың бастауы қарапайымдылықта. Бақытқа қол жеткізу үшін әрине еңбек етіп, кер төгуге тура келеді. Салауатты өмір салтын күрделі тұрмыс әдетімен емес, қайта қарапайым ұстаныммен жүзеге асыруға болады. Қалған өмірді қарапайым өткізу үшін пайдасыз қарым-қатынасқа бой алдыра бермей, айналамыздағы әрбір адамға терең махаббатпен, ұриясыз жүрекпен аялай қарап, әр істі ойланып істеп, әр қадамды ойланып басу лазым. Айналаңыздағы қымғуыт істерге қарапайым көңіл күймен мәміле жасай білсеңіз, өмірдің ең көркем көрінісіне көз суару бақытына ие боласыз. Мақаланы аударған Қабай Сүлейменұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғанда

0: Жандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
1: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
4: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ру, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю синь чэн.
5: 我国空间科学、空间技术、空间应用全面开拓。一，烟火，烟火。Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайюйгуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

марксизмге табанды болуды және оны дамытуды сөз жоқ жұңғының нақты іс жүзіндігімен шұтастыру керек. Біздің марксизмді жетекшетуге табанды болуымыз оның нақты қорытындысы мен сөз сөйлемін жаттап алу және қайталау үшін емес. Марксизмді қатып семген догма деп қарау тіптір емес. Қайта оның дүниеге ғылыми көзқарасы мен әдістемесін қолданып, жұңғының мәселесін шешу үшін болу керек. Біз сөз жоқ идеяны азат етуге, шындықты іс жүзінен іздеуге, дәуірмен бірге алға басуға, шындыққа жүгініп нақты істер істеуге, барлық істе іс жүзіндікті шығар түйін етуге табанды болып, жаңа дәуірдегі реформа жүргізіп есік ашу

жұдың және социалистік осы замандандыру құрылысының іш жүзіндік мәселелерін шешуді көзде ұстап, жұңғоның сұрағына, дүние жүзінің сұрағына, халықтың сұрағына, дәуірдің сұрағына үздіксіз жауап беріп, жұңғоның іш жүзіндігіне және дәуір талабына үйлесімді дұрыс жауап беріп, объектив заңдылыққа үйлесетін ғылыми таным орнатып, дәуірмен бірге алға басатын нәзариялық жетістіктерді қалыптастырып, жұңғоның әмәлиятына ана құрылым ойдағыдай жетекшілік етуіміз керек. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Марксизмге табанды болуды және оны дамытуды сөз жоқ, Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыру керек. Тек өз отанының, өз ұлтының тарихи мәдениетінің құнарлы топырағына терең тамыр тартқанда ғана, марксизмдік ақиқаттың алып бәйтерегі тереңге тамыр тартып, жапырақ жаяды. Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің тарихы ұзақ, мазмұны бай. Олы Жұңғо өркениетінің ақыл парасат жауһары. Онда қамтылған дүние көпке ортақ болу, халық мемлекеттің негізі, билікті моральмен жүргізу, ескілікті тастап жаңалыққа көшу, қабілеттілерді ғана міндетке тағайындау, табиғат пен адам етене болу, өзін тынбай әлеуеттендіру, ауыр міндет арқалайтын өскелең мораль болу, сенімділікті дәріптеу, береке-бірлікті күшейту, туысқа, көршіге қайырымды болу сияқтылар Жұңғо халқының ұзақ уақыттық өндіріс тұрмыс барысында топтаған ғалам көзқарасының, әлем көзқарасының, қоғамдық көзқарастың, мораль көзқарасының маңызды бейнесі. Ол ғылыми социализмнің құн көзқарас қуаттамасымен жоғары деңгейде сәйкес еді. Біз тарих сенімін, мәдениет сенімін сөз жоқ бекемдеп, ертедегіні бүгінгіге пайдалануға, көнін тастап жаңаны жарыққа шығаруға табанды болып, марксизм идеясының жауқарын Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жауқарымен ұштастырып, халық бұқарасының күнделікті тұрмыста қолданғанымен сезіне бермейтін ортақ құн көзқарасымен тоғыстырып, ғылыми назарияға үздіксіз айқын жұңғоша ерекшелік үстеп, марксизмнің жұңғошалануының, заманалануының тарихи негізімен бұқаралық негізін үздіксіз бекемдеп, марксизмді жұңғода мықтап тамыр тарттыруымыз керек. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Бүкіл партия марксизмнің негізгі қағидасын Жұңғоның нақты іш жүзіндігімен ұштастыруға, Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болу керек. Негізгі мемлекет жағдайын тиянақ етіп, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың жағдайының, міндетінің даму өзгерісінің жаңа талабына сәйкесіп, миллиард халықтың жасампаздық әмәлиятына тығыз жанасып, назарды әмәлият барысында кездескен жаңа мәселелерге, реформа даму орнықтылық барысында сақталып отырған терең қатпарлы мәселелерге, халық бұқарасының шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру мәселелеріне, халықаралық өзгеріс барысындағы ірі мәселелерге, партия құрылысында дөп келген көрнекті мәселелерге шоғырландырып, Жұңғоның сұрауына, дүние жүзінің сұрауына, халықтың сұрауына, дәуірдің сұрауына үздіксіз жауап беру керек. Тарих сенімін, мәдениет сенімін бекемдеп, ертедегіні бүгінгіге пайдалануға, көнін тастап жаңаны жарыққа шығаруға табанды болып, марксизм идеясының жауқарын Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жауқарымен сабақтастырып, халық бұқарасының күнделікті тұрмыста қолданғанымен сезіне бермейтін ортақ құн көзқарасымен тоғыстырып, онда қамтылған ел басқару жөндегі идеялық ақыл парасатты, заттың мәнін, заңдылығын зерттеудегі идеялық әдісті, барыс келісте өзім баулу сынды моральды ұстанымды толық қабылдап, ғылыми назарияға үздіксіз айқын жұңғоша ерекшелік үстеп, марксизмнің жұңғошалануының заманалануының тарихи негізімен бұқаралық негізін үздіксіз бекемдеп, марксизмді жұңғода мықтап тамыр тарттыру керек. Әрине, Жұңғоның нақты іш жүзіндігімен ұштастыру, Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыру дегенде, бұл әсте адамзат өркениеті жасампаздығының пайдалы жетістіктерін қабылдауды қақпайлау дегенді емес. Қақпайламаумен бірге қайта белсене үйреніп, үлгі алып, адамзат жаратқан барлық өркениет жетістіктермен өзін қаруландыру керек. Партия 20-ші құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23 күні. Іздену журналы 2023 жылғы 1 сан. 3.
жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының дүниеге көзқарасымен, әдістемесін ойдағыдай еріп, оған сіңірілген тұрғыға, көзқарасқа, әдіске ойдағыдай табанды болу және одан ойдағыдай пайдалану. Әмәлиетте шек жоқ, назарияда жаңалық ашуда да шек жоқ. Марксизмнің жұңғышалануының, заманалануының жаңа тарауын үздіксіз жазу заманымыздағы жұңғы коммунистерінің ұстамды тарихи жауапкершілігі. Әмәлият негізіндегі назариялық жасампаздықты үздіксіз ілгерілетуде, ең әуелі жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының дүниеге көзқарасы мен әдістемесін ойдағыдай игеріп, оған сіңірілген тұрғыға, көзқарасқа, әдіске ойдағыдай табанды болу және одан ойдағыдай пайдалану керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Халықты бәрінен жоғары қоюға сөз жоқ табанды болу керек. Халықтық сипат марксизмнің мәндік қасиеті. Партияның назариясы халықтан келген, халық үшін қызмет ететін, халықты бақытқа кенелтетін назария. Халықтың жасампаздық әмәлияты назарияда жаңалық ашудың сарқылмас қайнары. Халықтан қол үзген назария атаулының бәрі қауқарсыз. Халық үшін бақыт жаратпаған назария атаулы өміршең болмайды. Біз халықтық тұрғыда берік тұрып, халық тілегін игеріп, халықтың жасампаздығына құрмет етіп, халықтың ақыл парасатын шоғырландырып, халық ұнататын, мойындайтын, қолданатын назарияны қалыптастырып, оны халықтың дүниені тануына және дүниені өзгертуіне жетекшілік ететін құдіретті идеялық қаруға айналдыруымыз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Сенімді дербес болуға сөз жоқ табанды болу керек. Жұңғы халқы мен жұңқа ұлты таяу заманнан кейінгі ауыр азапты күндерден ұлы гүлденудің нұрлы болашағына қадам тастады. Ол жөнде ешқашан оқулық болған емес, дайын жауап тептіре болған жоқ. Партияның 100 жылдық күресінің табысты жолын партия халыққа басшылық етіп, дербес өзіне өзі қожайын бола тұрып іздену арқылы ашқан. Марксизмнің жұңғы тарауын жұңғы коммунистері өз күшіне сүйеніп әмәлияттан өткізген. Оған сіңірілген бір негізгі түйін, жұңғының мәселесін сөз жоқ, жұңғының негізгі мемлекет жағдайын негіз ете отырып, жұңғылықтардың өзі шешу керек. Біз марксизмге деген берік сенімге, жұңғыша социализмге деген берік сенімге табанды болып, жол сенімін, назария сенімін, дүзім сенімін, мәдениет сенім бекем деп, марксизмді дамытуға анағұрлым белсенді тарихи жауапкершілікпен және жасампаздық рухпен тың үлес қосуымыз керек. Көргеннен жазбай томаға тұйық қалуға да, қаз қалпында көшіріп, шетелдікін талғаусыз қолдануға да болмайды. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Турашылдықтан айнымай жаңалық ашуға сөз жоқ табанды болу керек. Біздің шұғылданып отырғанымыз бұрынғылар істеп көрмеген ұлы істер. Турашылдықтан айнымағанда ғана бағдардан адаспауға, ойрандау сипаты қателік өткізбеуге болады. Жаңалық ашқанда ғана дәуірді игеріп, дәуірге жетекшілік етуге болады. Біз ғылымға ғылыми позициямен қарап, ақиқатқа ақиқатшыл рухпен талпынып, марксизмнің негізгі қағидаларына табанды болудан ауытқымай, партияның жалпы беттік басшылығына табанды болудан ауытқымай, жұңғыша социализмге табанды болудан ауытқымай, дәуірге тығыз ілесіп, әмәлияттың дамуына сәйкесіп, жаңа дүние атаулыға қызы ұнтамен мәміле жасап, танымды үздіксіз өріс аша кеңейтіп және тереңдетіп, бұрынғылар айтып көрмеген жаңа сөздерді айтуға батыл болып, бұрынғылар істеп көрмеген істерді істеуге батыл болып, жаңа назария арқылы жаңа әмәлиятқа жетекшілік етуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Мәселені бағдар етуге сөз жоқ табанды болу керек. Мәселе дәуірдің үні. Мәселеге жауап беру және оны шешуге жетекшілік ету назарияның түбірлі міндеті. Бүгін біз дөп келіп отырған мәселенің күрделілік деңгейі, мәселені шешудің қиындық деңгейі көрінікті артып, назарияда жаңалық ашуға шырт жаңа талаптар қойып отыр. Біз мәселе танымын күшейтіп, назарды әмәлият барысында кездескен жаңа мәселелерге, реформа, даму, орнықтылық барысында сақталып отырған терең қатпарлы мәселелерге,
халық бұқарасының шұғыл, қиын, алаңдаулы, зәру мәселелеріне, халықаралық өзгеріс барысындағы ірі мәселелерге, партия құрылысында дөп келген көрнекті мәселелерге шоғырландырып, мәселені шынайы шешетін жаңа ұстанымды, жаңа идеяны, жаңа әдісті үздіксіз алға қоюымыз керек. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманнанға мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жүйе көзқарасына сөз жоқ, табанды болу керек. Тіршілік атаулы бір-бірімен байланысып, бір-біріне сүйеніп өмір сүреді. Істі тек жалпы етік байланысты, жан-жақты, жүйелі, дамып, өзгеру көзқарасымен бақылағанда ғана оның даму заңдылығын игеруге болады. Еліміз даму жолындағы ірі мемлекет, әлі де социализмнің алғашқы сатысында тұр. Кең әрі терең қоғамдық өзгерісті бастан кешіруде. Реформаны дамуды ілгерілету, мүдде қатынасын реттеу қашанда көп деген жақтарға саяды. Біз тарих арқылы реалдықты бағамдауға, құбылыс арқылы мәнді байқауға шебер болып, жалпы жағдай мен ішінаралық жағдайдың, қазіргі мен ұзақ болашақтың, макро мен микроның, басты қайшылық пен басты емес қайшылықтың, ерекшелік пен жалпылықтың қатынасын ойдағыдай игеріп, стратегиялық ой жүгірту, тарихи ой жүгірту, диалектикалық ой жүгірту, жүйелік ой жүгірту, жаңалық аша ой жүгірту, заңдық ой жүгірту, соңғы шектік ой жүгірту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, партия мен мемлекеттің түрлі істерін көрегендікпен ой елегінен өткізуге, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлауға, тұтас тұлғалық жақтан ілгерілетуге ғылыми идеялық әдіс әзірлеуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Дүниеге кеңпейіл болуға сөз жоқ, табанды болу керек. Жұңғы коммунистік партиясы жұңғы халқының бақытын көздейтін, жұңға ұлтының гүлденуін көздейтін партия. Сондай-ақ адамзаттың алға басуын көздейтін, дүние жүзінің ұлы бірлігін көздейтін партия. Біз әлемді көзайымызды кеңейтіп, адамзаттың даму алға басу ауқымына көрегендікпен көз жеткізіп, әр ел халқы жаппай көңіл бөліп отырған мәселелерге белсене жауап қайтарып, адамзат төп келген ортақ мәселелерді шешуге үлес қосып, адамзаттың барлық таңдаулы өркениет жетістіктерін дарқан көңілді бауырмалдықпен, кең пейілділікпен айна етіп және оны қабылдап, анағұрлым көркем дүние құруды ілгерілетуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясының дүниеге көзқарасын, әдістемесін және оған сіңірілген тұрғы көзқарас әдісті жаппай игеру керек. Партия 20-шы құрылтайының баяндамасы жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясының жетекшілігінде жазылды. Дүниеге ғылыми көзқарас пен әдістеме біздің мәселелерді зерттеудегі, мәселелерді шешудегі бас кілт. Партия 20-шы құрылтайының баяндамасында марксизмнің негізгі қағидаларын жұңғының нақты іс жүзіндігімен ұштастырудың, жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастырудың негізгі мәні мен әмәлияттық мәні терең байымдалып, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясының дүниеге көзқарасы, әдістемесі және оған сіңірілген тұрғы, көзқарас, әдіс жүйелі байымдалып, халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болу, сенімді дербес болуға табанды болу, турашылдықтан жазбай, жаңалық ашуға табанды болу, мәселені бағдар етуге табанды болу, жүйе көзқарасына табанды болу, дүниеге кеңпейіл болуға табанды болу арқылы әмәлият негізінде нәзарияда жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілету баса дәріптелді. Екіні ұштастыруды, алтыға сөз жоқ, табанды болуды ішкерлей ұғынғанда ғана партия 20-шы құрылтайының рухын терең түсініп, түрлі қайшылыққа, мәселелерге және ауыр қауіп-қатерге, сын сайыстарға дөп келгенде бастан аяқ бағдар айқын болу, ой сананы сергек ұстау, ұтымды шаралармен төтеп беру, пәрменді әрекет жасауды іске асыруға болады. 20-шы кезекті орталық комитет саяси бюросының бірінші реттік топтық үйренуінде сөйлеген сөзі. 2022 жылы 10 айдың 25 күні, Іздену журналы 2023 жылғы 2 сан. 2. Партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу және оны күшейту. 1. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Жұңғы коммунистік партиясы жұңғыша социализм істерінің басшылығы ұйытқысы.
Сондықтан сөз жоқ партияның басшылығын күшейтіп және жақсартып, партияның жалпы жағдайды меңгеру, әр жақты сәйкестіру сынды басшылық ұйытқылық ролын толық сәулелендіру керек. Жұңғоша социализмге табанды болуды және оны дамытуды арқау етіп, партия 18-ші құрылтайының рухын үйренейік, үгіттейік және дәйектілейік.

0: дамыту біз сияқты сан ұрпақ коммунистердің үздіксіз жауап беруін де қажет етеді. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 8 айдың 19 күні. Жұңғоның ең үлкен мемлекет жағдайы Жұңғо коммунистік партиясының басшылығы. Жұңғоша ерекшелік деген не? Жұңғоша ерекшелік дегеніміз міне осы. Жұңғо коммунистік партиясы басшылық еткен дүзім өзіміздікі. Оны басқадан көшіріп алмадық. Дүрмекке ілесіп елге еліктемедік. Мейлі қандай пайдалы нәрселерді қабылдасақ та, ең соңында өзімізге бейімдеуіміз керек. Хынан өлкесі Ланкау аудандық партком тұрақты комитет алқасының арнаулы демократиялық тұрмыс жиынына қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2014 жылы 5 айдың 9 күні. Жұңғо коммунистік партиясы Жұңғоша социализм істерінің басшылық ұйытқысы. Ол жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін орында тұр. Бүгінгі Жұңғода Жұңғо коммунистік партиясынан үлкен саяси күш жоқ, немесе басқа ешқандай күш жоқ. Партия, өкімет, армия, халықтық құрылым, ғылым-білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етеді. Ол ең жоғары саяси басшылық күш. Жұңғо коммунистік партиясы билік басындағы партия. Партияның басшылығы партия мен мемлекеттің түрлі қызметін ойдағыдай істеудің түбірлі кепілі. Еліміздің саяси орнықты, экономикасы дамыған, ұлттары ынтымақты, қоғамы орнықты болуының түбірлі түйіні. Бұдан ауытқуға мүлде болмайды. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекеттік заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2-ші айдың 2-ші күні. Еліміздің социалистік саяси түзімінің әбзелділігінің көрінек ерекшелігі партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық ұйытқылық ролі. Образдап айтқанда, жұлдыздардың айға серік болғандай. Мұнда айтылып отырған ай дегеніміз Жұңғо коммунистік партиясы. Мемлекетті басқару жүйесінің үлкен жағдайында партия орталық комитеті бас қолбасшылық штабындағы қолбасшы. Ат көлік қару-жарақ өнерін көрсетіп, жалпы жүйенің келелі жағдайы айқындалады. Егер Жұңғода әркім өз білгенін істейтін, тардай шашылған жағдай жарыққа шықса, біздің белгілеген нысанамыз жүзеге аспай қалумен қоймай, оның үстіне сөз жоқ ауыр зардап тудырады. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2-ші айдың 2-ші күні. Жұңғода Жұңғо коммунистік партиясының билік жүргізуі Жұңғоның, Жұңғо халқының, Жұңғо ұлтының зор бақыты. Біз Жұңғоның таяу заманғы тарихын, осы заманғы тарихын, төңкеріс тарихын ішкерлей түсінсек болғаны, Жұңғо коммунистік партиясының басшылығы болмаса, мемлекетіміздің, ұлтымыздың бүгінгідей табысқа қол жеткізуі мүмкін емес екенін, бүгінгідей халықаралық мәртебеге ие болуы да мүмкін емес екенін біле аламыз. Партия басшылығына табанды болусында осы келелі принциптік мәселеде ойымыз ерекше сергек, көзіміз ерекше көрігін, тұрғымыз ерекше берік болу керек. Екі ұдай болуға солқылдақтық істеуге әсте болмайды. Мемлекеттік партия мектебі қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 12 айдың 11-ші күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 144-ші бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты

0: тырнағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
0: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Халық қазынасы бағдарламасы. Я, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың ендігі кезегінен мынадай үш әрекеттен қасыңдағы адамның кім екенін білуге болады деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

кісіліктің ең маңызды қасиеті неде? Біреулер жауапкерлік арқалай білу десе, біреулер сенімділік дейді. Ал тағы біреулер кең қолтық болу дейді. Сайып келгенде мұны сенімділік деген бір ауыз сөзге жинақтауға болады. Жазушы Чоли, сенімділік айтқанға оңай болғанымен орындау қиын. Естір құлаққа жағымды болғанымен әмәлиятта принципке саятын іс деген еді. Бір адамның сенімді сенімсіздігін мынадай үш әрекетінен байқауға болады. Уағдалы уақытқа құрмет еткеніне қарау керек. Кант кезінде мейлі көне досың, әлде бейтаныс біреу болсын, уағдада тұру ең үлкен құрмет деген еді. Уағдасына тұрғанына қарабақ бір адамның алған тәрбиесі мен тәлімін көріп алуға әбден болады. Уағдадан қаншалық таймаған адам соншалық сенімді болады. Досым азы нағыз сылбырдың біреді. Ол әр ретке уағдалы уақытта дәл уақытында келмей, қашанда кешіккеніне түрлі сылтау айтып түсіндірумен болады. Алғашында расында оның шаруасы шығып қалған шығар деп онша елеп кетпей, уағдалы жерде сабырмен сарылып күтетінмін. Дегенмен жүрегеле оның асығыс шаруалармен кешігіп жүрмегенін, қайта ілініп салынып жұмысын уағында бітіре алмай, уақыт аз қалғанда асығыс үсігіс тұра жүгіретінін байқадым. Әлі есімде, бір күні екеуміз саяхат визасын аштыруға келісіп қойғанбыз. Бірақ уағдалы уақыт өтіп кетті. Азы тағы да тым кеш келді. Ол өліп талып әзер жеткенде уағдалы уақыт өтіп кетіп, амалсыздан келесі жолы келіп бітіретін болдық. Алайда азы бұған бола қысылып қымтырылғанды қойып, ой-бой, не деген ақмақ едің, мені күтіп тұра бергенше тағы бір кезек нөмірін ала бермегенсің, деп кінәлай жөнелді. Оның уақытқа құрмет қылмайтын әдетін білгеннен кейін бір талай уақыт оған әдейі жақындаспай қойдым. Жазушы Чотянның шығармасында сенімге ие болу қиын, сенімнен айырылу оңай. Ұзақ жылдар бойы қол жеткізген сенімінен кейде бір болымсыз іс-әрекетің арқылы айырылып қаласың деген тамаша бір ауыз сөз бар еді. Күнделікті тұрмыста аз болмаған адамдар кешігуді әдетіне айналдырып алады. Ал осы селқостығын бақайғулық көреді де, уақытқа сенімге құрмет етпейді. Әуелі уақыт пен сенімге құрмет етудің адамдар арасында қарым-қатынастың негізгі принципі екенін білмейді. Фыңзы Кай ұстазы Ли Шутуңды қатты құрметтейтін. Өйткені ол Ли Шутуңды іске шөгіл нағыз сенімді адам деп білетін еді. Әсіресе сенімділік уақытқа құрмет ету жағынан айқын көрініс табады. Фыңзы Кай естемесінде, алғашқы сабаққа кіретін кезде елдің бәрі мұғалім қоңырау соғылғаннан кейін ырғалып-жырғалып асықпай келетін шығар деп, қоңырау соғыла сала мәз-мәйрам болып дабырласа музыка оқыту бөлмесіне кірді. Бірақ есікті ашқанда мұғалімнің әлдеқашан келіп мінбеге жайланып алып сабаққа дайындалып отырарын кім ойлаған деп тамаша бейнелейді. Уақытқа құрмет қылған адамның үздік болуы екіталай. Бірақ үздік адам сөзсіз уақытқа құрмет етеді деп тамаша айтылған бір ауыз сөзді естігенім барды. Ли Шутуң міне осындай үздік адам. Уақыт пен сенімділікті құрметтеген адам, тамаша мұралға ие, әрі кісілік өмірге тамаша позиция ұстанған адам. Үлкен іс тындыратын адам, уақытты ең құрметтейтін, әрі сенімділікті жақсы түсінетін адам.

жұмысты тыңғылықты істегеніне қарау керек. Табысқа жету дегеніміз ақылды адамдармен әңгімеде болуға емес, сенімді адамдарға серік болу деген тәмсіл бар. Бұл сөздің зәредейде жалғандығы жоқ. Ақылдылық қадамыңыздың қарқынын асырса, ал сенімділік сізді ұзаққа апарады. Бақай қулығы бар адам келер кетерді ойламайды, ал шаруаға құнтты адам сізді әсте алаңдатпайды. Бір жолы суретші Лю Юнг қызымен бірге гүл суарады. Қызы бұл шаруаны бірдемде бітіреді де сыртқа шығып ойнап келмекші болады. Алайда Лю Юнг оны шақырып алып: «Бер кел, әкеңнің суарған гүлдерін көр, сен суарған гүлдерге оқсай ма екен?» дейді. Қызы ары-бер көріп ешқандай айырмашылықты байқай алмайды. Сонымен Лю Юнг қызы суарған гүлмен өзі суарған гүлді тамырмен жұлып алып көрсетеді. Бұған бажайлап қараған қызы ұялып қалады. Әсілі әкесінің құйған суы гүлдің тамырына дейін әптен сіңгенде, ал өзінің құйған суы тек топырақтың бетінде ғана қалған еді. Лю Юнг қызына: «Жұмысты қол ұшымен істеуге болмайды. Қалайда тындырымды тиянақты істе. Ал адам болам десең, жауапкерлікті, кісілікті, сенімді адам бол» деп байыптылықпен тәрбие береді. Мынадай бір әңгімені тыңдағаным барды. Бір үйлі жан қарт ұстаны шақырып әкеліп үйін әшекелетеді. Отағасы қарт ұстаның кірпішті тым мұқият қалап тейттейді, шалағайлық істемейтінін, алайда уақытты сарып қылып жұмыстың аяқ алысын баяулатып қойғанын аңғарады. Сонымен ол қарт ұстаның қасына барып: «Ақсақал, ана үлкен тас кірпіштерді істесеңіз жұмысыңыз өнімді болар еді ғой» дейді. Бұған қарт ұста: «Иә, солай мырза. Бірақ сіз менің бұл кірпіштерді әдемілеп оңай бүлінбейтінде етіп қалап жатқанымды көріңіз. Сондықтан да асығып кетпеймін. Мына ұсақ тас кірпіштерді бір-бірден беріп қалап шыққанда ғана ана үлкен тас кірпіштерді беріп орнықтыруға болады. Егер жұмысты тез бітірмекші болып келсе келмес істей салсам, үлкен кірпіштерді көтер алмай көп өтпей оңай құлап кетеді» деп жауап береді. Отағасы мұны естіген соң күлімсіреп басын изейді де алаңсыз жөніне кетеді. Мына дүниедегі көптеген хикметтер қарапайым адамдардың барынта ықыласымен жұмыс істеуінде жарыққа шыққан деген сөз бар. Адамның ең үлкен қабілеті көпіріп көп сөйлегенде емес, қайта жұмысты шөгілдікпен тындырғандығында. Өмір жолында сенімді де ыждағатты адамдармен жолдас болғанда ғана кісілік өмірдің биігіне самғай аласыз.

жұмысты қадағалай алғанына қарау керек. Өнер әлемі үн қатады деген программада Ло Джин Юйдің «Болашағы жоқ адамдар» дегеніміз әрқандай істі тәптіштей орындай алмайтын, өзгелермен іштесіп кете алмайтын адамдар дегені барды. Келелі істе қабілетіне, жайысты кісілігіне қара деген тәмсіл бар. Әрқандай істі тәптіштей істеу қашанда бір адамның тамаша мөралі мен жалпы жағдайынан көрініс табады. Жауласқан бектіктер заманда Вэй Вуң Ху ормандағы үй тайпасының адаммен бірге аңаулауға уағдаласады. Алайда сол күні Вэй Вуң Ху жақын туысқанымен бірге шарап ішіп көңілді отырғанда кенет сырттан нөсер жауып кетеді.

Үй оңқу сонда барып, үй тайпасының адамымен аңға шықпақшы болғанын есін алып, орнынан дереу тұрады да жолға шығуға әзірленеді. Қасындағылар, жаңбыр қатты жауып тұр, онда бармай-ақ, бізбен бірге алаңсыз шарап ішіп шалқып отырыңыз, деп жығыла жабысады. Ал Үй оңқу, біз әлдеқашан уағдаласып қойғанбыз. Сендермен шарап ішіп шалқып көңілді отырғаныммен, уағдалы уақытқа қиянат қылсам болмайды ғой, дейді. Осыны айтып ол құйып тұрған жаңбырға қарамай жолға шығып, уағдалы жеріне жетіп, Үй тайпасының адамына жағдайды түсіндірді. Ауарай жақсы болмағандықтан, олар бұл ретке аң аулауды кейінге қалдырады. Шындығына келгенде, бір елдің бекзадасы болған Үй оңқу, уағда үшін онда өзі бармаса да болатынды. Бірақ ол қарсы жағына қалайда тиянақты жауап беру үшін уағда бойынша онымен жүздеседі. Бұл жағдай ел құлағына жеткен соң ондағылар, «Ірес тындырамын» дегендер Үй оңқу сияқты айтқанда тұрып тиянақты жауап беріп, соңына дейін жауапкерлік арқалау керек, деп алқайды. Кейін бұл тарихшылардың естелігіне Үй елінің құдіреттенуі осыдан басталғандай ақ, Үй елі осыдан бастап құдіреттенуге бет алды деп жазып қалдырды. Барлық іске жауап беру бір адамның тамаша кісілік қасиеті. Тындырған шаруаңның бас аяғы болса, бұл да біреуге деген болымсыз құрметің болмақ. Сенімді адам тындырған шаруасы жөнді тиянақты жауап беріп, шаруаны кемелді бір жақты етеді. Осылай болғандықтан өзін де, өзгені де алаңсыз ете алады. Айтылмыз сенімді адам дегеніміз, барлық істеріне жауапты болатын, оны бірден тиянақтандыра алатын, бірден тиянақты жауап беретін адам деген сөз тамаша айтылған. Біреудің сенімді сенімсіздігіне, оның қаншалық табысқа жеткеніне, қаншалық байланысының барлығына, қаншалық сөзгерлігіне қарап емес, мейлі қашан, қайда болсын, уағдасынан таймай тындырымын істеп, істеген ісіне тиянақты жауап бере алғанына қарау керек.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жүнгі әу армиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтай, нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
1: Қайдан іздесең мен сондамын, отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқасты атойлап алға шығам.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашанда дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайық.

Қарақат көз қарағымай. Сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Қозыбек Сүлейменұлы.

Жиек шиім сөзін жазған Серік Сапанұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Нұрлан Мәлікұлы.

Туысым, танысым. Сөзін жазған Берікхан Мәуленұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындағандар Қозыбек Сүлейменұлы, Ғалия Сапарғалиқызы.

0: Келіңіздер, келіңіздер. Қолма-қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз. Кепілдің де қажеті жоқ.
1: Менен алыңыздар, менен алыңыздар. Лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі. Оңай ғана шығарып аласыз.
0: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
1: Тапқан таянғанымен қарыз қайтаратындар да аз емес.
0: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көрушінің да қиын болып кетті ғой.
2: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
1: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
0: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын.
3: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының қоламта айдарынан кезекте, 23-ші кезекті әлемдік футбол көзесіне таласу жарысының таяп қалуына орай, қаламгер Жәйірбек Мұхамедханұлының «Дойбы ойнаудан добы ойнауға дейін» атты мақаласын ұсынамыз. Соңынан ән қанат аталмасын айдары бойынша танымал ақын, ән сөздерін жазудың өзіндік шебері, ұлағатты ұстаз Ильяр Замза Карабаевтың сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

дойбы ойнаудан доп ойнауға дейін. Жәйірбек Мұқаметханұлы. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарының бас шені. Бала кезіміз. Ол тұста тұрмыс жұпыны, таным түсінік жалаң жадағай. Рухани дүние жұтаңқы болса да, көңіл жүдеу емес-ті. Ересектердің табылса қарта, табылмаса өздері қойдың сирақ жілігінің басындағы сүйекті шығарып алып, немесе ағаштан екі түрлі дойбы тасының бір жағының басын шүкілетіп жонып, енді бір жағының басын ашамай үлгісінде ұштап, дойбы тасын дайындап, 12-ден жасақ тұрғызып, бос уақыттарында ылғи қазақы дойбы ойынымен ұтыс жасап, ұпай алысып отыратынын көретінбіз. Жаңылмасақ, сол тұста дойбының қалың патша, вәзір, сардар, сарбаз болатын күрделі түрі немесе дойбының атасы атанатын шахматты біз тұрған жақта кілең ұйғыр туысқандардың ересектері ойнап отыратын. Ол бізге ми жетпейтін тілсім хикметтей сезілетін. Ал біз болсақ әуелі екі шепке бөлінетін футбол теппе-топ командасының 11 адамнан шеп жаятынын сол тұста біле бермейтінбіз. Әйтеуір жүн-жұрқа, ескі шүпірек, көне кигізден домылатып, топ жасап, соны тепкіштеп, талақтап, ақ тер, қара терге малшынатын да жүретінбіз.

Ол кезде баскетбол атпа доп, волейбол қақпа доп емес, қазір жер жүзі бойынша доп жарысының ең биігі саналатын алғаш сары доп реңінде келіп, кейін қаралаға өзгерген теңбіл доп жарысы жөніндегі балаң таным түсінігіміз осыдан басталған-ды.

Сонан 90-шы жылдардың басын ала өз ортамызда да бүкіл әлемнің жаңалықтарын кескін келбетімен көз алдымызға жайып салатын көгілдір экранның біртіндеп жалпыласа бастауына байланысты тойбының биік шыңы төресі шахматтан да жоғары теңбіл доп додасының кереметін көріп аңырып қалғанбыз. 12-ден тасы бар шақпақты ала тақтада ұтыс жасайтын тойбы ойынынан атойшысы, бегі қақпашысы бар 11 спортшыдан жасақталатын көк жасаңдағы теңбіл доп ұрысы өте қызықты да таңсық сезілген. Оның бүкіл әлемдік деңгейде өтетінін, тойбыдан кейін дүниеге келсе де жанкүйерлерінің сан миллиондап табыла кететінін ұғып қайран қалғанбыз. Кейбір футбол шолпандарының бір жылдық таза табысы біздің кедей аудандарымыздың жылдық халықты кірісінен асып жығылатынын, олар отанына орасан зор таң әперіп қана қоймай, отбасына да ырғын байлық әкелетінін, көп адамның әсіресе жастардың бір жылғы Нобель сыйлығын алушының аты жөнін білмесе де, сол жылғы әлемдік футбол мырзасының атынан хабарлы болмай қоймайтынын байқап, жағамызды ұстағанбыз. 2002 жылы бір ай бойы әлемдік 17-ші кезекті футбол жарысының барысын көгілдір экраннан көріп, оның кереметі мен құдіретін, даралығы мен даналығын, әмбебаптығы мен қызықтарын күнде өзімізше тілге тиек етіп мәз болыстық.

Ер егерде сыналады дегендей намыс үшін көк жасаңда алысқан нар жігіттер, көк кілемнің жарық жұлдыздары ертегінің егейлеріндей, баяғының батырларындай марапат пен мадақтың астында қалды. Алдыңғы төрт мықтының, сегіз серінің, 16 санаттың қатарына ілесе алмаса да, күллі жер жүзінен сайланған 32 жүйрік санатында қалып қойған командалардың барша халқы да қабат деген ай деп бармақ тістегенімен елінің туын аспандатып, рухын асқақтатқан азаматтарына сүйініп, оларды бастарына көтерді, тек тұрып қошемет білдірді. Бәсекеде бір-екі саты көтерілген командалардың қалың қауымы бөркін аспанға атты. Ал аға жүлдегер болған елдің қуанышында шек болмады. Барлық мемлекеттер мен райондар негізінен бұл жолғы доп додасына сәс сайын көз тікті. Кейбір елдердің елбасылары да жарыс болған шаршы алаңға барып, өз елінің жау жүрек жанкешті жігіттеріне дем берді. Еліне қайтып оралғандарының алдына шығып, ел атынан ат мінгізіп алғыс жаудырды. Әуелі жасылшардың өзі күн жүйесіндегі домаланған тең бұл допқа айналып кеткендей болды. Еліміздің орталықтағы ақпарат құралдары дерлік арнаулы айдарлар ашып, аладоп бәсекесінің жалпы барысын бағамдап, жай-жапсарын бүге-шігесіне дейін саралап, хабарлап тұрды. Бір жағынан жұртшылыққа жаңалықты дер кезінде жеткізуге қарманса, енді бір жағынан тұтас елдің футбол жөніндегі таным түсінік сана-сезімін тереңдетуге, осы бір даңқты да дақпырсыз жарыс үшін бұқаралық негіз қалауға талпынды. Футболмен қатысы бар сыйлықты билеттердің, теле бағдарламаларының, сұрау-жауаптардың түрі жауыннан кейінгі жауқазындай көбейіп кетті. Осы ретке айтулы сын сағаттағы тең бұл доп сардарларының сайысын 1 миллиардтан астам адам тамашалаған екен. Неге, қалайша, өйткені бүгінгі таңда футбол бір елдің, бір ұлттың, бір халықтың спорттағы рухын көтеретін, намысын қайрайтын, елдік жігерін тасқындататын спорт бәсекесіне айналды. Сол елдің экономикасын, мәдениетін, береке бірлігін әйгілейтін ең басты өлшем көрсеткіштерінің бірі болып қалды. Оның тағы бір құндылығы жеке бір адамның емес, көптің дізе қоса тіресіп, ақылмен де, айыбынмен де, күш қайратпен де, әдіс айламен де ұпай алып, көсем команда атануға атой салатындығында. Бір досыма әзілшіні араласына айтып ем. Асық ойнаған азар, дойбы ойнаған тозар, бәрінен де қой бағып, құйрық жеген озар деген айтылымның мән мағынасын түсіндірші деп. Ол, бұл дойбы ойнама, доппен алыспа дегендік емес шығар, еріншек болмай еңбекшіл бол, нан жеп отырған жеріңнің нарқын біл, сүт ішіп отырған малыңның шаруасын деңгелек айналдыр дегені болар шамасы деді. Бүгінгі таңда кәсіби клубтардағы доп теу өнері жоғары өнегесі үстем бір футболшының құны барлық малшымыздың табатын арыздығынан асып жығылатын көрінеді. Сонда біз малмен мәңгі кетеміз бе деп уәж айтсам досым қынжылғандай. Ондай болу қайда, туа бітті бейіміз жоқ. Бізге дойбы ойнауды жазғанымен доп ойнауды жазбаған. Футболдан халықараға таныламын деу құр қиял деді кекесіммен.

басқалардан кенжелеп, кенделеп қалса да кейін келе ат басын бұрып, мықтап қолға алғандықтан еліміз де 1998 жылғы әлемдік 32 егемендік шебіне қосылмады ма? Футболды атасында көрмей, ботасында көріп отырған ұлттар мен халықтарда туа бітті бейім болып па еді? Өзімізден де азиялық олимпиадалық жарыстарға егейлер шығып жатыр ғой. Мәселен, кәсіби бокс ережесіз жекпе-жек деп дәйек көрсетіп дәлел айтпақ болып едім. Құрбым, ол ішінаралық кездейсоқтық, бірақ бізге доптан тойлыға шығу қайда? Бізде ондай мүмкіндік жоқ, деп қолды бірақ сілтеді де өз жөніне кете барды. Оның қарасы өшкенше соңынан ұзақ қарап ойланып қалдым. Осы біздің дана көкірек ақсақалдарымыз бәрінде айтқан сияқты еді. Мақал мәтелдерімізден не керегіңіздің бәрі табылушы еді. Кейгейде әр елдің әтуерлі спортына айналған теңбіл доптың домалайтын жарыс алаңы ата-бабаларымыз замандар бойы тіршілік етіп келген көк жазық, мамық шым, майда шөптесін алаңқы тұрса, қалайша допқа келгенде дағдарып қалдық екені. Сөйтсек, әйтеуір доп пайда болудан ілгері дөңгелек кигізуде үлкендер өздері дойбойына отырып мақал мәтелді шығара бергенде тәрізді. Дойбыға қызығатыны да содан бекен, кім біледі. Әйтеу доп ойнауды кейін ұрпақ үлесіне қалдырып кеткен сықылды. Әлгі құрбымның бізде мүмкіндік жоқ деп налығанның да жаны бар ма деп қалдым. Қандай өнер болмасын, бұл күнде өріс керек. Ол қаржыға, орынға, уақытқа, арнаулы тәрбиешіге, үгітке барып тірелетіні де рас. Дей тұрғанмен, ауызды қу шөппен сүртіп отыра берсек, мүмкіндікті өзіміз қарастырмасақ, бар нәрсе базармен бағаланып жатқан мына заманда ешкімде келе ғой деп маңдайымыздан сипамаса керек. Тәуірлік тұсалатын күллі әлем халқы жан-тәнімен берілетін өнерден жастарымызды бейхабар қалдырмайтын боламыз. Домбыраны да шертіп, дойбыны да ойнау керек. Бұл күнде дойбы ойнаудың мүмкіндігі көп. Әріптес табылмаса, компьютерді ашып, дойбының неше түрмен айналса беруге болады. Әйтсе де, шынықсаң шымыр боласың деген айтылым расталып жатқан мына заманда шынығуға сол доп ең бап. Әр елдің тәжірибесіне жүгінсек, батырлық балашақтан басталады дегендей, тең бұл доп тастүлектері де балапан кезінен бапталады екен. Кейде бір халықтан неше ұрпақтан кейін барып, футбол шопандары шығатын көрінеді. Ұлтына, ұлысына, нәсіліне қарамастан күллі адамзат баласы жанымен ғашық, тәнімен құмар осы ойлы да тойлы спорт түрінің автономиялы райондық мемлекеттік командаларына бірер азаматымызды түлетіп, қанаттандырып жүре алсақ, нұр үстіне нұр болар еді ау шіркін.

енді биыл жазда яки 2026 жылы 6 айда басталып, АҚШ, Канада, Мексика сынды үш елде қатар өтетін 23-ші кезек әлемдік теңбіл доп додасында сығайланған 48 команда бақ сынасатын болды. Осы байланысымен дос құрбылар аладоптың құдіреті мен құзыреті туралы сыр шертісіп әңгіме өрбіткен едік. Теңбіл доп додасы жайындағы таным түсінігіміз, ой пікіріміз бір жерден шыға қоймаса да ит шығыстар түсті. Соны оқырмандармен бөліскіміз келеді. Ілгері бір жерде оқығаным бар еді. Еуропа елдерінде сауатсыз дегенге берілетін тұжырымның ұғымы өзгеріпті. Бұрын осы елдерде дағдылы түсінік бойынша хат танымайтындар ғана сауатсыз десе, енді компьютермен жұмыс жүргізуді білмейтіндер, ағылшын тілінен хабар жоқ, футболға мүлде қызықпайтындар сауатсыз саналатын көрінеді. Сонан ғаламтордан қарап дәл мұндай байлам кесімді кездестіре алмадым. Сонда да бірлескен мемлекеттер ұйымының сауатсыз дегенге берген ең жаңа ұғым түсінігін көзім шалды. Онда жаңа дәуір сауатсыздарын үш түрге бөлуге болады. Бірі дәстүрлі сауатсыздар, хат танымайтындар. Енді бірі шартты сауатсыздар, ғылыми таңба, белгі, нысан, ой-өрнек, қысқарған атау, чертож, сехма сияқты ғылыми хат әріптерді түсінбейтіндер. Соңғы бірі цифрлық технологиядан мақрұм сауатсыздар. Компьютермен білім үйреніп, ауыс-күйіс жасай алмайтындар делініпті. Бұл арада футбол айтылмаса да оның орны ала бөтен екені рас. Енді біраз жылдан кейін осы құзырлы органдар «Ияйды, жасанды зерде білмейтіндерді сауатсыз деуі ғажап емес» деп сөз бастады Сәкең. Күй мектебі жыраулық жосын айтыс мәдениеті дегендей бізде бұрын қалыптасқан сал-серлік дәстүр болғанымен футбол ойнаудың дәстүрі қалыптасқан жоқ. Дағды емес дәстүрдің ұзақ уақыттарда қалыптасатын ақиқат Еуропа, Латын Америкасы елдерінде аладоптың дәстүрі бар, тарихы да ұзақтау. Сол елдерде 7 жастан 70 жасқа дейінгілер біздің ақша ішпесек басымыз ауыратыны сияқты апта сайын стадиондарға шұбап барып футбол жарысына барекелді немесе әттеген айтпаса бас ауыратын тәрізді. Оларда дәстүрлі өңірлік, құрлықтық, дүниежүзілік теңбіл доп додаларын өліп өшіп тамашалау, оған алақайлау қандарына сіңіп кеткен. Бізге қазір айтыс көкпар дегенде жігіттеріміздің арқасы қызып, делебесі қозып кететін шабыттану әдеті болғанымен, ала доп додасы дегенде арқа қызатын дәстүр келмеді. Бұл арада бір қаламгердің «Абай ескіргенде қазаққа ескіреді» дегені еске түседі. Біздің әлі де Абай айтқан мақтаншақ, мал шашпақ, еріншек деген көне сүрдекті шиырлап, соның шеңберінен шыға алмай жүргенімізді меңзесе керек деді Құрекең.

Енді жасанды зерде дәуірі басталды. Ол өлең жырыңды жазып, әніңді шырқап бере алады. Әртіс актердің да міндетін атқара алады екен. Оны парықтау да қиын болады дейді. Біз енді жас өркенді ақын, әнші, сал сері болуға үндей беруді доғаруымыз керек. Жүзуді кім үйретіпті үйреткен, сен де маған жыр жазуды үйретпе деп қаламгерлер бекер айтты.

тұрғам жоқ. Домбыра шертіп, ән салу, өлең құрап, сайысқа түсу бұл қазақтың рухани өмірінің бір бөлшегі. Өз елінде, әр жерде, әр салтта, әр қилы деңгейде бола береді. Оның атмосферасы бізде әлмисақтан бері бар. Ол әрі қазақты өзгеден парықтандырып тұратын үлкен бүгінай белгілердің бірі. Бірақ жұмыр жер бойынша айтыстың әлемдік жарысының болуы қазірше мүмкін емес. Дүниежүзіндегі барлық халықта ұлт ұлыста ән күй өлең жыр деген жазу сызу пайда болудан ілгері-ақ дәстүрге айналып күнделікті тұрмысына сіңіп кеткен. Көп сан ұлт оны оншалықты мақтан санамайды. Қалыпты материалдық тұрмыспен қатар жүретін рухани қажеттілік жан азығы деп қана біледі. Басқа халықтар оны біз ұқсап талитып дабырағып жатпайды. Сондықтан жас ұрпақтың ияйге, допқа, өтемете, футболға деген ынтасын, әуесін оятқан, күшейткен жөн бе деймін деді Әлекең. Мұныңа қосыламын, тең бұл доптың жөні білек, онымен айналысатындардың қарасы көбейіп, бәсеке күшті болғанда ғана жүзден жүйрік мыңнан тұлпар шығатын болар. Дене шынықтыру амалының көкесі де доп қуу. Жүгіресің, секіресің, ентігесің, езілесің, сүрінесің, созыласың, қылаяғы ағзаларының бәрін шынықтыруға болады. Бізде осы жағы әлі ақтаңдақ болып тұр. Құдіретім болса көкпарға емес, футбол командасын ұйымдастыруға көзірімді қосарайым деп тоқтады Әлекең. Иә, дұрыс айттың, өткенде бір әнші құшағындағы бөбегіне арнап, жұрт тамсанар ақын болар мекенсің, ел басқарған әкім болар мекенсің деген сыңайда ән айтып сызылғанда талай адамның оны сөгіп, басқа сан мың сала технология мен өндіріс құрып қалды ма, алдымен адам бол, азамат бол деуші еді ғой дегендей өкпен аз білдіргеніне куә болғам. Өлең жыр жазу, ән шырқап, күй шерту, сурет салу, айтысқа түсу дегендердің қысқасы әдебиет көркемдер туындылардың бәрі өнер категориясына жатады, яки рухани өнім. Ал спорт күш қуаттық, ақыл айлалық бәсеке ғой. Басқаша айтқанда, біреуі жан жаңғырығы, енді біреуі тән тіресі. Қазір әлемде осы спорттың базары қайнап тұр. Футбол әне соның типтік мысалы деді Сәкең. Баяғыда біздің ортамызда сандалмашы, оқығанда аэроплан ұшырама деген тіркес біреудің сағын сындырып, жігерін құмығып жіберетін. Ал соған егескендей, оны кәперіне алмай, бірлі жарым болса да іздену үйрену жолынан адаспаған бауырластарымыз ұшақ ұшырды ғой. Ал енді бізден азиялық әлемдік футболшылар шықпайды деп, ешкімде аузын қушыппен сүрте қоймас еді Сәкең. Тіл үйренуге тілдік орта ең бап келетіні секілді футбол тебу шеберлігін ұштаудың да ең қолайлы орны футболшыл қоғамдық орта. Енді тойшыл қауымнан ойшыл қауымға ойысып, допшыл қауым болуға ат басын бұратын кез келді деді Құрекең. Еуро-Америка елдерінде әрапта сайын кәсіби футбол командаларының жарысы өтсе де, стадиондарға жанкүйерлер ұясына жиналған аралардай құжынап, алаңның аузы-мұрнынан шығып кететінін теледидардан көріп біліп жүрміз. Ал бізде зорға дегенде бір рет болатын аудан аймақ аралық доп жарыстарына кейде көрермен жинамасаңыз, жарыс алаңының айналасындағы орын-орындықтар қаңырап бос қалады. Ал ақындар айтысы болатын жерге қара нөпір боп қаптап кетеді. Бұл нені түсіндіреді? Әрине, мәдениет жағындағы парықты көрсетеді. Мұндай парық бір мезеттік үгіт тәрбие айтумен өзгере қоймайды. Ол дәуірге қарай ұзақ мезгілде ғана жаңаланады. Сондықтан біздің ортамызға футбол мәдениетін сіңіруде басатын көш жолымыз әлі тым ұзақ па деп уайымдаймын деп тоқтады Шәкең. Құрвай мен өмісіз алаңның түк керегі жоқ. Қазіргі заман жақсы, заң кемелді. Жаңа Әлекең айтты ғой, дәстүрдің ұзақ уақыттарда тіпті ғасырларда қалыптасатыны рас болған. Десе де бұл өткен күннің тәжірибесі. Қазір IT дәуірінен информация технологиясы AI дәуіріне қадам қоя бастадық. Енді хабарласу цифрланған, зерделенген тұста дәстүрді недәуір қысқа мезгілде де қалыптастыруға болатын шығар. Тек құлық болса қашанда үміт үзбелік деп кідірді Әбекең. Жә, бұл тақырыпты тағы бір күні сөз етсек ағайындар. Дағды дәстүрдің әсері ме білмедім, кішкене ән айтып домбыра шерткім кеп тұрғаны. Қой ей, онан да ана сазға барып өтірік болса да доп теппейміз бе балаларға үлгі боп. Мына жасқа келгенде аюдай құрбаңдап топқа жете алмай омақасып жүрсең ел күлер. Алдағы әлемдік теңбіл доп додасының нақты басталу уақыты қашан еді осы? Бейжің уақыты бойынша 6 айдың 12 күні шымылдығын ашады. Мүмкін болса бәріміз бір орынға жиналып көрсек қайтеді. Жарайды, жақсы. Иә, келістік.

Құрметті тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер қаламгер Жайырбек Мұхамедханұлының «Дойбойнаудан Дойбойнауға дейін» атты мақаласын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.

ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Ән көңілдің ажары. Әдетте ән сөзі және музыкасынан құралады. Ал оған орындаушысын тапқанда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа термин де келіп қосылды. Яғни сүйемін музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оң санадық. Енді Ильяр Кәрібайұлының сөзіне жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Ильяр Кәрібайұлының сөзіне жазылған Берік Сламұлының әні «Бейбіт баян», орындаған Тұрдыбек Басболатұлы, сүйемелін жасаған Тұрған Жұмәділұлы.

Ән Айдың Гулақ Кулары. Ән мәтіні Ильяр Кәрібайұлыныкі. Музыкасы Берік Сіләмұлыныкі. Орындаған Гүлназ Әбілеметқызы.

көрнекті ақын жазушы Жұман Әбішұлына арналған ән «Сәулелі сағыныш». Әннің мәтінін жазған Элияр Кәрібайұлы, әуенін жазып орындаған Әбіш Жатқанбайұлы, музыкамен әрлеген Жанарыс Байсалұлы.

0: Жоғарыда танымал ақын, ұлағатты ұстаз Илияр Замза Кәрібаевтың сөзіне жазылған әсем әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
5: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
6: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
7: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік. Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әдеби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Қақпашы» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Бейжің мен ауыл арасы» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Сағындырған балалық шақтар ай» деген тақырыптағы сәнбінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

қақпашы. Авторы Қуанышбек Қасымұлы. Қақпашының сайран күндері мен қасірет торлаған бұлыңғыр кешірмесіне оралсақ, ол өзі бір әкеден туады жалғыз еді. Қақпашының әкесі Ошан кем сөзді бір тоғы жан болыпты. Оның өзі де жағдайы жар бермей жай үйленсе керек. Көзін ашып көргені де, дәтке қуат суаты да, көлеңкөсін екеу көрсеткен осы жалғызы болыпты. Тағдырдың бұраң жолдары кімді ойға алған арманына жеткізсін. Қасқырбекте әкесінен қабырғасы қатпай жас қалды. Содан кейінгі сүйеніш тірегі анасы Айша болды. Тағдыр қосқан қосағынан жол ортада айырылған жас ананың қам көңіліне болымсыз нұр құйып, келер таңдағы ақ тілеуінің үміт отын тұтататын қаралау үйдің сабағы осы жалғыз құлыншақ еді. Сосын да жас ана жатқа жарасын білдірмей, бір отбасының төніп тұрған шаруасына талмай төтеп келді. Ел іші алтын бесік деген ғой. Жаны жаралы жесір әйелдің қара шаруаға қабырғасын қайыстырғанын көргенде ауылдастар қол қусырып қарап тұрмады. Оның жел жағына пана болып қолынан келген көмектерін аямады. Сөйтсе де өз отбасының басы есіндей қайдан болсын. Күндер өте келе отбасы ауыртпалығы Айшаның жанына батып, қайғының сызы қыстың суық желіндей қадалатынды. Кеудесінде шыбыны бар тірі жанның басына түскен ауыртпалыққа төзбеуге амал не? Мына боз кеудесін болымсыз желге тербеткен бозамық ғаламда бәрінен де жоқ жаман ғой. Қосағынан ерте қалған күнде де ізін басар ат байлары бар. Жасана қанша жігері жасса да, сол бір шынар мен марқайып қалатын. Ол ендігі қалған ғұмырын осы жеткіншегіне шынымен арнаған еді. Жасананы бітіп болмас отбасының күйбең тірлігі қажытқанда, оның ортайған көңіліне дәтке қуат жалынын шашатын да, бұлыңғыр таңдарын жарық көрсететін де осы шынар. Күндер аунаған сайын көзінің қуанышы, шаңырағына тірек болар жеткіншегі де ер жетіп келе жатты. Жыл жып өткен жылдардың сағымына ілесіп, 10 жылдың қалай өте шыққанын жапа кеш жан білмейді қалды.

тұлпарым кетсе тайым бар, үкілік бағам қорада деп, сол анасының ыстық мейірінде есейіп келе жатқан жарлының жалғыз тайы да 13 жасқа келіп қалып еді. Оның бала шағынан бастап бітімі де бөлек болды. Мектеп құшағындағы сәттерінде сабаққа алғыр, бір көргенін қағып алатын қағылез болып, ұстаздарының көзіне де түскен. Қысқа жібі күрмеуге келмейтін семья қиыншылығы, болам деген баланы етектен тартып жоғарылап оқуға жағдайы жар бермей, ана мектеппен ертерек қоштасты. Жауқазында енді ғана гүл ашқан оның сәби жанына сары уайым ұялатқанда, баяғы отбасының қорғансыз күйі еді. Оның тым ерте оқудан бас тартқанын көргенде өзегі өртенген анасы, «Жарығым-ау, қазір менің де денсаулығым жақсы, оқуыңды жалғасты оқи берсең болмай ма?» дегенде, жас баланың жауабы анасының көңілін толқытқан еді. «Шеше, осы отбасының шаруасы деп қысы жазы жапамын келесіз. Сіздің қалжыраған халыңызды көргенде менің ішкен асым бойыма тарамайды. Мен де шаруаға жарап қалдым. Енді сізді өзім бағамын» деп анасының мойнына оралып еркелегенде Айшаның көңілі көктемдегі бусанған даладай езіле бергенді. Десе де ана жүрегі нәзік қой, құлыншағын құшағына қысып егілді айы келіп. Айша абдыраған ойын тез жейді. Ол ертерек өгей тұрмыстың қосын тіксе де, жеткіншегінің отты жігерін көргенде іштей сүйінді. Болам деген бала 15-інде бір ауылға басыппын дер демекші, осы бір боз өкпесінің жанарынан аз да болса маздаған адамгершілікке толы, мейірімділіктің ұшқынын байқаған шерлі ананың жүзі жайынып сала берді. Сол күннен бастап, ол бір отбасының шаруасын меңгеріп кетпесе де, анасына сүйеніш болып келді. Көрінген таудың алыстығы жоқ дегенде, жүйелі ұғым көрінеді. Ол 13 жасынан тартып қолына шалғы ұстады. Қабырғасы қатпаған жас жеткіншектің жаздың шіліңгір ыстығында тырбынып жұмыс басты болып жүргенін ауық-ауық ойлайтын Айшаның анаға тән жұмсақ көңілі бордай үгіліп тозатынды. Ауа шағылған шақтарында көз жасына ерік беріп отыратын. Сансыздаған ауыртпалық сан қилы шұбырындыға салғанда көзінің қуанышы жалғызы қасында қара болып жүргенін еске алып, қайсарына бір қадам артқа шегінбей, мына бір бейжай ғаламның дүрмегінде жалауын жықпай қолшынумен келді. Аялсыз зарлаған күндердің жетегінде бірте-бірте ана мойнындағы жүгін жеңілдеткенін көрген ауыл адамдары жас жеткіншекке жақыннан тілекші болып, бір ауыздан жақсы ниеттерін білдіріп, орнында бар оңалады деген осы. «Айшау, ұлың өзі теңдестерінен озайын» деп тұр екен. «Ендігі таңда сары уайымға салынып өзіңді тауыспа. Онан да қолыңдағы жарық шашқан жақтыңның қадірін біліп бөркіңді аспанға» дегенде, бір тың сенім көңілін желпіндіріп алға жетелей жөнелетінді. Ол, ұлының тындырған шаруасына көз салғанда бәрі де жинақыда іретті. Қайбір кезек күтіп тұрған жұмыстарды істегенде сол жұмысын соңына шығармайынша бір сәт байыз таппайтынын сезінді. Сол кездерде анасының да көңілі алқи түсіп, оған ұзақ ғұмыр қайыспайтын қайрат тілеп, ілкідегі тағдырына тілі тиген сәттерін ойлағанда іштей ғафу тілеп отыратынды. Сол күндердің бірінде көршісі Тәліп қарттың үйіне әлденені сұрап бара қалғаны, Тәліптің еңгезердей ұлы Құсайды сыбап жатқанын ет құлағымен естіді. «Тумай, туаш өккір өлез, 20-ға келіп ойныңды жиыстыра алмадың ау. Ана Айшаның бармақтай ұлының қолына су құйып бере алмайсың сен» деп ашудың отына қызынып алған қарт арында барында бағылады. Айша қақпалдында сөз түйіп тұрып барып, Тәліп қарттың құзырына бас сұқпай кері қайтқан еді. Баласының қаршадай кезінен бастап елдің аузына ілінгенін естігенде ананың көңілі асау өзендей көтеріле берген еді ау. Ол көңіл қуанышын баса алмай, «О, жарық дүние! Мен осы күніме разымын. Жаным күйзелгінде сая болған жарығымды әрдайым жақсылықтармен қауыштыр» деп күбірлеп, қос жанарынан сырғи жөнелген көз жасын жаулығының ұшымен сүрте берді. Міне осылай да осылай ол сәби шағынан бастап тірліктің күресінде шыңдалған еді. Ай деген атаунап тұрғанша, сынаптай сырғыған уақыттың да өтуі тез ақ. Кербезде ауқымды жылдар жымын білдірмей бес атта бөте шықты. Жас өсіп жарлы байыйды деген рас екен. Жасынан еңбекпен шыңдалған жас, қанат топшысы қатая түсіп еңбеккерлігін де халқына байқатты. Ол өзінің шаруаларының арасында өнерлі ағаларын жағалап, әр өнердің сырлы түйінін де меңгеріп, өнерге үйірлесіп келе жатыр еді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны

әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Бейжің мен ауыл арасы. Авторы Қуат Асылбекұлы. Бадалиңда жауған қар. Басыңнан сейілмеген таң мұнары. Басылдау сені көріп жан құмары. Бейнеңді айдағырдай бұлтаймалап, жауып тұр жылан жылдың соңғы қары. Аспан ба, төбемізден жылап кеткен. Қар жауды жеткен шақта шуақ көктем. Құяды құшағыма түстік желі, саулаған көбелекті құлап көкте. Сенде ерлік мыңға сыр жебеп талға. Суық телеу біздерге керек бонда. Өміршең бір ұлы күш өркен жайып, сіңеді ауа түгіл терек талға. Қорған боп, болашаққа бастап барар. Жүрекке даңқты жыр тастап толар. Мынау төрткіл ғаламды толғандырған, тарихыңда таулардай асқақ болар. Еңбектің нұры жайнап әр тасыңда. Жаңғырып, дәуір айтқан сертосында. Шығыстық ұлақындай күй кешемін, ойланып екі маусым ортасында. Көркіңде мезгіл сүйген керемет бар. Кеудемде содан жұққан жана доттар. Бадалиң, ұлы қорған, түскі уақыт. Қалықтап қонып жатыр көбелек қар.

Астанадан аттану. Төменде қалды тау орман, ақ көбік теңіз көк өзен. Шаңқай түс мақта бұлттар мен таласып сұлу бар әлем. Ұшады көкте қиялым, тулайды жүрек сағыныш. Секілді маңғаз қаладан Алтайға ұшқан сары құс. Әкеттің менен сеннен, дегендей Бейжің аңсаған. Сағыныш теңіз телегей, сыйлайтын сауғам сол саған. Қош енді Бейжің Астанам, сен бердің сезім бізге асыл. Айбатты даңғыл көшеде ақындар басқан із жатыр. Алаулап жанар жүректі, сен жаққан асқақ нұрларман. Жұпар аңқыған бауларда өлеңім қалды бір жарған. Келер деп қайта көктемді, ақ жаңбырыңды шашып күт. Бір қыздың мөлдір көзінде қоштасып қалды ғашықтық. Мендегі қойын дәптерге, өлең боп сен де көше біл. Ғашықтың оты жанбаса көшкен жылдардың несі өмір. Жапырақ жайған кеудемде, отанның байтақ даласы. Алдымнан жайнап шыға бер, Бейжіңмен ауыл арасы.

Сағыныш. Сағындың ба? Болғанша біз қауышып, төбемізден күн аунап, түн жарысып, барады құстар қайтып, барады жылдар ұшып.

Дасқан алтын ірің бақты орапты. Сағынышым ақ құстар ақ қанатты. Арманшыл махабатты екеуіміздің қайран уақыт есінде сақтамапты. Өткен шақтар көштіме ой санаңнан. Көрген түстей көзімнау қайталанған. Дымқыл суық ауаға мұңын шертіп, өз дертін балаталға айтады орман. Ал оны уатуға шара бар ма? Қамыққан жолаушыдай қара жолда. Көктемді ертіп келгенде қазым менің, жылаттап жазыладау жара зорға. Сағындың ба? Білмеймін. Біз кім едік? Соңынан жүрдек жылдың жүрмін еріп. Ардақтым-ау, аламын сенесі ме? Көз алдымда сарғайған күзді көріп.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаңхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао юн сен чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин юн чэн мен тэ хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы

0: Шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Аз ғана ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз.

сол жылы күзде біздің қыстақта сол кездегі жағдаймен салыстырғанда ұлан асыр деп айтарлықтай Әлихан ағаның үйлену тойы болды. Ойын баласы болған біздер шашуға шашылған тәттіден жеп бір жер қап қалдық. Сол тойда досым Секейдің бірнеше келіншектің кеу-кеулеп желіктіруімен берген бірнеше ұрамқа арақты ішіп қылжақтап қалған. Маған Секейдің бірақ күнде азамат қатарына қосылып кеткеніндей әсер берген. Мен оны сүйеп үйіне алып бара жатқанда екінші ағасы кезігіп қалып оңдырмай сабаған. Көп өтпей оқу жасына толмаған балаларға вакцина егіледі деген ұқтырумен қоса, вакцинаны тілден құяды екен деген дақпыр тарап, қыстақтағы өңшең боқ мұрындардың бет-бетімізге қашып, бүкіл қыстақтағы үлкендерді сарпалданға салғанымыз. Келер жылы жазда менің басыма мұқыр мүйсін дейтін жара шығып, әкемнің таз басымды тапты ғой, шыбын-шіркей шаққанда қаны судай ақты ғой деп жаттатқызған тақпағын жаттап, киіз үйдің ішіне тігілген ақ шатырда жататын жаздан кейін Секейдің үйі Сарбұлақ көктеулігіне көшіп кеткені есімде. Келесі жылы күзде үйленген үлкен ағамның шаңырағына мініп, ауылдық жатақты мектебіне оқуға түстім. Ана мектептің аялы алақанында ұстаздардың жетелеуінде сәби санама білімнің ұшқыны түсті де, айлар жылдар өткен сайын қозданып алаулай берді. Сол үшін ашақтай шағымыздың өзінде біз жексен бүгіндері сабақтастарым Әділбек, Ақиқат үшеуіміз тезек теруге шығамыз. Ауылдың батыс солтүстік жағындағы бидай жүгері атызының маңынан қаптарымызға тезекті толтырып әңгімелесіп отырып алдымен Ақиқаттың үйіне жетеміз. Ақиқаттың жежесі есік алдында қиы тезек шоғына көміп табамен нан пісіріп жататынды. Жаңа пысқан нанның жағымды иісі мұрнымызға келіп сілекейіміз шұбырып мұндайда ішегіміздің шұрылдай қаларын қайтерсің. Ақиқаттың анасы кем сөзді. Мінезі майдай адам еді. Шөміздің маңдайымыздан кезек іскеп, жаңа ғана табадан шыққан ыстық наннан бізге сындырып бөліп беретін. «Жей қойыңдар, айналайындар мау, қолғанат болғандарың осы ғой» деп, бізге аналық мейірін төгетін. Иә, атана үшін ұрпағының кішкентай болса да жұмысқа жарап, тіл алып тырбыңдауының өзі үлкен қуаныш екенін өзіміз үй болып балалы болғанда барып білдік. Мен бастаушы мектептің екінші жылдығын бітірген жылы күзге жақын ағамның қызметі өзіміздің қыстақтағы бөлімше мектепке ауыстырылды да, сол жерден үшінші класты оқыдым. Ол шақта қыстақтарға төк жеткізілмегендіктен сығырайған кәресін шамның түбінде сабақ қарайтын едік. Үлінгір өзенінің жағасын ала салынған бөлімше мектеп орман тоғайдың ортасында еді. Класқа жағатын ағаш отынды мектеп маңайынан ақ жинап, тау мая қылып үйіп тастайтынбыз. Ұстаздарымыз көмірді үнемдеп істетуді әркез қадағалап отыратын. Сондықтан біз күндіз ағаш отын жағып кеште кластан тарағанда ғана көмір жағып қозданып жанған көмірдің шоғын күлмен қымдап кететін едік. Бұл кезде мен жеңгемнің тәрбиелеуінде әжептәуір үй жұмыстарына қолғабыс ететін дәрежеге жеттім. Кеште өзеннен иін ағашпен екі рет су әкеліп, тас күбіне толтырып тастаймын. Көмір кіргізу, отын бұтау сияқты өзіміз істей алатын жұмыстарға құрдай жорғалайтын елпекпін. Бөлімше мектепте үш мұғалім үш класқа, әрі класс жетекші, әрі жеке сабақ мұғалымы болып қызмет істейді. Қыстың бір күні біздің кластың қыздары екінші кластың қыздарымен дене тәрбие сағатында футбол жарысына түсіпті. Футбол майданы өзіміз қарын сыпырып қойған тілкімде ғана жер. Көмбеде баралығын екі қадам етіп екі жағына сиырдың тезегін қоятынбыз. Сол рет біздің кластың қыздары өздерінен бір кляс төмен екінші кластың қыздарынан бірден өлмен жеңіліп қалыпты. Сонда еді ғой, көмбеде тұрған сабақтасымыздың үстінің қарын қағып-қағып қойып қомпылдап класқа кіріп бара жатып, пәленпайдың жаман қызы жаман аяғымен теуіп кіргізіп жіберді емес пе дейтіні. Әр жолы осы оқиға әлгі талдырмаш қыз сабақтасымның сөзі есіме түскенде мырс етіп күліп жіберемін. Өздерінің допты жақсы

тіп алмағандығын, көмбігі келген допты ұстай алмаған осалдықтарын қайырып қойып, қарсы жақты әсіресе әлгі жаман аяғымен допты кіргізіп кеткен жаман қызға өкпелер қара қазандай болады. Әй, балалық ай дейсің. Қыстың ызғары қайтып, қардың көбесі сөгілген көктемнің басы. Жексенбі күні. Таңертең үйдің іргесіне жинаған дөңбектің үстіне шығып, оқулықтан әлде бірдеңелерді жаттап отырғанмын. Әлдегімнің атымды атап дабыстағанын естіп басымды көтерсем, көрші апамыз Мәулікей шақырып тұр. Бірер күннің алдында өзіммен құралыптас қызының өзінен әкеле жатқан суын төгіп тастап жылатқаным есіме түсе қалды. Қырсық кемпір мені үйіне шақырып алып, сазайымды бермекші сияқты деген ой шақша басымды шарадай етті. Бергеле ғой, тиіспеймін. Жалғыз шай іше алмай отырмын деп дабыстады. Менің жүрексініп тұрғанымды аңғарғандай. Ол шақтағы уайымның бірі тамақ еді ғой. Тарта жейтін таршылықтың тамыры үзілмеген кез болатын. Мейлі, тамаққа бір тойып алып, таяқ жесем де бірге бір болмай ма деген оймен көршіміздің үйіне қарай аяңдадым. Кішкене ғана шайтақтайдың үстіне жайылған дастарқанда қор терімшік, тары талқан, қуырған бидай, сармай бәрі сіресіп тұр. Кішкене ғана сырлы шәугімге бабымен қайнаған қаймақты шай да алдыма келді. Неге үдірейіп келмей тұрсың? Жалғыз шай іше алмай шақырдым деп қояды. Бәлкім қызы әлгі суын төгіп жылатқанымды айтпаған сыңайлы. Таңертең мен сиыр сауып болғанша, ол мен шал шайын ішіп шаруаларына кетеді. Қызым кеше атасының үйіне кеткен, жалғыз кеңірдегінен ас өтпейді дегенді қосып қойды арасында. Же ғой деген сөздерді көп айтқызбай, мен де көңілім қалаған дәнді құжырға қол созып, нанды сармайға батырып қарбыта асап жатырмын. Апаң кезінде бұлғақтап өскен бір үйдің сетері болған қарағым. Қоралап қой үйірліп жылқайдаған дәулеті шалқыған үйдің қызы едім. Кейін тұрмыс қамы мен амалсыз атаңның етегінен ұстадым ғой. Әйтпесе шүйкедей жаман шалдың мен қай жеріне қызығып дейді дейсің деп жымиды. Жүзінен өткен күніне деген ризашылық пен сағыныш. Бүгінгі өміріне деген қанағат мен мұндалайды. Енді ойласам, сол үлкендер отбасың ұрпағың үшін көмбеске көн, төзбеске төз, өткенге салауат айтып тірлігіңе тиянақ болар жолыңды тап. Екі келмейтін баянсыз өмірде бағдарыңнан адаспай, бақытыңды бағала дегенді өз өмірлерімен бізге көрсетіп кеткен екен ғой. Біз бастауыш мектептің 4-ші жылдығынан бастап ауылдық жатақты мектебінен оқыдық. Күзде мұзғатқанға дейін өзеннен жаяулап өтеміз. Күн суытып сең жүргенде оқушылардың ата-аналары көлікпен өткізеді. Менің екінші ағам су істері мекемесінде істейтіндіктен ағамның үйге келіп берген су өткізбейтін киімімен орталау мектеп бітіргенше өзеннен бір-бірімізді көтеріп өткізіп оқуға барып жүрдік. Тек 5-ші айдың орта шенінен бастап өзен тасыған соң біз амалсыз жатақта жатып оқимыз. Мектеп асханасының момасы мен сәйін жеп, жалындап кеткен қара шайын сораптап отырып кейде үйді сағынамыз. Бар кесел осы құрыптандыр болып қалғыр өзенді. Шеркін ай, баспай атам сияқты бір атымтай неге осы бір тілсіз мақұлықтың аптығын басып, біздің көзімізді қара мома қара шайға телмеңдетпей, көпір салып бермейді екендеші деп армандайтын едік. Ал қазір ауылдың екі жерінен көпір салынды. Егескендей қазір өзенде мандыған су жоқ. Бір кем дүние ай дейсің.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырталған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарықсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былған

Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин дипломатия шығармаларынан таңдамалардың бірінші, екінші томы баспадан шығып таратылды. Жер-жер ғылым техникада жаңалық ашу арқылы кәсіп саласының жаппай гүлденуіне жетекшілік етіп, желік жағдайға қарай жаңа сапалы өндіріс күштерді дамытты. Ли Цзянь мемлекеттік кеңестің үнемділік істер мәжілісін басқарып ашты. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу Бейжің қаласы, Сичуань районы, Шанси өлкесі, Ханчжун қаласы назарды міндетпен борышқа шоғырландырып, үйрену тәрбиесінде нақтылы өнімділікке қол жеткізуге кепілдік етті. АқШ осы аптаның соңында АқШ пен Иран келісімге қол қою мүмкін деді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: ЖКП орталық комитетінің партия тарихы және құжат зерттеу мекемесі құрастырған Си Цзиньпин дипломатия шығармаларынан таңдамалардың бірінші, екінші томы таяуда орталық құжат баспасынан басылып шығып, ел іш сыртына таратылды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитеті жаңа дәуірдегі жұңғы мен дүниежүзінің даму ауқымын ішкерлей игеріп, келелі дипломатиялық назариямен әмәлиятта жаңалық жаратуды белсене ілгерілетіп, жұңғыша ерекшелікке ие, дәуір рухын бейнелейтін, ірі елдік жауапкерлікті әйгілейтін, адамзаттың даму, алға басу ағымына жетекшілік ететін, бір қыдыру жаңа таным, жаңа дәріптеме, жаңа қуаттамаларды ортаға қойып, еліміздің сыртқы істер қызметінде тарихи табыстарға қол жетіп, тарихи өзгерістер туылуына басшылық етіп, Си Цзиньпин дипломатия идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин дипломатия идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмнің негізгі қағидаларын жұңғыша ірі елдік дипломатияның нақты әмәлиятымен, Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастырудағы келелі назариялық жетістік. Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитетінің ел басқару идеясының дипломатиялық саладағы шоғырлы бейнеленуі болып, Жұңғоның дипломатиялық назариясы мен әмәлиятының тың өрісін ашып, маркстік халықаралық қатынас назариясын байытып және дамытып, жаңа дәуірдегі еліміздің сыртқы істер қызметіне түбірлі өлшем және әрекет бағдарламасын әзірледі. Си Цзиньпин дипломатия шығармаларынан таңдамаларының бірінші, екінші томына Си Цзиньпин жолдастың 2013 жылы 1 айдан 2025 жылы 11 айға дейінгі мезгілдегі сыртқы істер қызметі жөніндегі ең маңызды, ең негізгі шығармалары енгізіліп, уақыт тәртібі бойынша құрастырылған. Жалпы баяндама, сөз, лексия, арнау сөз сияқты 134 мақала бар. Жүйеден бірінші томға 2013 жылы 1 айдан 2018 жылы 6 айға дейінгі 63 мақала. Екінші томға 2018 жылы 6 айдан 2025 жылы 11 айға дейінгі 71 мақала енгізілген. Си Цзиньпин дипломатия шығармаларынан таңдамалардың бірінші, екінші томының баспадан шығып таратылуы бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпин дипломатия идеясын ішкерлей үйренуіне, дәйектілендіруіне беделді оқулық әзірледі. Бұл қалың кадрлар мен бұқараның екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, Си Цзиньпин жолдас ұйытқы болған партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, партия 20-шы құрылтайының және 20-шы кезекті орталық комитетінің әр ретке жалпы мәжілісінің рухын жаппай дәйектілендіріп, партия мен мемлекеттің өзекті міндетін тығыз арқау етіп, орнықтылық барысында ілгерілеп, дұрыс жолдан жазбай жаңалық ашып, мемлекеттің елік ұқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін батыл қорғап, еліміз бен дүниежүзі қатынасының жаңа жағдайын қалыптастырып, еліміздің халықаралық ықпалын, бауырау қуатын, сомдау қуатын тың деңгейге көтеріп, жұңғыша ірі елдік дипломатияның жаңа жағдайын үздіксіз ашып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру олесін жаппай ілгерілетуге, анағұрлым тиімді халықаралық орта жаратып, анағұрлым берік стратегиялық тірегі әзірлеуде келелі маңыз алады.
3: Өз хабарымыз: Пашуди Си Цзиньпин жоғары сапалы даму сынды маңдайалды міндетті мықты игеріп, желі жағдайға қарай жаңа өндіріс күштерді жедел дамытуды пысықтап деді. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында жер-жер ғылым техникада жаңалық ашу арқылы кәсіп саласында жаңалық ашуға жетекшілік етуге табанды болып, жаңа сапалы өндіріс күштерді жедел жетілдірді және дамытты. Орақ амал кезінде Хылыңжан өлкесінде негізгі егіс дақылдары шешуші өсу кезеңіне өтті. Зерделі техниканың демеуінде бүкіл өлкеде жазғы ат-сарық басқару қызметі тәртіппен өрістетілуде. Сәндең жазығында Читайқы қаласы Тезіқы районындағы жүгер атысында төрт білекті өзі жүретін дәрі бүркеу машинасы мен өсімдік баптау дроны селбесе жұмыс істеуде. Читайқы қаласы Тезіқы районы Вәнлун қыстағы партия ешекасының шудие Жін Чинжун былай деп таныстырды. Бейіл машинаға зерделі бүркеу жүйесі орнатылып, ауыл шаруашылық дәрілерін пайдалану өнімділігі жоғарылады. Бас шуди Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту, дәстүрлі шаруашылыққа немқұрайды қарау, одан безу дегендік емес. Сүрен салып шыға келуден, көпшіктенуден сақтану керек. Бір түрлі өлгімен шұғылдануға да болмайды. Си Цзиньпин былай деді. Жер-жер сүзіндікті шығар түйінетуге табанды болып, алдымен орнатып, онан соң күшінен қалдырып, жерлі жағдайға қарай істеп, түрге бөліп жетекшілік етіп, өз жерінің байлық қасиеті, кәсіп негізі, ғылыми зерттеу шарт жағдайы сияқтыларға негізделіп, жаңа кәсіптің, жаңа үлгінің, жаңа қозғаушы күштің дамуын талған түрде ілгерілетіп, жаңа техника арқылы дәстүрлі кәсіптерді жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, кәсіп саласының жоғары деңгейленуін, зерделенуін, жасылдануын белсене жебеу керек. Бас шудин ұсқаған бет алысты бойлап, дәстүрлі кәсіптерде жаңалыққа, сапалы болуға қарай даму аяғасы ешқашан тоқтап көрген емес. Бейіл 1-90-да еліміздің жабды құралдарын сатып алуға қосқан қаржысы ұқсас мезгілдегден 13.9% артып, жабдықтарды жаңалау және техникалық жақтан қайта құру аяғасы тездеп, дәстүрлі шаруашылықты жаңалау дәржесін жоғарлату орнықты ілгерілетілді. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің ақпарат мәлімдемешісі Таучин былай деді. Келесі қадамда біз машина, автомобиль, электр жабдықтары сияқты кәсіптерді жаңа кезекті орнықты артыру қызмет жобасын тиянақтандырып, жабдықтарды жаңалау мен автокөліктердің көнесін жаңасына ауыстыруды үздіксіз ілгерілетіп, жабдық өнеркәсібіндегі түйінді кәсіп тізбегін жоғары сапалы дамыту әрекетін үздіксіз атқарып, белгі сипаты өнімдерден қамал алуды және жетістіктерді жалпыластыруды қолдануды күшейтуді құлшынамыз. Ғылым техникада жаңалық жарату, жаңа сапалы өндіріс күштерді дамытудың өзекті факторы. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында Сычуан жасанды зердені бірінші нөмірлі жаңалық ашу инженериясына енгізіп, 2030 жылға барғанда бүкіл өлкедегі жасанды зерде өзекті кәсібінің көлемін 400 миллиард юаньнан асыруды айқындады. Қазір Сычуан өлкесі көп түрлі шараны қатар қолданып, зерделі кәсіптерде техникада қамал алудан, сауда саласында тиянақтануға қарай ойысуын ілгерілетті. Чыңду жоғары жаңа техника ашу районындағы Сычуан өлкесінің адам пішінді робот жаттығу алаңында 30-дай робот инженердің бетпе-бет үйретуінде ұстау, тасымалдау сияқты нәзік әрекеттерді орындап, нақтылы санды мәлімет пен біріктірілген санды мәліметті тоғыстыру сынды жаттығу үлгісіне сүйеніп, роботтың үйрену өнімділігін барынша жоғарылатты. Жаттығу алаңының жауаптысы Фэн Чжэньюй былай деді. Біз бірінші мерзімде Чыңдуда 100-ден астам санды мәлімет жинақтаушы робот жұмыс орнын құрдық. Екінші мерзімде Цзигун, Ибин, Гуаңюан қатарлы жерлердегі аймақ қалаларда санды мәлімет жинақтайтын сәйкесті жерлік текшелерді іркес-тіркес құрып, жергілікті ерекшелікке күтіну қызмет өтеуі, әлеуметтік қызмет өтеуі, зауыт жұмысы сияқтыларға бағыттаймыз. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында елімізде жаңа сапалы өндіріс күштер жедел жетіліп, кәсіп дәрежесін жоғарылатудың өнімділігі жарыққа шықты. 1990-да көлемінен жоғары жабдық жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 8.9% артып, артқан құнның жалпы көлемінен жоғары өнеркәсіпте ұстайтын салыстырмасы 35.1%-ге жетіп, орнықтырғыштық ролі анағұрлым көрнектіленді. Цифрлы өнімдерді жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 11.12% артып, цифрлы зейіндестіру ішкерлей қуат үстеп, цифрлы экономиканың өміршеңдік күшін тасқындатты. Жасыл даму жоғары сапалы дамудың негізі. жаңа сапалы өндіріш күштің өзі жасыл өндіріш күш. Таяуда мемлекеттік көмір қышқыл газын өлшеу орталығының қызметкерлері Фуцянның Фуджоу қаласындағы бір болат темір кәсіпорнына көмір қышқыл газын өлшеу, санды мәліметтерді тексеру, көмір қышқыл газының ығыстырылуын есептеу сынды бір тұлғаланған қызмет өтеп, кәсіпорындардың көмір қышқыл газының жай-жапсарын анықтауына, энергия үнемдеп, көмір қышқыл газын ығыстыруды төмендетудің көмес күшін ашуына дем берді. Мемлекеттік көмір қышқыл газын өлшеу орталығының меңгерушісі Ли Мин Фэй былай деді. Келесі қадамда біз техникалық зерттеу ашуды, өлшем белгілеуді, жетістіктерді кәдеге жаратуды жеделдетіп, көмір қышқыл газын өлшеу өлшемі, көмір қышқыл газын есептеу әдісі сияқты шешуші салаларда бір топ кемелді жетістіктерді жаратуға құлшынып, мемлекеттің қос көмір қышқыл газы стратегиясының тенақтануын және Фуцянның жасыл жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында еліміздің жоғары деңгейлі жасау кәсібі мен осы маңа қызмет өтеу кәсібі жедел дамып, ауясия, ғарыш, куантты ғылым техника, биологиялық дәрі-дәрмек сияқты салалардағы жаңалық ашу жетістіктері жедел тиянақтанып, кәсіп саласының дамуы жоғары деңгейге, зерделенуге, жасылдануға, жаңалануға қарай жедел қадам тастап, жаңа сапалы өндіріс күштерді жетілдіруде үздіксіз тың табыстарға қол жетті. Мемлекеттік даму және реформалау комитетінің орынбасар меңгерушісі Уан Чанлин былай деді. 15-ші 5 жылдық сынды негізді бекемдеп, жаппай күш салатын шешуші мезгілде нақтылы экономиканың негізін бекемдеу анағұрлым көрнектілендіріліп, жаңа сапалы өндіріс күштер жетілдіріледі және дамытылады. Жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісінің стратегиялық орайын игеріп, жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптерді жетілдіру зорайту керек. Нақтылы экономиканы тиянақ етіп, алғашқы жаңалық ашуды және өзекті техникалардан қамал алуды күшейтіп, оқу-ағарту ғылым-техника дарындыларының дамуын бір тұтас ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға қуатты қозғаушы күш әзірлеу керек.
2: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чан 6 айының 11 күні мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжіліс бас шуши Ши Цзиньпиннің қазыналық бақылауды реттеу түзету қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын дәйекті тиянақтандырып, 2025 жылғы орталық меже есебінің атқарылуы мен басқа да қазыналық кіріс шығысты қазыналық бақылауда байқалған мәселелерді реттеу түзету қызметін зерттеді. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Қазыналық бақылауда байқалған мәселелерді реттеу түзетуге қатаң мұқият мәміле жасап, мәселемен реттеу түзету тізімін түрлер бойынша орнатып, жауапкершілік тұлғасы мен уақыт шегін бір-бірлеп айқындап, реттеу түзетудің тиянақтануына кепілдік ету керек. Қазыналық бақыланатын орындар мәселені арықтылықпен танып, реттеп өзгертуі, басқарушы тараулар реттеу түзетуге жетекшілік етуді қозауды күшейтуі керек. Тарау районаттағы мәселелерге қатысты болса, бір тұтас жоспарлау сәйкестіру тебінін арттырып, реттеу түзетудің біріккен күшін қалыптастыру керек. Қазыналық бақылауды реттеу түзетуді тұтқа етіп, межесе басқаруды күшейтіп, қазына экономика тәртібінің тежемін күшейтіп, қазына бажы дүзілсі реформасын тереңдетіп, қазынаны ғылыми басқарудың нақты өнімділігін жоғарлату керек. Мәжіліс мемлекеттік ғылым-техника жиналысының рухын дәйекті тиянақтандыру жағдайы жөніндегі мәліметті тыңдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Ғылым-техникада қуатты ел құру нысанасын белгілеп, мемлекеттің келелі ғылым-техника міндеттерін жоғары өнімділікпен ұйымдастырып атқарып, келелі құрылғылардан жоғары өнімділікпен пайдалануды жебеп, мемлекеттің стратегиялық ғылым-техника күштерінің жүйелі сәйкесті қамал алуын күшейтіп, ғылым-техникада жаңалық ашудың жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысындағы стратегиялық тіректік ролын толық сәулелендіру керек. Ғылым-техникада қуатты ел құру негізін бекемдеп, негіздік зерттеудің негізгі қамал алу бағыты мен түйінді саласын онан ары айқындап, алғашқы жасампаздыққа тиімді ғылыми зерттеу экологиясын қалыптастырып, жоғары деңгейдегі ғылым-техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді жедел жүзеге асыру керек. Мәжіліс оқу-ағартуды дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Оқу-ағартуды алдымен дамытуға табанды болып, әділдікті күш сала жебеп, құрылымды жақсартып, сапаны жоғарылатып, оқу-ағартуда қуатты ел құрудың тың сатыға көтерілуін ілгерілету керек. келелі стратегиялық міндеттерді тиянақтандырып, мөрәлі арқылы адам тәрбиелеудің жаңа жағдайын қалыптастырып, оқу-ағартудың ғылым техника мен дарындыларға болған тіректік ролын күшейтіп, оқу-ағартудың әлеуметтік қызмет өтеу сапасы мен деңгейін жаппай жоғарылату керек. Оқу-ағарту байлығын бір тұтас жоспарлап орналастыруды сапаландырып, қосылымды қамтамасыздандыруды күшейтіп, сапа оқу-ағартуын ішкерлей атқарып, оқушылардың ақаусыз есеі бер жетуін жан-жақты дамуын жебеу керек. Мәжіліс көрікті жұңғы құрылысының 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Көрікті жұңғы құрылысы жүйелі инженерия. Түйінді түрде қамал алуды ойдағыдай игеріп, ашық аспан, тұнық су, таза топырақты қорғау шайқасын ішкерлей ойдағыдай жүргізіп, экологиялық жүйені сапаландыруды бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, климат өзгерісіне белсене төтеп беріп, жасыл өндіріс, тұрмыс тәсілін жедел қалыптастыру керек. Сәйкесу, селбесуді күшейтіп, заңмен басқару, базар, ғылым техника, саясат сынды кешенді шараларды ойдағыдай атқарып, көрікті жұңғы құрылысында үздіксіз тың ілгерлеушілікке қол жеткізуді жебеу керек. Мәжіліс Жұңқа халық республикасының жол қатынас қауіпсіздігі заңының өзгерісі енгізілген жобасын талқылады және принциптік жақтан мақұлдады. Жобаны мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің қарауына ұсынуды ұйғарды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жол қатынас қауіпсіздігін басқару деңгейін анағұрлым жоғарылатып, жаңаша қауіпсіздік қауіп-қатеріне белсенді орнықты төтеп беріп, түрлі қатынас шырғалаңдарын тежеп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін анағұрлым ойдағыдай қорғап, жоғары сапалы дамуға дем беру керек. Мәжіліс басқа да істерді зерттеді.
3: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Чаулы Ди 6 айдың 11 күні Жапония халықаралық сауданы шебеу қоғамының бастығы, қауым палатасының бұрынғы бастығы Хэйе Яңпиннің қайтыс болғандығы жөнінде туыс туғандарына көңіл айту телеграммасын жолдап, Хэйе Яңпиннің қайтыс болғандығына аза білдірді. Чаулы Ди мыналарды атап көрсетті. Хэйе мырза Жапонияның беделді саясатшысы, сондай-ақ Жұңғо халқының көне досы. Ол Жұңғо-Жапония достық істеріне ұзақ уақыт күш салды. 1993 жылы Хэйе мырза сол кездегі Жапонияның үкімет мәнсаптысы ретінде бойсұтар әйелдер мәселесі жөнінде Хэйе әңгімесін жариялап, күні бүгінге дейін белсенді ықпал жасап келеді. Сіздердің Хэйе мырзаның мұратына мұрагерлік етіп, Жұңғо-Жапония қатынасының қалыпты арнаға қайта оралуын ілгерілетуде белсенді рол атқаруларыңызды үміт етемін.
2: Өз қабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілуінен бері, Бейжің қаласының Шитің районы, Шәнши өлкесінің Ханжун қаласы назарды міндет пен борышқа шоғырландырып, шынайы бақылау нақты жетекшілік етуді күшейтіп, үйрену тәрбиесінде нақты өнімділікке қол жеткізуге кепілдік етті. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Бейжің қаласының Шитің районы үйрену тексеру түзетуді бір тұтас ілгерілетіп, 980 неше реттеу түзету, реттеу оңау есеп дәптерін түзіп, тарихтан қалған 113 мәселе тізімін орнатып, негізгі сатыға бару, жұмыс талонын жүргізу, жұмыс тәртібін бастау, түйінде тұру түйінді міндетінен 680 міндетті жауапты болып атқарды. Қаланы жаңалау құрылысының жаппай атқарылуына байланысты, бір топ көне шағын райондарды жан-жақты оңау және қатерлі көне ғимараттарды жаңарту нысандары үздіксіз ілгерілетілді. Сәнлихы аумағындағы бір көне тұрғындар ғимараты шағылып, орнына жаңа үй салынып, тұрғындар арт-артынан жаңа үйге көшіп кірді. Бірақ құрылыстан кейінгі тұрғындарға қызмет өтеу сәйкесті құрылғылар сияқтылардың кемелді болу-болмауы көпшілік назар аударып отырған түйінді мәселеге айналды. Бұл жөнде Йөтен көше басқармасы тексеру зерттеу ақуалы осу арқылы Қарасты районының байлықты бір тұтас жоспарлап, қамдау мен қажетсінуді ұштастыру текшесін құрып, тұрғындарға кәсіптік қызмет өтеу түрін енгізді. Бейжің қаласы Шитің районы Сәнлихы 1-ші районы 28-ші ғимаратының тұрғыны Ван Фыңжын былай деді. Қызмет өте жақсы, қандай іс болса да жетіп келеді. Оның үстіне қызмет өте орталығы өте жақын. Қоныстану сапамыз бұрынғыдан әлдеқайда жақсы. Бейжің қаласы Шитің районы қаланың тарихтан қалған мәселелерді жаңалау есеп дәптерінен 67-сін түйінді түрде ашалап, тізімдік бойынша басқару, карта іліп

0: күшейтіп, тақырыпқа сай жауап қайтаруды ойдағыдай істеп, қызметтің біріккен күшін қалыптастырып, үйрену, тексеру, түзетудің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға және жоғары өнімді жөнге салуға тұсау болатын бір топ терең қатпарлы қайшылықтар мен мәселелерді шешіп, үйрену тәрбиесінде нақты өнімділікке қол жеткізуге шынайы кепілдік етеміз. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шәнши өлкесінің Ханжун қаласы партиялы кадрларды бірінші шепке барып, базар тұлғаларының тижарат жүргізу, даму қажетін дәлме-дәл тексеруге ұйымдастырды. Жергілікті орынның шай, электрондық сауда сияқты кәсіптерінің үздіксіз дамуына байланысты, базар ашқан негізгі тұлғалардың саны барған сайын көбейді. Көпшілік былай деп аңыз етті. Кәсіпорын, зауат құру, дүкен ашу, нысандар тиянақтандыру барысында кәсіп өлшемі айқын болмау, іс бітіруге жетекшілік ету бірлікке келмеу сияқты мәселелер орын теуіп, кәсіпорындардың көп рет жүгіруіне, қайта-қайта жүгіруіне апарып соғып, нысандардың тиянақтану өнімділігі мен кәсіп саласының сапасын жоғарылатуға әсер етіп, арту қарқынын тежеді. Осы мәселеге бағыттай отырып, Ханжун әкімшілік тексеріп бекіту қызмет өтеу мекемесі бастамашы болып, түрліше саладағы заң ереже өлшемін, тексеріп бекіту барысын, бақылау басқару талабын біріктіріп, шай өндірісі, электрондық сауда сияқты кәсіп ашу бағдарламасын жаңадан жасап, базар тұлғаларының тижарат жүргізуіне тұтас тізбекті қызмет өтеді. Тижаратшы Шаң Фан былай деді. Алдыңғы мерзімдік жоспардан куәлік алуға дейін негізіміз толық. Сондай-ақ өрт сөндіру, өрттен сақтану, денсаулық сақтау, амандық сақтау сияқты көп деген тижарат талаптарын жинақтадық. Біздің кәсіп құру мерзіміміз барынша қысқарды, өзіндік құнымыз да төмендейді. Шәнши өлкесінің Ханжун ауданы назарды сауда ортасының сапасын жоғарылату, ерекше кәсіптерді жетілдіру, базар тұлғаларының қиыншылығын шешу сияқты көрнекті қиын мәселелерге шоғырландырды. Басқарма дәрежелден жоғары басшылық алқасы 1100-ден астам мәселені ішкерлей тексеріп, ортаға қойып, шараларды бір-бірлеп ашалап, жабық реттеу түзетуді тиянақтандырды. Шәнши өлкесі Ханжун қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Ли Чау былай деді. Біз екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындаймыз. Жалпы үшін партия құру, халыққа бақыт жарату, ғылыми шешім жасау, шынайы игеріп нақты істеу жалпы талабымен тығыз ұштастырып, бұқараға, кәсіпорындарға, негізгі сатыға қызмет өтеп, үйрену тәрбиесінің өнімділігін, сауда ортасын сапалыландырудың, экономиканың жоғары сапалы дамуын жебеудің нақты жетістіктеріне шынайы айналдыруға күш саламыз.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылғы әлемдік адамды құқық басқару жоғары деңгейлі талқысы 6 айдың 11 күні Пекинде өткізілді. Талқыға қатынасқан сел қонақтар былай деп қарады. Төраға Си Цзиньпин адамды құқыққа құрмет етуге және оны қамтамасыз етуге айрықша мән берді. 2023 жылы әлемдік адамды құқық басқару жоғары деңгейлі талқысына құттықтау хатын жолдап, қауіпсіздік арқылы адамды құқықты қорғау, даму арқылы адамды құқықты шебеу, селбестік арқылы адамды құқықты ілгерілету сынды жұңғо қуаттамасын алға қойды. Жұңғо дәуір ағымына үйлесетін, өз елінің мемлекет жағдайына үйлесетін, адамды құқықты дамыту жолымен жүруге табанды болып, төрт кезек мемлекеттің адамды құқық әрекет жоспарын сәтті атқарып, жұңғо үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілету барысында адамды құқықты қамтамасыздандыру деңгейін үздіксіз жоғарылатып, адамды құқық істерінің тың тарихи табыстарға қол жеткізуін ілгерілетті. Талқыға қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді. Дүние жүзіндегі әр ел бірге құлшынып, адамдық ұқық өркениетінің дамуын алға басуын үлгерлетіп, адамзаттың тағдырласы ортақ тұлғасын қол ұстаса құруы керек. 100-ден астам мемлекеттен және бірлескен мемлекеттер ұйымын қамтыған халықаралық ұйымнан келген 400-ден астам жұңғолық шетелдік қонақ талқыға қатынасты. Талқыда мемлекеттің 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі адамдық ұқық әрекет жоспары жарияланды. 2026 жылдан 2030 жылға дейін адамды құқыққа құрмет етудің, оны қорғаудың, жебеудің кезеңдік нысанасы, көрсеткіш сипатты міндеті және нақтылы шаралары тұрақтандырылды.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6 айдың 11 күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Ауыл шаруашылығы ауылдық істер министрлігінің қатысты жауаптысы былай деді. 1996 жылы партия орталық комитеті шығыс бөліктегі теңіз жағалауындағы дамыған өлкө қалаларды, батыс бөліктегі кедей өңірлерге көмектесуге орналастырғаннан бері, шығыс батыс бөліктердің селбестігі 30 жылды бастан кешіріп, кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізуде, кедейліктен құтылдырудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеуде, кеңейтуде маңызды рөл атқарды. ауыл шаруашылығы ауылдық

министрінің орынбасары Мәрдән Мұқит мәжілісте былай деді. Соңғы жылдардан бері ауыл шаруашылық ауылықстақ министрлігі қатысты тараулармен, селбескен өлкелерімен бірге кәсіп саласы селбестігін ең маңызды орынға қоюға табанды болып, батыс бөліктегі селбескен өңірлердің даму негізімен байлық басымдығын тиянақ етіп, жетекші кәсіптерді күш сала жетілдіріп, тізбекті толықтауды, тізбекті күшейтуді жебеп, ерекше кәсіптердің тұтас тізбегінің дамуын зорайуын ілгерілетті. Ол былай деді, кәсіп саласына ойысу серпіні үздіксіз арттырылып, 800-ге жуық кәсіп бақша районы құрылады. Кедейліктен құтылдырудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеу кеңейту мен ауылықстақты гүлдендіруді өнімді ұштастырудың өтпелі кезеңінде кәсіпорындар батыс бөліктегі райондарға 750 миллиард юаннан астам қаржы қосуға жетектеліп, кәсіп саласының шоғырлы дамуы ілгерілетіледі. Селбескен екі жақ еңбек селбестігінің ұйымдасу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, жұмыс орнын орнықтырып, жұмысқа орналастыру базасын құрып, батыс бөліктегі 5 миллионнан астам ауылықстағы еңбек күштерінің жұмысқа орналасуына көмектесті. Мұның ішінде 3 миллионнан астам еңбек күш кедейліктен құтылды. Мәрдән Мұқит былай деп атап көрсетті. Селбескен екі жақ оқу ағарту емдеу бойынша үйірме құрау үлгісінде көмектесу сүйемелдеуді үздіксіз ұйымдастырып өрістетті. Шығыс бөлік өлкелердегі 6500-ден астам мектеп шипақана, батыс бөліктегі 7700-ден астам мектеп шипақананы жұп құрап сүйемілдіп, селбескен

0: бері шығыс батыс бөліктерінің селбестігінің үлгісі ретінде Фужиан мен Ниңшаның селбестігі, Ниңшаның экономикалық дамуын жебеу, ерекше кәсіптерді жетілдіру, халық тұрмысын жақсарту сияқты жақтарда бірқыдыру табыстарға қол жеткізді. Ниңшадағы 803 мың ауылдық стақ тұрғыны түгелдей кедейліктен құтылды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6 айдың 11 күні жаңа жорықтағы күрескерлер вәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу мәжілісін ашты. Кеден жүйесінен келген 5 вәкіл мемлекет үшін өткелді игеріп, халыққа бақыт жаратуды арқа етіп, жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір ауыстырды. Шанхай кеденіне қарасты Яңшан кедені тексеру 1-ші бөлімінің бастығы Үй Тенхуа, Ханчжоу кеденіне қарасты Иу кедені жалпылық кәсіп 2-ші бөлімінің бастығы Чымбинг, Гуанчжоу кеденіне қарасты Тачан кеденінің орынбасар бастығы Лу Фэн, Шэньчжэнь кеденіне қарасты Цинхай кедені жалпылық кәсіп бөлімінің орынбасар бастығы Лю Пэн, Куньмин кеденіне қарасты Мыңла кедені теміржол шекара өткелін бақылау басқару бөлімінің бастығы Су Минь өздерінің зерделі кеден құрылысын ілгерілету жөніндегі әңгімелерін жеке-жеке баяндады.
0: Өз хабарымыз Өнеркәсіп және Информацияландыру министрлігі, Мәдениет және саяхат министрлігі 6 айдың 11 күні 2026 жылғы әйгілі тұтыну бұйымдарын бүкіл елге таныстыру қимылын өрістетіп, назарды жаңаша тұтыну, қарттар экономикасы сияқты салаларға шоғырландырып, тоңғыш көрмеге қою сияқты желілес қимылдарды өткізіп, жаңалық ашу өнімдерін, шешуші техникаларды және қолданылмалы базарларды ашып, көп түрлі шараны қатар қолданып, тұтыну бұйымдарының қамдау қажетсінуінің үйлесімділігін күшейтіп, тұтынудың сапасын, дәрежесін жоғарылатты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санды мәлімет мекемесі 6 айдың 11 күні мынаны жариялады. Бүкіл елдегі кәсіпорындардың санды мәлімет өнімдерімен қызмет өтеу мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 29.29% артқан. Сауда сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 39.18% артқан. Еліміздің санды мәлімет байлығы абзалдылығы дамудың жаңа қозғаушы күшіне жедел айналып, санды мәлімет кәсібінің жағдайы күн сайын жандана түсті.
0: Өз хабарымыз Сауда істер министрлігі қатарлы 8 тарау таяуда ұқтыру басып таратып, бүкіл елдегі 3-ші топтағы қалалардың халыққа қолайлы тұрмыс шеңберін түйінде сынақ ету тәжірибелерін жалпыластырды. Және 3-ші топтағы жалпы өңір бойынша алдымен атқарылатын райондарды түйінде сынақ етуді мәлімдеу қызметін өрістетті. Оқтыруға сай тұтас өңір бойынша алдымен атқарылатын райондарды түйінде сынақ ету, қазіргі бүкіл ел бойынша түйінде сынақ етудегі үздіктерді таңдап, 2 жыл айналасында халыққа қолайлы тұрмыс шеңберінің сынақ түйін етілген қалалардың негізгі қала райондар мен шарт жағдайы бар аудан қалашықтағы әлеуметтік аумақтарды жаппай қамтуын іске асырып, 15-ші 5 жылдық кезінде бүкіл ел бойынша халыққа қолайлы кемінде 12 000 тұрмыс шеңберін құруға күш салады.
1: Өз хабарымыз. Ақшының сұңтыңы 6 айдың 11 күні Ақсарайда былай деді. Иран соғысы жөнінде маңызды келісімге келдік. Осы аптаның соңында Европада қол қойылуы мүмкін. Түсіністік ескертпеге қол қойылса, Иранда ядролық қару болмайды. Хормуз бұғазы дереу ашылады. Ол тағы Хары аралында әрекетке келу жоспары ойластырылмайтындығын айтты. Трамп сол күн кеште Иранға бағытталған соққы беру және бомбалау әрекетін күшінен қалдырды. Иран келіссөз үйірмесінің мән-жайын білетін бір қайраткер сол күні былай деді. Иран жақ Иран мен ақштың түсіністік ескертпесінің нұсқасын әлі бекітпеді. Иран келіссөз барысында негізгі мәселелерде жол бермеген. Иран ислам парламенті мемлекет қауіпсіздігі комитетінің төрағасы былай деді. Иран қарулы күштері қазір ең жоғары дәрежелі соғыс дайындығы күйінде тұр. Сондай-ақ түрлі қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға төтеп беруге дайындалып болды. Иран медиаларының 6 айдың 11 күнгі хабарына қарағанда, Иран жақ ақштық кәсіпкер Маскының кәсіпорындарына қатысты бір бөлім мал-мүлік пен негізгі құрылғыларды көмескі әскери нысана тізімдігіне енгізуді ойластыруда. Мұндағы себеп бұл кәсіпорын ақш пен Израильға техникалық жақтан қолдау көрсетті деп айып тағылған. Ақш қазына министрі сол күні Иран ақштың шығанақ районындағы одақтастарына зиян жеткізетін болса, қатысты зиян төлемақысын Иранның есеп қаржысынан тартылатындығын айтты. Иран Персия шығанағы теңіз бұғазын басқару мекемесі 6 айдың 11 күні ақш армиясының орта шығыс районында шұғыл жағдай тудырғандығы себепті Хормуз бұғазын уақытша жабатындықтарын айтты. Иран қарулы бөлімдері сол күні былай деді. Белгілемеге қайшы қатынаған кемелер соққы беру нысанасына айналады. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі 6 айдың 11 күні Иран мен ақштың келісімде ортаға қойылған істердің барлығы

0: болжам екендігін қайталай дәріптеді. Қазірге дейін Иран келісім жөнінде ең соңғы қорытынды шығармады. Ақштың саңсыз әрекеті себебінен Хормуз бұғазы әлі күнге дейін жабық күйде тұр.
1: Өз хабарымызды Дүние Банкесі 6 айдың 11 күні дүние экономикасына назар атты докладты жариялап, 2026 жылы дүниежүзі экономикасының арту межесін 1 айда межеленген 2.6%-ден 2.5%-ке төмендетті, әрі жалғасты құлдырау қауіп-қатеріне дөп келуі мүмкін деп ескертті.
0: Өз хабарымыз. Ақш еңбек министрлігінің 6 айдың 11 күні жарияланған санды мәліметінде көрсетілуінше, Ақштың 5 айдағы өндірушілердің баға көрсеткіші ұқсас мезгілдегіден 6.15% артып, алдыңғы айдағы 6%-ден жоғары болып, 2022 жылы 11 айдан бергі ең зор арту мөлшеріне жеткен. Бұл Ақшта ақшаның құнсыздану қысымының үздіксіз артқандығын көрсетеді. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жәудәтұлы мен Гүлжан Зарқынбекқызы, жауапты редактор Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама Дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
0: 6 айдың 10 күнінен 12 күніне дейін Жұңғы Африка экономика сауда көрмесін ұйымдастыру комитетінің хатшылары басқармасы, Марокко өнеркәсіп және сауда министрлігі бірлесіп ұйымдастырған Жұңғы Африка экономика сауда көрмесінің Африкаға сапар Марокко көрмесі осы елдің Касабланка қаласында өткізілді.
3: Ақш қазына министрлігі таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 3 айдың соңына дейін Түркияның қолындағы Ақштың мемлекеттік займы 2 айдағы 16 миллион Америка долларынан шамамен 1 миллиард 800 миллион Ақш долларына түсіп, 90%-ке жуық азайған.
0: Қадыр менді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі нөлдік кеден бажысының қуат үстеуінен кәсіп салалардың ұштасуына дейін Жұңғы мен Марокко селбестігінде тың парақ ашылды деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. 6 айдың 10 күнінен 12 күніне дейін Жұңғы Африка экономика сауда көрмесін ұйымдастыру комитетінің хатшылар басқармасы, Марокко өнеркәсіп және сауда министрлігі бірлесіп ұйымдастырған Жұңғы Африка экономика сауда көрмесінің Африкаға сапар Марокко көрмесі осы елдің Касабланка қаласында өткізілді. Бұл Жұңғының Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге қарата кеден бажысын алмау шарасын жалпы беттік атқарғаннан кейін Хунань өлкесінің Африкада тиянақтандырған тұңғыш кең көлемді шекара сыртындағы экономика сауда қимылы. Осы ретке қимылда ауыл шаруашылығының тұтас кәсіп тізбегі, жабдық жасау, жасыл энергия, ерекше тауарларды импорт-экспорт ету сияқты салаларға назар шоғырландырылып, текшеге сүйеніп, шетелге шығару, саясаттарды сәйкестіру, кәсіптерді дәлме-дәл ұштастыру сияқты шаралар арқылы. Хунан мен Африканың қоспағытты сауда арнасы іркілсіздендіріліп, шекара аттаған селбестік өзіндік құны төмендетіліп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу жебелді. Осы ретке қимыл кезінде Жұңғы мен Марокконың экономика сауданы ұштастыру, жергілікті орындарды таныстыру, финансты қаржы қосу мәслихат сияқты шеллес қимылдар өткізіліп, жаңа энергия, техникалық жабдық құрылыс материалдары, автокөлік жабдық бөлшектері, емдеу жабдықтары, ауыл шаруашылық өнімдері, азық-түлік сияқты 9 үлкен кәсіптік көрме аумағы белгіленіп, жаңа 3 түр балықшылық су өнімдері, ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу, туындамалы энергия, рельсті қатынас, порт құрылысы сияқты салаларды тоғыстыру арқылы етіліп, бір топ селбестік нысандарының тиянақтануы жебеледі. 2026 жыл Жұңғы мен Марокконың стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 10 жылдығы. Марокко еліндегі Африка Жұңғы селбестік және даму қоғамының төрағасы Насыр Бушьянның қарауынша, Жұңғы Африка экономика сауда көрмесінің Мароккода ашылуы Марокконың сапалы өзгеше өнімдерінің Жұңғы базарына анағұрлым іркіліссіз енгізілуіне септігін тигізіп, Хунанның басымдылыққа ие кәсіпорындарының солтүстік Африкаға терең тамыр тартуын ілгерілетіп, жергіліктенген қызмет өтеу тарабын кемелдендіріп, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің тоғысуын тереңдетеді. Санды мәліметте көрсетілуінше, 2024 жылы Жунго мен Марокконың екі жақты сауда сомасы 9 миллиард 40 миллион Америка долларына, 2025 жылы 10 миллиард 956 миллион Америка долларына жеткен. Жунго Марокконың дүние жүзіндегі үшінші үлкен, Азиядағы бірінші үлкен сауда серігі орнын өртіс көп жыл сақтады. 2025 жылы Жунгоның Мароккоға экспорт сомасы 9 миллиард 880 миллион Америка доллары, Мароккодан импорт сомасы 1 миллиард 80 миллион Америка доллары болды. Кәсіпті қайраткерлер бұлай деп қарады. Нөлдік кеден бажысы шарасының тиянақтануына байланысты Марокко тауарларының Жунгоға жеткізілу өзіндік құны зор мөлшерде төменде. Марокко өндерінің Жунго базарындағы бәсекелі қуаты артып, екі жақты сауда көлемі кеңейіп, сауда құрылымы сапалыланып, Жунго мен Марокконың экономика сауда селбестігінің анағұрлым жоғары деңгейге, тіпті де терең сатыға, барынша кең салаға қарай дамуын ілгерілетеді. Марокко еліндегі халықаралық қарым-қатынасты зерттеу орнының төрағасы Жауат Гердуди былай деді. Нөлдік кеден бажысы саясаты Африканың Жунго мен арадағы саудасының кері балансын азайтып, Жунгоны қаржы қосуға баурап, техника енгізеді және кәсіптену орайын жаратады. Ауыл шаруашылық өнімдері, кен өндір шикізаты, тоқымашылық, жасау кәсібі және азық-түлік мәнерлеу сияқты салалар алдымен игілікке кенелді. Африканың Жунгоға экспортының артуымен жергілікті мәнерлеу кәсібінің дамуын жебейді.
0: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Түркияның ақыш сайымын аяусы азайтқаны қайткені деген тақырыптағы ақпараты шолуға құлақ тұрыңыздер. Ақыш қазына министрлігі таяуда жарайлыған санды мәліметте көрсетілуінше, үшінші айдың соңына дейін Түркияның қолындағы ақыштың мемлекеттік сайымы екінші айдағы 16 миллиард Америка долларынан шамамен 1 миллиард 800 миллион ақыш долларына түсіп, 90%-ке жуық азайған. Сарапшылар бұлай деп қарауда. Түркияның ақыш сайымын аяусыз азайтуы сындырлымының тұрақты қысымы, өңірлік қақтығыстың соққысы, шетел ақшасы сапасын басқару, сондай-ақ стратегиялық дербес ойлам сияқты көп түрлі себептердің жалпылық ролының нәтижесі. Түркияның ырықты түрде саясат теңшеу және қауіп-қатерге төтеп беру деуге болады. 2026 жылы екінші айдың соңында орта шығыс жағдай аяғасынан ушығып, Ақш пен Израильдің Иранға әскери әрекеті өңірлік жағдайды асқындырып, халықаралық мұнай бағасын едемде өзгертіп жіберді. Мұнай және табиғи газды импорт етуге барынша ек сүйетін мемлекет ретінде Түркияның энергия импорт өзіндік құны жоғарылады. Бұл күнделік тұтыным қызыл цифрын тікелей арттырды, әрі шетел ақшасы қажетін үдетті. Сонымен бірге, капиталдың сыртқа ағылу қатері күшейіп, Түркия ақшасы лираның құнсыздану қысымы артты. Таяу жылдардан бері Түркия арт-артынан рекорд жаратқан ақшаның құнсыздануы, зат бағасының қымбаттауы, күнделік тұтыным қызыл цифрі тез арту сияқты мүшкіл жағдайлар ауыстырады. Өткен 4 жылда осы елдің ақшаның құнсыздану мөлшері ең жоғары болғанда 80%-ден асты, ал қазір 30%-ден жоғары болып отыр. Түркия лирасының ақш долларына сындырылымы қазір 46.1 болып, 4 жылдың алдындағымен салыстырғанда 60%-ден астам төмендеді. Орта шығыс соғысының экономикаға онан ары ауыр соққы беруінен сақтану үшін Түркия орталық банкесі бір бөлім шетел ақшасы запасын сатып, Америка долларының айналымына қолдау көрсетіп, өз ақшасының сындырылымын орнықтырып, шетел ақшасы мал-мүлік құрылымын сапаландыруды ұйғарды. Ал ақш сайымы бүкіл жер шарындағы жылжымалы запас мал-мүлік ретінде Америка долларына тез қол жеткізудің алдымен ойласатын талғамына айналды. Түркия экономисі Ор Гурсес былай деді. Қазір дағдарыс та орталық банке шетел ақшасы айналымының базар межесін орнықтыруға алдымен кепілдік ету керек. Америка сойымын сату оның жылжымалы запас ретіндегі қасиетінен пайдаланып, төлеу қысымына тез төтеп беру үшін болып табылады. Бұл Түркия экономикасының сыртқы соққыға қарата дәрменсіздігін түсіндіреді. Сарапшылар былай деп қарауда. Түркия ұзақ уақыт сындырылымды орнықтыру және ақшаның құнсыздануын тізгіндеу қос қабат сайысынан құтыла алмай келді. Шетел ақшасы айналымына болған дер кезінде қажетсіну көрнекті жоғарылаған кезде Америка сайымын азайту қысқа уақыт ішінде Америка долларын құрықтан босатып, шетел ақшасы базарын қолдауға немесе сыртқа қарыз қайтару қажетін қанағаттандыруға жұмсалады. Кейбір сарапшылар былай деп ашық айтты. Қазір бүкіл жер шарының өсім мөлшері жоғары деңгейде айналымға түсіп, ақыштың зайон бағасының қысым.

жарымға ұшырауы көрнектілене түсуде. Орта ұзақ мерзімдік Америка заемы бар елдер жөнінен алғанда, есептегі толқу қауіп-қатері күшейеді. Осындай жағдайда бір бөлім мал-мүлікті азайту типті қауіп-қатерге төтеп беру әрекетіне жатады. Экономикалық фактордан сырт, өңірлік саяси ортаның өзгерісі белгілі дәрежеде финанстық шешімге ықпал жасайды. Түркия дипломатиялық саясатта стратегиялық дербестікті дәріптеп, көп жақтылы қатынаста анағұрлым зор тепе-теңдік кеңістігін қарастыруда. Осы саясаттық беталыста жалаң финанс жүйесіне шектеніс екі сүйеуді азайту белгілі стратегиялық мәнге ие. Көлем жағынан қарағанда Түркияның қолындағы ақш заем көлемінің бүкіл жер шары көлемінде ұстайтын салыстырмасы төтенше аз. Ақш заемын зор мөлшерде азайту қысқа уақыт ішінде бүкіл жер шары финанс базарына системалық соққы болмайды. Алайда сарапшылар оның символдық мәні тіпті де көрнекті деп қарауда. Қазір дүниежүзі экономикасында тұрақсыздығы артып, өңірлік саяси қауіп-қатер күшейген жағдайда жаңадан гүлденген экономикалық тұлғалардың шетел ақшасы сапасын басқару жағындағы теңшеуі біртіндеп, халықаралық капитал айналымына ықпал жасайтын маңызды айнымалы шамаға айналуда. Сарапшылар бұлай деп қарайды. Дүниежүзінің экономикалық жағдайының өзгерісіне және финанс ортасының өзгерісіне байланысты жаңадан гүлденген экономикалық тұлғалар запас мал-мүлікті орналастыру жағында көп негізі және қауіп-қатерге төтеп беру қуаты құрылымына анағұрлым мән беруі мүмкін. Түркия жөнінен алғанда оның саясаттық беталысында бәлкім шетел ақшасы сапасының көп негізді деңгейін жоғарылату, жылжымалы басқару қабілетін күшейту, сыртқы соққыға әсіресе энергия бағасының толқуына болған сезгірлікті әлсірету, сондай-ақ құрылымдық реформа арқылы экономиканың көп негіздеуін ілгерілету, импорт энергиясына екі сүйеуді азайту сияқты жақтарда үздіксіз қызметтер өрістетілуі мүмкін. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламасы соңғы мәресіне жетті. Келесі кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Дей, дананың сөзіндей, мәңгілік сарын өй көмбірі.
1: Армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгінгі күй көмбірі айдарымызда Лис ван Дашесі Шынго тіл әдебиеті сүйенінің доценті, ақын зерттер мен сазгер Әбдіхамит Орнықбайұлының күй аңызы жөнінде тоқталған лексиясын назарларыңызға ұсынамыз.
2: Сәлеметсіздер.
3: Аса құрметті ән домбыра бағдарламасының тыңдармандары.
2: Енді осының алдында ән текстін қалай жазу немесе ән мәтіні жасампаздығы жайында енді өзімнің азды көпті жинағандарымды ілгерінде кейінді сөйлеп өткен болатынмын. Енді бұл да менің бір кішкене өзімнің қызыққан тақырыптарым болғандықтан күй аңыздары жайында сөйлеп беруді жөн көрдім. Енді күй аңызы да негізінен ән музыканы

қатысты бір бөлімі деп ойлаймын. Енді жалпы күй жөнінде айтқанда, күй музыкалық сипатқа ие өнер. Ал енді мен сөйлейін деп тұрған күй аңызы болса, белгілі жағынан әдеби мәнге ие, немесе әдебиеттік тұс алады. Халқымыздың қызықты ертегі аңыздары бүгінгі күнге дейін халық аузында қалай таралып жетсе, күйшілердің әңгімелеуі арқылы күй аңыздары да қаз қалпында осы дәуірімізге жетіп отыр. Күйшілер өмір құбылыстары мен табиғат болмыстарының әсерімен халық күйлерін жасампаздықпен тапқырлап, оның тыңдаушыға ықпалының терең болуы үшін әрі ұмыт болмау үшін осы күй аңызы сынды өміршең жанрды жарыққа шығарған. Қашан, қай жерде, қай елде болсын, енді жалпы қазақ халқының күйлері, күй аңыздары туралы сөз болғанда, халқымыздың жасаған ортасы, тұрмыс салт санасы, табиғат жөніндегі түсінігі, экологияға болған көзқарасы қалай да айтылмай қалмайды. Қатысты зерттермендер күйшілердің өзіне әсер етіп, толғатып туған күйлерінің барлығында да белгілі бір астарлы жағдайдың, күйдің жарыққа шығуына себеп болған белгілі бір артқы көріністің жатқандығын реті келгенде баса дәріптеп айтып отырады. Жалпы өнер ешқашанда жалған сезімнен зорланып жазудан тумайды, қайта терең тебіреністі қайнар ететіндігін, өрел ойдан туатындығын, шалқыған шабыттан туатындығын жалпы шығармашылықпен айналысатын өнер адамдары жиі айтып жатады. Менің ойымда әңгіме етіп отырған күй аңызы да әне сол өрел ойдың, шалқыған шабыттың жемісі деп ойлаймын. Ертеден тау сағалап, өзен жағалап, көшіп қонып тірлігін жалғастырып, сан жылдар мен сан алапатты өмір тарихты бетіне жазып үлгерген халықтың табиғатқа, өмірге деген сүйіспеншілігін қашанда басым түсетіні өз өзінен белгілі болса керек. Күйлеріміз бен күй аңыздарымыздың белгілі бір ғажайып күштің не құбылыстың әсерімен туылып, халқымыздың жасаған тұрмыс ортасы және экология және көзқарастарының ертеден қазірге дейін қалпын бұзбай жалғасын табуы, заман ағысымен бірге толықтанып жаңалып түлеп отыруы, халықтың жасаған ортаны және табиғат сүйуінің, оны аялауының, қорғау көзқарасының заңғар болғандығын, ой танымының да аса жоғары екендігін айғақтап тұрса керек. Сонымен бірге табиғат қалыптастырған ақ жарқын, жайдарлы мінез құлық пен қағылез сауықшыл тұрмыс психологиясын, байтақ сақраның өзіне тән болған ерекшелігі мен қасиетін күй мен күй аңыздарынан да толық сезінуге болады екен. Егер үйдің тек музыкалық шығарма деп түсінетін болсақ, күй аңызы қара сөзбен айтылып тұрғанмен және әуелмен тіке параллель қабыспай бөлек тұрғыдан күйдің орындалу алдында айтылғанымен бір қырынан әуенге жазылған мәтіннің ролында ойнап тұрғандай әсер береді. Себебі күй аңызы күймен бірге айтылмаған болса, күйдің мазмұндық тілі толық ашылмаған болатын еді, не айтылғанын білуге болмайтын еді. Күйдің туу тарихы қалайдан жарыққа шыққан себебі ұмыт болған болар еді. Күйдің эстетикалық тәрбиелік мәні мүмкін онша терең әсерлі болмаған болар еді деп ойлаймын. Ендеше күй аңызын арнаулы бөліп алып, белгілі әдеби туынды ретінде қарастырсақ та, онда да көркем әдеби туындыға тән сипаттарының да толық екендігін байқаймыз. Міне бұл күй аңызының мәтіндік мәнінің және маңызының зор екендігін көрсетеді. Төмен енді күй аңыздарына бірнеше жақтардан талдау жасап көруді жөн көрдім. Бірінші, табиғат дүниесіндегі киелі аңдарға, құстарға, өсімдіктерге арнап күй тудырып, олардың дыбысына еліктеген мазмұндағы күй аңыздары бірталай екен. Аң құстарды аялау, оларды қорғау, табиғатты қорғау және оны сүю ғылым техника ересен дамыған бүгінгі күннің де басты тақырыбы болып отыр. Ал халқымыз тіршілік қайнарын табиғаттан тауып, табиғатты сыйлаған несібесін құрегеткені үшін де оны аялауды, қорғауды ешқашан ұмытпаған. Сол себепті де күйшілеріміздің қолынан табиғаттың қыры мен құбылысын бейнелейтін алуан түрлі күйлер туған. Оның қалай туғаны жөніндегі әңгімесі де күйшінің аузынан халық арасына таралып, бақ санасына сіңіп, тәрбиелік рол атқарып отырған. Біреуден біреуге өту барысында аңыз болып қалыптасқан. Күйшілер адам мен қайырнаттардың дауысына, түрлі табиғат құбылыстарына еліктеп, табиғатқа қатысты күйлер сарыжайлау, көктем, сарыарқа, сарыөзен, мөлдірбұлақ, ақтолқын, бұлбұл, желгей, қоңырайу сияқты күйлер бар екен. 7-8 ғасырларда жасаған қорқыттың қайда барсаң қорқыттың көрі дейтін айтылып жүрген аңыз бар. Сонда енді түрлі жағдайларды көрген Қорқыт ата тек адам ғана емес, сұлу да сымбатты жер бетінің сәні болған ормандарда даланың киелі аң мен құсы да қырылады екен ау деген ойға келген екен. Осыдан барып ешкімге залал жеткізбейтін аң құстар ағаш шөптерді неге қорғамаймын деген философиялық ой түйгені делінеді. Бізге жеткен күйлер көп емес, бірақ жеткен әрбір күйінің аңызы, оқиғасы адамға әр қырынан сыр шертеді. Енді бұл сол бір түстің үнін, тілін, көзқарасын жеткізгенде әсер береді. Қорқыттың байлаулы киіктің зары деген күй аңызында мынандай оқиға баяндалады. Қорқыт жер бетіндегі жан жануарлардың барлығының тілін біледі екен. Бір күні желмаясына мініп келе жатса, бір киіктің маңырағанда

0: ауыз құлағына шалынады. Қосылағым жетім қалды ау, шөпке ауызданбаған сорлардың күйі не болмақ? Тым болмаса соңғы рет емізіп иіскеп мауқымды басып қала алмадым деп зарлайды. Қорқыт жан жағына бажайлап қараса, бел асында тігіле тұрған қараша үйді көреді. Киік сол үйдің алдында көгінде өлтір екен. Киікке жанашаған қорқыт үй иесіне, мына жазықсыз жануарды жібер, өз бетімен тамақ тауып жеуге ауызданбаған егіз екі лақ бар екен, обалына қалма дей. Қорқыттың бұл сөзіне құлақ аспай үй иесі, онда мен киікті босатқаным үшін ақысын төлейін де десе де үй иесі, жоқ, мен мұның сүтін сауып ішіп отырмын, кешке сойып жеймін деп оған көнбейді. Басқа амал қалмаған қорқыт, болмаса киіктің орнына кепілдікке оны босат, лақтарын тауып алып емізіп келгеннен кейін қайтып келеді, егер сол кеткеннен оралмаса менің желмаямды же дейді. Үй иесі киікті босатып жібереді, киік байлаудан босана салысымен таутасы кезіп лақтарын тауып алады. Оларды емізгеннен кейін қасқырға қайтып келеді. Осы оқиғадан қорқыттың байлаулы киіктің зары деген күйі туылған екен. Мұны бұл да бір енді жалпы қатыгездік табиғатқа қатысты айтылған адамдардағы болатын қатыгездікке қарсы бір жазылған тәрбиелік мәнерлер шығарма деп қарауға болады. Одан кейін аққудың зары дейтін күй бар. Ол күйде де жалпында аққуды өлтіру үлкен күнәға батқандық деп есептелінеді. Аққуды аулауға қатаң тыйым салынатын, енді бізде де тыйымдар бар. Тегінде енді осының барлығы жалпы осы халық күйлерінің өзінде де халықтың ауыз әдебиетіне секілді тәрбиелік мәндердің мол болып жатқандығын көрсетсе керек. Енді осы секілді аңыздарға қарап отырсақ, қорқыттың киіктің тілін білгені, енді аққу аңызындағы әрнелердің аққудың сұңқылын түсінуі, екеуінде де табиғат пен үндесу, сырласу бар екен. Осы аңыз өлеңдік мәтін етіп құрап жазып әуелетіп айтуға да болады, бірақ жаңа жазылған өлең мәтінді дәл байырғы күйдің аңызының мәтініндей тыңдаушыны тебірентерлік етіп жазу, енді бұл қиын болса керек. Бөкен жарғақ күйінде де сондай бір бейуаздың, адамға зарасыз тіршілік иесінің жанын жалмап, өзі де сонымен бірге жаннан айырылған аңшы тағдыры баяндалған. Ондағы оқиға қысқаша түйіндесек, базар атты аңшы талай аңның обалына қалып, талай бейгүнә хайуанды қырады. Соңында базардың ісі оңға баспайды. Бір күні базар тағы да аңға шығып, қалың құландар тобын көріп, оны атуға қимаған құландарға қарап тұрып, құландар жыламаңдар, еркелеп өт, кеше көр бір күнімді жерменен көк, шіркін-ай жұпар құлан тұрар болсаң беререм жанымнан жан, етімнен етті бөлеңдер деді. Амалы не? Аңшы өзін езілді үшін жұпар құланды атып, терісін жамылып, жаңбырдан қорғанған сәтте әлдебір аңшының аңдаусы жебесі өз көкірегіне қадалып жазым болады. Енді қарап отыр бұл күйіңізді да. Аңшы базар құландатуға алғаш кие алмайды, жаны жылайды, кешегір күнәмді жерменен көк деп зарлайды. Солай айтатын айтса да, бірақ бәрібір жабысып қалған үшін ол соңы өзінің өлімімен ақырласады. Міне бұдан да халқымыздың екілік орнын қорғау жөніндегі көзқарасының ұрпақ санасына қаншалықты терең ұялағандығын байқауға болса керек. Жалпы мұндай күйлердің аңызын жүрекпен тыңдап, күйді естіген, көңілі қоқан адам қашанда ешқандай қатыгездікке бармауы тиіс болмақ. Демек жасаған орнын қорғау жөніндегі тәрбиелік оқулықтарының бірі десек болады. Екіншісі, халқымыздың тұрмыс тіршілігіне, салт дәстүріне бастан кешкен тақсіреті немесе қиыншылықтары алуан түрлі жәбір жапаларына қатысты айтылатын күйаңыздар бар. Мұндай күйаңыздардың тыңдау барысында бізге байырғы замандағы тіршілік еткен халық өмірінің бүгінай белгілерін, әлеумет байланыс жағдайын, сол тұстағы тұрмыс салт жорасы жосынын, наным сенімін, түсініктерін бір қырынан елестете аламыз. Бұл топтағы күйлер мен күйаңыздардың әр екеуі де мұңлы зарлы болып келеді. Нақтылы мысалмен атап өтсек, аңшылық дәуірінің сипатын танытатын аңшының зараты халық күйінде де ойламаған жердің қапыда мерт болған, басына қиын күн туған, жапан түсті қалып жаны қиналған, жан серігі елдің қанаты болған сай күлігін жылқышылар қайнаттар жеп кетіп, жапан түсті жаяу қаңғырып қалған, не болмаса тауға аңғарауға шығып кеткен жанашыр туысын, не жалғыз баласын аң терісін жамылып отырған, жерінде аң екенде байқамай атып алған аңшылардың, мергендердің жан дүниесіндегі толқуы айтылады. Әсіресе осындай ескеруге тиісті бір түйін, қапыда қайтыс болған жанның өлімін жақынына не отбасындағы кісілерге төтесінен естіртудің аса қиын болатыны, оны сөзбен жеткізуге батылы дәті жетпеген өнер иесі өлімнің барысында тек күй сарының емеуірімен ұқтырады. Тыңдаушының жүрек қылын шертіп оны түсінуге оқияттан болған оқиғаны не ауыр алмау үшін психологиялық жақтан алдын ала әзірлік жасатады. Күйдің де күйаңызының да ең керемет жері міне осы болса керек.
1: Халық күйі аңшының зары, орындаған Дәулет Халықұлы.

0: хостелға атты күй бар. Сондағы күйең қызының барысына көз жүгіртсек, онда ертеректе бір еліншектің күйеуі құралайды көзден атқан мерген екен. Бір күні бір бөкенді ізімен қуып барса, бөкен биік құздың басындағы жалама жартысқа қашып шығады. Аңшы жігіт қуып жақындай бергенде аяғына басқан үлкен тас сырғып кетіп, аңшы жігіт таудан құлап өледі. Ел жұрты мұны әйелін естіртейік десе, әйелі екі қабат екен, қатты толғатып жатыр. Мұны көрген жұрт ауызша ашық айта алмай, күйші келіп сыбызғымен осы күйді тарту арқылы естірткен екен. Сондықтан бұл күйдің аты қос толғақ деп аталып, мұнда аңызға қарап отырсаңыз, оқыстан ауыр болған қазан қалай естіртуге де осы күйеңізді қандай рөл атқарған дегенді түсінуге болады. Ендеше осы сарындас күйеңіздің мәтіндік жүлгісіне тәрбиелік мәніне қарап отырсақ, қазаның соң ауыр жағдай ұласпау үшін, қаза болу үшін, жақын рухани жақтан демеу үшін, мұңлы күйдің жарыққа шыққандығын келешек ұрпаққа үлгі-өнеге тәжірибе ету үшін айтылып жатқан деп тұжырымдауға болады. Демек күйеңіз әркездің тыңдаушыларының осы күйдің иіріміне елітіп, жан дүниесін сезініп, оны көз алдына жаңа көрген оқиғадай елестете алуында рөл атқарып тұр. Сонымен бірге бұл халықтың салт дәстүріндегі тұрмыс артындағы естірту сынды ескі жоралғының бір ғажайып қыры сияқты болып көрнектіленеді. Ең байырғы күйлердің бірі болған ақсақұлан күйі аңызының да осы тектес аңыздық табиғаты бар.
1: Халық күйі ақсақұлан.

0: Халықтың жаназығы күйдесек, адам түгілі, малекеш мал да еліткен, ереңдеген.
1: Мұңлы күйлердің аңыздарының бір бөлігі еңбекші малшы қауымының бастан кешірген ауыр тақсіретімен көрген зорлық зомбылығымен қатысты болып кетеді. Әсіресе көне қоғамдағы трагедиялы оқиғалар көз алдымызға келеді. Шыңырау туралы күй аңызында шалқыған байдың есігінде жалшы күң болып жүрген жас жұбайлардың әрең көрген жалғыз сәбиінің аянышты өлімін, осыған байланысты жұбайлардың тілімен жеткізуге келмейтін азапты көңіл күйін көзімен көрген күйшінің олардың осы ауыр трагедиялық халіне жанашып 3 күн 3 түн дамылсыз жеткен күйінің аты шыңырау деп аталыпты делінеді.
2: Халық күйі шыңырау, орындаған Дәулет Қалықұлы.

көксерке аңызында да мындай бір әңгіме бар. Ертеде жау келген кезде бір қойшы байдың қойын бағып жүргенде, бай жау келді, қойды тез айда деп бұйрық береді. Қойшы қойды қайрайын десе, қой бастайтын мүйізді қарағайдай атан көксерке биік жалама жартасқа қамап шыға алмай қалады. Көксерке бастамағандықтан қалың қой ұйлығып жүрмейді. Бай келіп қойды тез айдамадың деп қойшыны қамшының астына алады. Бұдау түсі дырау қамшы қойшының етіне таңба түсіреді. Жаны келген қойшының көксеркені. Ей көксерке, көксерке, амалың сенің көксерке, маған жаның ашыла тастан түсіп кел серке, тастан түсіп келмесең мүйізің сынсын көксерке деп, тастан құлап өл көксерке деп назарланады. Бұл күй қойшының осы зарының мазмұнын бейнелеген екен. Ендеше күй аңызының астарында теңсіздік көрген, теперіш көрген қойшының жан дүниесі айқын көрінеді. Жаны күйген тәңірің қарғайды деген дейді көксеркені медет тұтқанымен, үмітсізденгенде қарғанады екен. Міне бұл бір дәуірдің жоқ жітігінің басына түскен ауыр жағдай. Сол үшін де бұл күй аңызының мәтіні сол бір тарихи деректің нобайын көз алдыңызға елестету алумен құнды деп қарауға болады. Төртінші, халықтың музыка аспаптары домбыра, қобыз, сыбызғы жетегендердің жарыққа шығу туралы аңыздар да бар. Бұл домбыра қобыздың жасалуы туралы бірнеше түрлі вариантты аңыздарда кездеседі. Соның бірі қамбар қанатты аңыз. Аңызда айтылуынша, ертеде аңшылықты кәсіп еткен қамбар қанатты жігіт атып алған аңның ішек қарнын ақтарып жатып, қолына ілінген бір шумақ ащы ішекті қарағайдың талына лақтырып жібереді. Арада бір мезгілден соң осы арада келсе ызыңдаған бір әдемі әуен естіледі. Байыздап қараса, өзінің лақтырып жіберген ішегі кеуіп қарағайдың бұтағына ілініп, самал желмен тербеліп, саз дүн шығарып тұрыпты. Соныменен домбыраның алғашқы күлкісі осылай жарыққа шығыпты делінеді. Міне бұл домбыраның еңбек тіршілік барысында тапқырланғандығынан бір дерек берсе керек. Мен халықтық музыка аспабы жетігеннің жаралымы жайында да ертедегі бір шалдың жеті ұлы болған, бір жылғы жұрттар шалдың бармалы қырылып, іле шала шалдың жеті ұлын бірден дүниеден қайта бастайды. Оларға жоқтау айтып асып беруге шамасы келмеген шал кепкен ағаштан ойып жетіген жасапты. Әрбір ұлы өлген сайын оған бір тал ішектен тағып отырыпты. Жеті ұлы өлгенде жетілген асау шалға жеті ішек тағылған болады. Сонымен ілгерінді кейінді шертіліп, зарлы күй қарағым қанат сынар, жұт жеті ағайынды от сөнер, бақыт көшті күн тұтылды, жеті баламнан айырылдым сияқты күйлер жарыққа шыққан делінеді. Осы мысалға алынған аңыздардың дерегіне үңілсек, біріншіден бұл оқиғалар халықтың бастан кешкен тіршілік өмірімен тығыз байланысты аңыздар екендігін байқаймыз. Екінші, халық өнерпаздарының жұрттың қуаныш қайғысының бәрін әуенмен әрлеп соңғы ұрпаққа мұра етіп қалдырған екендігін білеміз. Үшіншіден, осындай жан дүниені тербейтін, елжірететін музыка аспаптары және одан төгілген сиқырлы өнерге дейтін үлкен құрметін білдіру үшін осы аңыздардың жарыққа шыққандығын байқаймыз. Онан кейін енді қазіргі мына жаңа дәуірде, кейінгі замандарда жарыққа шығып жатқан жалпы той думан мерекелерге байланысты көптеген ғаржамат, қаламат күйлер бар. Енді олардың да жаңағы бертінгі дәуірде жарыққа шықса да кейбір маңызды күйлердің деректері жайында да көптеген арнаулы айтылып жүрген аңыздар бар. Менің түсінігімде осы аңыздар сол күйдің музыкалық ажарын ашу жағында, жалпы музыканың күй музыкасының тілін түсінуге аса үлкен көпірлік рөл атқарып отыратындығында дау жоқ деп ойлаймын. Қорытындылай келгенде, халқымыздың кең табиғат аясында тірлік етіп, көшіп қонып жүріп, бар тарихын бастан кешкен күндерін, таным түсінігін, қуаныш қайғысын, мұңдарын, мейір сүйіспеншілігін, өнерге дейтін құрметін, әртүрлі оқиғаларға, жағдайларға байланысты жан дүние

0: әлеміндегі өзгерістерін бәрі бәрін күймен, әуенмен бейнелеуге дағдыланғандығын байқауға болады екен. Сол үшін де біздің бүгінгі жеткен бар көркемөнер мұраларымызға арнаулы бір сала ретінде күй және күй аңыздарында да осы үлкен қор болып қосылып отырғандығын байқауға болады. Енді бұл жалпы арнаулы осы күй аңыздар туралы егжей тегжейлі, жан жақтылы, кемелді зерттелген бір тақырып деп ойлай алмаймын. Көп-көп рахмет.
1: Енді осы арада қобызшы Қадырхан Қабкешұлының күй атасы Қорқыт жайлы және оның тарғыл танатты қобыз күйінің аңыз әңгімесін әңгімелеумен бірге орындауында тыңдаңыздар.
2: Халқымыз арасында қобыз десе Қорқыт есімі енді 7 жастағы баладан 70 жастағы шалға дейін біледі бұны. Енді ондай болса Қорқыт есімінің енді қобызбен тікелей байланысып қалуы Қорқыт өз заманының бір туар талантты иесі болған. Сол замандағы барлық музыка аспаптардың барлығын шала беретін болғанда, енді Қорқыттың енді аңыз әңгімелері бар қобыз жайлы. Сол кездерден барлық аспапты шалып білгеннен кейін Қорқыт енді өзі бір аспап ойлап тапқысы келеді ғой. Сонымен қарағайдың торшынан барып тауып алып кеп, енді осыны ары қарай бір әдемі аспап қып жасасам деп ойлайды. Та енді бұдан бағанағы адамның дауысы, жан-жануардың дауысы, табиғаттағы әртүрлі дыбыстар салатын осындай бір аспап жаратып шықсам деп ойлайды екен. Сонымен бағанағы жасап әкелген ағаштың торшынын енді ары қарай қалай жасарды ұқпай жүргенде бір күні енді бір ұйықтап кетеді. Енді ұйықтағанда адам түс көреді ғой әттерде. Түс күні сол бір үлкен бір ақсақалды шал кісі келіп, Қорқыт, сенің жасап жатқан қобызың 6 жасар атаның ортан жілігінде екен. Енді андағы сен 5 тайғырдың қылынан, құйрық қылынан ішек тақ, өртекенің мүйізінен тиек қыл, одан кейін нар түйенің терісін шанақ қысаң қобызың бозда қалып тұр екен дейді екен де. Сонымен ояна салып сол Қорқыт сол қобызын жасайды екен. Сондықтан да қобыз бен Қорқыт атының бағана бірге қабысып қалуы осы бір қобыз жағындағы істеген өшпес еңбектердің арқасы деуге болады. Қорқыт күйлері формасы жағынан қарапайымдау болады, одан кейін қысқа күрделі емес қысқарақ шығармалар болады. Мен енді әзір сол Қорқыттан бір күй тартып берейін. Тарғыл тана деген енді кезінде осындай бір тарғыл тана деген күй болған екен. Енді бұл күйдің шығу тарихы кезінде Қорқыт сол желмаясын мініп келе жатса алдынан бір кемпір шығады екен танасының болады. Тарғыл тана дегенде, тана дегенде өзіміз енді тайынша дейді екенбіз әйтпесе. Сол тайыншасын қуып жете алмай келе жатады, сонымен Қорқытқа ана қайырып бер дейді ғой. Содан Қорқыт тұра кеп қуады, әлгі оқыралаған тайынша жеткізбейді, былай қашса былай кетеді, былай қайырса былай қарай кетеді, сонымен қайыра алмай ашуланып кеткен кезде Қорқыт енді мен сен қуып жете алмасам осы Қорқыт болып жер басып жүргенім құрысын, өлсем де қуып жетемін деген сияқты сөздер айтады ғой. Енді сол енді оған енді Қорқытқа өлім туралы сөз айтуға болмайды, енді ол әңгімені өздеріңіз білетін болуларыңыз керек. Енді Қорқыт жайлы әңгіме бар. Соны айтқан кездерде бағанағы қашып бара жатқан тайынша тасқа айналған екен дейді. Енді бұл енді аңыз әңгімелер. Тартып берейін.

0: Тарих, күй шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі. Қадірменді тыңдарман, енді белгілі сазгер, талайлаған тамашандердің авторы Тұрсынғали Мұхамеджанұлының өз әңгімелеуіндегі бірқанша әндерінің шығу тарихымен бірге оның өмір және өнер жолымен таныс боласыздар.
1: 1975 жылы Шағантауай ауданы Барлықтау баурайында Қарабет қыстаулығында мал жотпасында дүниеге келдім. Кішкентай шағымыз, сәби шағымыз ата-анамыздың баулуында өсіп, мектеп табалдырығын аттап, әріп танып оқу бастағаннан бастап негізімен әдебиетке қатты құмарттым. Ол кезде кішкене кезімізде енді қисса дастандар жаттап өстік. Сөйтіп жүріп үйімізде домбыра болды. Алдағы ағаларымызды шерткен. Содан бірер әннің басын, бірер күйдің басын қайырдық. Сонымен енді біздің ұлтымыз енді өзі өнерге талпынған ұрпағын үйде отырып ақ тәрбиелеп, соған баулитын қалыппыз ғой енді. Сол кезде қонақ келсе, қонаққа сұрап, қонақтарға ән айтқызып, сол қисса дастандар оқып сөйтіп жүріп енді өнерге деген қызығушылығымыз арта түсті. Кейбір таңнан таңға қисса айтатын жаттампаз, ән салатын, күй шертетін мықты қонақтар келіп жатады үйде. Сол кезде соның бәріне де ден қойып, өнерге деген құштарлығымды арттыра бердім. Енді кейін ол радиодан және үнтаспалардан өзіміздің алдымызда өткен мықты-мықты өнердегі ағаларымыз, яғни Тарбатай көлемінен айтсам, Бәдет Ахметжанұлы, Қизат Сейтқазин, Асқат Әбілақатұлы, Даму Әбілғазинұлы ағаларымыздың тамаша әндерін естіп өстік. Термешілеріміздің термелерін естіп өстік. Жамалған Қарабатырғыз сияқты ақын апаларымыздың айтыстарын естіп. Тарбағатайда өнер ортасында осы өнерпаз ағаларымыздай өнерлі болсақ деп армандадық. Кейін енді өз қызығым бойынша сол Өлеубіліс күйдің көркем өнер мектебіне оқуға түстім. 95-97 жылдар. Ол жердегі мықты ұстаздарымыз Сағи Қайрасұлы, Күлзия мұғалымдарымыздың тәрбиесінде болып, ол жерден музыкалық білім алдық, азды көпті. Сонымен 97 жылы Шағантау ауданы мәдениет мекемесіне қызметке тұрдым. Ол кезде алдымызда өнердегі ағаларымыз болды. Ескіхан Жарылқасынұлы деген мықты әнші, гармонист, және Қуантай Жақанұлы, белгілі комедик, Сауырбек Оңғарбайұлы деген термеші ұстаздарымыз болды. Сол кісілердің қасын ердік. Сол кісілермен ұзақ жыл бірге қызметте болып, ол кісілерден де көп тәрбиелер алдық. Адамды қоғам сұрады ғой. Қоғамда музыкамызды көтеріп, той томалақта жүріп, ары қарай дамыттық. Сонымен 2000 жылдарға келгенде өзімде қызығып, ән жазсам деп армандап сөйтіп жүрген дос Арманай деген ән термем алғашқы. Осы әуен ойыма келіп, сонымен өзіміздің Тарбағатай аймағында тұратын белгілі үлкен ақын, ағартушы Қыдырхан Мұқатайұлы ағамызды іздеп барып, сол кісіге осы ойымды айтып, осы Арманай туралы термемді ол кісі керемет қып сөзін жазып берді. Бұл терменің енді бірден осы сөзі мен музыкасы өте бір-біріне қабысып, халыққа бірден жақсы таралып кетті.

0: сонымен ары қарай кейін эстрадалық әндер жазсам деп қызығып жүріп, алғашқы енді халыққа жақсы таралған әнімнің бірі белгілі ақын бауырым, әлі өнердегі досым Айбек Көлбайұлы текстіне жазылған «Арайлым-ай» деген әнім болды. Бұл әнді 2005 жылдары Айбек екеміз Чағантоғайда, Айбек негізі Қобық ауданының азаматы, әскери қызметпен Чағантоғай ауданында шекара қорғаныста қызмет бабымен Чағантоғай ауданында істеді. Сол жер келгенде осы өнер арқылы бір бірімізді жақсы танып ағаны деп кеттік. Сол кезде осы «Арайлым-ай» деген ән дүниеге келді. Бұның текстін Айбек жазды. Музыкасы шыққаннан кейін 2005 жылғы Тарбағатай аймақтық Наурыз концертінде осы әнді өзім орындадым. Қасымда екі шәкіртім Тұрсынғазы және Мақсат деген екі бауырыммен бірге. Содан кейін бұл ән жақсы халықтың арасында жүрді. Қазір енді халықтың жақсы бағасын алып жүрген кең таралған әндердің бірі.
1: «Арайлым-ай» сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындағандар Қанат Бақырғанұлы, Рыскүл Кәріпжанқызы.

мақан байдүйсенұлы тұрғанша ақын ағаларымыздың текстеріне әндер жаздым. Соның ішінде енді осы бертіңгі осы таяуда шығып жатқан енді осы мынау торап арқылы таралып жақсы баға алып жатқан әнімнің бірі айкезбе десең көктөгі деген Ұлықбек Есдәулетовтің текстіндегі әнім еді. Осы ән жөнінде біраз тоқтала кеткім келеді. Бұл әнді осы 2005 жылы сол аймақтық ән бұйырмасында істейтін өмірден аққан жұлдыздай ерте кетіп қалған ардақты өнердегі ұстазымыз, композитор, әрбір музыкада жақсы ойнаған, қобызда домбырада күйлері қалған мықты әндердің авторы Қайрат Сайфоллаұлының қызы Дидар Қайратқызы сол аймақтық ойын сауық бөлмесінде істейтін. Сол кезде сол Дидар келіп, аға мынау текст ән текстке келеді екен, мына бір өлең деп, сол 2006 жылдары осы өлең негізі жарыққа шықты. Алғашында өзім орындап жүрдім, кейінгінде 2010 жылы Тарбағатай аймағында және Чағантай ауданында өзімнің шығармашылық кешімді бердім. Сол кездегі ел тізгінін ұстаған ардақты ағаларымыздың, достарымыздың қуаттап қолдауымен. Сол кезде бұл әнді белгілі жақсы композитор, әнші бауырымыз Шалғын Ақатай орындап шыққан. Сонымен одан берді бірталай жылдар өтіп кетті. Осы былтыр Дидар маған хабарласып, осы әнді маған берсеңіз, мен орындасам деп тілек қылғаннан кейін Дидарға осы әнді жолдап бердім домбырамен айтып. Кейін Дидар осыған көп еңбектеніп, Іле облысы Текес ойын сауық үйірмесінде істейтін жақсы өзінің әріптесі әнші Нұрсерік Мәмленұлы деген бауырымызбен бірге осы әнді көп машықтанып еңбектеніп осыны жасатып шығарды. Бұл ән енді бірден шыққаннан бері қарай жақсы таралып кетті деп ойлаймын енді. Өйткені осы ән шыққаннан кейін көптеген осы өнердегі ағаларымыз, бауырларымыз, қарындастарымыз енді жақсы бағасын беріп жатыр. Өзіме де көптеген құттықтаулар келіп жатыр осы ән жөнінде. Сонымен бұл әннің осы бағын ашып, осы халыққа жақсы таратып жатқан осы әнші бауыр қарындастарыма үлкен рахмет айтамын.

0: әлде өнер деген үлкен теңіз ғой енді. Біз сол бір өнердің бір шетінде жүрміз. Халқымызға бір сол өнерден тамшыдай үлес қоссақ өзімізді бақытты санаймыз. Әннің ғұмырының қаншалық болатын, әннің бағасын беретін халық. Сол үшін енді осы халқымызға баяшатты өмір тілеймін. Тұрмыс баяшатты тұрмыс болсын әрқашан. Біз енді осы күйіміз келгенше жақсы жақсы әндер әлде жазып халыққа ұсынсақ деген ойдамыз. Біздің бағалаушымыз халық, халыққа таралған ән ол өте жақсы ән деп ойлаймын.
1: Жүректің жылы жұлдызы, сөзі Жәмила Секейқызынікі, музыкасы Тұрсынғали Мұхамеджанұлынікі, орындаған Дидар Қайратқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы, ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Қаю Куанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жонголықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
5: Ұлттық радио Қазақ, Мин Цу Гуанбо.
6: Шешоу Син Шидай, Фэн Чин Син Чэн Чэн. Син Шидай, Син Чэн Чэн, Син Вэй Е.
5: Тин Юэн Чу, Ше Юэн Вэн, Ву Юэн Ли, Чжи Гуо Фанг Лю.
7: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
8: 学习和实践马克思主义。2018年5月4日，恩格斯说过，一个民族要想站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。中华民族要实现伟大复兴，也同样一刻不能没有理论思维。马克思主义始终是我们党和国家的指导思想，是我们认识世界、把握规律、追求真理、改造世界的强大思想武器。马克思主义思想理论博大精深，常学常新。新时代，中国共产党人仍然要学习马克思，学习和实践马克思主义，不断从中汲取科学智慧和理论力量，在统筹推进五位一体总体布局、协调推进四个全面战略布局中，更有定力、更有自信、更有智慧地坚持和发展新时代中国特色社会主义，确保中华民族伟大复兴的巨轮始终沿着正确航向破浪前行。学习马克思，就要学习和实践马克思主义关于人类社会发展规律的思想。马克思科学揭示了人类社会最终走向共产主义的必然趋势。马克思恩格斯坚信，未来社会将是这样一个联合体，在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。无产者在这个革命中失去的只是锁链，他们获得的将是整个世界。马克思坚信历史潮流奔腾向前，只要人民成为自己的主人、社会的主人、人类社会发展的主人，共产主义理想就一定能够在不断改变现存状况的现实运动中一步一步实现。马克思主义奠定了共产党人坚定理想信念的理论基础。我们要全面掌握辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论，深刻认识实现共产主义是由一个一个阶段性目标逐步达成的历史过程。把共产主义远大理想同中国特色社会主义共同理想统一起来， 同我们正在做的事情统一起来，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚守共产党人的理想信念，像马克思那样为共产主义奋斗终身。学习马克思，就要学习和实践马克思主义关于坚守人民立场的思想。人民性是马克思主义最鲜明的品格。马克思说，历史活动是群众的活动，让人民获得解放是马克思毕生的追求。我们要始终把人民立场作为根本立场，把为人民谋幸福作为根本使命，坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，贯彻群众路线，尊重人民主体地位和首创精神，始终保持同人民群众的血肉联系，凝聚起众志成城的磅礴力量，团结带领人民共同创造历史伟业。这是尊重历史规律的必然选择，是共产党人不忘初心、牢记使命的自觉担当。学习马克思，就要学习和实践马克思主义关于生产力和生产关系的思想。马克思主义认为，物质生产力是全部社会生活的物质前提，同生产力发展一定阶段相适应的生产关系的总和

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның Баяшат өлке баянайдарында бір шоқ гүл, бір бөлік жасылдық, бір тізбек тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяшат өлке баяны. Бір шоқ гүл, бір бөлік жасылдық, бір тізбек. Таяуда 2026 жылғы Шинжаңды әуеден суретке түсіру көлемді материал жинау қимылындағылар Кери ауданына қадам тастады. Күллін тауының етегіндегі 10,000 молық Раушан гүл құлпыры ашылып, құм теңізі жиегіндегі жасыл қалтқы ирелеңдей жайылып, осы замандаған завод цехтарында машиналар тәртіпті жұмыс жүргізіп, ерекшелікке ие қыстақтағы тұрғындар тұрағы әркелкі болса да тәртіпті орналасып, сөзсіз баруға тиісті мәдениет саяхат түйіндерінде саяхатшылар интересті. Әуеден көз жібергенде жер бетінде аралап көрген

түнде барлық алапта жанды да жалынды көріністер мен мұндалап құмды шөлдегі шағын қала Керияның жаңа дәуірдегі жоғары сапалы дамудағы жаңа келбетін, жаңа өміршен күшін, жаңа бейнесін әйгілеп тұр. Күллен тауының етегіндегі құм теңізі шетінде гүлдері құлпырған Керия жаңа тіршілікке ұмтылып, көркемдікке бет алды. Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіне орналасқан осы шағын қала гүлді дәнекер, жасылды қалқан кәсіпті негіз етіп, экологияны оңау, кәсіп саласы деңгейін көтеру, халық тұрмысын жақсарту жолында нық қадаммен алға басып, құмды шөл жиегіндегі аудандардың экологиясы көркем, кәсіп саласы гүлденген, халқы бай жанды картинасын кескіндеп, оңтүстік Шинжаңдағы аудан өңірлерінің жоғары сапалы дамуына көшіріп пайдалануға, жалпыластыруға болатын Керия үлгісін әзірледі. Гүлдер қып-қызыл болып ашылды. Раушан гүл құлпыры ашылып, бақыт түп бояуын кескіндеді. Жайнаған раушан гүл сарығымда айшықталып, шоқ-шоқ гүлдер барша отбасын байытты. Кериядағы жерлік адамдардың назарында раушан гүл тамашалайтын гүлған емес, тіпті баю гүлі, бақыт гүлі болып табылады. 5-ші айдың 19-шы күні сағат 8 мөлшерінде Керия ауданы Арал ауылының Вэнфан қыстағында тұтасқан аумақтағы раушан гүл құлпыры ашылып, гүл өсіруші Бұхал Чамхан Мүтәліп гүлді алқапты аралап, гүл үзу қарбыластығына түсті. Сағат 10-нан бұрын үзіп алған раушан гүлді базарға апарып сатамыз. 1 килограммы 20 юанға сатылады, деді ол күліп. Бұхал Чамханның отбасы 3 мо жерге раушан гүл еккен. Қазіргі базар бағасы бойынша есептегенде биыл 27 мың юан кіріс табатындығында мәселе жоқ. Керия ауданы Ойтоғырақ ауылы Вэнхайен құмайттанудан сақтанып, құмды тізгіндеуден үлгі көрсету аумағында раушан гүл құлпыры ашылып, гүлдің хош иісі құмды алқапқа тарады. Ясын Баудын құмды жерді ең ерте көтермек алып, раушан гүл еккен гүл өсіруші ретінде оның игілігін көрді. 20 мың жердегі раушан гүл оған тұрақты табыс әкелді. Биыл 30-ға 40 түрі пішен гүл ектім, келер жылы кірісім тағы да артады, деді ол қуана. Керияның раушан гүлі күн нұрын сүйеді, қуаншылыққа төзімді, тамыры құм қабатына 3 метр тереңге дейін бойлайды. 2025 жылдың соңына дейін тұтас ауданда раушан гүл егілген жер ауданы 80 мың муға, өнім құны 237 миллион юанға жетіп, 5441 шаруа отбасының кірісін арттыруына тікелей дем берді, деп таныстырды Керия аудандық орман шаруашылығы және жайлы мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, мекеменің орынбасар бастығы Укайюн. Керия ауданының құмды шөл раушан гүлін егу тарихы ұзақ. Соңғы жылдары Керия ауданы раушан гүлді маңызды тіректі кәсіп саласы етіп, база құрып, жетекші кәсіпорындарды енгізіп, өңдеуді күшейтіп, базарды кеңейтіп, атыздан сеққа дейінгі тұтас кәсіп саласы тізбегін қалыптастырды. Раушан гүл өңдейтін 5 кәсіпорын мен сервистік кооперативі, раушан гүл шайы, раушан гүл тосабы, раушан гүл эфир майы сияқты 30 неше түрлі өнімді зерттеп ашты. Былтыр құмды шөл раушан гүлі ерекше сапасымен Францияның жоғары деңгейлі базарына сәтті кірді. Қазір раушан гүл егу жерлік шаруалардың маңызды кіріс қайнарына айналды. Бір шоқ раушан гүл кериялықтардың бақыт түп бояуын кескіндеді. Экология жасыл болды. Құмды тізгіндеп жасыл желекпен көмкеріп, даму негізін бекемдеді. Құмды алқап жасылданып, барша тіршілікті нәрлендірді. Боран бәсейіп, құм тұрақтанып, шөп пен ағаш жайқалды. Құмды тізгіндеп жасыл желекпен көмкеру Керияның мекенді қорғап, дамуға талпынуының негізі. Кезінде Такламакан шөлінде құмды боран ойран салып, көшпе құм төніп, экология әлсіріп, даму шектемеге ұшыраған еді. Керия ауданы құмды тізгіндеумен кіріс арттыруды қатар жүргізуге, экология мен халық тұрмысында тең игілікке кенелуге табанды болып, экологияны оңау жаңа үлгісін қалыптастыру жөнінде ізденіс жасады. Бүгінгі таңда құмды шөл жиегін бойлаған қатар-қатар жасыл қалтқылардың нобайын анық көруге болады. Раушан гүлдің тамыр жүйесі жетіліп, құмды тұрақтандыру өнімі көрнекті болды. Етті сұңғыла жыңғылдың, сексеуілдің тамырынан қорек алып өсіп жетіліп, әрі құмды тұрақтандырып жасылдықты қорғады. Әрі әжептәуір экономикалық өнімділік әкелді. Қазір Керия ауданында құмайттанудан сақтанып, құмды тізгіндеу аумағы 1 миллион мудан асты. Укайюн былай деп таныстырды. Вэнхайен құмайттанудан сақтанып, құмды тізгіндеуден үлгі көрсету аумағындағы 41500 молық оңал аумағына түгелдей раушан гүл, пісте жемісі және жоңи шөптәрлер егілді. Жиекті торлап тұтастыру түйінінің ең тар жері сол кездегі 100 метрден 3057 метрге кеңейді.

0: Тяньдун қомайттанудан сақтану, құмды тізгіндеу жалпылық үлгі көрсету аумағының салынып болған көлемі 330 мың му болып, ең тар жері жиекті торлаудан бұрынғы 170 метрден 3126 метрге кеңейді. Құмды тізгіндеп, жасыл желекпен көмкерудің арқасында тау жасыл, су тұнық болды. Экологияның пайдасы жедел жарыққа шықты. Кери ауданы Лонху саяхат өңіріне барғанымызда суы тұнық, ағашы жасыл, құстар көкте самғаған, саяхатшылар сөзсіз баратын алқаулы жерге айналыпты. 2016 жылдан бастап Лонху көлі саяхат өңірін жүйелі тұлғалағаннан қазіргі дейін Кери ауданы балық арқылы көлді бағу, балық арқылы көлді қорғау сынды экологияны қалпына келтіру үлгісі арқылы суы тұнық, балығы тулаған, көрінісі көркем көл экологиясы жүйесін қалыптастырып, ғылым жалпыластыру сарайы, Лонху көлі кемежайы, көрініс тамашалау тұғыры сияқты құрылғыларды іркес-тіркес салды. 2021 жылы 9-шы айда Лонху көлі саяхат өңірі мемлекеттік 4-а дәрежелі саяхат көрініс өңірі болып бағаланды. Бұдан сырт, үрдіс көп жыл көбейтіп қоя берудің нәтижесінде көл суының тұнықтық дәрежесі көрнекті артып, қыстайтын жылғыстардың саны да недәуір көбейді. Биыл 1 мамыр демалысында Лонху көлі саяхат өңірі әр күні 3000-4000 саяхатшы қабылдап, бір күнде қабылдаған ең көп саяхатшы саны 4900 адамнан асты. Лонху көлі ғана емес, Ләңгір ауылы Етай тұнық қыстағында да көшелер тазадар етті. Барлық отбасының ауласында раушангүл жайқалып, жүзім сабағы лапас сөресіне толып, жаңғақ ағашы, өрік ағашы бұтақтары мен жапырақтары жайқалып, тіршілік тынысы мен мұндалады. Есік алдындағы осы ауыл лирикасы Кери ауыл қыстақтарының көріктенуінің жанды түсіндірмесі, әсіресе қыстақ тұрғындарының бақытты тұрмысының жанды бейнесі. Кәсіп саласы гүлденді. Көп негізді қуат үстеп, даму қозғалыс қуатын тасқындатты. Ерекшелікке ие кәсіп саласының тізбегі ұзарып, құны артты. Көмескі күші бар кәсіп саласы көп бағытта күш ұйыстырды. Мәдениет саяхат кәсібі тоғыса жаңалық ашты. Байлық ерекшелігін тянақ етіп, ерекшелікке ие кәсіп салаларын жетілдірген Керия көп негізді кәсіп саласы арқылы жоғары сапалы дамудың ең асқақ үнін шарықтатуда. Керияда етті сұңғыла сияқты сапалы нағыз дәрі материалдары мол өндіріледі. Бірақ бұрын көп жағдайда шикізат төмен бағада сатылатын. Кәсіп саласы тізбегі қысқа, үстеме құны төмен, сапалы байлықтың нақ ақша айналуы қиын болатын. Осы қиын мәселені шешу үшін 2023 жылы Шинжан Жыңюэн дәрі-дәрмек кәсібі шекті серіктігі Керия Тянжин өнеркәсіп бақшасына ірге тепті. Әрі 2 жылдан астам уақыт жұмсап, сияқты жаңалаудан техникалық деңгейін көтеруден GMP куәландыруына дейінгі жалпы барысты іске асырып, жедел өндіріске қосылды. Шинжан Жыңюэн дәрі-дәрмек кәсібі шекті серіктігінің өндіріс цехына барғанымызда автоматтандырылған өндіріс желісі тәртіпті жұмыс істеп, дорба-дорба өлшемденген турамалы жоңи дәрілері өндіріс желісінен тоқтаусыз шығып жатқанын көрдік. Қазір серіктік жылына 2000 тонна әдеттегі турамалы жоңи дәрісін, 2000 тонна азық-түлік, денсаулық сақтау бұйымдарын, 2000 тонна етті сұңғыла әуелгі сұйықтығын, 5000 тонна жоңи дәрі материалдарының жас күйінде өңделген өнімдерін өндіріп, жоңи дәрі материалдарының шикізаттан дайын өнімге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті, деді серіктіктің жауаптысы Ши Шиньин. Оқысуға қарағанда 2025 жылдың соңына дейін Кери ауданы 420 мың му жерге етті сұңғыла, қаспаяу тамыры, томаға шөп сияқты жоңи дәрі шөптерін егіп, бір GIP өндіріс базасын, екі жоңи дәрі шөп майсасын жетілдіру базасын, бір жоңи дәрі материалдары сауда базарын құрып, егіншілік өңдеу зат айналымы, ғылыми зерттеу бір тұлғаланған тұтас кәсіп саласы тізбегін құрған. Кәсіп саласының жұмыстары өнімді тянақтандырылды. Жоңи шөп дәрілері кәсіп саласы төменге тамыр тартумен бірге тоқымашылық, киім-кешек, жаңаша құрылыс материалдары сияқты көп негізді кәсіп салалары гүлденуге қарай бет алуда. Кери ауданының киім-кешек кәсіп саласы Шоғыры автономиялы районының тоқымашылық киім-кешек ерекшелікке ие кәсіп саласы Шоғырын түйінді жетілдіру тізіміне сәтті енгізілді. Тоқымашылық киім-кешек кәсіп саласының жылдық өнеркәсіп жалпы өнім құны 800 миллион юаньнан, жаңаша құрылыс материалдарының жылдық өнеркәсіп жалпы өнім құны 250 миллион юаньнан асты. Мәдениет пен саяхатты тоғыстыру ішкерлі ілгерілетіліп, Керияның жаратылыстық көркемдігі мен гуманитарлық әсемдігі бірін-бірі айшықтады. Құрбан тұлым ескерткіш сарайы, дария бойы қыстағы, Лонху көлі саяхат өңірі сияқты көрініс өңірлеріне, көрініс түйіндеріне сүйеніп, Кери ауданы экологиялық саяхат қосу, гуманитарлық саяхат қосу, қызыл саяхат қосу, ерекше саяхат сияқты сара желілерді ден қоя тұлғалап, желілес мәдениет саяхат жасампаздық өнімдері мен естелік бұйымдарын жасап, құрылғылардың сәйкестік жүйесін кемелдендіріп, мәдениет саяхат кәсіп саласының тың тіршілік тынысы мен өміршең күшін қаулатты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言宣誓，自觉

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын.

0: Бірақ осы атанамен бір...
1: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді атанамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
3: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
4: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан атанамызға қарайласып тұрайық.
1: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Ата, апа!
2: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
6: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
5: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рі, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сін чэн. Во бо кунг цян кэ шуэ, кунг цян джі шу, кунг цян ін юн, чуэн мян тай хуо.
5: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында не үшін күніне әрекет жасаса да дене салмақ жеңілдемейді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде балаңыз емтихандан көшпесе қайтесіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында қарапайым болмаған мен тұрмыз, қарапайым өткізуге тырыс тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Кезекте тыңдайтындарыңыз, не үшін күніне әрекет жасаса да дене салмақ жеңілдемейді тақырыбындағы мақала. Аударған Аққу Әпес қызы. Арықтауды тілге алғанда көпшілік ең алдымен тамақты тежеу мен дене шынықтыру үйіне барып, картошка жасатуды ойлауы мүмкін. Десе де, ауызды тиіп дене шынықтыру арықтаудың маңызды құрамдас бөлігі. Бірақ дене шынықтырып арықтап жүрген адамдар әр түрлі мәселелерге тап болады. Мысалы, әр күні 10,000 қадам жүрсе арықтауға бола ма? Әр күні дене шынықтыру үйіне барса да тамақты қалағанша жеуге бола ма? Мен не үшін әр күні дене шынықтыру үйіне барсам да арықтамаймын? Тамақты тежегенде арықтауға болады дейді, сонда сөзсіз әрекет жасау керек пе? Төменде біз Америка спорт медицина қоғамы, Америка жүрек аурулар қоғамының осы сұрақтар жөнінде берген жауабына назар салып көрейік. Әр күні 10,000 қадам жүрудің ғылыми негізі бар ма? Қазір телефонымызда көптеген дене шынықтыру қуаттары қосылды. Мен көпшіліктің WeChat спорт бетінде кімнің 10,000 қадам жүргеніне назар аударатынына сенемін. Қадам есептеуіш біздің әрекет жағдайымыз жөндегі түсінігімізді тереңдетеді. Жалпы халықтық дене шынықтыру толқынында әр күні 10,000 қадам басу да көптеген адамдардың нысанасына айналды. Бұл нысана қалай келген? Оның қандай негізі бар? Жаңағы айтқан Америка спорт медицина қоғамы мен Америка жүрек аурулар қоғамының анықтамасына негізделгенде, әр күні 5,000 қадам жүру салауатты тұрмыс тәсіліне жатады. Әр күні 8,000-да 10,000 қадам жүру бір шама жанды тұрмыс тәсіліне жатады. Зерттеушілер жайшылықта салауатты тұрмыс кешіретін адамдар әр күнгі қадам санын 10,000 қадам айналасында арттырса, азықтануды ешқандай тежемеген жағдайда да дене салмағының артуынан сақтайды, әрі қан қысымын төмендетеді. Бірақ аш қарында қандағы қанит пен май құрамы онша жақсармайды дейді. Әрекет тәсілі осыншама көп тұрса, не үшін жол жүруді таңдаймыз? Өйткені жол жүрудің әрекет күші мөлдігі мен әрекет қабілетіне болған талабы көп санды адамдарға үйлеседі. Дене шынықтыру тәжірибесі

жоқ немесе дене салмағының негіздік саны біршама жоғары болған кезде жол жүруден бастап дене шынықтыру өте жақсы бастама болады. Егер салмағыңызды шынайы жеңілдетпекші болсаңыз, немесе қантты несеп ауруын, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруын жақсартпақшы болсаңыз, әр күні 10,000 қадам басу жеткіліксіз болады. Осы негізде өзіңізге үйлесетін әрекет жасауыңызға болады. Сондай ақ үйлесімді азықтануға да сәйкесті көңіл бөлу керек. Дене шынықтыру қандай дәрежеге жеткенде арықтауға болады? Зерттеулерде көрсетілуінше, әдеттегі дене шынықтыру күшемелігінде тек қана машықтанып тамақты тежей алмау, арықтау нысанасын жүзеге асыра алмайды. Семіздер аптасына 3 сағат мөлшерінде оттекті әрекет жасап, егер тамақтан тежелмесе, 4-те 6 ай жалғастырғаннан кейінде дене салмағында көрнекті өзгеріс болмайды екен. Егер тек салмағын жеңілдетуді нысана етіп, тамақтан мүлдем тежелмесе, көрнекті арықтау нәтижесіне жету үшін күніне машықтану арқылы 500 килокалория немесе 700 килокалория энергия сарп етуі керек. Дәл осылай 3 ай мөлшерінде жалғастырғанда 5-7 пайыз арықтау мақсатына жетуге болады. Онда машықтану арқылы 500 немесе 700 килокалория энергияны қалай сарп етуге болады? Жүгіру аспабында сағатына 6 километрлік жылдамдықпен 1 сағат мөлшерінде жүгіргенде дене салмағы 50 килограмм адамдарда 500 килокалория энергия, дене салмағы 70 килограмм адамдарда 700 килокалория сарп болады екен. Бұл қарқын адамды недәуір шаршатады. Әр күні 1 сағат табанды болу көп санды адамдар үшін өте қиын. Оның үстіне буынның зақымдалуы да бір шама зор болады. Сондықтан тек әрекет арқылы салмағын жеңілдету ең тамаша жоба емес. Әр күні дене шынықтыру үйінде шыныққан соң емін-еркін жеуге бола ма? Бұл көп адамдарды мазалайтын сұрақ. Ал бұл болса, арықтайтын адамдардың дене шынықтыру үйіне барып, қалай жаттығуына байланысты. Тамақты тежемей, тек әрекет арқылы салмағын жеңілдету үшін төтенше зор әрекет мөлшері қажет. Егер әр күні жүгіру машинасында жарым сағат қана әрекет жасасаңыз, тамақты қалағанша жеуге болмайды. Зерттеулерде көрсетілуінше, әдеттегі шынығу күшемелдігінде тек қана машықтанып тамақты тежемей арықтауға болмайды. Зерттеушілер семіз адамдарға аптасына 3 сағат мөлшерінде оттекті әрекет жасатып, тамақты тежемеген нәтижеде 4-те 6 айдан кейін дене салмағы ең көп болғанда небәрі 700 грамм ғана төмендеген екен. Әр күні әрекет жасаса да не үшін арықтауға болмайды? Зерттеушілер оттекті әрекет арқылы арықтауға қатысты 15 түрлі клиникалық тәжірибеге жан-жақты талдау жасаған. Нәтижеде дене салмағын түсірудің сәтті болмауындағы басты себеп 2 түрлі екенін байқаған. Бұл болса, әрекет уақыты немесе күшемелдігі жеткіліксіз болумен қоректікті шектен тыс толықтаудан келіп шыққан. Онда қоректікті толықтау деген не? Мысалы, мәлім адам бүгін дене шынықтыру үйіне барып, жарым сағат жүгіргенде 300 килокалория сарп болады. Бірақ үйге қайтар жолда бүгін көп әрекет жасадым, біраз қоректік толықтауым керек деп 400 килокалориялық қарма шелпегін жейтін болса, онда әрекет арқылы сарп болған энергияны қарма шелпегі қайта толықтады деген сөз. Атап айтқанда, біздің күнделікті әрекетімізде сарп болатын энергиямыз, мысалы баспалдаққа шығып түсу, үй шаруасын істеу қатарлар, бұл энергияның сарп болуында аса зор парық болады. Ең көп болғанда 500 килокалория парықты болады. Дене шынықтыру үйіне барып әрекет жасағаннан кейін, адамдар үнемі әрекетсіз энергияның сарп болуын өздігінен азайтады. Мысалы, машина айдауды, лифтке отыруды таңдайды. Үйге қайтып келгеннен кейін әйтеуір дене шынықтырдым ғой деп салданып, креслоға шалқадан түсіп жатады. Осыдан барып, әрекетсіз энергияның сарып болуы да әрекеттен туындаған энергияның сарып болуын жояды. Тамақты тежегенде де арықтауға болады, онда және де әрекет жасау қажет пе? Анығын айтқанда, тамақты тежемей, тек әрекет жасау арқылы арықтау өнімі жақсы болмаса, онда тағы не үшін әрекет жасау керек? Мұндай ойдың белгілі қисыны бар, бірақ әрекеттің мақсаты таразыдан айырылу ғана емес, онан да маңыздысы семіздікке қатысты ауру қатерін азайту, әрі тіпті де сымбатты көріну. Бұл екі түйінге тек тамақты тежеуге ғана сүйеніп жетуге болмайды. Көптеген адамдар әрекетті жалғастырғаннан кейін

кейін дене салмағында өзгеріс болмағанымен, көңіл күйі көтеріліп, ұйқысы жақсарып, денесі өміршеңдік күшке толы болады. Бұларды таразы өлшей алмайды. Тағы бір түрлі жағдай. Әрекет жасағаннан кейін дене салмағында өзгеріс болмағанымен, денсаулыққа тиімсіз сақталған май азаяды. Сондықтан біз денедегі май мен дене салмағының өзгеруіне қарай отырып, майдың азайған азаймағанын бағалауымыз керек. Зерттеушілер үш группадағы сынақ қабылдаушыларды салыстырған. Бірінші группа тек тамақты тежеп арықтайды. Екінші группадағылар тек әрекет арқылы арықтайды. Үшінші группадағылар әрекетті күшейтеді, бірақ дене салмағы өзгермейді. Нәтижеде бірінші группадағыларды екінші группамен салыстырғанда ұқсас дене салмағын жеңілдеткен жағдайда әрекет арқылы арықтағандар дене салмағын ғана емес, жүрек өкпе қызметін де жақсартатынын байқаған. Дене салмағында көрнекті өзгеріс болмаған адамдарда да әрекет жасағаннан кейін ішкі органдарындағы жиналған май азайған. Ал бұл майлар көптеген созылмалы науқастардың келу қайнары. Әрекеттің пайдасы арықтау ғана емес. Жоғарыдағы әрекет арқылы арықтауға қатысты мәселелер айтылды. Десе де әрекеттің пайдасы арықтау ғана емес. Адам туада әрекет жасауды қажет етеді. Біздің буынымыз, бұлшық етіміз, жүрек өкпе жүйеміз ұзақ уақыттық біртіндеп даму барысында әрекетке үйлескен. Салыстыра қарағанда, қалағанынша әрекет істеу біздің тұрмыста тіпті де сенімді, тіпті де еркін болуымызға мүмкіндік жасайды. Қазіргі қоғамда лифт біздің ғимаратқа шығып түсуіміз үшін, автомобил қатынас құралы, кресло мен жұмсақ орындық бізге жайлы демалыс ортасын жаратқанымен, бірақ дене мұндай тыныш отыратын тұрмысқа үйлесе алмайды. Мұндай тұрмыс тәсілі біздің белімізді ауыртып, мойын омыртқамызды жайсыздандырады. Міне бұл ұзақ уақыт әрекет жасамаудың зардабы. Қағидалы әрекет дене салмақты қысқа уақыт ішінде төмендетпегенімен, бірақ біздің әрекет көлемімізді арттырып, тіпті де тез жүруімізге, зейін зертемізді тіпті де тасқындатуымызға пайдалы. Мұнан сырт, ұйқыны жақсартып, мазасыздықты азайтуға болады. Адам белсенді әрекет жасағанда, бұлшық ет өздігінен жиырылып, сүйек пен буын бірге шынығады. Тыныс алу тереңдеп, жүректің соғуы тіпті де тездеп, дененің өсуін жеделдететін гормон бөліп шығарады. Бұл сигналдар дененің азықтық заттардан үйлесімді пайдалануына түрткі болады, әрі сүйек, бұлшық ет сіңірі сияқты тканьдарды синтездеп, сүйекті тіпті де күшейтеді. Көптеген зерттеулерде көрсетілуінше, әрекет адамды тіпті де ақылды ете алады екен. Балалар жөнінен алғанда әрекет үлкен мидың маңызды өңірлерінің өсуін тітіркендіреді. Мысалы, қолдың буындарының әрекеттерге икемділігін шынықтыру, ақыл парасатты ашуға тиімді. Тепе-теңдікті сақтау қабілетін шынықтыру мидың жетілуіне пайдалы. Ересектер жөнінен алғанда әрекет қан айналысын жақсартып, үлкен миды сергітіп, ұнамсыз көңіл күйден арылуға тиімді. Қарттар үшін әрекет жасап тұру есте сақтау қабілетін арттырады. Сондықтан белсенді әрекет ақаусыз тұрмыстың маңызды құрамдас бөлігі.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдары қолдан түспес қажетке

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, біз айтымау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
8: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
8: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл, жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Кезекте тыңдайтындарыңыз балаңыз эмжихандан көшпесе кайтесиз тақырыбындагы макала. Көптеген отбасының бала тәрбиесі нөмірден асалмайды. Ата-ананың арманы баласының жоғары нөмір алуы, жақсы оқуы. Көңіл бөлетіні тек баланың тапсырмасы мен нәтижесі. Өткені жұмсаған ақшасы пысықтау класы мен семья оқытушысына беріледі. Баланың рухани болмысына өңілеу, қызығуы мен таралығына мән беру елеусіз қалған. Сосын да әр ретте емтихан кезінде ата-аналар балалардан бетер абыржиды. Олар өздерінің төлеген ақшасын өнімін дереу көре қалуға асығады. Өлшемнен асқан бұндай қуаттау балаға қаншалық зиянды, соны пайымдай алдық па? Емтиханды жақсы берсең, сені бәлен жерге апарамын, телефон алып беремін деп уәде бере бастайды. Ал бала да мұны үйреніп, мен осы жолғы емтиханды жақсы берсем, менің алғы талабымды орындап бер дегенді айтады. Осы қарапайым тілдесу үлгісінен ата-аналар баланы шарт қоятын әдетке тәрбиелегенін байқамай қалады. Ал бала да талап орындалмаса оқымаймын деген ой пайда болады. Бұл тек баланың мәселесі болғаны ма? Жоқ емес. Ата-ананың баласына әу баста үйреткені сол. Ата-аналар балаларын өздеріне шарт қоятын, шарты орындалса оқитын әдетке көніктіреді. Содан бала да үйрену өзі үшін емес, ата-анасы үшін екен деген ой туады. Тіпті талап орындалмаса оқымаймын деп әлек салады. Егер балаға үйренудің өзісі екенін басынан қадағалай алмасаңыз, онда жоғардағы зардапты нәтиженің туылуы өте табиғи. Ендеше осылай болғанда не істеу керек? Басынан балаға бір істі істету үшін оған пайда беріп дәніктірмеңіз. Тамақ жесең ойнатам, сабақ қарасаң телефон көрсетем, емтиханда жоғары алсаң қыдыртам деген сияқты. Сіз балаңыздың орынды талаптарын лайықты орындаңыз, бірақ оны үйренуде алға басудың шарты етпеңіз. Егер балаңыз әлдеқашан соған үйренген болса, бұдан кейін үйрену оның өзісі екенін, сіздің оған бола пайда бермейтіндігіңізді ескертіңіз. Әрі сол жөндегі әрекеттен тиылыңыз. Мысалы, балаңыз әке шеше, осы жолғы емтиханда жоғары нөмір алсам, маған әдемі көйлек алып беріңіздер десе, сіз, балам, егер әдемі көйлек алғың келсе, қазірде алып беруіңізге болады. Ал үйрену, жақсы нәтиже алу сенің өз ісің. Егер нәтижең ойдағыдай болса, ол сенің білу үшін құлшынғаныңнан болса, көйлек үшін құлшынғандығыңнан бағалы болар еді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін чаңжан суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
7: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
8: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
9: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Қарапайым болмаған мен тұрмыз, қарапайым өткізуге тұрыс. Жас кезімде келешекте достарымның аз болып қалуынан, шеңбер ішінде шектеулі өмір сүруден, өрісімнің тар болып қалуынан барынша алаңдайтынмын. Белгілі жасқа жеткен соң барып, ала көңіл 10 достан, адал ниет 1 достың артық болатынын, пайдасыз кең өріс пен тидаусыз еркіндіктен көрі пайдалы әрі өзіңе шақ мағыналы әлемде сүйген ісіңмен айналысудан артық бақыт жоқ екенін түсініп жеткендей болдым. Тянь-Чжуньшудың атағы аспандап тұрған кезде оны іздеп келушілер мен оны жағалаушылар есігін тоздырады екен. Құрбысқа қолын байлап, уақытын ұрлап, берекесін қашырған қыдырмашылардан құтылу үшін ол қақпасын тарс бекітіп алып, өзінің сүйікті ісін қайта қолға алыпты. Бірде оның бір шығармасын оқып, ерекше толқыған бір әйел телефон шалып, оны көргісі келетінін айтыпты. Сонда Тянь-Чжуньшу, мысалы, сіз бір жұмыртқа жедіңіз, ол аса дәмді болды дейік. Сонда сіз міндетті түрде сол жұмыртқаны тапқан мекенді көруіңіз керек пе деген екен. Әуел баста Тянь-Чжуньшу өзгелердің көңілін қалдырып, салқын қабақ таныту адамгершілікке жат мінез деп қарағанымен, ол қошаметпен, атаққұмарлықтан бойын аулақ ұстап, тұрмысты барынша қарапайым өткізуге тырысты. Ол өмір бойы мейір шапағатын әйелі мен бала шағасына, одан қалса жанашыр жақындар мен дос жарандарына арнаса, бүкіл зейін зердесін, ақыл парасатын кітап оқып білім үйренуге, жасампаздыққа арнады. Кезінде сән салтанатқа беріліп, талғаусыз қарым-қатынас пен алтын уақытын өткізіп алған оның қаншама замандас, қаламдастарының есімі ел есінен көтеріліп кетті. Ал қарапайым өмір сүріп, алтын уақытын ардақтап, ерінбей еңбек етіп бірегей шығармалар жазған Тянь-Чжуньшудың есімі осы күнге дейін жұрт жүрегінде жаттаулы. Нағыз тыныштық әсемпаздықтан, сәнқойлықтан емес, қайта табиғилық пен қарапайымдылықтан келеді. Қамшының сабындай қысқа ғұмырда уақытты мән мағыналы істерге арнау керек. Санасыздық – былық-балық пен шаршап шалдығудың қайнар көзі. Олпыс-олпысын баса білсең, қисық ағаштан да әсем өнер бұйымын жасап шығуға болады. Адам өмірі де дәл осындай. Тек өз бойыңдағы нашар әдеттерді өзгертіп, ізгі қасиеттерді жетілдіре білсең, кірарызмас істерді жүрегіңе жүгетпей, өзіңде бар мүмкіндіктерді аша білсең, таулар табаныңда, болашақ осыңда. Аулада бір топ апай үнемі кесте тігуге шаттығып отыратын. Зер салып қарасаңыз, олар кейде қалағандарынша өрнекке өз ойларын сіңіріп, өздерінше жасампаздық жарататын көрінеді. Олардың көңілді кеңесі, жарасымды әзілдері, істеген істері, тіпті әрбір әрекетіне дейін көрген жанды тәнті етпей қоймайды екен. Олар істерін тоқтатып демалып отырған бір әрелік те, біреу, әпекелер, сіздердің өнерлеріңіз шынымен де үстем екен. Арнайы өнер үйрету орнын ашып, басқаларды тәрбиелеуді ойлап көрмедіңіздер ме, деп сұрапты. Сонда апайлар жамырай жауап беріп, болмайды, онда біз қазіргідей еркін бола алмай қаламыз. Біз тек көңілді болу үшін өзіміз әуестенген іспен айналысып жүрміз. Бізге осылай ережесіз, емін еркін, өз қалауымызбен жұмыс істеу ұнайды, дейді. Өзің сүйген кәсіпті шын ниетпен, махаббатқа толы жүрекпен, адал, ізгі тілекпен істей білсең, табысың таудай болары сөзсіз. Салт-санаға жабысып алмай, ерінбей еңбектенген жан өмірін көңілділік ішінде өткізуге мүмкіндік алады. Бүгінгі қоғам көз қарықтырар әдемілікке толы. Адамдар ара қымғуыт, күрделі қарым-қатынас кізіні еріксіз баурап, бауырына басып, үйіріп әкетіп отырады.
Сондығынан болса керек, адам қаншама ауыр жүк арқалап жүрсе де, аса қалжырап кетпейді. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, өмірің өз қолыңда, көңілің ақ болса, дүние пәк көрінеді. Нені болса да күліп қабылдасаң, дүние саған күліп қарайды. Бақыттың бастауы қарапайымдылықта. Бақытқа қол жеткізу үшін әрине еңбек етіп, кер төгуге тура келеді. Салауатты өмір салтын күрделі тұрмыс әдетімен емес, қайта қарапайым ұстаныммен жүзеге асыруға болады. Қалған өмірді қарапайым өткізу үшін пайдасыз қарым-қатынасқа бой алдыра бермей, айналамыздағы әрбір адамға терең махаббатпен, ұриясыз жүрекпен аялай қарап, әр істі ойланып істеп, әр қадамды ойланып басу лазым. Айналаңыздағы қымғуыт істерге қарапайым көңіл күймен мәміле жасай білсеңіз, өмірдің ең көркем көрінісіне көз суару бақытына ие боласыз. Мақаланы аударған Қабай Сүлейменұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю синь чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мян хай хуо.
7: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Ия, қадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

марксизмге табанды болуды және оны дамытуды сөз жоқ жұңғының нақты іс жүзілігімен шұтастыру керек. Біздің марксизмді жетекшетуге табанды болуымыз оның нақты қорытындысы мен сөз сөйлемін жаттап алу және қайталау үшін емес. Марксизмді қатып семген догма деп қарау тіпті емес. Қайта оның дүниеге ғылыми көзқарасы мен әдістемесін қолданып, жұңғының мәселесін шешу үшін болу керек. Біз сөз жоқ идеяны азат етуге, шындықты іс жүзінен іздеуге, дәуірмен бірге алға

суға, шындыққа жүгініп нақты істер істеуге, барлық істе ішсіздікті шығар түйінетуге табанды болып, жаңа дәуірдегі реформа жүргізіп есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының ішсіздік мәселелерін шешуді көздеу ұстап, Жұңғоның сұрағына, дүние жүзінің сұрағына, халықтың сұрағына, дәуірдің сұрағына үздіксіз жауап беріп, Жұңғоның ішсіздігіне және дәуір талабына үйлесімді дұрыс жауап беріп, объектив заңдылыққа үйлесетін ғылыми таным орнатып, дәуірмен бірге алға басатын нәзариялық жетістіктерді қалыптастырып, Жұңғоның әмәлиятына ана құрлым ойдағыдай жетекшілік етуіміз керек. Жұңғоша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Марксизмге табанды болуды және оны дамытуды сөз жоқ, Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыру керек. Тек өз отанының, өз ұлтының тарихи мәдениетінің құнарлы топырағына терең тамыр тартқанда ғана, марксизмдік ақиқаттың алып бәйтерегі тереңге тамыр тартып, жапырақ жаяды. Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің тарихы ұзақ, мазмұны бай. Ол Жұңғо өркениетінің ақыл парасат жауһары. Онда қамтылған дүние көпке ортақ болу, халық мемлекеттің негізі, билікті моральмен жүргізу, ескілікті тастап жаңалыққа көшу, қабілеттілерді ғана міндетке тағайындау, табиғат пен адам етене болу, өзін тынбай әлеуеттендіру, ауыр міндет арқалайтын өскелең мораль болу, сенімділікті дәріптеу, береке-бірлікті күшейту, туысқа, көршіге қайырымды болу сияқтылар Жұңғо халқының ұзақ уақыттық өндіріс тұрмыс барысында топтаған ғалам көзқарасының, әлем көзқарасының, қоғамдық көзқарастың, мораль көзқарасының маңызды бейнесі. Ол ғылыми социализмнің құн көзқарас қуаттамасымен жоғары деңгейде сәйкес еді. Біз тарих сенімін, мәдениет сенімін сөз жоқ бекемдеп, ертедегіні бүгінгіге пайдалануға, көнін тастап жаңаны жарыққа шығаруға табанды болып, марксизм идеясының жауқарын Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жауқарымен ұштастырып, халық бұқарасының күнделікті тұрмыста қолданғанымен сезіне бермейтін ортақ құн көзқарасымен тоғыстырып, ғылыми назарияға үздіксіз айқын Жұңғоша ерекшелік үстеп, марксизмнің Жұңғошалануының, заман алануының тарихи негізімен бұқаралық негізін үздіксіз бекемдеп, марксизмді Жұңғода мықтап тамыр тарттыруымыз керек. Жұңғоша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Бүкіл партия марксизмнің негізгі қағидасын Жұңғоның нақты іс жүзіндігімен ұштастыруға, Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болу керек. Негізгі мемлекет жағдайын тиянақ етіп, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың жағдайының, міндетінің даму өзгерісінің жаңа талабына сәйкесіп, миллиард халықтың жасампаздық әмәлиятына тығыз жанасып, назарды әмәлият барысында кездескен жаңа мәселелерге, реформа даму орнықтылық барысында сақталып отырған терең қатпарлы мәселелерге, халық бұқарасының шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру мәселелеріне, халықаралық өзгеріс барысындағы ірі мәселелерге, партия құрылысында дөп келген көрнекті мәселелерге шоғырландырып, Жұңғоның сұрауына, дүниежүзінің сұрауына, халықтың сұрауына, дәуірдің сұрауына үздіксіз жауап беру керек. Тарих сенімін, мәдениет сенімін бекемдеп, ертедегіні бүгінгіге пайдалануға, көнін тастап жаңаны жарыққа шығаруға табанды болып, марксизм идеясының жауқарын Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жауқарымен сабақтастырып, халық бұқарасының күнделікті тұрмыста қолданғанымен сезіне бермейтін ортақ құн көзқарасымен тоғыстырып, онда қамтылған ел басқару жөндегі идеялық ақыл парасатты, заттың мәнін, заңдылығын зерттеудегі идеялық әдісті, барыс келісте өзім баулы ұсынды моральды ұстанымды толық қабылдап, ғылыми назарияға үздіксіз айқын Жұңғоша ерекшелік үстеп, марксизмнің Жұңғошалануының, заман алануының тарихи негізімен бұқаралық негізін үздіксіз бекемдеп, марксизмді Жұңғода мықтап тамыр тарттыру керек. Әрине, Жұңғоның нақты іс жүзіндігімен ұштастыру, Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыру дегенде, бұл әсте адамзат өркениеті жасампаздығының пайдалы жетістіктерін қабылдауды қақпайлау дегендік емес. Қақпайламаумен бірге қайта белсене үйреніп, үлгі алып, адамзат жаратқан барлық өркениет жетістіктермен өзін қаруландыру керек. Партия 20-шы құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23 күні. Іздену журналы 2023 жылғы 1 сан. 3.

Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының дүниеге көзқарасымен, әдістемесін ойдағыдай еріп, оған сіңірілген тұрғыға, көзқарасқа, әдіске ойдағыдай табанды болу, және одан ойдағыдай пайдалану. Әмәлиетті шек жоқ, нәзарияда жаңалық ашуда да шек жоқ. Марксизмнің жұңғышалануының, заманалануының жаңа тарауын өздіксіз жазу, заманымыздағы жұңғы коммунистерінің ұстамды тарихи жауапкершілігі. Әмәлият негізіндегі нәзариялық жасампаздықты үздіксіз ілгерілетуде, ең әуелі жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының дүниеге көзқарасымен әдістемесін ойдағыдай игеріп, оған сіңірілген тұрғыға, көзқарасқа, әдіске ойдағыдай табанды болу және одан ойдағыдай пайдалану керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Халықты бәрінен жоғары қоюға сөз жоқ, табанды болу керек. Халықтық сипат марксизмнің мәндік қасиеті. Партияның назариясы халықтан келген, халық үшін қызмет ететін, халықты бақытқа кенелтетін назария. Халықтың жасампаздық әмәлияты назарияда жаңалық ашудың сарқылмас қайнары. Халықтан қол үзген назария атаулының бәрі қауқарсыз. Халық үшін бақыт жаратпаған назария атаулы өміршең болмайды. Біз халықтық тұрғыда берік тұрып, халық тілегін игеріп, халықтың жасампаздығына құрмет етіп, халықтың ақыл парасатын шоғырландырып, халық ұнататын, мойындайтын, қолданатын назарияны қалыптастырып, оны халықтың дүниені тануына және дүниені өзгертуіне жетекшілік ететін құдіретті идеялық қаруға айналдыруымыз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Сенімді дербес болуға сөз жоқ, табанды болу керек. Жұңғы халқы мен жұңқа ұлты таяу заманнан кейінгі

партияның жүз жылдық күресінің табысты жолын партия халыққа басшылық етіп, дербес өзіне өзі қожайын бола отырып іздену арқылы ашқан. Марксизмнің жұңғы тарауын жұңғы коммунистері өз күшіне сүйеніп әмәлияттан өткізген. Оған сіңірілген бір негізгі түйін, жұңғының мәселесін сөз жоқ, жұңғының негізгі мемлекет жағдайын негіз ете отырып, жұңғылықтардың өзі шешу керек. Біз марксизмге деген берік сенімге, жұңғоша социализмге деген берік сенімге табанды болып, жол сенімін, назария сенімін, дүзім сенімін, мәдениет сенімін бекемдеп, марксизмді дамытуға анағұрлым белсенді тарихи жауапкершілікпен және жасампаздық рухпен тың үлес қосуымыз керек. Көргеннен жазбай томаға тұйық қалуға да, қаз қалпында көшіріп, шетелдікін талғаусыз қолдануға да болмайды. Жұңғоша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні «Іздену» журналы 2022 жылғы 21 сан. Турашылдықтан айнымай жаңалық ашуға сөз жоқ табанды болу керек. Біздің шұғылданып отырғанымыз бұрынғылар істеп көрмеген ұлы істер. Турашылдықтан айнымағанда ғана бағдардан адаспауға, ойрандау сипаты қателік өткізбеуге болады. Жаңалық ашқанда ғана дәуірді игеріп, дәуірге жетекшілік етуге болады. Біз ғылымға ғылыми позициямен қарап, ақиқатқа ақиқатшыл рухпен талпынып, марксизмнің негізгі қағидаларына табанды болудан ауытқымай, партияның жалпы беттік басшылығына табанды болудан ауытқымай, жұңғоша социализмге табанды болудан ауытқымай, дәуірге тығыз ілесіп, әмәлияттың дамуына сәйкесіп, жаңа дүние атаулыға қызы ұнтамен мәміле жасап, танымды үздіксіз өріс аша кеңейтіп және тереңдетіп, бұрынғылар айтып көрмеген жаңа сөздерді айтуға батыл болып, бұрынғылар істеп көрмеген істерді істеуге батыл болып, жаңа назария арқылы жаңа әмәлиятқа жетекшілік етуіміз керек. Жұңғоша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні «Іздену» журналы 2022 жылғы 21 сан. Мәселені бағдар етуге сөз жоқ табанды болу керек. Мәселе дәуірдің үні. Мәселеге жауап беру және оны шешуге жетекшілік ету назарияның түбірлі міндеті. Бүгін біз дөп келіп отырған мәселенің күрделілік деңгейі, мәселені шешудің қиындық деңгейі көрінікті артып, назарияда жаңалық ашуға шырт жаңа талаптар қойып отыр. Біз мәселе танымын күшейтіп, назарды әмәлият барысында кездескен жаңа мәселелерге, реформа, даму, орнықтылық барысында сақталып отырған терең қатпарлы мәселелерге, халық бұқарасының шұғыл, қиын, алаңдаулы, зәру мәселелеріне, халықаралық өзгеріс барысындағы ірі мәселелерге, партия құрылысында дөп келген көрнекті мәселелерге шоғырландырып, мәселені шынайы шешетін жаңа ұстанымды, жаңа идеяны, жаңа әдісті үздіксіз алға қоюымыз керек. Жұңғоша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні «Іздену» журналы 2022 жылғы 21 сан. Жүйе көзқарасына сөз жоқ табанды болу керек. Тіршілік атаулы бір-бірімен байланысып, бір-біріне сүйеніп өмір сүреді. Істі тек жалпы беттік байланысты, жан-жақты, жүйелі, дамып, өзгеру көзқарасымен бақылағанда ғана оның даму заңдылығын игеруге болады. Еліміз даму жолындағы ірі мемлекет, әлі де социализмнің алғашқы сатысында тұр. Кең әрі терең қоғамдық өзгерісті бастан кешіруде. Реформаны дамуды ілгерілету, мүдде қатынасын реттеу қашанда көп деген жақтарға саяды. Біз тарих арқылы реалдықты бағамдауға, құбылыс арқылы мәнді байқауға шебер болып, жалпы жағдай мен ішінаралық жағдайдың, қазіргі мен ұзақ болашақтың, макро мен микроның, басты қайшылық пен басты емес қайшылықтың, ерекшелік пен жалпылықтың қатынасын ойдағыдай игеріп, стратегиялық ой жүгірту, тарихи ой жүгірту, диалектикалық ой жүгірту, жүйелік ой жүгірту, жаңалық аша ой жүгірту, заңдық ой жүгірту, соңғы шектік ой жүгірту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, партия мен мемлекеттің түрлі істерін көрегендікпен ой елегінен өткізуге, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлауға, тұтас тұлғалық жақтан ілгерілетуге ғылыми идеялық әдіс әзірлеуіміз керек. Жұңғоша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні «Іздену» журналы 2022 жылғы 21 сан. Дүниеге кеңпейіл болуға сөз жоқ табанды болу керек. Жұңғо коммунистік партиясы жұңғо халқының бақытын көздейтін, жұңқа ұлтының гүлденуін көздейтін партия. Сондай-ақ адамзаттың алға басуын көздейтін, дүние жүзінің ұлы бірлігін көздейтін партия. Біз әлемді көзайымызды кеңейтіп, адамзаттың даму алға басуын

су ауқымына көрегендікпен көз жеткізіп, әр ел халқы жаппай көңіл бөліп отырған мәселелерге белсене жауап қайтарып, адамзат төп келген ортақ мәселелерді шешуге үлес қосып, адамзаттың барлық таңдаулы өркениет жетістіктерін дарқан көңілді бауырмалдықпен, кең пейілділікпен айна етіп және оны қабылдап, анағұрлым көркем дүние құруды ілгерілетуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясының дүниеге көзқарасын, әдістемесін, және оған сіңірілген тұрғы көзқарас, әдісті жаппай игеру керек. Партия 20-ші құрылтайының баяндамасы жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясының жетекшілігінде жазылды. Дүниеге ғылыми көзқарас пен әдістеме біздің мәселелерді зерттеудегі, мәселелерді шешудегі бас кілт. Партия 20-ші құрылтайының баяндамасында марксизмнің негізгі қағидаларын жұңғоның нақты іс жүзіндігімен ұштастырудың, жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастырудың негізгі мәні мен әмәлияттық мәні терең байымдалып, жаңа дәуірдегі жұңғоша социализм идеясының дүниеге көзқарасы, әдістемесі және оған сіңірілген тұрғы, көзқарас, әдіс жүйелі байымдалып, халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болу, сенімді дербес болуға табанды болу, турашылдықтан жазбай, жаңалық ашуға табанды болу, мәселені бағдар етуге табанды болу, жүйе көзқарасына табанды болу, дүниеге кең пейіл болуға табанды болу арқылы әмәлият негізінде нәзарияда жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілету баса дәріптелді. Екіні ұштастыруды, алтыға сөз жоқ табанды болуды ішкерлей ұғынғанда ғана партия 20-ші құрылтайының рухын терең түсініп, түрлі қайшылыққа, мәселелерге және ауыр қауіп-қатерге, сын сайыстарға дөп келгенде бастан аяқ бағдар айқын болу, ой сананы сергек ұстау, ұтымды шаралармен төтеп беру, пәрменді әрекет жасауды іске асыруға болады. 20-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының бірінші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі. 2022 жылы 10 айын 25-ші күні, Іздену журналы 2023 жылғы 2-ші сан. 2. Партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу және оны күшейту. 1. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Жұңғы коммунистік партиясы жұңғыша социализм істерінің басшылығы ұйытқысы. Сондықтан, сөз жоқ партияның басшылығын күшейтіп және жақсартып, партияның жалпы жағдайды меңгеру, әр жақты сәйкестіру сынды басшылық ұйытқылық ролын толық сәулелендіру керек. Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды арқау етіп, партия 18-ші құрылтайының рухын үйренейік, үгіттейік және дәйектілендірейік. 2012 жылы 11 айдың 17 күні, Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1 том. Шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 13 бет. Мен мынадай бір мәселені тынбай толғанып келемін. Жұңғы коммунистерінің соғыс жүргізе алатын алмайтындығын жаңа жұңғының құрылуы дәлелдеді. Жұңғы коммунистерінің құрылыс жүргізіп дами алатын алмайтындығын реформа жүргізіп есік ашудың ілгерілеуі де дәлелдеді. Алайда жұңғы коммунистері күн сайын күрделілескен қалғара еліші ортасында партияның басшылығына табанды болып, жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту біз сияқты сан ұрпақ коммунистердің үздіксіз жауап беруін де қажет етеді. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 8 айдың 19 күні. Жұңғының ең үлкен мемлекет жағдайы жұңғы коммунистік партиясының басшылығы. Жұңғыша ерекшелік деген не? Жұңғыша ерекшелік дегеніміз міне осы. Жұңғы коммунистік партиясы басшылық еткен дүзім өзіміздікі. Оны басқадан көшіріп алмадық. Дүрмекке ілесіп елге еліктемедік. Мейлі қандай пайдалы нәрселерді қабылдасақ та, ең соңында өзімізге бейімдеуіміз керек. Хынан өлкесі Ланкау аудандық партком тұрақты комитет алқасының арнаулы демократиялық тұрмыс жиынына қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2014 жылы 5 айдың 9 күні. Жұңғы коммунистік партиясы жұңғыша социализм істерінің басшылығы ұйтқысы. Олы жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін орында тұр. Бүгінгі жұңғыда жұңғы коммунистік партиясынан үлкен саяси күш жоқ, немесе басқа ешқандай күш жоқ. Партия, өкмет, армия, халықтық құрылым, ғылым-білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етеді. Ол ең жоғары саяси басшылық күш. Жұңғы коммунистік партиясы билік басындағы партия. Партияның басшылығы партия мен мемлекеттің түрлі қызметін ойдағыдай істеудің түбірлі кепілі. Еліміздің саяси орнықты,

0: экономикасы дамыған, ұлттары ынтымақты, қоғамы орнықты болуының төбірлі түйіні. Бұдан ауытқуға мүлде болмайды. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекеттік заң мен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2-ші айының 2-ші күні. Еліміздің социалистік саяси түзімінің әбзелділігінің көрінік ерекшелігі, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық ұйытқылығы ролі. Образдап айтқанда, жұлдыздардың айға серік болғандай. Мұнда айтылып отырған ай дегеніміз Жұңғы коммунистік партиясы. Мемлекетті басқару жүйесінің үлкен жағдайында партия орталық комитеті бас қолбасшылық штабындағы қолбасшы. Ат көлік қару-жарақ өнерін көрсетіп, жалпы жүйенің келелі жағдайы айқындалады. Егер Жұңғыда әркім өз білгенін істейтін, тардай шашылған жағдай жарыққа шықса, біздің белгілеген нысанамыз жүзеге аспай қалумен қоймай, оның үстіне сөз жоқ ауыр зардап тудырады. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекетті заң мен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2-ші айдың 2-ші күні. Жұңғыда Жұңғы коммунистік партиясының билік жүргізуі Жұңғоның, Жұңғо халқының, Жұңға ұлтының зор бақыты. Біз Жұңғоның таяу заманғы тарихын, осы заманғы тарихын, төңкеріс тарихын ішкерлей түсінсек болғаны, Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы болмаса, мемлекетіміздің, ұлтымыздың бүгінгідей табысқа қол жеткізуі мүмкін емес екенін, бүгінгідей халықаралық мәртебеге ие болуы да мүмкін емес екенін біле аламыз. Партия басшылығына табанды болусында осы келелі принциптік мәселеде ойымыз ерекше сергек, көзіміз ерекше көрігін, тұрғымыз ерекше берік болу керек. Екі ұдай болуға солқылдақтық істеуге әсте болмайды. Мемлекеттік партия мектебі қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 12 айдың 11-ші күні. Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 144-ші бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра

0: бабаларымыздың байырғы тұрағымен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
0: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың ендігі кезегінен мынадай үш әрекеттен қасыңдағы адамның кім екенін білуге болады деген тақырыптағы мақала

тілшіліктің ең маңызды қасиеті неде? Біреулер жауапкерлік арқалай білу десе, біреулер сенімділік дейді. Ал тағы біреулер кең қолтық болу дейді. Сайып келгенде мұны сенімділік деген бір ауыз сөзге жинақтауға болады. Жазушы Чоли, сенімділік айтқанға оңай болғанымен орындау қиын, естір құлаққа жағымды болғанымен әмәлиятта принципке саятын іс деген еді. Бір адамның сенімді-сенімсіздігін мынадай үш әрекетінен байқауға болады. Уағдалы уақытқа құрмет еткеніне қарау керек. Кант кезінде мейлі көне досың, әлде бейтаныс біреу болсын, уағдада тұру ең үлкен құрмет деген еді. Уағдасына тұрғанына қарабақ, бір адамның алған тәрбиесі мен тәлімін көріп алуға әбден болады. Уағдадан қаншалық таймаған адам соншалық сенімді болады. Досым азы нағыз сылбырдың біреді. Ол әр ретке уағдалы уақытта дәл уақытында келмей, қашанда кешіккеніне түрлі сылтау айтып түсіндірумен болады. Алғашында расында оның шаруасы шығып қалған шығар деп онша елеп кетпей, уағдалы жерде сабырмен сарылып күтетінмін. Дегенмен жүрегелі оның асығыс шаруалармен кешігіп жүрмегенін, қайта ілініп салынып жұмысын уағында бітіре алмай, уақыт аз қалғанда асығыс үсігіс тұра жүгіретінін байқадым. Әлі есімде, бір күні екеуміз саяхат визасын аштыруға келісіп қойғанбыз. Бірақ уағдалы уақыт өтіп кетті. Азы тағы да тым кеш келді. Ол өліп талып әзер жеткенде уағдалы уақыт өтіп кетіп, амалсыздан келеш жолы келіп бітіретін болдық. Алайда азы бұған бола қысылып қымтырылғанды қойып, ой-бой, не деген ақымақ едің, мені күтіп тұра бергенше тағы бір кезек нөмірін ала бермегенсің, деп кінәлай жөнелді. Оның уақытқа құрмет қылмайтын әдетін білгеннен кейін, бір талай уақыт оған әдейі жақындаспай қойдым. Жазушы Чотянның шығармасында сенімге ие болу қиын, сенімнен айырылу оңай. Ұзақ жылдар бойы қол жеткізген сеніміңнен кейде бір болымсыз іс-әрекетің арқылы айырылып қаласың деген тамаша бір ауыз сөз бар еді. Күнделікті тұрмыста аз болмаған адамдар кешігуді әдетіне айналдырып алады. Ал осы селқостығын бақайғулық көреді де, уақытқа сенімге құрмет етпейді. Әуелі уақыт пен сенімге құрмет етудің адамдар арасында қарым-қатынастың негізгі принципі екенін білмейді. Фыңзы Кай ұстазы Ли Шутуңды қатты құрметтейді. Өйткені ол Ли Шутуңды іске шөгіл нағыз сенімді адам деп білетін еді. Әсіресе сенімділік уақытқа құрмет ету жағынан айқын көрініс табады. Фыңзы Кай естемесінде алғашқы сабаққа кіретін кезде елдің бәрі мұғалім қоңырау соғылғаннан кейін ырғалып-жырғалып асықпай келетін шығар деп, қоңырау соғыла сала, мәз-мәйрам болып дабырласа, музыка оқыту бөлмесіне кірді. Бірақ есікті ашқанда, мұғалымның әлдеқашан келіп мінбеге жайланып алып, сабаққа дайындалып отырарын кім ойлаған деп тамаша бейнелейді. Уақытқа құрмет қылған адамның үздік болуы екіталай. Бірақ үздік адам сөзсіз уақытқа құрмет етеді деп тамаша айтылған бір ауыз сөзді естігенім барды. Ли Шутуң міне осындай үздік адам. Уақыт пен сенімділікті құрметтеген адам, тамаша мұралға ие, әрі кісілік өмірге тамаша позиция ұстанған адам. Үлкен іс тындыратын адам, уақытты ең құрметтейтін, әрі сенімділікті жақсы түсінетін адам.

жұмысты тыңғылықты істегеніне қарау керек. Табысқа жету дегеніміз ақылды адамдармен әңгімеде болуға емес, сенімді адамдарға серік болу деген тәмсіл бар. Бұл сөздің зәредейде жалғандығы жоқ. Ақылдылық қадамыңыздың қарқынын асырса, ал сенімділік сізді ұзаққа апарады. Бақай қулығы бар адам келер кетерді ойламайды. Ал шаруаға құнтты адам

сізді әсте алаңдатпайды. Бір жолы суретші Лю Юн қызымен бірге гүл суарады. Қызы бұл шаруаны бірдемде бітіретте сыртқа шығып ойнап келмекші болады. Алайда Лю Юн оны шақырып алып. Бер кел, әкеңнің суарған гүлдерін көр, сен суарған гүлдерге оқсайм екен, дейді. Қызы ары-бер көріп ешқандай айырмашылықты байқай алмайды. Сонымен Лю Юн қызы суарған гүлмен өзі суарған гүлді тамырмен жұлып алып көрсетеді. Бұған бажайлап қараған қызы ұялып қалады. Әсілі әкесінің құйған суы гүлдің тамырына дейін әптен сіңгенде, ал өзінің құйған суы тек топырақтың бетінде ғана қалған еді. Лю Юн қызына, жұмысты қол ұшымен істеуге болмайды. Қалайда тындырымды тиянақты істе. Ал адам болам десең, жауапкерлікті, кісілікті, сенімді адам бол деп, байыптылықпен тәрбие береді. Мынадай бір әңгімені тыңдағаным барды. Бір үйлі жан қарт ұстаны шақырып әкеліп, үйін әшекелетеді. Отағасы қарт ұстаның кірпішті тым мұқият қалап тейттейді шалағайлық істемейтінін, алайда уақытты сарып қылып, жұмыстың аяғы алсын баяулатып қойғанын аңғарады. Сонымен ол қарт ұстаның қасына барып, «Ақсақал, ана үлкен тас кірпіштерді істесеңіз, жұмысыңыз өнімді болар еді ғой», дейді. Бұған қарт ұста, «Иә, солай мырза, бірақ сіз менің бұл кірпіштерді әдемілеп, оңай бүлінбейтінде етіп қалап жатқанымды көріңіз. Сондықтан да асығып кетпеймін. Мына ұсақ тас кірпіштерді бір-бірден беріп қалап шыққанда ғана ана үлкен тас кірпіштерді беріп орнықтыруға болады. Егер жұмысты тез бітірмекші болып, келсе келмес істей салсам, үлкен кірпіштерді көтер алмай, көп өтпей оңай құлап кетеді», деп жауап береді. Отағасы мұны естіген соң күлімсіреп басын изейді, алаңсыз жөніне кетеді. Мына дүниедегі көптеген хикметтер қарапайым адамдардың барынта ықыласымен жұмыс істеуінде жарыққа шыққан деген сөз бар. Адамның ең үлкен қабілеті көпіріп көп сөйлегенде емес, қайта жұмысты шөгілдікпен тындырғандығында. Өмір жолында сенімді де ыждағатты адамдармен жолдас болғанда ғана кісілік өмірдің биігіне самғай аласыз.

жұмысты қадағалай алғанына қарау керек. Өнер әлемі үн қатады деген программада Ло Джин Юйдің «Болашағы жоқ адамдар» дегеніміз әрқандай істі тәптіштей орындай алмайтын, өзгелермен іштесіп кете алмайтын адамдар дегені барды. Келелі істе қабілетіне, жай істе кісілігіне қара деген тәмсіл бар. Әрқандай істі тәптіштей істеу қашанда бір адамның тамаша мөралімен жалпы жағдайынан көрініс табады. Жауласқан бектіктер заманда Вэй Вун Ху ормандағы үй тайпасының адаммен бірге аң аулауға уағдаласады. Алайда сол күні Вэй Вун Ху жақын туысқанымен бірге шарап ішіп көңілді отырғанда кенет сырттан нөсер жауып кетеді. Вэй Вун Ху сонда барып үй тайпасының адамымен аңға шықпақшы болғанын есіне алып, орнынан дереу тұрады да жолға шығуға әзірленеді. Қасындағылар: «Жаңбыр қатты жауып тұр, онда бармай-ақ бізбен бірге алаңсыз шарап ішіп шалқып отырыңыз», деп жығыла жабысады. Ал Вэй Вун Ху: «Біз әлдеқашан уағдаласып қойғанбыз. Сендермен шарап ішіп шалқып көңілді отырғаныммен уағдалы уақытқа қиянат қылсам болмайды ғой», дейді. Осыны айтып ол құйып тұрған жаңбырға қарамай жолға шығып, уағдалы жеріне жетіп, Вэй тайпасының адамына жағдайды түсіндірді. Ауа райы жақсы болмағандықтан олар бұл ретке аң аулауды кейінге қалдырады. Шындығына келгенде, бір елдің бекзадасы болған Вэй Вун Ху уағда үшін онда өзі бармаса да болатынды. Бірақ ол қарсы жағына қалайда тиянақты жауап беру үшін уағда бойынша онымен жүздеседі. Бұл жағдай ел құлағына жеткен соң ондағылар: «Ірес тындырамын» дегендер Вэй Вун Ху сияқты айтқанда тұрып тиянақты жауап беріп, соңына дейін жауапкерлік арқалау керек», деп алқайды. Кейін бұл тарихшылардың естелігіне Вэй елінің құдіреттенуі осыдан басталғандай ақ, Вэй елі осыдан бастап құдіреттенуге бет алды, деп жазып қалдырды. Барлық іске жауап беру бір адамның тамаша кісілік қасиеті. Тындырған шаруаңның бас аяғы болса, бұл да біреуге деген болымсыз құрметің болмақ. Сенімді адам тындырған шаруасы жөнді тиянақты жауап беріп, шаруаны кемелді бір жақты етеді. Осылай болғандықтан өзін де, өзгені де алаңсыз ете алады. Айтылмыз сенімді адам дегеніміз барлық істеріне жауапты болатын, оны бірден тиянақтандыра алатын, бірден тиянақты жауап беретін адам деген сөз тамаша айтылған. Біреудің сенімді сенімсіздігіне, оның қаншалық табысқа жеткеніне, қаншалық байланысының барлығына, қаншалық сөзгерлігіне қарап емес, мейлі қашан, қайда болсын, уағдасынан таймай тындырым істеп, істеген ісіне тиянақты жауап бере алғанына қарау керек.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жұңғы әу әрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтай. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқасты атойғап алға шығамын.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайық.

Қарақат көз қарағым-ай. Сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Қозыбек Сүлейменұлы.

Жиек шиін сөзін жазған Серік Сапанұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Нұрлан Мәлікұлы.

Туысым, танысым. Сөзін жазған Берікхан Мәуленұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындағандар Қозыбек Сүлейменұлы, Ғалия Сапарғалиқызы.

0: Келіңіздер, келіңіздер. Қолма қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз. Кепілдің де қажеті жоқ.
1: Менен алыңыздар, менен алыңыздар. Лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі. Оңай ғана шығарып аласыз.
0: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
1: Тапқан таянғанымен қарыз қайтаратындар да аз емес.
0: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көру шынын да қиын болып кетті ғой.
2: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
1: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
0: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын.
3: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының қоламтайдарынан кезекте 23-ші кезекті әлемдік футбол көзесіне таласу жарысының таяп қалуына орай қаламгер Жәйірбек Мұхамедханұлының «Тойып ойнаудан доп ойнауға дейін» атты мақаласын ұсынамыз. Соңынан ән қанаты танымасын айдары бойынша танымал ақын, ән сөздерін жазудың өзіндік шебері, ұлағатты ұстаз Ильяр Замза Карабаевтың сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

Дойбы-ойнаудан Добы-ойнауға дейін. Жәйірбек Мұқаметханұлы. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарының бас шені. Бала кезіміз. Ол тұста тұрмыс жұпыны, таным түсінік жалаң жадағай. Рухани дүние жұтаңқы болса да, көңіл жүдеу емес-ті. Ересектердің табылса қарта, табылмаса өздері қойдың сирақ жілігінің басындағы сүйекті шығарып алып, немесе ағаштан екі түрлі дойбы тасының бір жағының басын шүкілетіп жонып, енді бір жағының басын ашамай үлгісінде ұштап, дойбы тасын дайындап, 12-ден жасақ тұрғызып, бос уақыттарында ылғи қазақы дойбы ойынымен ұтыс жасап, ұпай алысып отыратын көретінбіз. Жаңылмасақ, сол тұста дойбының қалың патша, вәзір, сардар, сарбаз болатын күрделі түрі немесе дойбының атасы атанатын шахматты біз тұрған жақта келең ұйғыр туысқандардың ересектері ойнап отыратын. Ол бізге ми жетпейтін тілсім хикметтей сезілетін. Ал біз болсақ әуелі екі шепке бөлінетін футбол теппе-топ командасының 11 адамнан шеп жаятынын сол тұста біле бермейтінбіз. Әйтеуір жүн-жұрқа, ескі шүпірек, көне кигізден домылатып, доп жасап, соны тепкіштеп, талақтап, ақтер, қаратерге малшынатын да жүретінбіз. Ол кезде баскетбол, атпа-доп, волейбол, қақпа-доп емес, қазір жер жүзі бойынша доп жарысының ең биігі саналатын алғаш сары доп реңінде келіп, кейін қаралаға өзгерген теңбіл доп жарысы жөніндегі балаң таным түсінігіміз осыдан басталған-ды.

Сонан 90-шы жылдардың басын ала өз ортамызда да бүкіл әлемнің жаңалықтарын кескін келбетімен көз алдымызға жайып салатын көгілдір экранның біртіндеп жалпыласа бастауына байланысты тойбының биік шыңы төресі шахматтан да жоғары теңбіл доп додасының кереметін көріп аңырып қалғанбыз. 12-ден тасы бар шақпақты ала тақтада ұтыс жасайтын тойбы ойынынан

атойшысы, бегі, қақпашысы бар 11 спортшыдан жасақталатын көк жасаңдағы тең бұл доп ұрысы өте қызықты да таңсық сезілген. Оның бүкіл әлемдік деңгейде өтетінін, дойбыдан кейін дүниеге келсе де жанкүйерлерінің сан миллиондап табыла кететінін ұғып қайран қалғанбыз. Кейбір футбол шолпандарының бір жылдық таза табысы біздің кедей аудандарымыздың жылдық халықты кірісінен асып жығылатынын, олар отанына орасан зор таң әперіп қана қоймай, отбасына да ырғын байлық әкелетінін, көп адамның әсіресе жастардың бір жылғы Нобель сыйлығын алушының аты жөнін білмесе де, сол жылғы әлемдік футбол мырзасының атынан хабарлы болмай қоймайтынын байқап, жағамызды ұстағанбыз. 2002 жылы бір ай бойы әлемдік 17-ші кезекті футбол жарысының барысын көгілдір экраннан көріп, оның кереметі мен құдіретін, даралығы мен даналығын, әмбебаптығы мен қызықтарын күнде өзімізше тілге тиек етіп мәз болыстық.

Ер егерде сыналады дегендей намыс үшін көк жасаңда алысқан нар жігіттер, көк кілемнің жарық жұлдыздары ертегінің егейлеріндей, баяғының батырларындай марапат пен мадақтың астында қалды. Алдыңғы төрт мықтының, сегіз серінің, 16 санаттың қатарына ілесе алмаса да, күллі жер жүзінен сайланған 32 жүйрік санатында қалып қойған командалардың барша халқы да қабат деген ай деп бармақ тістегенімен елінің туын аспандатып, рухын асқақтатқан азаматтарына сүйініп, оларды бастарына көтерді, тек тұрып қошемет білдірді. Бәсекеде бір-екі саты көтерілген командалардың қалың қауымы бөркін аспанға атты. Ал аға жүлдегер болған елдің қуанышында шек болмады. Барлық мемлекеттер мен райондар негізінен бұл жолғы доп додасына сәс сайын көз тікті. Кейбір елдердің елбасылары да жарыс болған шаршы алаңға барып, өз елінің жау жүрек жанкешті жігіттеріне дем берді. Еліне қайтып оралғандарының алдына шығып, ел атынан ат мінгізіп алғыс жаудырды. Әуелі жасылшардың өзі күн жүйесіндегі домаланған тең бұл допқа айналып кеткендей болды. Еліміздің орталықтағы ақпарат құралдары дерлік арнаулы айдарлар ашып, аладоп бәсекесінің жалпы барысын бағамдап, жай-жапсарын бүге-шігесіне дейін саралап, хабарлап тұрды. Бір жағынан жұртшылыққа жаңалықты дер кезінде жеткізуге қарманса, енді бір жағынан тұтас елдің футбол жөніндегі таным түсінік сана-сезімін тереңдетуге, осы бір даңқты да дақпырсыз жарыс үшін бұқаралық негіз қалауға талпынды. Футболмен қатысы бар сыйлықты билеттердің, теле бағдарламаларының, сұрау-жауаптардың түрі жауыннан кейінгі жауқазындай көбейіп кетті. Осы ретке айтулы сын сағаттағы тең бұл доп сардарларының сайысын 1 миллиардтан астам адам тамашалаған екен. Неге, қалайша, өйткені бүгінгі таңда футбол бір елдің, бір ұлттың, бір халықтың спорттағы рухын көтеретін, намысын қайрайтын, елдік жігерін тасқындататын спорт бәсекесіне айналды. Сол елдің экономикасын, мәдениетін, береке бірлігін әйгілейтін ең басты өлшем көрсеткіштерінің бірі болып қалды. Оның тағы бір құндылығы жеке бір адамның емес, көптің дізе қоса тіресіп, ақылмен де, айыбынмен де, күш қайратпен де, әдіс айламен де ұпай алып, көсем команда атануға атой салатындығында. Бір досыма әзілшіні араласына айтып ем. Асық ойнаған азар, дойбы ойнаған тозар, бәрінен де қой бағып, құйрық жеген озар деген айтылымның мән мағынасын түсіндірші деп. Ол, бұл дойбы ойнама, доппен алыспа дегендік емес шығар, еріншек болмай еңбекшіл бол, нан жеп отырған жеріңнің нарқын біл, сүт ішіп отырған малыңның шаруасын деңгелек айналдыр дегені болар шамасы деді. Бүгінгі таңда кәсіби клубтардағы доп теу өнері жоғары өнегесі үстем, бір футболшының құны барлық малшымыздың табатын арыздығынан асып жығылатын көрінеді. Сонда біз малмен мәңгі кетеміз бе деп, вәж айтсам, досым қынжылғандай. Ондай болу қайда, туа бітті бейіміз жоқ. Бізге дойбы ойнауды жазғанымен доп ойнауды жазбаған. Футболдан халықараға танылам деу құр қиял деді кекесіммен.

басқалардан кенжелеп, кенделеп қалса да кейін келе ат басын бұрып, мықтап қолға алғандықтан еліміз де 1998 жылғы әлемдік 32 егей команда шебіне қосылмады ма? Футболды атасында көрмей, ботасында көріп отырған ұлттар мен халықтарда туа бітті бейім болып па еді? Өзімізден де азиялық олимпиадалық жарыстарға егейлер шығып жатыр ғой. Мәселен, кәсіби бокс, ережесіз жекпе-жек деп дәйек көрсетіп, дәлел айтпақ болып едім, құрбым.

Осы біздің дана көкірек ақсақалдарымыз бәрінде айтқан сияқты еді. Мақал мәтелдерімізден не керегіңіздің бәрі табылушы еді. Кегейде әр елдің әтуерлі спортына айналған теңбіл доптың домалайтын жарыс алаңы, ата-бабаларымыз замандар бойы тіршілік етіп келген көк жазық, мамықшым, майда шөптесін алаңқы тұрса, қалайша допқа келгенде дағдарып қалдық екені. Сөйтсек, әйтеуір доп пайда болудан ілгері дөңгелек кигізуде үлкендер өздері дойбойнай отырып мақал мәтелді шығара бергенде тәрізді. Дойбыға қызығатыны да содан бекен кім біледі. Әйтеу доп ойнауды кейін ұрпақ үлесіне қалдырып кеткен сықылды. Әлгі құрбымның бізде мүмкіндік жоқ деп налығанның да жаны бар ма деп қалдым. Қандай өнер болмасын, бұл күнде өріс керек. Ол қаржыға, орынға, уақытқа, арнаулы тәрбиешіге, үгітке барып тірелетіні де рас. Дей тұрғанмен, ауызды қу шөппен сүртіп отыра берсек, мүмкіндікті өзіміз қарастырмасақ, бар нәрсе базармен бағаланып жатқан мына заманда ешкімде келе ғой деп маңдайымыздан сипамаса керек. Тәуірлік тұсалатын күллі әлем халқы жан-тәнімен берілетін өнерден жастарымызды бейхабар қалдырмайтын боламыз. Домбыраны да шертіп, дойбыны да ойнау керек. Бұл күнде дойбы ойнаудың мүмкіндігі көп. Әріптес табылмаса, компьютерді ашып, дойбының неше түрмен айналса беруге болады. Әйтсе де, шынықсаң шымыр боласың деген айтылым расталып жатқан мына заманда шынығуға сол доп ең бап. Әр елдің тәжірибесіне жүгінсек, батырлық балашақтан басталады дегендей, тең бұл доп тастүлектері де балапан кезінен бапталады екен. Кейде бір халықтан неше ұрпақтан кейін барып, футбол шопандары шығатын көрінеді. Ұлтына, ұлысына, нәсіліне қарамастан күллі адамзат баласы жанымен ғашық, тәнімен құмар осы ойлы да тойлы спорт түрінің автономиялы райондық мемлекеттік командаларына бірер азаматымызды түлетіп, қанаттандырып жүре алсақ, нұр үстіне нұр болар еді ау шіркін.

енді биыл жазда яки 2026 жылы 6 айда басталып, АҚШ, Канада, Мексика сынды үш елде қатар өтетін 23-ші кезек әлемдік теңбіл доп додасында сығайланған 48 команда бақ сынасатын болды. Осы байланысымен дос құрбылар аладоптың құдіреті мен құзыреті туралы сыр шертісіп әңгіме өрбіткен едік. Теңбіл доп додасы жайындағы таным түсінігіміз, ой пікіріміз бір жерден шыға қоймаса да ит шығыстар түсті, соны оқырмандармен бөліскіміз келеді. Ілгері бір жерде оқығаным бар еді, Еуропа елдерінде сауатсыз дегенге берілетін тұжырымның ұғымы өзгеріпті. Бұрын осы елдерде дағдылы түсінік бойынша хат танымайтындар ғана сауатсыз десе, енді компьютермен жұмыс жүргізуді білмейтіндер, ағылшын тілінен хабары жоқ, футболға мүлде қызықпайтындар сауатсыз саналатын көрінеді. Сонан ғаламтордан қарап дәл мұндай байлам кесімді кездестіре алмадым. Сонда да бірлескен мемлекеттер ұйымының сауатсыз дегенге берген ең жаңа ұғым түсінігін көзім шалды. Онда жаңа дәуір сауатсыздарын үш түрге бөлуге болады. Бірі дәстүрлі сауатсыздар, хат танымайтындар. Енді бірі шартты сауатсыздар, ғылыми таңба, белгі, нысан, ой өрнек, қысқарған атау, чертож, сехма сияқты ғылыми хат әріптерді түсінбейтіндер. Соңғы бірі цифрлық технологиядан мақрұм сауатсыздар. Компьютермен білім үйреніп, ауыз күйіс жасай алмайтындар делініпті. Бұл арада футбол айтылмаса да оның орны алабөтен екені рас. Енді біраз жылдан кейін осы құзырлы органдар «Ияйды жасанды зерде білмейтіндерді сауатсыз деуі ғажап емес» деп сөз бастады Сәкең. Күй мектебі жыраулық жосын айтыс мәдениеті дегендей бізде бұрын қалыптасқан сал серлік дәстүр болғанымен футбол ойнаудың дәстүрі қалыптасқан жоқ. Дағды емес дәстүрдің ұзақ уақыттарда қалыптасатын ақиқат. Еуропа, Латын Америкасы елдерінде аладоптың дәстүрі бар, тарихы да ұзақтау. Сол елдерде 7 жастан 70 жасқа дейінгілер біздің ақша ішпесек басымыз ауыратын сияқты апта сайын стадиондарға шұбап барып футбол жарысына бара келді немесе әттеген айтпаса бас ауыратын тәрізді. Оларда дәстүрлі өңірлік құрлықтық дүниежүзілік теңбіл доп додаларын өліп өшіп тамашалау, оған алақайлау қандарына сіңіп кеткен.

бізге қазір айтыс көкпар дегенде жігіттеріміздің арқасы қызып, делебесі қозып кететін шабыттану әдеті болғанымен, аладоп додасы дегенде арқа қызатын дәстүр келмеді. Бұл арада бір қаламгердің «Абай ескіргенде қазаққа ескіреді» дегені еске түседі. Біздің әлі де Абай айтқан мақтаншақ, малшашпақ, еріншек деген көне сүрдекті шиырлап, соның шеңберінен шыға алмай жүргенімізді меңзесе керек, деді Құрекең.

Енді жасанды зерде дәуірі басталды. Ол өлең жырыңды жазып, әніңді шырқап бере алады. Әртіс актердің да міндетін атқара алады екен. Оны парықтау да қиын болады дейді. Біз енді жас өркенді ақын, әнші, сал сері болуға үндей беруді доғаруымыз керек. Жүзуді кім үйретіпті үйрекке, сен де маған жыр жазуды үйретпе деп қаламгерлер бекер айтпаса керек. Мұнда ақындық тума таланттан келеді. Ежіктеп, еліктеумен жыр жазып жырғатпайсың дегенді меңзеп тұрса керек. Өнер деген дәуірмен бірге түлеп, толып, толысып отырады. Оның бізде әлмисақтан қалыптасқан қосыны мен оңтайлы ортасы бар. Болмаса әннің төресі атанған халық әндері қайдан келді? Аспаннан түсті ме? Ал спорт дәл қазір кенжелеп, кенделеп қалып отыр. Сондықтан жеткіншектерге спортты, футболды үйрету керек. Оны үйренбесе біз бүкіл әлем жантармен берілетін бұл спорттан шектеліп қаламыз, деді Құрекең. Бұл арада мен халықтық құндылықтарды мәншүқтап тұрғам жоқ. Домбыра шертіп, ән салу, өлең құрап, сайысқа түсу – бұл қазақтың рухани өмірінің бір бөлшегі. Өз елінде әр жерде, әр салтта, әр қилы деңгейде бола береді. Оның атмосферасы бізде әлмисақтан бері бар. Ол әрі қазақты өзгеден парықтандырып тұратын үлкен бүгінай белгілердің бірі. Бірақ жұмыр жер бойынша айтыстың әлемдік жарысының болуы қазірше мүмкін емес. Дүниежүзіндегі барлық халықта, ұлт ұлыста ән күй өлең жыр деген жазу сызу пайда болудан ілгері-ақ дәстүрге айналып, күнделікті тұрмысына сіңіп кеткен. Көп санды ұлт оны оншалықты мақтан санамайды. Қалыпты материалдық тұрмыспен қатар жүретін рухани қажеттілік, жан азығы деп қана біледі. Басқа халықтар оны біз ұқсап талитып, дабырағып жатпайды. Сондықтан жас ұрпақтың ияйге, допқа, өтімете, футболға деген ынтасын, әуесін оятқан, күшейткен жөн бе деймін, деді Әлекең. Мұныңа қосыламын, тең бұл доптың жөні білек, онымен айналысатындардың қарасы көбейіп, бәсеке күшті болғанда ғана жүзден жүйрік мыңнан тұлпар шығатын болар. Дене шынықтыру амалының көкесі де доп қуу. Жүгіресің, секіресің, ентігесің, езілесің, сүрінесің, созыласың, қылаяғы ағзаларының бәрін шынықтыруға болады. Бізде осы жағы әлі ақтаңдақ болып тұр. Құдіретім болса көкпарға емес, футбол командасын ұйымдастыруға көзірімді қосарайым, деп тоқтады Әлекең. Иә, дұрыс айттың, өткенде бір әнші құшағындағы бөбегіне арнап, жұрт тамсанар ақын болар мекенсің, ел басқарған әкім болар мекенсің деген сыңайда ән айтып сызылғанда, талай адамның оны сөгіп, басқа сан мың сала технология мен өндіріс құрып қалды ма, алдымен адам бол, азамат бол деуші еді ғой, дегендей өкпе наз білдіргеніне куә болғам. Өлең жыр жазу, ән шырқап, күй шерту, сурет салу, айтысқа түсу дегендердің қысқасы әдебиет көркемдер туындылардың бәрі өнер категориясына жатады, яки рухани өнім. Ал спорт күш-қуаттық, ақыл-айлалық бәсеке ғой. Басқаша айтқанда, біреуі жан жаңғырығы, енді біреуі тән тіресі. Қазір әлемде осы спорттың базары қайнап тұр. Футбол әне соның типтік мысалы, деді Сәкең. Баяғыда біздің ортамызда сандалмашы, оқығанда аэроплан ұшырама деген тіркес біреудің сағын сындырып, жігерін құмғып жіберетін. Ал соған егескендей, оны кәперіне алмай, бірлі жарым болса да іздену үйрену жолынан адаспаған бауырластарымыз ұшақ ұшырды ғой. Ал енді бізден азиялық әлемдік футболшылар шықпайды деп, ешкім де аузын қушыппен сүрте қоймас, деді Сәкең. Тіл үйренуге тілдік орта ең бап келетіні секілді, футбол тебу шеберлігін ұштаудың да ең қолайлы орны футболшыл қоғамдық орта. Енді тойшыл қауымнан ойшыл қауымға ойысып, допшыл қауым болуға ат басын бұратын кез келді, деді Құрекең. Еуро-Америка елдерінде әр апта сайын кәсіби футбол командаларының жарысы өтсе де, стадиондарға жанкүйерлер ұясына жиналған аралардай құжынап, алаңның аузы мұрнынан шығып кететінін теледидардан көріп біліп жүрміз. Ал бізде зорға дегенде бір рет болатын аудан аймақ аралық топ жарыстарына кейде көрермен жинамасаңыз, жарыс алаңының айналасындағы орындықтар қаңырап бос қалады. Ал ақындар айтысы болатын жерге қара нөпір боп қаптап кетеді. Бұл нені түсіндіреді? Әрине, мәдениет жағындағы парықты көрсетеді. Мұндай парық бір мезеттік үгіт тәрбие айтумен өзгере қоймайды. Ол дәуірге қарай ұзақ мезгілде ғана жаңаланады. Сондықтан біздің ортамызға футбол мәдениетін сіңіруде басатын көш жолымыз әлі тым ұзақ па деп уайымдаймын, деп тоқтады Сәкең. Құрвайым мен өмісіз алаңның түк керегі жоқ. Қазіргі заман жақсы, заң кемелді. Жаңа Әлекең айтты ғой, дәстүрдің ұзақ уақыттарда, тіпті ғасырларда қалыптасатыны рас болған. Десе де бұл өткен күннің тәжірибесі. Қазір IT дәуірінен информация технологиясы, AI дәуіріне қадам қоя бастадық. Енді хабарласу цифрланған,
зерделенген тұста дәстүрді недәуір қысқа мезгілде де қалыптастыруға болатын шығар. Тек құлық болса, қашанда үміт үзбелік деп кідірді әбекең. Жә, бұл тақырыпты тағы бір

Құрметті тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер қаламгер Жәйірбек Мұхамедханұлының «Дойбойнаудан Дойбойнауға дейін» атты мақаласын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.

ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Ән көңілдің ажары. Әдетте ән сөзі және музыкасынан құралады. Ал оған орындаушысын тапқанда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа термин де келіп қосылды. Яғни сүйемен музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оң санадық. Енді Ильяр Кәрібайұлының сөзіне жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Ильяр Кәрібайұлының сөзіне жазылған Берік Сламұлының әні «Бейбіт баян», орындаған Тұрдыбек Басболатұлы, сүйемелін жасаған Тұрған Жұмәділұлы.

Ән «Айдың Гүлақ Қулары». Ән мәтіні Ильяр Кәрібайұлыныкі. Музыкасы Берік Сіләмұлыныкі. Орындаған Гүлназ Әбілеметқызы.

Көрнекті ақын жазушы Жұман Әбішұлына арналған ән «Сәулелі сағыныш». Әннің мәтінін жазған Ильяр Кәрібайұлы, әуенін жазып орындаған Әбіш Жатқанбайұлы, музыкамен әрлеген Жанарыс Байсалұлы.

0: Жоғарыда танымал ақын, ұлағатты ұстаз Ильяр Замза Кәрібаевтың сөзіне жазылған әсем әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын.

0: жай тұмау қояншейін.
1: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
3: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік. Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
1: Әке шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
4: Ата, апа!
5: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
6: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында қақпашы деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында Бейжің мен ауыл арасы деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында сағындырған балалық шақтар ай деген тақырыптағы сәнгүнді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Қақпашы. Авторы Қуанышбек Қасымұлы. Қақпашының сайран күндері мен қасірет торлаған бұлыңғыр кешірмесіне оралсақ, ол өзі бір әкеден туады жалғыз еді. Қақпашының әкесі Ошан кем сөзді бір тоғы жан болыпты. Оның өзі де жағдайы жар бермей жай үйленсе керек. Көзін ашып көргені де, дәтке қуат суаты да көлеңкесін екеу көрсеткен осы жалғызы болыпты. Тағдырдың бұраң жолдары кімді ойға алған арманына жеткізсін. Қасқырбекте әкесінен қабырғасы қатпай жас қалды. Содан кейінгі сүйеніш тірегі анасы Айша болды. Тағдыр қосқан қосағынан жол ортада айырылған жас ананың қам көңіліне болымсыз нұр құйып, келер таңдағы ақ тілеуінің үміт отын тұтататын қаралау үйдің сабағы осы жалғыз құлыншақ еді. Сосын да жас ана жатқа жарасын білдірмей, бір отбасының төніп тұрған шаруасына талмай төтеп келді. Елші алтын бесік деген ғой. Жаны жаралы жесір әйелдің қара шаруаға қабырғасын қайыстырғанын көргенде ауылдастар қол қусырып қарап тұрмады. Оның жел жағына пана болып қолынан келген көмектерін аямады. Сөйтсе де өз отбасының басы есіндей қайдан болсын. Күндер өте келе отбасы ауыртпалығы Айшаның жанына батып, қайғының сызы қыстың суық желіндей қадалатынды. Кеудесінде шыбыны бар тірі жанның басына түскен ауыртпалыққа төзбеуге амал не? Мына боз кеудесін болымсыз желге тербеткен бозамық ғаламда бәрінен де жоқ жаман ғой. Қосағынан ерте қалған күнде де ізін басар ат байлары бар. Жасана қанша жігері жасса да сол бір шынар мен марқайып қалатын. Ол ендігі қалған ғұмырын осы жеткіншегіне шынымен арнаған еді. Жасананы бітіп болмас отбасының күйбең тірлігі қажытқанда оның ортайған көңіліне дәтке қуат жалынын шашатын да бұлыңғыр таңдарын жарық көрсететін де осы шынар. Күндер аунаған сайын көзінің қуанышы

шаңырағына тірек болар жеткіншегі де ер жетіп келе жатты. Жылжып өткен жылдардың сағымына ілесіп, 10 жылдың қалай өте шыққанын жапакеш жан білмей де қалды. Тұлпарым кессе тайым бар, үкілеп бағам қорада деп, сол анасының ыстық мейірінде есейіп келе жатқан жарлының жалғыз тайы да 13 жасқа келіп қалып еді. Оның бала шағынан бастап бітімі де бөлек болды. Мектеп құшағындағы сәттерінде сабаққа алғыр, бір көргенің қағып алатын қағылез болып, ұстаздарының көзіне де түскен. Қысқа жібі күрмеуге келмейтін семья қиыншылығы, болам деген баланы етектен тартып жоғарылап оқуға жағдайы жар бермей, ана мектеппен ертерек қоштасты. Жауқазында енді ғана гүл ашқан оның сәби жанына сары уайым ұялатқан да, баяғы отбасының қорғансыз күйі еді. Оның тым ерте оқудан бас тартқанын көргенде өзегі өртенген анасы, «Жарығым-ау, қазір менің де денсаулығым жақсы, оқуыңды жалғасты оқи берсең болмай ма?» дегенде, жас баланың жауабы анасының көңілін толқытқан еді. «Шеше, осы отбасының шаруасы деп қысы жазы жапамын келесіз. Сіздің қалжыраған халыңызды көргенде менің ішкен асым бойыма тарамайды. Мен де шаруаға жарап қалдым. Енді сізді өзім бағамын» деп анасының мойнына оралып еркелегенде Айшаның көңілі көктемдегі бусанған даладай езіле бергенді. Десе де ана жүрегі нәзік қой, құлыншағын құшағына қысып егілді айы келіп. Айша абдыраған ойын тез жейді. Ол ертерек өгей тұрмыстың қосын тіксе де, жеткіншегінің отты жігерін көргенде іштей сүйінді. Болам деген бала 15-інде бір ауылға баспындер демекші, осы бір боз өкпесінің жанарынан аз да болса маздаған адамгершілікке толы, мейірімділіктің ұшқынын байқаған шерлі ананың жүзі жайнап сала берді. Сол күннен бастап ол бір отбасының шаруасын меңгеріп кетпесе де анасына сүйеніш болып келді. Көрінген таудың алыстығы жоқ дегенде жүйелі ұғым көрінеді. Ол 13 жасынан тартып қолына шалғы ұстады. Қабырғасы қатпаған жас жеткіншектің жаздың шіліңгір ыстығында тырбынып жұмыс басты болып жүргенін ауық-ауық ойлайтын Айшаның анаға тән жұмсақ көңілі бордай үгіліп тозатынды. Ауа шағылған шақтарында көз жасына ерік беріп отыратын. Сансыздаған ауыртпалық сан қилы шұбырындыға салғанда көзінің қуанышы жалғызы қасында қара болып жүргенін еске алып, қайсарына бір қадам артқа шегінбей, мына бір бейжай ғаламның дүрмегінде жалауын жықпай қолшынумен келді. Аялсыз зарлаған күндердің жетегінде бірте-бірте ана мойнындағы жүгін жеңілдеткенін көрген ауыл адамдары жас жеткіншекке жақыннан тілекші болып, бір ауыздан жақсы ниеттерін білдіріп, орнында бар оңалады деген осы. «Айшау, ұлың өзі теңдестерінен озайын» деп тұр екен. «Ендігі таңда сары уайымға салынып өзіңді тауыспа. Онан да қолыңдағы жарық шашқан жақұтыңның қадірін біліп бөркіңді аспанға» дегенде, бір тың сенім көңілін желпіндіріп алға жетелей жөнелетінді. Ол ұлының тындырған шаруасына көз салғанда бәрі де жинақыда іретті. Қайбір кезек күтіп тұрған жұмыстарды істегенде сол жұмысын соңына шығармайынша бір сәт байыз таппайтынын сезінді. Сол кездерде анасының да көңілі алқи түсіп, оған ұзақ ғұмыр қайыспайтын қайрат тілеп, ілкідегі тағдырына тілі тиген сәттерін ойлағанда іштей ғафу тілеп отыратынды. Сол күндердің бірінде көршісі Тәліп қарттың үйіне әлденені сұрап бара қалғаны, Тәліптің еңгезердей ұлы құсайды сыбап жатқанын ет құлағымен естіді. «Тумай, туаш өккір өлез, 20-ға келіп ойныңды жиыстыра алмадың ау. Ана Айшаның бармақтай ұлының қолына су құйып бере алмайсың сен» деп ашудың отына қызынып алған қарт арында барында бағылады. Айша қақпалдында сөз түйіп тұрып барып, Тәліп қарттың құзырына бас сұқпай кері қайтқан еді. Баласының қаршадай кезінен бастап елдің аузына ілінгенін естігенде ананың көңілі асау өзендей көтеріле берген еді-ау. Ол көңіл қуанышын баса алмай, «О, жарық дүние! Мен осы күніме разымын. Жаным күйзелгенде сая болған жарығымды әрдайым жақсылықтармен қауыштыр» деп күбірлеп, қос жанарынан сырғи жөнелген көз жасын жаулығының ұшымен сүрте берді. Міне осылай да осылай ол сәби шағынан бастап тірліктің күресінде шыңдалған еді. Ай деген атаунап тұрғанша, сынаптай сырғыған уақыттың да өтуі тез ақ. Кербезде ауқымды жылдар жымын білдірмей бес атта бөте шықты. Жас өсіп жарлы байыйды деген рас екен. Жасынан еңбекпен шыңдалған жас, қанат топшысы қатая түсіп еңбеккерлігін де халқына байқатты. Ол өзінің шаруаларының арасында өнерлі ағаларын жағалап,
әр өнердің сырлы түйінін де меңгеріп, өнерге үйірлесіп келе жатыр еді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті.

0: тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы

Gecenin umutpaңыз. Бадалиңда жауған қар, басыңнан сейілмеген таң мұнары, тұр жылан жылдың соңғы қары. Аспан ба, төбемізден жылап кеткен. Қар жауды жеткен шақта шуақ көктем. Құяды құшағыма түстік желі, саулаған көбелекті құлап көкте. Сенде ерлік мыңға сыр жебеп талға. Суық телеу біздерге керек бонда. Өміршең бір ұлы күш өркен жайып, сіңеді ауа түгіл терек талға. Қорған боп, болашаққа бастап барар. Жүрекке даңқты жыр тастап толар. Мынау төрткіл ғаламды толғандырған, тарихыңда таулардай асқақ болар. Еңбектің нұры жайнап әр тасыңда. Жаңғырып, дәуір айтқан сер тосында. Шығысты құлақындай күй кешемін, ойланып екі маусым ортасында. Көркіңде мезгіл сүйген керемет бар. Кеудемде содан жұққан жана доттар. Бадалиң, ұлы қорған, түскі уақыт, қалықтап қонып жатыр көбелек қар.

Астанадан аттану. Төменде қалды тау орман, ақ көбік теңіз көк өзен. Шаңқай түс мақта бұлттар мен таласып сұлу бар әлем. Ұшады көкте қиялым, тулайды жүрек сағыныш, секілді маңғаз қаладан Алтайға ұшқан сары құс. Әкеттің менен сеннен, дегендей Бейжің аңсаған, сағыныш теңіз телегей, сыйлайтын сауғам сол саған. Қош енді Бейжің Астанам, сен бердің сезім бізге асыл, айбатты даңғыл көшеде ақындар басқан із жатыр. Алаулап жанар жүректен, сен жаққан асқақ нұрларман, жұпар аңқыған бауларда өлеңім қалды бір жарған. Келер деп қайта көктемді, ақ жаңбырыңды шашып күтті, бір қыздың мөлдір көзінде қоштасып қалды ғашықтық. Мендегі қойын дәптерге, өлең боп сен де көше біл, ғашықтың оты жанбаса көшкен жылдардың несі өмір. Жапырақ жайған кеудемде, отанның байтақ даласы, алдымнан жайнап шыға бер, Бейжіңмен ауыл арасы.

Сағыныш. Сағындың ба? Болғанша біз қауышып, төбемізден күн аунап түн жарысып, барады құстар қайтып, барады жылдар ұшып. Адасқан алтын ірің бақты орапты. Сағынышым ақ құстар ақ қанатты. Арманшыл махаббатты екеуіміздің қайран уақыт есінде сақтамапты. Өткен шақтар көшті ме ой санаңнан? Көрген түстей көзімін ау қайталанған. Дымқыл суық ауаға мұңын шертіп, өз дертін балаталға айтады орман. Ал оны уатуға шара бар ма? Қамыққан жолаушыдай қара жолда. Көктемді ертіп келгенде қазым менің, жылаттап жазыладау жара зорға. Сағындың ба? Білмеймін. Біз кім едік? Соңынан жүрдек жылдың жүрмін еріп. Ардақтым ау, аламын сенесі ме? Көз алдымда сарғайған күзді көріп.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн-түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓，自觉无。

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаның ес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

сол жылы күзде біздің қыстақта сол кездегі жағдаймен салыстырғанда ұлан асыр деп айтарлықтай Әлихан ағаның үйлену тойы болды. Ойын баласы болған біздер шашуға шашылған тәттіден жеп бір жырғап қалдық. Сол тойда досым Секейдің бірнеше келіншектің кеу-кеулеп желіктіруімен берген бірнеше ұрамқа арақты ішіп қылжақтап қалғаны маған Секейдің бірақ күнде азамат қатарына қосылып кеткеніндей әсер берген. Мен оны сүйеп үйіне алып бара жатқанда екінші ағасы кезігіп қалып оңдырмай сабаған. Көп өтпей оқу жасына толмаған балаларға вакцина егіледі деген ұқтырумен қоса, вакцинаны тілден құяды екен деген дақпырт тарап, қыстақтағы өңшөң боқ мұрындардың бет-бетімізге қашып, бүкіл қыстақтағы үлкендерді сарпалданға салғанымыз. Келер жылы жазда менің басыма мұқыр мүйсін дейтін жара шығып, әкемнің таз басымды тапты ғой, шыбын шіркей шаққанда қаны судай ақты ғой деп жаттатқызған тақпағын жаттап, киіз үйдің ішіне тігілген ақ шатырда жататын жаздан кейін Секейдің үйі Сарбұлақ көктеулігіне көшіп кеткені есімде. Келесі жылы күзде үйленген үлкен ағамның шаңырағына мініп, ауылдық жатақты мектебіне оқуға түстім. Ана мектептің аялы алақанында ұстаздардың жетелеуінде сәби санама білімнің ұшқыны түсті де, айлар жылдар өткен сайын қозданып алаулай берді. Сол үшін ашақтай шағымыздың өзінде біз жексенбі күндері сабақтастарым Әділбек, Ақиқат үшеуіміз тезек теруге шығамыз. Ауылдың батыс солтүстік жағындағы бидай жүгері атызының маңынан қаптарымызға тезекті толтырып әңгімелесіп отырып алдымен Ақиқаттың үйіне жетеміз. Ақиқаттың шешесі есік алдында қиы тезек шоғына көміп табамен нан пісіріп жататынды. Жаңа пісқан нанның жағымды иісі мұрнымызға келіп сілекейіміз шұбырып мұндайда ішегіміздің шұрылдай қаларын қайтерсің. Ақиқаттың анасы кем сөзді, мінезі майдай адам еді. Шөміздің маңдайымыздан кезек іскеп, жаңа ғана табадан шыққан ыстық наннан бізге сындырып бөліп беретін. «Жей қойыңдар, айналайындар мау, қолғанат болғандарың осы ғой» деп, бізге аналық мейірін төгетін. Иә, атана үшін ұрпағының кішкентай болса да жұмысқа жарап, тіл алып тырбыңдауының өзі үлкен қуаныш екенін өзіміз үй болып балалы болғанда барып білдік. Мен бастауыш мектептің екінші жылдығын бітірген жылы күзге жақын ағамның қызметі өзіміздің қыстақтағы бөлімше мектепке ауыстырылды да, сол жерден үшінші класты оқыдым. Ол шақта қыстақтарға төк жеткізілмегендіктен сығырайған кәресін шамның түбінде сабақ қарайтын едік. Үлінгір өзенінің жағасын ала салынған бөлімше мектеп орман тоғайдың ортасын деді. Класқа жағатын ағаш отынды мектеп маңайынан ақ жинап, тау мая қылып үйіп тастайтынбыз. Ұстаздарымыз көмірді үнендеп істетуді әркез қадағалап отыратын. Сондықтан біз күндіз ағаш отын жағып кеште кластан тарағанда ғана көмір жағып қозданып жанған көмірдің шоғын күлмен қымдап кететін едік. Бұл кезде мен жеңгемнің тәрбиелеуінде әжептәуір үй жұмыстарына қолғабыс ететін дәрежеге жеттім. Кеште өзеннен иін ағашпен екі рет су әкеліп, тас күбіні толтырып тастаймын. Көмір кіргізу, отын бұтау сияқты өзіміз істей алатын жұмыстарға құрдай жорғалайтын елпекпін. Бөлімше мектепте үш мұғалым үш класқа, әрі класс жетекші, әрі жеке сабақ мұғалымы болып қызмет істейді. Қыстың бір күні біздің кластың қыздары екінші кластың қыздарымен дене тәрбие сағатында футбол жарысына түсіпті. Футбол майданы өзіміз қарын сыпырып қойған тілкімде ғана жер. Көмбеде баралығын екі қадам етіп екі жағына сиырдың тезегін қоятынбыз. Сол рет біздің кластың қыздары өздерінен бір кластан төмен екінші кластың қыздарынан бірден өлмен жеңіліп қалыпты. Сонда еді ғой, көмбеде тұрған сабақтасымыздың үстінің қарын қағып-қағып қойып, қомпылдап класқа кіріп бара жатып, пәленбайдың жаман қызы жаман аяғымен теуіп кіргізіп жіберді емес пе дейтіні. Әр жолы осы оқиға әлгі талдырмаш қыз сабақтасымның сөзі есіме түскенде мырс етіп күліп жіберемін. Өздерінің допты жақсы теп алмағандығын, көмбеге келген допты ұстай алмаған осалдықтарын қайырып қойып, қарсы жақты әсіресе әлгі жаман аяғымен допты кіргізіп кеткен жаман қызға өкпелері қара қазандай болады. Әй, балалық ай дейсің. Қыстың ызғары қайтып, қардың көбесі сөгілген көктемнің басы. Жексенбі күні таңертең үйдің іргесіне жинаған дөңбектің үстіне шығып, оқулықтан әлде бірдеңелерді жаттап отырғанмын. Әлдегімнің атымды атап дабыстағанын естіп басымды көтерсем, көрші апамыз Мәулікей шақырып тұр. Бірер күннің алдында өзіммен құралыптас қызының өзінен әкеле жатқан суын төгіп тастап жылатқаным есіме түсе қалды.
қарсық кемпір мені үйіне шақырып алып сазайымды бермекші сияқты деген ой шақша басымды шарадай етті. «Бері келе ғой, тиіспеймін, жалғыз шай іше алмай отырмын» деп дабыстады. Менің жүрексініп тұрғанымды аңғарғандай. Ол шақтағы уайымның бірі тамақ еді ғой. Тарта жейтін таршылықтың тамыры үзілмеген кез болатын. Мейлі тамаққа бір тойып алып таяқ жесем де бірге бір болмай ма деген оймен көршіміздің үйіне қарай аяңдадым. Кішкене ғана шайтақтайдың үстіне жайылған дастарқанда қор терімшік, тары талқан, қуырған бидай, сармай бәрі сіресіп тұр. Кішкене ғана сырлы шәугімге бабымен қайнаған қаймақты шай да алдыма келді. «Неге өдірейіп келмей тұрсың? Жалғыз шай іше алмай шақырдым» деп қояды. Бәлкім қызы әлгі суын төгіп жылатқанымды айтпаған сыңайлы. Таңертең мен сиыр сауып болғанша ол мен шал шайын ішіп шаруаларына кетеді. Қызым кеше атасының үйіне кеткен, жалғыз кеңірдегімнен ас өтпейді дегенді қосып қойды арасында. «Же ғой» деген сөздерді көп айтқызбай, менде көңілім қалаған дәнді құжырға қол созып, нанды сармайға батырып қарбыта асап жатырмын. Апаң кезінде бұлғақтап өскен бір үйдің сетері болған қарағым. Қоралап қой үйірліп жылқайдаған дәулеті шалқыған үйдің қызы едім. Кейін тұрмыс қамы мен амалсыз атаңның етегінен ұстадым ғой. Әйтпесе шүйкедей жаман шалдың мен қай жеріне қызығып дейді дейсің» деп жымиды. Жүзінен өткен күніне деген ризашылық пен сағыныш, бүгінгі өміріне деген қанағат мен мұндалайды. Енді ойласам, сол үлкендер отбасың ұрпағың үшін көнбеске көн, төзбеске төз, өткенге салауат айтып тірлігіңе тиянақ болар жолыңды тап.

Екі келмейтін баянсыз өмірде бағдарыңнан адаспай, бақытыңды бағала дегенді өз өмірлерімен бізге көрсетіп кеткен екен ғой. Біз бастауыш мектептің 4-ші жылдығынан бастап ауылдық жатақты мектебінен оқыдық. Күзде мұз қатқанға дейін өзеннен жаяулап өтеміз. Күн суытып сең жүргенде оқушылардың ата-аналары көлікпен өткізеді. Менің екінші ағам су істері мекемесінде істейтіндіктен ағамның үйге келіп берген су өткізбейтін киімімен орталау мектеп бітіргенше өзеннен бір-бірімізді көтеріп өткізіп оқуға барып жүрдік. Тек 5-ші айдың орта шенінен бастап өзен тасыған соң біз амалсыз жатақта жатып оқимыз. Мектеп асханасының момасы мен сәйін жеп, жалындап кеткен қарашайын сораптап отырып кейде үйді сағынамыз. Бар кесел осы құрыптандыр болып қалғыр өзенді. Шеркін ай, баспай атам сияқты бір атымтай неге осы бір тілсіз мақұлықтың аптығын басып, біздің көзімізді қара мома қарашайға телмеңдетпей көпір салып бермейді екен деші деп армандайтын едік. Ал қазір ауылдың екі жерінен көпір салынды. Егескендей қазір өзенде мандыған су жоқ. Бір кем дүние-ай дейсің.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанамен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырталған ба қалай?
1: Алаңдама қырғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтинг лентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Чонг Янг Ренмин Куанго Дентай, Минзу Куанго.
3: Сиешоу Син Шидай, Фэнчин Син Чэнчэнг. 新时代新征程新伟业，
2: 听原著学原文悟原理，治国方略，
4: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材，论党的自我革命诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
5: 学习和实践马克思主义。2018年5月4日，恩格斯说过，一个民族要想站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。中华民族要实现伟大复兴，也同样一刻不能没有理论思维。马克思主义始终是我们党和国家的指导思想，是我们认识世界、把握规律、追求真理、改造世界的强大思想武器。马克思主义思想理论博大精深，常学常新。新时代，中国共产党人仍然要学习马克思，学习和实践马克思主义。

0: 的更多。所以这大半生，我都俯身低头，跟他一起盛衰枯荣。
1: 听见经典，

0: 央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин дипломатия шығармаларынан таңдамалардың бірінші, екінші томы баспадан шығып таратылды. Жер-жер ғылым-техникада жаңалық ашу арқылы кәсіп саласының жаппай гүлденуіне жетекшілік етіп, жерлік жағдайға қарай жаңа сапалы өндіріс күштерді дамытты. Ли Цзян мемлекеттік кеңестің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашты. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу Бейжің қаласы, Сичуан районы, Шанси өлкесі, Ханчжун қаласы назарды міндет пен борышқа шоғырландырып, үйрену тәрбиесінде нақтылы өнімділікке қол жеткізуге кепілдік етті. АқШ жақ осы аптаның соңында АқШ пен Иран келісімге қол қою мүмкін деді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: ЖКП орталық комитетінің партия тарихы және құжат зерттеу мекемесі құрастырған Си Цзиньпин дипломатия шығармаларынан таңдамалардың бірінші, екінші томы таяуда орталық құжат баспасынан басылып шығып, ел іші сыртына таратылды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитеті жаңа дәуірдегі жұңғы мен дүниежүзінің даму ауқымын ішкерлей игеріп, келелі дипломатиялық назария мен әмәлиятта жаңалық жаратуды белсене ілгерілетіп, жұңғыша ерекшелікке ие, дәуір рухын бейнелейтін, ірі елдік жауапкерлікті әйгілейтін, адамзаттың даму, алға басу ағымына жетекшілік ететін, бір қыдыру жаңа таным, жаңа дәріптеме, жаңа қуаттамаларды ортаға қойып, еліміздің сыртқы істер қызметінде тарихи табыстарға қол жетіп, тарихи өзгерістер туылуына басшылық етіп, Си Цзиньпин дипломатия идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин дипломатия идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмнің негізгі қағидаларын жұңғыша ірі елдік дипломатияның нақты әмәлиятымен, Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастырудағы келелі назариялық жетістік. Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитетінің ел басқару идеясының дипломатиялық саладағы шоғырлы бейнеленуі болып, Жұңғоның дипломатиялық назариясы мен әмәлиятының тың өрісін ашып, маркстік халықаралық қатынас назариясын байытып және дамытып, жаңа дәуірдегі еліміздің сыртқы істер қызметіне түбірлі өлшем және әрекет бағдарламасын әзірледі. Си Цзиньпин дипломатия шығармаларынан таңдамаларының бірінші, екінші томына Си Цзиньпин жолдастың 2013 жылы 1 айдан 2025 жылы 11 айға дейінгі мезгілдегі сыртқы істер қызметі жөніндегі ең маңызды, ең негізгі шығармалары енгізіліп, уақыт тәртібі бойынша құрастырылған. Жалпы баяндама, сөз, лексия, арнау сөз сияқты 134 мақала бар. Жүйеден бірінші томға 2013 жылы 1 айдан 2018 жылы 6 айға дейінгі 63 мақала. Екінші томға 2018 жылы 6 айдан 2025 жылы 11 айға дейінгі 71 мақала енгізілген. Си Цзиньпин дипломатия шығармаларынан таңдамалардың бірінші, екінші томының баспадан шығып таратылуы бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт қалқының Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпин дипломатия идеясын ішкерлей үйренуіне, дәйектілендіруіне беделді оқулық әзірледі. Бұл қалың кадрлар мен бұқараның екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, партия 20-шы құрылтайының және 20-шы кезекті орталық комитетінің әр реткі жалпы мәжілісінің рухын жаппай дәйектілендіріп, партия мен мемлекеттің өзекті міндетін тығыз арқау етіп, орнықтылық барысында ілгерілеп, дұрыс жолдан жазбай жаңалық ашып, мемлекеттің елік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін батыл қорғап, еліміз бен дүниежүзі қатынасының жаңа жағдайын қалыптастырып, еліміздің халықаралық ықпалын, бауырау қуатын, сондау қуатын тың деңгейге көтеріп, жұңғыша ірі елдік дипломатияның жаңа жағдайын үздіксіз ашып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру олесін жаппай ілгерілетуге, анағұрлым тиімді халықаралық орта жаратып, анағұрлым берік стратегиялық тірегі әзірлеуде келелі маңыз алады.
1: Өз хабарымыз: Басшуди Си Цзиньпин жоғары сапалы даму сынды маңдайалды міндетті мықты игеріп, желі жағдайға қарай жаңа өндіріс күштерді жедел дамытуды басы тарып

еді. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында жер-жер ғылым-техникада жаңалық ашу арқылы кәсіп саласында жаңалық ашуға жетекшілік етуге табанды болып, жаңа сапалы өндіріс күштерді жедел жетілдірді және дамытты. Орақ амал кезінде Хилюнчжаң өлкесінде негізгі егіс дақылдары шешуші өсу кезеңіне өтті. Зерделі техниканың демеуінде бүкіл өлкеде жазға ат сарық басқару қызметі тәртіппен өрістетілуде. Сәнжең жазығында Читайқы қаласы Тезіқы районындағы жүгер атысында төрт білекті өзі жүретін дәрі бүркеу машинасымен өсімдік баптау дроны селбесе жұмыс істеуде. Читайқы қаласы Тезіқы районы Вәннің қыстағы партия ешекасының шуудие Жін Чинжун былай деп таныстырды. Бейіл машинаға зерделі бүркеу жүйесі орнатылып, ауыл шаруашылық дәрілерін пайдалану өнімділігі жоғарылады. Бас шуди Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту, дәстүрлі шаруашылыққа немқұрайды қарау, одан безу дегендік емес. Сүрен салып шыға келуден, көпшіктенуден сақтану керек. Бір түрлі үлгімен шұғылдануға да болмайды. Си Цзиньпин былай деді. Жер-жер сүзіндікті шығар түйінетуге табанды болып, алдымен орнатып, онан соң күшінен қалдырып, жерлі жағдайға қарай істеп, түрге бөліп жетекшілік етіп, өз жерінің байлық қасиеті, кәсіп негізі, ғылыми зерттеу шарт жағдайы сияқтыларға негізделіп, жаңа кәсіптің, жаңа үлгінің, жаңа қозғауыш күштің дамуын талған түрде ілгерілетіп, жаңа техника арқылы дәстүрлі кәсіптерді жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, кәсіп саласының жоғары деңгейленуін, зерделенуін, жасылдануын белсене жебеу керек. Бас шуди нұсқаған беталысты бойлап, дәстүрлі кәсіптерде жаңалыққа, сапалы болуға қарай даму аяғалсы ешқашан тоқтап көрген емес. Бейіл 1-90-да еліміздің жабды құралдарын сатып алуға қосқан қаржысы ұқсас мезгілдейден 13.19% артып, жабдықтарды жаңалау және техникалық жақтан қайта құру аяғалсы тездеп, дәстүрлі шаруашылықты жаңалау дәржесін жоғарлату орнықты ілгерілетілді. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің ақпарат мәлімдемешісі Таучин былай деді. Келесі қадамда біз машина, автомобиль, электр жабдықтары сияқты кәсіптерді жаңа кезекті орнықты артыру қызмет жобасын тиянақтандырып, жабдықтарды жаңалау мен автокөліктердің көнесін жаңасын ауыстыруды үздіксіз ілгерілетіп, жабдық өнеркәсібіндегі түйінді кәсіп тізбегін жоғары сапалы дамыту әрекетін үздіксіз атқарып, белгі сипаты өнімдерден қамал алуды және жетістіктерді жалпыластыруды қолдануды күшейтуді құлшынамыз. Ғылым техникада жаңалық жарату, жаңа сапалы өндіріш күштерді дамытудың өзекті факторы. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында Сычуан жасанды зердені 1-ші нөмірлі жаңалық ашу инженериясына енгізіп, 2030 жылға барғанда бүкіл өлкедегі жасанды зерде өзекті кәсібінің көлемін 400 миллиард юаньнан асыруды айқындады. Қазір Сычуан өлкесі көп түрлі шараны қатар қолданып, зерделі кәсіптерде техникада қамал алудан, сауда саласында тиянақтануға қарай ойысуын ілгерілетті. Чыңду жоғары жаңа техника ашу районындағы Сычуан өлкесінің адам пішінді робот жаттығу алаңында 30-дай робот инженердің бет-бе-бет үйретуінде ұстау, тасымалдау сияқты нәзік әрекеттерді орындап, нақтылы санды мәлімет пен біріктірілген санды мәліметті тоғыстыру сынды жаттығу үлгісіне сүйеніп, роботтың үйрену өнімділігін барынша жоғарылатты. Жаттығу алаңының жауаптысы Фэн Чжэньюй былай деді. Біз 1-ші мерзімде Чыңдуда 100-ден астам санды мәлімет жинақтаушы робот жұмыс орнын құрдық. 2-ші мерзімде Цзигун, Ибин, Гуаңюань қатарлы жерлердегі аймақ қалаларда санды мәлімет жинақтайтын сәйкесті жерлік текшелерді іркес-тіркес құрып, жергілікті ерекшелікке күтіну қызмет өтеуі, әлеуметтік қызмет өтеуі, зауыт жұмысы сияқтыларға бағыттаймыз. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында елімізде жаңа сапалы өндіріш күштер жедел жетіліп, кәсіп дәрежесін жоғарылатудың өнімділігі жарыққа шықты. 1-ші 90-да көлемінен жоғары жабдық жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 8.19% артып, артқан құнның жалпы көлемінен жоғары өнеркәсіпте ұстайтын салыстырмасы 35.11%-ге жетіп, орнықтырғыш шықтық ролы анағұрлым көрнектіленді. Сифрлі өнімдерді жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 11.12% артып, сифрлі зейіндестіру ішкерлей қуат үстеп, сифрлі экономиканың өміршеңді күшін тасқындатты. Жасыл даму жоғары сапалы дамудың негізі. Жаңа сапалы өндіріш күштің өзі жасыл өндіріш күш.
таяуда мемлекеттік көмір қышқыл газын өлшеу орталығының қызметкерлері Фуцзянның Фуджоу қаласындағы бір болат темір кәсіпорнына

0: көмірқышқыл газын өлшеу, санды мәліметтерді тексеру, көмірқышқыл газының ығыстырылуын есептеу сынды бір тұлғаланған қызмет өтеп, кәсіпорындардың көмірқышқыл газының жай-жапсарын анықтауына, энергия үнемдеп, көмірқышқыл газын ығыстыруды төмендетудің көмес күшін ашуына дем берді. Мемлекеттік көмірқышқыл газын өлшеу орталығының меңгерушісі Ли Минфей былай деді: келесі қадамда біз техникалық зерттеу ашуды, өлшем белгілеуді, жетістіктерді кәдеге жаратуды жеделдетіп, көмірқышқыл газын өлшеу өлшемі, көмірқышқыл газын есептеу әдісі сияқты шешуші салаларда бір топ кемелді жетістіктерді жаратуға құлшынып, мемлекеттің қос көмірқышқыл газы стратегиясының тенақтануын және Фудзянның жасыл жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында еліміздің жоғары деңгейлі жасау кәсібі мен осы заманғы қызмет өтеу кәсібі жедел дамып, ауясия, ғарыш, кванттық ғылым техника, биологиялық дәрі-дәрмек сияқты салалардағы жаңалық ашу жетістіктері жедел тиянақтанып, кәсіп саласының даму жоғары деңгейге, зерделенуге, жасылдануға, жаңалануға қарай жедел қадам тастап, жаңа сапалы өндіріс күштерді жетілдіруде үздіксіз тың табыстарға қол жетті. Мемлекеттік даму және реформалау комитетінің орынбасар меңгерушісі Уаң Чанлин былай деді: 15-ші бесжылдық сынды негізді бекемдеп, жаппай күш салатын шешуші мезгілде нақтылы экономиканың негізін бекемдеу, анағұрлым көрнектілендіріліп, жаңа сапалы өндіріс күштер жетілдіріледі және дамытылады. Жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісінің стратегиялық орайын игеріп, жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптерді жетілдіру зорайту керек. Нақтылы экономиканы тиянақ етіп, алғашқы жаңалық ашуды және өзекті техникалардан қамал алуды күшейтіп, оқу-ағарту ғылым-техника дарындыларының дамуын бір тұтас ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға қуатты қозғаушы күш әзірлеу керек.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чаң 6 айының 11 күні мемлекеттік кеңестің үнемділік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжіліс басшысы Ши Цзиньпиннің қазыналық бақылауды реттеу түзету қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын дәйекті тиянақтандырып, 2025 жылғы орталық меже есебінің атқарылуы мен басқа да қазыналық кіріс шығысты қазыналық бақылауда байқалған мәселелерді реттеу түзету қызметін зерттеді. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті: қазыналық бақылауда байқалған мәселелерді реттеу түзетуге қатаң мұқият мәміле жасап, мәселемен реттеу түзету тізімін түрлер бойынша орнатып, жауапкершілік тұлғасы мен уақыт шегін бір-бірлеп айқындап, реттеу түзетудің тиянақтануына кепілдік ету керек. Қазыналық бақыланатын орындар мәселені арықтылықпен танып, реттеп өзгертуі, басқарушы тараулар реттеу түзетуге жетекшілік етуді қузауды күшейтуі керек. Тарау районаттағы мәселелерге қатысты болса, бір тұтас жоспарлау сәйкестіру тебінін арттырып, реттеу түзетудің біріккен күшін қалыптастыру керек. Қазыналық бақылауды реттеу түзетуді тұтқа етіп, межесеп басқаруды күшейтіп, қазына экономика тәртібінің тежемін күшейтіп, қазына бажы дүзілсі реформасын тереңдетіп, қазынаны ғылыми басқарудың нақты өнімділігін жоғарылату керек. Мәжіліс мемлекеттік ғылым-техника жиналысының рухын дәйекті тиянақтандыру жағдайы жөніндегі мәліметті тыңдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті: ғылым-техникада қуатты ел құру нысанасын белгілеп, мемлекеттің келелі ғылым-техника міндеттерін жоғары өнімділікпен ұйымдастырып атқарып, келелі құрылғылардан жоғары өнімділікпен пайдалануды жебеп, мемлекеттің стратегиялық ғылым-техника күштерінің жүйелі сәйкесті қамал алуын күшейтіп, ғылым-техникада жаңалық ашудың жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысындағы стратегиялық тіректік ролын толық сәулелендіру керек. Ғылым-техникада қуатты ел құру негізін бекемдеп, негіздік зерттеудің негізгі қамал алу бағыты мен түйінді саласын онан ары айқындап, алғашқы жасампаздыққа тиімді ғылыми зерттеу экологиясын қалыптастырып, жоғары деңгейдегі ғылым-техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді жедел жүзеге асыру керек. Мәжіліс оқу-ағартуды дамытудың 15-ші бесжылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті: оқу-ағартуды алдымен дамытуға табанды болып, әділдікті күш сала жебеп, құрылымды жақсартып, сапаны жоғарылатып, оқу-ағартуда қуатты ел құрудың тың сатыға көтерілуін ілгерілету керек. Келелі стратегиялық міндеттерді тиянақтандырып, мөрелі арқылы адам тәрбиелеудің жаңа жағдайын қалыптастырып, оқу-ағартудың ғылым-техника мен дарындыларға болған тіректік ролын күшейтіп, оқу-ағартудың әлеуметтік қызмет өтеу сапасы мен деңгейін жаппай жоғарылату керек. оқу-ағарту байлығын бір тұтас жоспарлап орналастыруды сапаландырып, қосылымды қамтамасыздандыруды күшейтіп, сапа оқу-ағартуын ішкерлей атқарып, оқушылардың ақаусыз есейе бер жетуін, жан-жақты дамуын жебеу керек. Мәжіліс көрікті жұңғы құрылысының 15-ші бесжылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Көрікті жұңғы құрылысы жүйелі инженерия. Түйінді түрде қамал алуды ойдағыдай игеріп, ашық аспан, тұнық су, таза топырақты қорғау шайқасын ішкерлей ойдағыдай жүргізіп, экологиялық жүйені сапаландыруды бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, климат өзгерісіне белсене төтеп беріп, жасыл өндіріс, тұрмыс тәсілін жедел қалыптастыру керек. Сәйкесу, селбесуді күшейтіп, заңмен басқару, базар, ғылым-техника, саясат сынды кешенді шараларды ойдағыдай атқарып, көрікті жұңғы құрылысында үздіксіз тың ілгерлеушілікке қол жеткізуді жебеу керек. Мәжіліс Жұмқа Халық Республикасының жол қатынас қауіпсіздігі заңының өзгерісі енгізілген жобасын талқылады және принциптік жақтан мақұлдады. Жобаны мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің қарауына ұсынуды ұйғарды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жол қатынас қауіпсіздігін басқару деңгейін анағұрлым жоғарылатып, жаңаша қауіпсіздік қауіп-қатеріне белсенді орнықты төтеп беріп, түрлі қатынас шырғалаңдарын тежеп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін анағұрлым ойдағыдай қорғап, жоғары сапалы дамуға дем беру керек. Мәжіліс басқа да істерді зерттеді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Чаулоди 6 айдың 11 күні Жапония халықаралық сауданы шебеу қоғамының бастығы, қауым палатасының бұрынғы бастығы Хэйе Яңпиннің қайтыс болғандығы жөнінде туыс-туғандарына көңіл айту телеграммасын жолдап, Хэйе Яңпиннің қайтыс болғандығына аза білдірді. Чаулоди мыналарды атап көрсетті. Хэйе мырза Жапонияның беделді саясатшысы, сондай-ақ Жұңго халқының көне досы. Ол Жұңго-Жапония достық істеріне ұзақ уақыт күш салды. 1993 жылы Хэйе мырза сол кездегі Жапонияның үкімет мәнсаптысы ретінде бойыс отар әйелдер мәселесі жөнінде Хэйе әңгімесін шарайлап, күні бүгінге дейін белсенді ықпал жасап келеді. Сіздердің Хэйе мырзаның мұратына мұрагерлік етіп, Жұңго-Жапония қатынасының қалыпты арнаға қайта оралуын ілгерілетуде белсенді рол атқаруларыңызды үміт етемін.
1: Өз қабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Бейжің қаласының Шичың районы, Шәнши өлкесінің Ханжун қаласы назарды міндет пен борышқа шоғырландырып, шынайы бақылау нақты жетекшілік етуді күшейтіп, үйрену тәрбиесінде нақты өнімділікке қол жеткізуге кепілдік етті. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Бейжің қаласының Шичың районы үйрену, тексеру, түзетуді бір тұтас ілгерілетіп, 980 неше реттеу түзету, реттеу оңау есеп дәптерін түзіп, тарихтан қалған 113 мәселе тізімін орнатып, негізгі сатыға бару, жұмыс талонын жүргізу, жұмыс тәртібін бастау, түйінде тұру түйінді міндетінен 680 міндетті жауапты болып атқарды. Қаланы жаңалау құрылысының жаппай атқарылуына байланысты, бір топ көне шағын райондарды жан-жақты оңау және қатерлі көне ғимараттарды жаңарту нысандары үздіксіз ілгерілетілді. Сәнлихы аумағындағы бір көне тұрғындар ғимараты шағылып, орнына жаңа үй салынып, тұрғындар арт-артынан жаңа үйге көшіп кірді. Бірақ құрылыстан кейінгі тұрғындарға қызмет өтеу сәйкесті құрылғылар сияқтылардың кемелді болу-болмауы көпшілік назар аударып отырған түйінді мәселеге айналды. Бұл жөнде Йөтен көші басқармасы тексеру зерттеу ақуал оғысу арқылы Қарасты районының байлықты бір тұтас жоспарлап, қамдау мен қажетсінуді ұштастыру текшесін құрып, тұрғындарға кәсіптік қызмет өтеу түрін енгізді. Бейжің қаласы Шичың районы Сәнлихы 1-ші районы 28-ші ғимаратының тұрғыны Ван Фыңжын былай деді. Қызмет өте жақсы, қандай іс болса да жетіп келеді. Оның үстіне қызмет өте орталық өте жақын. Қоныстану сапамыз бұрынғыдан әлдеқайда жақсы. Бейжің қаласы Шичың районы қаланың тарихтан қалған мәселелерді жаңалау есеп дәптерінен 67-сін түйінді түрде ашалап, тізімдік бойынша басқару, карта іліп жұмыс жүргізу,

0: арқылы үйрену тәрбиенің жетістіктерін сыннан өткізді. Бейжің қаласы Шичың райондық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Сюй Уйчуан былай деді. Біз бас жоғы Ши Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу жөндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жоғары мен төменнің ықпалдастығын күшейтіп, тақырыпқа сай жауап қайтаруды ойдағыдай істеп, қызметтің біріккен күшін қалыптастырып, үйрену, тексеру, түзетудің тереңдеуін нақтылануын ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға және жоғары өнімді жөнге салуға тұсау болатын бір топ терең қатпарлы қайшылықтар мен мәселелерді шешіп, үйрену тәрбиесінде нақты өнімділікке қол жеткізуге шынайы кепілдік етеміз. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шанши өлкесінің Ханчжун қаласы партиялы кадрларды бірінші шепке барып, базар тұлғаларының тижарат жүргізу, даму қажетін дәлме-дәл тексеруге ұйымдастырды. Жергілікті орынның шай, электрондық сауда сияқты кәсіптерінің үздіксіз дамуына байланысты, базар ашқан негізгі тұлғалардың саны барған сайын көбейді. Көпшілік былай деп аңыз етті. Кәсіпорын зауат құру, дүкен ашу, нысандарды тиянақтандыру барысында кәсіп өлшемі айқын болмау, іс бітіруге жетекшілік ету бірлікке келмеу сияқты мәселелер орын теуіп, кәсіпорындардың көп рет жүгіруіне, қайта-қайта жүгіруіне апарып соғып, нысандардың тиянақтану өнімділігі мен кәсіп саласының сапасын жоғарылатуға әсер етіп, арту қарқынын тежеді. Осы мәселеге бағыттай отырып, Ханчжун әкімшілік тексеріп бекіту қызмет өтеу мекемесі бастамашы болып, түрліше саладағы заң ереже өлшемін тексеріп бекіту барысын, бақылау басқару талабын біріктіріп, шай өндірісі электрондық сауда сияқты кәсіп ашу бағдарнамасын жаңадан жасап, базар тұлғаларының тижарат жүргізуіне тұтас тізбекті қызмет өтеді. Тижаратшы Шаң Фан былай деді. Алдыңғы мерзімдік жоспардан куәлік алуға дейін негізіміз толық. Сондай-ақ өрт сөндіру, өрттен сақтану, денсаулық сақтау, амандық сақтау сияқты көптеген тижарат талаптарын жинақтадық. Біздің кәсіп құру мерзіміміз барынша қысқарды, өзіндік құнымыз да төмендейді. Шанши өлкесінің Ханчжун ауданы назарды сауда ортасының сапасын жоғарылату, ерекше кәсіптерді жетілдіру, базар тұлғаларының қиыншылығын шешу сияқты көрнекті қиын мәселелерге шоғырландырды. Басқарма дәрежелден жоғары басшылық алқасы 1100-ден астам мәселені ішкерлей тексеріп, ортаға қойып, шараларды бір-бірлеп ашалап, жабық реттеу түзетуді тиянақтандырды. Шанши өлкесі Ханчжун қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Ли Чау былай деді. Біз екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындаймыз. Жалпы үшін партия құру, халыққа бақыт жарату, ғылыми шешім жасау, шынай игеріп нақты істеу жалпы талабымен тығыз ұштастырып, бұқараға, кәсіпорындарға, негізгі сатыға қызмет өтіп, үйрену тәрбиесінің өнімділігін, сауда ортасын сапалыландырудың, экономиканың жоғары сапалы дамуын жебеудің нақты жетістіктеріне шынайы айналдыруға күш саламыз.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылғы әлемдік адамды құқық басқару жоғары деңгейлі талқысы 6 айдың 11 күні Бейжіңде өткізілді. Талқыға қатынасқан селі қонақтар былай деп қарады. Төраға Си Цзиньпин адамды құқыққа құрмет етуге және оны қамтамасыз етуге айрықша мән берді. 2023 жылы әлемдік адамды құқық басқару жоғары деңгейлі талқысына құттықтау хатын жолдап, қауіпсіздік арқылы адамды құқықты қорғау, даму арқылы адамды құқықты шебеу, селбестік арқылы адамды құқықты ілгерілету сынды жұңғо қуаттамасын алға қойды. Жұңғо дәуір ағымына үйлесетін, өз елінің мемлекет жағдайына үйлесетін, адамды құқықты дамыту жолымен жүруге табанды болып, төрт кезек мемлекеттің адамды құқық әрекет жоспарын сәтті атқарып, Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілету барысында адамды құқықты қамтамасыздандыру деңгейін үздіксіз жоғарылатып, адамды құқық істерінің тың тарихи табыстарға қол жеткізуін ілгерілетті. Талқыға қатынасқан селі қонақтар былай деді. Дүниежүзіндегі әр ел бірге құлшынып, адамдық құқық өркениетінің дамуын алға басуын ілгерілетіп, адамзаттың тағдырласы ортақ тұлғасын қол ұстаса құруы керек. 100-ден астам мемлекеттен және бірлескен мемлекеттер ұйымын қамтыған халықаралық ұйымнан келген 400-ден астам жұңғолық шетелдік қонақ талқыға қатынасты. Талқыда мемлекеттің 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі адамдық құқық әрекет жоспары жарияланды. 2026 жылдан 2030 жылға дейін адамды құқыққа құрмет етудің, оны қорғаудың, шебеудің кезеңдік нысанасы, көрсеткіш сипатты міндеті және нақтылы шаралары тұрақтандырылды.
0: Өз хабарымыз, мемлекет кеңесінің ақпарат кеңсесі 6 айдың 11 күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Ауыл шаруашылығы ауылдық министрлігінің қатысты жауаптысы былай деді. 1996 жылы партия орталық комитеті шығыс бөліктегі теңіз жағалауындағы дамыған

0: тізбекті күшейтуді жебеп, ерекше кәсіптердің тұтас тізбегінің дамуын, зорайуын ілгерілетті. Ол былай деді, кәсіп саласына ойысу серпіні үздіксіз арттырылып, 800-ге жуық кәсіп бақша районы құрылады. Кедейліктен құтылдырудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеу кеңейту мен ауылықстақты гүлдендіруді өнімді ұштастырудың өтпелі кезеңінде кәсіпорындар батыс бүріктегі райондарға 750 миллиард юаннан астам қаржы қосуға жетектеліп, кәсіп саласының шоғырлы дамуы ілгерілетіледі. Селбескен екі жақ еңбек селбестігінің ұйымдасу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, жұмыс орнын орнықтырып, жұмысқа орналастыру базасын құрып, батыс бөліктегі 5 миллионнан астам ауылықстағы еңбек күштерінің жұмысқа орналасуына көмектесті. Мұның ішінде 3 миллионнан астам еңбек күш кедейліктен құтылды. Мәрдан Мұқит былай деп атап көрсетті. Селбескен екі жақ оқу ағарту емдеу бойынша үйірме құрау үлгісінде көмектесу сүйемелдеуді үздіксіз ұйымдастырып өрістетті. Шығыс бөлік өлкелердегі 6500-ден астам мектеп шипақана, батыс бөліктегі 7700-ден астам мектеп шипақананы жұп құрап сүйемілдіп, селбескен екі жақ өзара оқытушы шипагер сияқты арнаулы техникалық дарындылардан 120 мың адам рет жіберіп, шығыс бөліктегі райондардың сапалы оқу ағартуы, емдеу байлығы батыс бөліктегі райондармен өнімді ұштасты. 30 жылдан бері шығыс-батыс бөліктердің селбестігінің үлгісі ретінде Фужиан мен Ниншаның селбестігі, Ниншаның экономикалық дамуын жебеу, ерекше кәсіптерді жетілдіру, халық тұрмысын жақсарту сияқты жақтарда бірқыдыру табыстарға қол жеткізді. Ниншадағы 803 мың ауылықстақ тұрғыны түгелдей кедейліктен құтылды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6 айдың 11-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер вәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу мәжілісін ашты. Кеден жүйесінен келген 5 вәкіл мемлекет үшін өткелді игеріп, халыққа бақыт жаратуды арқа етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір ауыстырды. Шанхай кеденіне қарасты Яңшан кедені тексеру 1-ші бөлімінің бастығы Үй Тенхуа, Ханчжоу кеденіне қарасты Иу кедені жалпылық кәсіп 2-ші бөлімінің бастығы Чымбингі, Гуанчжоу кеденіне қарасты Тачан кеденінің орынбасар бастығы Лу Фан, Шэньчжэн кеденіне қарасты Цинхай кедені жалпылық кәсіп бөлімінің орынбасар бастығы Лю Пан, Куньмин кеденіне қарасты Мыңла кедені темір жол шекара өткелін бақылау басқару бөлімінің бастығы Су Мин өздерінің зерделі кеден құрылысын ілгерілету жөніндегі әңгімелерін жеке-жеке баяндады.
0: Өз хабарымыз Өнеркәсіп және Информацияландыру министрлігі, Мәдениет және саяхат министрлігі 6 айдың 11-ші күні 2026 жылғы әйгілі тұтыну бұйымдарын бүкіл елге таныстыру қимылын өрістетіп, назарды жаңаша тұтыну, қарттар экономикасы сияқты салаларға шоғырландырып, тұңғыш көрмеге қою сияқты желілес қимылдарды өткізіп, жаңалық ашу өнімдерін, шешуші техникаларды және қолданылмалы базарларды ашып, көп түрлі шараны қатар қолданып, тұтыну бұйымдарының қамдау қажетсінуінің үйлесімділігін күшейтіп, тұтынудың сапасын, дәрежесін жоғарылатты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санды мәлімет мекемесі 6 айдың 11-ші күні мынаны жариялады. Бүкіл елдегі кәсіпорындардың санды мәлімет өнімдерімен қызмет өтеу мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 29.29% артқан. Сауда сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 39.18% артқан. Еліміздің санды мәлімет байлығы абзалдылығы дамудың жаңа қозғаушы күшіне жедел айналып, санды мәлімет кәсібінің жағдайы күн сайын жандана түсті.
0: Өз хабарымыз Сауда істер министрлігі қатарлы 8 тарау таяуда оқытыру басып таратып, бүкіл елдегі 3-ші топтағы қалалардың халыққа қолайлы тұрмыс шеңберін түйінде сынақ ету тәжірибелерін жалпыластырды. Және 3-ші топтағы жалпы өңір бойынша алдымен атқарылатын райондарды түйінде сынақ етуді мәлімдеу қызметіне өрістетті. Оқытыруға сай тұтас өңір бойынша алдымен атқарылатын райондарды түйінде сынақ ету, қазіргі бүкіл ел бойынша түйінде сынақ етудегі үздіктерді таңдап, 2 жыл айналасында халыққа қолайлы тұрмыс шеңберінің сынақ түйін етілген қалалардың, негізгі қала райондар мен шарт жағдайы бар аудан қалашықтағы әлеуметтік аумақтарды жаппай қамтуын іске асырып, 15-ші 5 жылдық кезінде бүкіл ел бойынша халыққа қолайлы кемінде 12 мың тұрмыс шеңберін құруға күш салады.
1: Өз хабарымыз. Ақшының сұнтыңы 6 айдың 11-ші күні Ақсарайда былай деді. Иран соғысы жөнінде маңызды келісімге келдік. Осы аптаның соңында Европада қол қойылуы мүмкін. Түсіністік ескертпеге қол қойылса, Иранда ядролық қару болмайды. Хормуз бұғазы дереу ашылады. Ол тағы Қара аралында әрекетке келу жоспары ойластырылмайтындығын айтты. Трамп сол күн кеште Иранға бағытталған соққы беру және бомбалы әрекетін күшіне қалдырды. Иран келіссөз үйірмесінің мән-жайын білетін бір қайраткер сол күні былай деді.

0: Иран жақ Иран мен ақштың түсіністік ескертпесінің нұсқасын әлі бекітпеді. Иран келіссөз барысында негізгі мәселелерде жол бермеген. Иран Ислам парламенті мемлекет қауіпсіздігі комитетінің төрағасы былай дейді. Иран қарулы күштері қазір ең жоғары дәрежелі соғыс дайындығы күйінде тұр. Сондай-ақ түрлі қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға төтеп беруге дайындалып болды. Иран медиаларының 6 айдың 11-ші күнгі хабарына қарағанда, Иран жақ ақштық кәсіпкер Масктың кәсіпорындарына қатысты бір бөлім мал-мүлік пен негізгі құрылғыларды көмескі әскери нысана тізімдігіне енгізуді ойластыруда. Мұндағы себеп бұл кәсіпорын ақш пен Израильға техникалық жақтан қолдау көрсетті деп айып тағылған. ақш қазына министрі сол күні Иран ақштың шығанақ районындағы одақтастарына зиян жеткізетін болса, қатысты зиян төлемақысын Иранның есеп қаржысынан тартылатындығын айтты. Иран Персия шығанағы теңіз бұғазын басқару мекемесі 6 айдың 11-ші күні ақш армиясының орта шығыс районында шұғыл жағдай тудырғандығы себепті Хормуз бұғазын уақытша жабатындықтарын айтты. Иран қарулы бөлімдері сол күні былай деді. Белгілемеге қайшы қатынаған кемелер соққы беру нысанасына айналады. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі 6 айдың 11-ші күні Иран мен ақштың келісімде ортаға қойылған істердің барлығы болжам екендігін қайталай дәріптеді. Қазіргі дейін Иран келісім жөнінде ең соңғы қорытынды шығармады. ақштың заңсыз әрекеті себебінен Хормуз бұғазы әлі күнге дейін жабық күйде тұр.
1: Өз хабарымыз Дүние Банкесі 6 айдың 11-ші күні дүние экономикасына назар атты докладты жариялап, 2026 жылы дүниежүзі экономикасының арту межесін бірінші айда межеленген 2.6%-ден 2.5%-ке төмендетті, әрі жалғасты құлдырау қауіп-қатеріне дөп келуі мүмкін деп ескертті.
0: Өз хабарымыз. ақш еңбек министрлігінің 6 айдың 11-ші күні жарияланған санды мәліметінде көрсетілуінше, ақштың 5-ші айдағы өндірушілердің баға көрсеткіші ұқсас мезгілдегіден 6.5% артып, алдыңғы айдағы 6%-ден жоғары болып, 2022 жылы 11-ші айдан бергі ең зор арту мөлшеріне жеткен. Бұл ақшта ақшаның құнсыздану қысымының үздіксіз артқандығын көрсетеді. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жәудәтұлы мен Гүлжан Зарқынбекқызы, жауапты редактор Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
0: 6 айдың 10-ші күнінен 12-ші күніне дейін Жұңғы Африка экономика сауда көрмесін ұйымдастыру комитетінің хатшылары басқармасы, Марокко өнеркәсіп және сауда министрлігі бірлесіп ұйымдастырған Жұңғы Африка экономика сауда көрмесінің Африкаға сапар Марокко көрмесі осы елдің Касабланка қаласында өткізілді.
3: ақш қазына министрлігі таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 3 айдың соңына дейін Түркияның қолындағы ақштың мемлекеттік займы 2 айдағы 16 миллион Америка долларынан шамамен 1 миллиард 800 миллион ақш долларына түсіп, 90%-ке жуық азайған.
0: Қадыр менді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі нөлдік кеден бажысының қуат үстеуінен кәсіп салалардың ұштасуына дейін Жұңғы мен Марокко селбестігінде тың параға ашылды деген мазмұнға құлақ тұрыңыздер. 6 айдың 10-ші күнінен 12-ші күніне дейін Жұңғы Африка экономика сауда көрмесін ұйымдастыру комитетінің хатшылар басқармасы, Марокко өнеркәсіп және сауда министрлігі бірлесіп ұйымдастырған Жұңғы Африка экономика сауда көрмесінің Африкаға сапар Марокко көрмесі осы елдің Касабланка қаласында өткізілді. Бұл Жұңғының Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге қарата кеден бажысын алмау шарасын жалпы беттік атқарғаннан кейін Хунан өлкесінің Африкада тиянақтандырған тұңғыш кең көлемді шекара сыртындағы экономика сауда қимылы. Осы ретке қимылда ауыл шаруашылығының тұтас кәсіп тізбегі, жабдық жасау, жасыл энергия, ерекше тауарларды импорт-экспорт ету сияқты салаларға назар шоғырландырылып, текшеге сүйеніп, шетелге шығару, саясаттарды сәйкестіру, кәсіптерді дәлме-дәл ұштастыру сияқты шаралар арқылы Хунан мен Африканың қоспағытты сауда арнасы іркілсіздендіріліп, шекара аттаған селбестік өзіндік құны төмендетіліп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу жебелді. Осы ретке қимыл кезінде Жунго мен Марокконың экономика сауданы ұштастыру, жергілікті орындарды таныстыру, финансты қаржы қосу мәслихаты сияқты шеллес қимылдар өткізіліп, жаңа энергия, техникалық жабдық, құрылыс материалдары, автокөлік жабдық бөлшектері, емдеу жабдықтары, ауыл шаруашылығы өнімдері, азық-түлік сияқты 9 үлкен кәсіпті көрме аумағы белгіленіп, жаңа үш түр балықшылық су өнімдері, ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу, туындамалы энергия, рельсті қатынас, порт құрылысы сияқты салаларды тоғыстыру арқылы етіліп, бір топ селбестік нысандарының тиянақтануы жебеледі. 2026 жыл Жунго мен Марокконың стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 10 жылдығы. Марокко еліндегі Африка Жунго селбестік және даму қоғамының төрағасы Насыр Бушьянның қарауынша, Жунго Африка экономика сауда көрмесінің Мароккода ашылуы Марокконың сапалы өзгеше өнімдерінің Жунго базарына анағұрлым іркіліссіз енгізілуіне септігін тигізіп, Хунанның басымдылыққа ие кәсіпорындарының солтүстік Африкаға терең тамыр тартуын ілгерілетіп, жергілікті деңгейін қызмет өтеу торабын кемелдендіріп, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің тоғысуын тереңдетеді. Санды мәліметте көрсетілуінше 2024 жылы Жунго мен Марокконың екі жақты сауда сомасы 9 миллиард 40 миллион Америка долларына, 2025 жылы 10 миллиард 956 миллион Америка долларына жеткен. Жунго Марокконың дүние жүзіндегі үшінші үлкен, Азиядағы бірінші үлкен сауда серігі орнын өртіс көп жыл сақтады. 2025 жылы Жунгоның Мароккоға экспорт сомасы 9 миллиард 880 миллион Америка доллары, Мароккодан импорт сомасы 1 миллиард 80 миллион Америка доллары болды. Кәсіпті қайраткерлер бұлай деп қарады. Нөлдік кеден бажысы шарасының тиянақтануына байланысты Марокко тауарларының Жунгоға жеткізілу өзіндік құны зор мөлшерде төмендеп, Марокко өнімдерінің Жунго базарындағы бәсекелік қуаты артып, екі жақты сауда көлемі кеңейіп, сауда құрылымы сапалыланып, Жунго мен Марокконың экономика сауда селбестігінің анағұрлым жоғары деңгейге, тіпті де терең сатыға, барынша кең салаға қарай дамуын ілгерілетеді. Марокко еліндегі халықаралық қарым-қатынасты зерттеу орнының төрағасы Жауат Гердуди былай деді. Нөлдік кеден бажысы саясаты Африканың Жунго мен арадағы саудасының кері балансын азайтып, Жунгоны қаржы қосуға баурап, техника енгізеді және кәсіптену орайын жаратады. Ауыл шаруашылық өнімдері, кен өнімдері шикізаты, тоқымашылық, жасау кәсібі және азық-түлік мәнерлеу сияқты салалар алдымен игілікке кенелді. Африканың Жунгоға экспортының артуы мен жергілікті мәнерлеу кәсібінің дамуын жебейді.
0: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Түркияның ақыш заемын аяусыз азайтқаны қайткені деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Ақыш қазына министрлігі таяуда жарияланған санды мәліметте көрсетілуінше, 3-ші айдың соңына дейін Түркияның қолындағы ақыштың мемлекеттік заемы 2-ші айдағы 16 миллиард Америка долларынан шамамен 1 миллиард 800 миллион ақш долларына түсіп, 90%-ке жуық азайған. Сарапшылар былай деп қарауда. Түркияның ақш заемын аяусыз азайтуы сындырылымының тұрақты қысымы, өңірлік қақтығыстың соққысы, шетел ақшасы сапасын басқару, сондай-ақ стратегиялық дербес ойлам сияқты көп түрлі себептердің жалпылық ролының нәтижесі. Түркияның ырықты түрде саясат теңшеуі және қауіп-қатерге төтеп беру деуге болады. 2026 жылы 2-ші айдың соңында орта шығыс жағдай аяғасынан ушығып, Ақш пен Израильдің Иранға әскери әрекеті өңірлік жағдайды асқындырып, халықаралық мұнай бағасын едемде өзгертіп жіберді. Мұнай және табиғи газды импорт етуге барынша ексүйтін мемлекет ретінде Түркияның энергия импорт өзіндік құны жоғарылады. Бұл күнделік тұтыным қызыл цифрын тікелей арттырды, әрі шетел ақшасы қажетін үдетті. Сонымен бірге, капиталдың сыртқа ағылу қатері күшейіп, Түркия ақшасы лираның құнсыздану қысымы артты. Таяу жылдардан бері Түркия арт-артынан рекорд жаратқан ақшаның құнсыздануы, зат бағасының қымбаттауы, күнделік тұтыным қызыл цифрі тез арту сияқты мүшкіл жағдайлар ұшырады. Өткен 4 жылда осы елдің ақшаның құнсыздану мөлшері ең жоғары болғанда 80%-ден асты, ал қазір 30%-ден жоғары болып отыр. Түркия лирасының ақш долларына сындырылымы қазір 46.1 болып, 4 жылдың алдындағымен салыстырғанда 60%-ден астам төмендеді. Орта шығыс соғысының экономикаға онан ары ауыр соққы беруінен сақтану үшін Түркия орталық банкесі бір бөлім шетел ақшасы запасын сатып, Америка долларының айналымына қолдау көрсетіп, өз ақшасының сындырылымын орнықтырып, шетел ақшасы мал-мүлік құрылымын сапаландыруды ұйғарды. Ал ақш сайымы бүкіл жер шарындағы жылжымалы запас мал-мүлік ретінде Америка долларына тез қол жеткізудің алдымен ойласатын талғамына айналды. Түркия экономисі Ор Гурсес былай деді. Қазір дағдарыс та орталық банке шетел ақшасы айналымының базар межесін орнықтыруға алдымен кепілдік ету керек. Америка сойымын сату оның жылжымалы запас ретіндегі қасиетінен пайдаланып, төлеу қысымына тез төтеп беру үшін болып табылады. Бұл Түркия экономикасының сыртқы соққыға қарата дәрменсіздігін түсіндіреді. Сарапшылар былай деп қарауда. Түркия ұзақ уақыт сындырылымды орнықтыру және ақшаның құнсыздануын тізгіндеу қос қабат сайысынан құтыла алмай келді. Шетел ақшасы айналымына болған дер кезінде қажетсіну көрнекті жоғарылаған кезде, Америка зайымын азайту қысқа уақыт ішінде Америка долларын құрықтан босатып, шетел ақшасы базарын қолдауға немесе сыртқа қарыз қайтару қажетін қанағаттандыруға жұмсалады. Кейбір сарапшылар былай деп ашық айтты. Қазір бүкіл жер шарының өсім мөлшері жоғары деңгейде айналымға түсіп, ақштың зайон бағасының қысымға ұшырауы көрнектілене түсуде. Орта ұзақ мерзімдік Америка зайомы бар елдер жөнінен алғанда есептегі толқу қауіп-қатері күшейеді. Осындай жағдайда бір бөлім мал-мүлікті азайту типтік қауіп-қатерге төтеп беру әрекетіне жатады. Экономикалық фактордан сырт өңірлік саяси ортаның өзгерісі белгілі дәрежеде финанстық шешімге ықпал жасайды. Түркия дипломатиялық саясатта стратегиялық дербестікті дәріптеп, көп жақтылы қатынаста анағұрлым зор тепе-теңдік кеңістігін қарастыруда. Осы саясаттық беталыста жалаң финанс жүйесіне шектен тыс ексиюді азайту белгілі стратегиялық мәнге ие. Көлем жағынан қарағанда Түркияның қолындағы ақш сайым көлемінің бүкіл жер шары көлемінде ұстайтын салыстырмасы төтенше аз. Ақш сайымын зор мөлшерде азайту қысқа уақыт ішінде бүкіл жер шары финанс базарына системалық соққы болмайды. Алайда сарапшылар оның символдық мәні тіпті де көрнекті деп қарауда. Қазір дүниежүзі экономикасында тұрақсыздығы артып, өңірлік саяси қауіп-қатер күшейген жағдайда жаңадан гүлденген экономикалық тұлғалардың шетел ақшасы сапасын басқару жағындағы теңшеуі біртіндеп, халықаралық капитал айналымына ықпал жасайтын маңызды айнымалы шамаға айналуда. Сарапшылар былай деп қарайды. Дүниежүзінің экономикалық жағдайының өзгерісіне және финанс ортасының өзгерісіне байланысты жаңадан гүлденген экономикалық тұлғалар запас мал-мүлікті орналастыру жағында көп негізді және қауіп-қатерге төтеп беру қуаты құрылымына анағұрлым мән беруі мүмкін. Түркия жөнінен алғанда оның саясаттық беталысында бәлкім шетел ақшасы сапасының көп негізді деңгейін жоғарылату, жылжымалы басқару қабілетін күшейту, сыртқы соққыға әсіресе энергия бағасының толқуына болған сезгірлікті әлсірету, сондай-ақ құрылымдық реформа арқылы экономиканың көп негізденуін ілгерілету, импорт энергиясына ексиюді азайту сияқты жақтарда үздіксіз қызметтер өрістетілуі мүмкін. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламасы соңғы мәресіне жетті. Келесі кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: сөзіндей, дананың сөзіндей, мәңгілік сарын өй көмбірі.
1: Армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгінгі күй көмбірі айдарымызда Лис ван Дашесі Шынго тіл әдебиеті сүйенінің доценті, ақын зерттер мен сазгер Әбдіхамит Орнықбайұлының күй аңызы жөнінде тоқталған лексиясын назарларыңызға ұсынамыз.
2: Сәлеметсіздер.
3: Аса құрметті ән домбыра бағдарламасының тыңдармандары.
2: Енді осының алдында ән текстін қалай жазу немесе ән мәтіні жасампаздығы жайында енді өзімнің азды көпті жинағандарымды ілгерінде кейінді сөйлеп өткен болатынмын. Енді бұл да менің бір кішкене өзімнің қызыққан тақырыптарым болғандықтан күй аңыздары жайында сөйлеп беруді жөн көрдім. Енді күй аңызы да негізінен ән музыканың қатысты бір бөлімі деп ойлаймын. Енді жалпы күй жөнінде айтқанда күй музыкалық сипатқа ие өнер, ал енді мен сөйлейін деп тұрған күй аңызы болса, белгілі жағынан әдеби мәнге ие, немесе әдебиеттік тұс алады. Халқымыздың қызықты ертегі аңыздары бүгінгі күнге дейін халық аузында қалай таралып жетсе, күйшілердің әңгімелеуі арқылы күй аңыздар да қаз қалпында осы дәуірімізге жетіп отыр. Күйшілер өмір құбылыстары мен табиғат болмыстарының әсерімен халық күйлерін жасампаздықпен тапқырлап, оның тыңдаушыға ықпалының терең болуы үшін әрі ұмыт болмау үшін осы күй аңызы сынды өміршең жанрды жарыққа шығарған. Қашан қай жерде қай елде болсын енді жалпы қазақ халқының күйлері күй аңыздары туралы сөз болғанда халқымыздың жасаған ортасы, тұрмыс салт санасы, табиғат жөніндегі түсінігі, экологияға болған көзқарасы қалайда айтылмай қалмайды. Қатысты зерттермендер күйшілердің өзіне әсір етіп, толғатып туған күйлерінің барлығында да белгілі бір астарлы жағдайдың, күйдің жарқа шығуына себеп болған белгілі бір артқы көріністің жатқандығын реті келгенде баса дәріптеп айтып отырады. Жалпы өнер ешқашанда жалған сезімнен зорланып жазудан тұрмайды, қайта терең тебіреністі қайнар ететін деген өрел ойдан туатындығын, шалқыған шабыттан туатындығын жалпы шығармашылықпен айналысатын өнер адамдары жиі айтып жатады. Менің ойымда әңгіме етіп отырған күй аңызы да әне сол өрел ойдың, шалқыған шабыттың жемісі деп ойлаймын. Ертеден тау сағалап, өзен жағалап көшіп қонып тірлігін жалғастырып, сан жылдар мен сан алапатты өмір тарихты бетіне жазып үлгерген халықтың табиғатқа өмірге деген сүйіспеншілігін қашанда басым түсетіні өз өзінен белгілі болса керек. Күйлеріміз бен күй аңыздарымыздың белгілі бір ғажайып күштің не құбылыстың әсерімен туылып, халқымыздың жасаған тұрмыс ортасы және экология және көзқарастарының ертеден қазірге дейін қалпын бұзбай жалғасын табуы, заман ағысымен бірге толықтанып жаңалып түлеп отыруы, халықтың жасаған ортаны және табиғат сүйуінің, оны аялауының, қорғау көзқарасының заңғар болғандығын, ой танымының да аса жоғары екендігін айғақтап тұрса керек. Сонымен бірге табиғат қалыптастырған ақ жарқын, жайдарлы мінез құлық пен қағылез сауықшыл тұрмыс психологиясын, байтақ сақраның өзіне тән болған ерекшелігі мен қасиетін күй мен күй аңыздарынан да толық сезінуге болады екен. Егер үйдің тек музыкалық шығарма деп түсінетін болсақ, күй аңызы қара сөзбен айтылып тұрғанымен және әуелмен тіке параллель қабыспай бөлек тұрғыдан күйдің орындалу алдында айтылғанымен бір қырынан әуенге жазылған мәтіннің ролында ойнап тұрғандай әсер береді. Себебі күй аңызы күймен бірге айтылмаған болса, күйдің мазмұндық тілі толық ашылмаған болатын еді. Не айтылғанын білуге болмайтын еді. Күйдің туу тарихы қалайдан жарыққа шыққан себебі ұмыт болған болар еді. Күйдің эстетикалық тәрбиелік мәні мүмкін онша терең әсерлі болмаған болар еді деп ойлаймын. Ендеше күй аңызын арнаулы бөліп алып, белгілі әдеби туынды ретінде қарастырсақ та, онда да көркем әдеби туындыға тән сипаттарының да толық екендігін байқаймыз. Міне бұл күй аңызының мәтіндік мәнінің және маңызының зор екендігін көрсетеді. Төмен енді күй аңыздарына бірнеше жақтардан талдау жасап көруді жөн көрдім. Бірінші, табиғат дүниесіндегі киелі аңдарға, құстарға, өсімдіктерге арнап күй тудырып, олардың дыбысына еліктеген мазмұндағы күй аңыздар бірталай екен. Аң құсты даярлау, оларды қорғау, табиғатты қорғау және оны сүю, ғылым техника ересен дамыған бүгінгі күннің де басты тақырыбы болып отыр. Ал халқымыз тіршілік қайнарын табиғаттан тауып, табиғатты сыйлаған несібесін қорек еткені үшін де оны аялауды, қорғауды ешқашан ұмытпаған. Сол себепті де күйшілеріміздің қолынан табиғаттың қыры мен құбылысын бейнелейтін алуан түрлі күйлер туған. Оның қалай туғаны жөніндегі әңгімесі де күйшінің аузынан халық арасына таралып, бақ санасына сіңіп, тәрбиелік рол атқарып отырған, біреуден біреуге өту барысында аңыз болып қалыптасқан күйшілер адам мен қайырнаттардың дауысына, түрлі табиғат құбылыстарына еліктеп табиғатқа қатысты күйлер сарыжайлау, көктем, сарыарқа, сарыөзен, мөлдірбұлақ, ақтолқын, бұлбұл, желгей, қоңырайу сияқты күйлер бар екен. 7-8 ғасырларда жасаған Қорқыттың қайда барсаң Қорқыттың көрі дейтін айтылып жүрген аңыз бар. Сонда енді түрлі жағдайларды көрген Қорқыт ата тек адам ғана емес, сұлу да сымбатты жер бетінің сәні болған ормандарда даланың киелі аңмен құсы да қырылады екен ау деген ойға келген екен. Осыдан барып ешкімге залал жеткізбейтін аң құстар ағаш шөптерді неге қорғамаймын деген философиялық ой түйгені делінеді. Бізге жеткен күйлер көп емес, бірақ жеткен әрбір күйінің аңызы, оқиғасы адамға әр қырынан сыр шертеді. Енді бұл сол бір тұстың үнін, тілін, көзқарасын жеткізгенде әсер береді. Қорқыттың байлаулы киіктің зары деген күйіңізінде мынандай оқиға баяндалады. Қорқыт жер бетіндегі жан жануарлардың барлығының тілін біледі екен. Бір күні жер маясына мініп келе жатса, бір киіктің маңыраған дауысы құлағына шалынады. Қос лағым жетім қалды ау, шөпке ауызданбаған сорлардың күйі не болмақ, тым болмаса соңғы рет емізіп иіскеп мауқымды басып қала алмадым деп зарлайды. Қорқыт жан жағына бажайлап қараса, бел асында тігіліп отырған қараша үйді көреді. Киік сол үйдің алдында көгінде өлтір екен. Киікке жанашаған Қорқыт иесіне мына жазықсыз жануарды жібер, өз бетімен тамақ тауып жеуге ауызданбаған егіз екі лақ бар екен, обалына қалма дей. Қорқыттың бұл сөзіне құлақ аспай иесі, онда мен киік босатқаным үшін ақысын төлейін де десе де иесі, жоқ, мен мұның сүтін сауып ішіп отырмын, кешке сойып жеймін деп оған көнбейді. Басқа амал қалмаған Қорқыт болмаса киіктің орнына кепілдікке оны босат, лақтарын тауып алып емізіп келгеннен кейін қайтып келеді. Егер сол кеткеннен оралмаса менің желмаямды же дейді. Үйесі киікті босатып жібереді. Киік байлаудан босана салысымен таутасы кезіп лақтарын тауып алады. Оларды емізгеннен кейін қасқырая қайтып келеді. Осы оқиғадан Қорқыттың байлаулы киіктің зары деген күйі туылған екен. Міне, бұл да бір енді жалпы қатыгездік табиғатқа қатысты айтылған, адамдардағы болатын қатыгездікке қарсы бір жазылған тәрбиелік мәнерлер шығарма деп қарауға болады. Одан кейін аққудың зары дейтін күй бар. Ол күйде де жалпында аққуды өлтіру үлкен күнәға батқандық деп есептелінеді. Аққуды аулауға қатаң тыйым салынатын, енді бізде де тыйымдар бар. Тегінде енді осының барлығы жалпы осы халық күйлерінің өзінде де халықтың ауыз әдебиетіне секілді тәрбиелік мәндердің мол болып жатқандығын көрсетсе керек. Енді осы секілді аңыздарға қарап отырсақ, Қорқыттың киіктің тілін білгені, енді аққу аңызындағы әрнелердің аққудың сұңқылын түсінуі, екеуінде де табиғат пен үндесу, сырласу бар екен. Осы аңыз өлеңдік мәтін етіп құрап жазып әуелетіп айтуға да болады, бірақ жаңа жазылған өлең мәтінді дәл байырғы күйдің аңызының мәтініндей тыңдаушыны тебірентерлік етіп жазу, енді бұл қиын болса керек. Бөкен жарғақ күйінде де сондай бір бейуаздың, адамға зарарсыз тіршілік иесінің жанын жалмап, өзі де сонымен бірге жанынан айырылған аңшы тағдыры баяндалған. Ондағы оқиға қысқаша түйіндесек, базар атты аңшы талай аңның обалына қалып, талай бейкүнә хайуанды қырады. Соңында базардың ісі оңға баспайды. Бір күні базар тағы да аңға шығып, қалың құландар тобын көріп, оны атуға қимаған құландарға қарап тұрып, құландар жыламаңдар, еркелеп өт, кеше көр бір күнімді жерменен көк, шіркін-ай, жұпар құлан тұрар болсаң беререм жанымнан жан, етімнен етті бөлеңдер деді. Амалы не? Аңшы өзін өзі үшін жұпар құланды атып, терісін жамылып, жаңбырдан қорғанған сәтте әлдебір аңшының аңдаусы жебесі өз көкірегіне қадалып жазым болады. Енді қарап отыр бұл күйіңізді да. Аңшы базар құландатуға алғаш кие алмайды, жаны жылайды, кешегір күнәмді жерменен көк деп зарлайды. Солай айтатын айтса да, бірақ бәрібір жабыздыққа барған үшін ол соңы өзінің өлімімен ақырласады. Міне, бұдан да халқымыздың экологиялық ортаны қорғау жөніндегі көзқарасының ұрпақ санасына қаншалықты терең ұялағандығын байқауға болса керек. Жалпы мұндай күйлердің аңызын жүрекпен тыңдап, күйді естіген, көңілі қоқан адам қашында ешқандай қатыгездікке бармауы тиіс болмақ. Демек, жасаған ортаны қорғау жөніндегі тәрбиелік оқулықтарының бірі десек болады. Екіншісі, халқымыздың тұрмыс тіршілігіне, салт дәстүріне бастан кешкен тақсіреті немесе қиыншылықтары, алуан түрлі жәбір жапаларына қатысты айтылатын күйаңыздар бар. Мұндай күйаңыздар тыңдау барысында бізге байырғы замандағы тіршілік еткен халық өмірінің бүгін ай белгілерін, әлеумет байланыс жағдайын, сол тұстағы тұрмыс салт жорасы жосынын, наным сенімін, түсініктерін бір қырынан елестете аламыз. Бұл топтағы күйлер мен күйаңыздардың әр екеуі де мұңлы зарлы болып келеді. Нақтылы мысалмен атап өтсек, аңшылық дәуірінің сипатын танытатын аңшының зараты халық күйінде де ойламаған жердің қапыда мерт болған, басына қиын күн туған, жапан түсті халық жаны қиналған, жан серігі елдің қанаты болған сай күлігін жылқыштар, қайнаттар жеп кетіп, жапандызды жаяу қаңғырып қалған. Не болмаса, тауға аңғарауға шығып кеткен жанашыр тутын, не жалғыз баласын аң терісін жамылы отырған, жерінде аң екенде байқамай атып алған. Аңшылардың, мергендердің жан дүниесіндегі толқуы айтыла. Әсіресе осында ескеруге тиісті бір түйін, қапыда қайтыс болған жанның өлімін жақынына, не отбасындағы кісілерге төтесінен естіртудің аса қиын болатыны. Оны сөзбен жеткізуге батылы дәті жетпеген өнер иесі өлімнің барысында тек күй сарының емеуірімен ұқтырады. Тыңдаушының жүрек қылын шертіп оны түсінуге оқияттан болған оқиғаны не ауыр алмау үшін психологиялық жақтан алдын ала әзірлік жасатады. Күйдің де күяңызының да ең керемет жері міне осы болса керек.
1: Халық күйі аңшының зары орындаған Дәулет Халықұлы.

0: Хостолға атты күй бар. Сондағы күй аңызының барысына көз жүгірсек, онда ертеректе бір келіншектің күйеуі құралайды көзден атқан мерген екен. Бір күні бір бөкенді ізімен қуып барса, бөкен биік құздың басындағы жалама жартысқа қашып шығады. Аңшы жігіт қуып жақындай бергенде аяғына басқан үлкен тас сырғып кетіп, аңшы жігіт таудан құлап өледі. Ел жұрты мұны әйеліне естіртейік десе, әйелі екі қабат екен, қатты толғатып жатыр. Мұны көрген жұрт ауызша ашық айта алмай, күйші келіп сыбызғымен осы күйді тарту арқылы естірткен екен. Сондықтан бұл күйдің аты қостолғақ деп аталып, мұнда аңызға қарап отырсаңыз, оқыстан ауыр болған қазаны қалай естіртуге де осы күй аңызы қандай рөл атқарған дегенді түсінуге болады. Ендеше осы сарындас күй аңыздарының мәтіндік жүлгесіне, тәрбиелік мәніне қарап отырсақ, қазаның соңы ауыр жағдай ұласпау үшін, қаза болу үшін, жақын рухани жақтан демеу үшін, мұңлы күйдің жарыққа шыққандығын келешек ұрпаққа үлгі-өнеге тәжірибе ету үшін айтылып жатқан деп тұжырымдауға болады. Демек күй аңыз әркездің тыңдаушыларының осы күйдің иіріміне елітіп, жан дүниесін сезініп, оны көз алдына жаңа көрген оқиғадай елестете алуында рөл атқарып тұр. Сонымен бірге бұл халықтың салт дәстүріндегі тұрмыс артындағы естірту сынды ескі жоралғының бір ғажайып қыры сияқты болып көрнектіленеді. Ең байырғы күйлердің бірі болған ақсақұлан күй аңызының да осы тектес аңыздық табиғаты бар.
1: Халық күйі ақсақ құлан.

0: халықтың жаназығы күйдесек, адам түгілі малекеш мал да еліткен, ереңдеген.
1: Мұңлы күйлердің аңыздарының бір бөлігі еңбекші малшы қауымының бастан кешірген ауыр тақсіретімен көрген зорлық зомбылығымен қатысты болып кетеді. Әсіресе көне қоғамдағы трагедиялық оқиғалар көз алдымызға келеді. Шыңырау туралы күй аңызында шалқыған байдың есігінде жалшы күң болып жүрген жас жұбайлардың әрең көрген жалғыз сәбиінің аянышты өлімін, осыған байланысты жұбайлардың тілімен жеткізуге келмейтін азапты көңіл күйін көзімен көрген күйшінің олардың осы ауыр трагедиялық халіне жанашып 3 күн 3 түн дамылсыз жеткен күйінің аты шыңырау деп аталыпты делінеді.
2: Халық күйі шыңырау, орындаған Дәулет Қалықұлы.

сүйген жарынан, жалғыз баласынан, жанашырынан, қыран құсынан, жүйрік атынан жазатайым айырылған жандарға да сол жандардың молып көңіл күйлеріне орай шығарған зар күйлер, оған қатысты аңыздар, жалпы күяңыздарында жиі кездесетін тақырып. Міне бұл күяңыздарының тәрбиелік құны өз тұсындағы жәбірленген мол жандардың рухына медет беру ғана емес, кейінгі тыңдаушыға да жұртқа да басына түскен қиын күндерге налымау, қашанда ұстамды болу, үміткерлікпен өмір сүру сынды насихат кеңес айта білгендігі деуге болады. Үшінші, халықтың шаруашылық өмірі мен тіршілік күйімен байланысты күяңыздар. Бұл күйлердің басым көбі төрт түлікке, оның ішінде әсіресе жылқы түлігіне қатысты болып келеді екен. Онда иесін жау қалдырмаған тұлпарлар, үйірін ит құсқа тарттырмаған айғырлар, иесіне жақсылық жасаған ескі жылқылар, әрі олардың жүрісіне шабысына арналған мазмұндар жиі көтеріледі. Боз айғыр күйінің аңызында былай айтылады: баяғы заманда бір елді жау шауып тірпенді қалдырмай қыра бастайды, сонда бір боз айғыр өлім аузында жатқан

иесін айналып тоқтап тұрып алады. Айғырдың өзіне мінуін өтінгендей ыңғайын байқаған жаралы жігіт бар дәрменін бойына жинап айғырға мініп алады. Айғыр алыстағы тау жаққа ұштырып шаба жөнеледі. Бір шырайы жерге келгенде айғыр аялдап оқыранады. Енді жігіт жануарды шалдатып алайын десе, ол тағы тоқтамай ерегізіп алға тартады. Бір жерге келгенде кісінеп қоя береді. Айғырдың үні қалың жылқылардың шұрқыраған дауысына ұласады. Әр жерде тығылған ел жұрт басын көтеріп жиналады. Осы жігіттің бастауымен тірі қалғандар өсіп өніп бірге елге айналады. Міне бұл аңызда да байырғы ел жұрттың арасындағы жаугершілік және жылқы түлігінің рөлі баса дәріптеліп, халықтың шаруашылық өмірінің бір қыры елестейді.

көксерке аңызында да мындай бір әңгіме бар. Ертеде жау келіп келді, бір қойшы байдың қойын бағып жүргенде, бай жау келді, қойды тез айда деп бұйрық береді. Қойшы қойды қайрайын десе, қой бастайтын мүйізді қарағайдай атан көксерке биік жалама жартасқа қамалып шыға алмай қалады. Көксерке бастамағандықтан қалың қой үйіл ғып жүрмейді. Бай келіп қойды тез айдамадың деп қойшыны қамшының астына алады. Бұдау түсті дырау қамшы қойшының етіне таңба түсіреді. Жаны келген қойшының көксеркені. Ей көксерке, көксерке, амалың сенің көксерке, маған жаның ашыла тастан түсіп кел серке, тастан түсіп келмесең мүйізің сынсын көксерке деп, тастан құлап өл көксерке деп назарланады. Бұл күй қойшының осы зарының мазмұнын бейнелеген екен. Ендеше күй аңызының астарында теңсіздік көрген, теперіш көрген қойшының жан дүниесі айқын көрінеді. Жаны күйген тәңірің қарғайды дегендей, көксеркені медет тұтқанымен үмітсізденгенде қарғанады екен. Міне бұл бір дәуірдің жоқ жітігінің басына түскен ауыр жағдай. Сол үшін де бұл күй аңызының мәтіні сол бір тарихи деректің нобайын көз алдыңызға елестету алумен құнды деп қарауға болады. Төртінші, халықтың музыка аспаптары, домбыра, қобыз, сыбызғы жетегендерінің жарыққа шығу туралы аңыздар да бар. Бұл домбыра қобыздың жасалуы туралы бірнеше түрлі вариантты аңыздарда кездеседі. Соның бірі қамбар қанатты аңыз. Аңызда айтылуынша, ертеде аңшылықты кәсіп еткен қамбар қанатты жігіт атып алған аңның ішек қарнын ақтарып жатып, қолына ілінген бір шумақ ащы ішекті қарағайдың далына лақтырып жібереді. Арада бір мезгілден соң осы арада келсе ызыңдаған бір әдемі әуен естіледі. Байыздап қараса, өзінің лақтырып жіберген ішегі кеуіп қарағайдың бұтағына ілініп, самал желмен тербеліп, саз дөнін шығарып тұрыпты. Соныменен домбыраның алғашқы үлгісі осылай жарыққа шығыпты делінеді. Міне бұл домбыраның еңбек тіршілік барысында тапқырланғандығынан бір дерек берсе керек. Мен халықтық музыка аспап жетігеннің жаралымы жайында да ертедегі бір шалдың жеті ұлы болған бір жылғы жұттар шалдың бармалы қырылып, іле шала шалдың жеті ұлын бірден дүниеден қайта бастайды. Оларға жоқтау айтып асып беруге шамасы келмеген шал кепкен ағаштан ойып жетіген жасапты. Әрбір ұлы өлген сайын оған бір тал ішектен тағып отырыпты. Жеті ұлы өлгенде жетілген асау шалға жеті ішек тағылған болады. Сонымен ілгерінді кейінді шертіліп, зарлы күй қарағым қанат сынар, жұт жеті ағайынды от сөнер, бақыт көшті күн тұтылды, жеті баламнан айырылдым сияқты күйлер жарыққа шыққан делінеді. Осы мысалға алынған аңыздардың дерегіне үңілсек, біріншіден бұл оқиғалар халықтың бастан кешкен тіршілік өмірімен тығыз байланысты аңыздар екендігін байқаймыз. Екінші, халық өнерпаздарының жұрттың қуаныш қайғысының бәрін әуенмен әрлеп соңғы ұрпаққа мұра етіп қалдырған екендігін білеміз. Үшіншіден, осындай жан дүниені тербейтін, елжірететін музыка аспаптары және одан төгілген сиқырлы өнерге дейтін үлкен құрметін білдіру үшін осы аңыздардың жарыққа шыққандығын байқаймыз. Онан кейін енді қазіргі мына жаңа дәуірде, кейінгі замандарда жарыққа шығып жатқан жалпы той думан мерекелерге байланысты көптеген ғарамат қаламат күйлер бар. Енді олардың да жаңағы бертінгі дәуірде жарыққа шықса да кейбір маңызды күйлердің деректері жайында да көптеген арнаулы айтылып жүрген аңыздар бар. Менің түсінігімде осы аңыздар сол күйдің музыкалық ажарын ашу жағында, жалпы музыканың күй музыкасының тілін түсінуге аса үлкен көпірлік рөл атқарып отыратындығында дау жоқ деп ойлаймын. Қорытындылай келгенде, халқымыздың кең табиғат аясында тірлік етіп көшіп қонып жүріп бар тарихын бастан кешкен күндерін, таным түсінігін, қуаныш қайғысын, мұңдарын, мейір сүйіспеншілігін

0: бір тақырыпты ойлай алмаймын. Көп көп рахмет.
1: Енді осы арада қобызшы Кәдірхан Қабкешұлының күй атасы Қорқыт жайлы және оның тарғыл танатты қобыз күйінің аңыз әңгімесін әңгімелеумен бірге орындауында тыңдаңыздар.
2: Халқымыз арасында қобыз десе Қорқыт есімі енді 7 жастағы баладан 70 жастағы шалға дейін біледі бұны. Енді ондай болса Қорқыт есімінің енді қобызбен тікелей байланысып қалуы Қорқыт өз заманының бір туар талантты иесі болған. Сол замандағы барлық музыка аспаптардың барлығын шала беретін болғанда енді кейін енді Қорқыттың енді аңыз әңгімелері бар бір қобыз жайлы. Сол кездерден барлық аспапты шалып білгеннен кейін Қорқыт енді өзі бір аспап ойлап тапқысы келеді ғой. Сонымен қарағайдың торшынынан барып тауып алып кеп енді осыны ары қарай бір әдемі аспап қып жасасам деп ойлайды. Та енді бұдан бағанағы адамның дауысы, жан жануардың дауысы, табиғаттағы әртүрлі дыбыстар салатын осындай бір аспап жаратып шықсам деп ойлайды екен. Сонымен бағанағы жасап әкелген ағаштың торшынын енді ары қарай қалай жасарды ұқпай жүргенде бір күні енді бір ұйықтап кетеді. Енді ұйықтағанда адам түс көреді ғой әттерде. Түс күні сол бір үлкен бір ақсақалды шал кісі келіп Қорқыт, сенің жасап жатқан қобызың 6 жасар атаның ортан жілігінде екен. Енді андағы сен 5 тайғырдың қылынан, құйрық қылынан ішек тақ, өртекенің мүйізінен тиек қыл, одан кейін нартүйенің терісін шанақ қысаң қобызың бозда қалып тұр екен дейді екен де. Сонымен ояна салып сол Қорқыт сол қобызын жасайды екен. Сондықтан да қобыз бен Қорқыт атының бағана бірге қабысып қалуы осы бір қобыз жағындағы істеген өшпес еңбектердің арқасы деуге болады. Қорқыт күйлері формасы жағынан қарапайымдау болады, одан кейін қысқа күрделі емес қысқарақ шығармалар болады. Мен енді әзір сол Қорқыттан бір күй тартып берейін. Тарғыл тана деген енді кезінде осындай бір тарғыл тана деген күйі болған екен. Енді бұл күйдің шығу тарихы кезінде Қорқыт сол желмаясы мініп келе жатса алдынан бір кемпір кісі шығады екен танасының болады. Тарғыл тана дегенде, тана дегенде өзіміз енді тайынша дейді екенбіз әйтсе. Сол тайыншасын қуып жете алмай келе жатады, сонымен Қорқытқа анан қайырып бер дейді ғой. Содан Қорқыт тұра кеп қуады, әгі оқыралаған тайынша жеткізбейді, былай қашса былай кетеді, былай қайырса былай қарай кетеді, сонымен қайыра алмай ашуланып кеткен кезде Қорқыт енді мен сен қуып жете алмасам осы Қорқыт болып жер басып жүргенім құрысын, өлсем де қуып жетемін деген сияқты сөздер айтады ғой. енді сол енді оған енді Қорқытқа өлім туралы сөз айтуға болмайды, енді ол әңгімені өздеріңіз білетін болуларыңыз керек. енді Қорқыт жайлы әңгіме бар. Соны айтқан кездерде бағанағы қашып бара жатқан тайынша тасқа айналған екен дейді. енді бұл енді аңыз әңгімелер. Тартып берейін.

0: Күй шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі.
1: Қадірменді тыңдарман.

0: Енді белгілі сазгер, талайлаған тамаша әндердің авторы Тұрсынғали Мұхамеджанұлының өз әңгімелеуіндегі бірқанша әндерінің шығу тарихымен бірге оның өмір және өнер жолымен таныс боласыздар.
1: Мен 1975 жылы Шағантау ауданы Барлықтау баурайында Қарабет қыстаулығында Малшот басында дүниеге келдім. Кішкентай шағымыз, сәби шағымыз ата-анамыздың баулуында өсіп, мектеп табалдырығын аттап, әріп таны оқу-оқу бастағаннан бастап негізімен әдебиетке қатты құмарттым. Ол кезде кішкене кезімізде енді қисса дастандар жаттап өстік. Сөйтіп жүріп, үйімізде домбыра болды, алдағы ағаларымызды шерткен. Содан бірер әннің басын, бірер күйдің басын қайырдық. Сонымен енді біздің ұлтымыз енді өзі өнерге талпынған ұрпағын үйде отырып тәрбиелеп, соған баулитын халықпыз ғой енді. Сол кезде қонақ келсе, қонақкеде сұрап, қонақтарға ән айтқызып, сол қисса дастандар оқып сөйтіп жүріп енді өнерге деген қызығушылығымыз арта түсті. Кейбір таңнан таңға қисса айтатын, жаттампаз, ән салатын, күй шертетін мықты қонақтар келіп жатады үйде. Сол кезде соның бәріне де ден қойып, өнерге деген құштарлығымды арттыра бердім. Енді кейін ол радиодан және үн таспалардан өзіміздің алдымызда өткен мықты-мықты өнердегі ағаларымыз, яғни тарбатай көлемінен айтсам, Бәдет Ахметжанұлы, Қизат Сейтқазин, Асқат Әбілақатұлы, Даму Әбілғажинұлы ағаларымыздың тамаша әндерін естіп өстік. Термешілеріміздің термелерін естіп өстік. Жамалхан Қарабатырғыз сияқты ақын апаларымыздың айтыстарын естіп, тарбатайда өнер ортасында осы өнерпаз ағаларымыздай өнерлі болсақ деп армандадық. Кейін енді өз қызығым бойынша сол Өле облыс күйдің көркем өнер мектебіне оқуға түстім. 95-97 жылдар. Ол жердегі мықты ұстаздарымыз Сағи Қайрасұлы, Гүлзия мұғалімдарымыздың тәрбиесінде болып, ол жерден музыкалық білім алдық, азды көпті. Сонымен 97 жылы Шағантау ауданы мәдениет мекемесіне қызметке тұрдым. Ол кезде алдымызда өнердегі ағаларымыз болды. Ескіхан Жарылқасынұлы деген мықты әнші, гармонист, және Қуантай Жақанұлы, белгілі комедик, Сауырбек Оңғарбайұлы деген термеші ұстаздарымыз болды. Сол кісілердің қасына ердік. Сол кісілермен ұзақ жыл бірге қызметте болып, ол кісілерден де көп тәрбиелер алдық. Адамды қоғам сұрады ғой. Қоғамда музыкамызды көтеріп, той-томалақта жүріп, ары қарай дамыттық. Сонымен

тарбағатай аймағында тұратын белгілі үлкен ақын, ағартушы Қыдырхан Мұқатайұлы ағамызды іздеп барып, сол кісіге осы ойымды айтып, осы арманай туралы терминді ол кісі керемет қып сөзін жазып берді. Бұл терминнің енді бірден осы сөзі мен музыкасы өте бір-біріне қабысып, халыққа бірден жақсы таралып кетті.

0: сонымен ары қарай кейін эстрадалық әндер жазсам деп қызығып жүріп, алғашқы енді халыққа жақсы таралған әнімнің бірі белгілі ақын бауырым, әлі өнердегі досым Айбек Көлбайұлы текстіне жазылған «Арайлым-ай» деген әнім болды. Бұл әнді 2005 жылдары Айбек екеміз Чағантоғайда, Айбек негізі мына Қобық ауданының азаматы, әскери қызметпен Чағантоғай ауданында шекара қорғаныста қызмет бабымен Чағантоғай ауданында істеді. Сол жер келгенде осы өнер арқылы бір бірімізді жақсы танып ағаны деп болып кеттік. Сол кезде осы «Арайлым-ай» деген ән дүниеге келді. Бұның текстін Айбек жазды. Музыкасы шыққаннан кейін 2005 жылғы Тарбағатай аймақтық Наурыз концертінде осы әнді өзім орындадым. Қасымда екі шәкіртім Тұрсынғазы және Мақсат деген екі бауырыммен бірге. Содан кейін бұл ән жақсы халықтың арасында жүрдік. Әзір енді халықтың жақсы бағасын алып жүрген кең таралған әндердің бірі.
1: «Арайлым-ай» сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындағандар Қанат Бақырғанұлы, Рыскүл Кәріпжанқызы.

енді одан кейін де берікхан мәуленұлы, мақан байдүйсенұлы, бірқанша ақын ағаларымыздың текстеріне әндер жаздым. Соның ішінде енді осы бертінгі осы таяуда шығып жатқан, енді осы мынау торап арқылы таралып жақсы баға алып жатқан әнімнің бірі «Ай кезбе десең көктөгі» деген Ұлықбек Есдәулетовтің текстіндегі әнім еді. Осы ән жөнінде біраз тоқтала кеткім келеді. Бұл әнді осы 2005 жылы сол аймақтық ән бүйірмесінде істейтін, өмірден аққан жұлдыздай ерте кетіп қалған ардақты өнердегі ұстазымыз, композитор, әрбір музыкада жақсы ойнаған, қобызда домбырада күйлері қалған мықты әндердің авторы Қайрат Сайфоллаұлының қызы Дидар Қайратқызы сол аймақтық ойын сауық бөлмесінде істейтін. Сол кезде сол Дидар келіп, аға мынау текст ән текстке келеді екен, мына бір өлең деп, сол 2000-2006 жылдары осы өлең негізі жарыққа шықты. Алғашында өзім орындап жүрдім, кейінгінде 2010 жылы Тарбағатай аймағында және Шағантай ауданында өзімнің шығармашылық кешімді бердім. Сол кездегі ел тізгінін ұстаған ардақты ағаларымыздың, достарымыздың қуаттап қолдауымен. Сол кезде бұл әнді белгілі жақсы композитор, әнші бауырымыз Шалғын Ақаты орындап шыққан. Сонымен одан берді бірталай жылдар өтіп кетті. Осы былтыр Дидар маған хабарласып, осы әнді маған берсеңіз, мен орындасам деп тілек қылғаннан кейін Дидарға осы әнді жолдап бердім домбырамен айтып. Кейін Дидар осыған көп еңбектеніп, Іл облысы Текес ойын сауық үйірмесінде істейтін жақсы өзінің әріптесі әнші Нұрсерік Мәмленұлы деген бауырымызбен бірге осы әнді көп машықтанып еңбектеніп осыны жасатып шығарды. Бұл ән енді бірден шыққаннан бері қарай жақсы таралып кетті деп ойлаймын енді. Өйткені осы ән шыққаннан кейін көптеген осы өнердегі ағаларымыз, бауырларымыз, қарындастарымыз ән жақсы бағасын беріп жатыр. Өзіме де көптеген құттықтаулар келіп жатыр осы ән жөнінде. Сонымен бұл әннің осы бағын ашып, осы халыққа жақсы таратып жатқан осы әнші бауыр қарындастарыма үлкен рахмет айтамын.

0: әлде өнер деген үлкен теңіз ғой енді. Біз сол бір өнердің бір шетінде жүрміз, халқымызға бір сол өнерден тамшыдай үлес қоссақ өзімізді бақытты санаймыз. Әннің ғұмырының қаншалық болатын, әннің бағасын беретін халық. Сол үшін енді осы халқымызға баяшатты өмір тілеймін. Тұрмыс баяшатты тұрмыс болсын әрқашан. Біз енді осы күйіміз келгенше жақсы жақсы әндер әлде жазып халыққа ұсынсақ деген ойдамыз. Біздің бағалаушымыз халық. Халыққа таралған ән ол өте жақсы ән деп ойлаймын.
1: Жүректің жылы жұлдызы. Сөзі Жәмила Секейқызыныкі. Музыкасы Тұрсынғали Мұхамеджанұлынікі. Орындаған Дидар Қайратқызы.

Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы.

0: Жауапты редактор Серік Рақымұлы, ертеңгі домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Чонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша,

0: бола шыден деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
2: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының қоламтайдарынан кезекте 23-ші кезекті әлемдік футбол көзесіне таласу жарысының таяп қалуына орай қаламгер Жәйірбек Мұхамедханұлының «Тойып ойнаудан доп ойнауға дейін» атты мақаласын ұсынамыз. Соңынан ән қанаты танымасын айдары бойынша танымал ақын, ән сөздерін жазудың өзіндік шебері, ұлағатты ұстаз Ильяр Замза Карабаевтың сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

дойбы ойнаудан доп ойнауға дейін. Жәйірбек Мұқаметқанұлы. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарының бас шені. Бала кезіміз. Ол тұста тұрмыс жұпыны, таным түсінік жалаң жадағай. Рухани дүние жұтаңқы болса да, көңіл жүдеу емес-ті. Ересектердің табылса қарта, табылмаса өздері қойдың сирақ жілігінің басындағы сүйекті шығарып алып, немесе ағаштан екі түрлі дойбы тасының бір жағының басын шүкілетіп жонып, енді бір жағының басын ашамай үлгісінде ұштап, дойбы тасын дайындап, 12-ден жасақ тұрғызып, бос уақыттарында ылғи қазақы дойбы ойынымен ұтыс жасап, ұпай алысып отыратынын көретінбіз. Жаңылмасақ, сол тұста дойбының қалың патша, вәзір, сардар, сарбаз болатын күрделі түрі немесе дойбының атасы атанатын шахматты біз тұрған жақта кілең ұйғыр туысқандардың ересектері ойнап отыратын. Ол бізге ми жетпейтін тілсім хикметтей сезілетін. Ал біз болсақ әуелі екі шепке бөлінетін футбол теппе-топ командасының 11 адамнан шеп жаятынын сол тұста біле бермейтінбіз. Әйтеуір жүн-жұрқа, ескі шүпірек, көне кигізден домылатып, доп жасап, соны тепкіштеп, талақтап, ақтер, қаратерге малшынатын да жүретін біз. Ол кезде баскетбол, атпа доп, волейбол, қақпа доп емес, қазір жер жүзі бойынша доп жарысының ең биігі саналатын алғаш сары доп реңінде келіп, кейін қаралаға өзгерген теңбіл доп жарысы жөніндегі балаң таным түсінігіміз осыдан басталған-ды.

Сонан 90-шы жылдардың басын ала өз ортамызда да бүкіл әлемнің жаңалықтарын кескін келбетімен көз алдымызға жайып салатын көгілдір экранның біртіндеп жалпыласа бастауына байланысты тойбының биік шыңы төресі шахматтан да жоғары теңбіл доп додасының кереметін көріп аңырып қалғанбыз. 12-ден тасы бар шақпақты ала тақтада ұтыс жасайтын тойбы ойынан атойшысы, бегі қақпашысы бар 11 спортшыдан жасақталатын көк жасаңдағы теңбіл доп ұрысы өте қызықты да таңсық сезілген. Оның бүкіл әлемдік деңгейде өтетінін, тойбыдан кейін дүниеге келсе де жанкүйерлерінің сан миллиондап табыла кететінін ұғып қайран қалғанбыз. Кейбір футбол шолпандарының бір жылдық таза табысы біздің кедей аудандарымыздың жылдық халықты кірісінен асып жығылатынын, олар отанына орасан зор таң әперіп қана қоймай, отбасына да ырғын байлық әкелетінін, көп адамның әсіресе жастардың бір жылғы Нобель сыйлығын алушының аты жөнін білмесе де, сол жылғы әлемдік футбол мырзасының атынан хабарлы болмай қоймайтынын байқап, жағамызды ұстағанбыз. 2002 жылы бір ай бойы әлемдік 17-ші кезекті футбол жарысының барысын көгілдір экраннан көріп, оның кереметі мен құдіретін, даралығы мен даналығын, әмбебаптығы мен қызықтарын күнде өзімізше тілге тиек етіп мәз болыстық.

Ер егерде сыналады дегендей намыс үшін көк жасаңда алысқан нар жігіттер, көк кілемнің жарық жұлдыздары ертегінің егейлеріндей, баяғының батырларындай марапат пен мадақтың астында қалды. Алдыңғы төрт мықтының, сегіз серінің, 16 санаттың қатарына ілесе алмаса да, күллі жер жүзінен сайланған 32 жүйрік санатында қалып қойған командалардың барша халқы да қабат деген ай деп бармақ тістегенімен елінің туын аспандатып, рухын асқақтатқан азаматтарына сүйініп, оларды бастарына көтерді, тік тұрып қошемет білдірді. Бәсекеде бір-екі саты көтерілген командалардың қалың қауымы бөркін аспанға атты. Ал аға жүлдегер болған елдің қуанышында шек болмады. Барлық мемлекеттер мен райондар негізінен бұл жолғы доп додасына сәс сайын көз тікті. Кейбір елдердің елбасылары да жарыс болған шаршы алаңға барып, өз елінің жау жүрек жанкешті жігіттеріне дем берді. Еліне қайтып оралғандарының алдына шығып, ел атынан ат мінгізіп алғыс жаудырды. Әуелі жасылшардың өзі күн жүйесіндегі домаланған тең бұл допқа айналып кеткендей болды. Еліміздің орталықтағы ақпарат құралдары дерлік арнаулы айдарлар ашып, аладоп бәсекесінің жалпы барысын бағамдап, жай-жапсарын бүге-шігесіне дейін саралап, хабарлап тұрды. Бір жағынан жұртшылыққа жаңалықты дер кезінде жеткізуге қарманса, енді бір жағынан тұтас елдің футбол жөніндегі таным түсінік сана-сезімін тереңдетуге, осы бір даңқты да дақпырсыз жарыс үшін бұқаралық негіз қалауға талпынды. Футболмен қатысы бар сыйлықты билеттердің, теле бағдарламаларының, сұрау-жауаптардың түрі жауыннан кейінгі жауқазындай көбейіп кетті. Осы ретке айтулы сын сағаттағы тең бұл доп сардарларының сайысын 1 миллиардтан астам адам тамашалаған екен. Неге, қалайша, өйткені бүгінгі таңда футбол бір елдің, бір ұлттың, бір халықтың спорттағы рухын көтеретін, намысын қайрайтын, елдік жігерін тасқындататын спорт бәсекесіне айналды. Сол елдің экономикасын, мәдениетін, береке бірлігін әйгілейтін ең басты өлшем көрсеткіштерінің бірі болып қалды. Оның тағы бір құндылығы жеке бір адамның емес, көптің дізе қоса тіресіп, ақылмен де, айыбынмен де, күш қайратпен де, әдіс айламен де ұпай алып, көсем команда атануға атой салатындығында. Бір досыма әзілшіні араласына айтып ем. Асық ойнаған азар, дойбы ойнаған тозар, бәрінен де қой бағып, құйрық жеген озар деген айтылымның мән мағынасын түсіндірші деп. Ол, бұл дойбы ойнама, доппен алыспа дегендік емес шығар, еріншек болмай еңбекшіл бол, нан жеп отырған жеріңнің нарқын біл, сүт ішіп отырған малыңның шаруасын деңгелек айналдыр дегені болар шамасы деді. Бүгінгі таңда кәсіби клубтардағы доп теу өнері жоғары өнегесі үстем бір футболшының құны барлық малшымыздың табатын арыздығынан асып жығылатын көрінеді. Сонда біз малмен мәңгі кетеміз бе деп уәж айтсам досым қынжылғандай. Ондай болу қайда, туа бітті бейіміз жоқ. Бізге дойбы ойнауды жазғанымен доп ойнауды жазбаған. Футболдан халықараға танылам деу құр қиял деді кекесіммен.

басқалардан кенжелеп, кенделеп қалса да кейін келе ат басын бұрып, мықтап қолға алғандықтан еліміз де 1998 жылғы әлемдік 32 егей команда шебіне қосылмады ма? Футболды атасында көрмей, ботасында көріп отырған ұлттар мен халықтарда туа бітті бейім болып па еді? Өзімізден де азиялық олимпиадалық жарыстарға егейлер шығып жатыр ғой. Мәселен, кәсіби бокс, ережесіз жекпе-жек деп дәйек көрсетіп дәлел айтпақ болып едім. Құрбым, ол ішінаралық кезде соқтық, бірақ бізге доптан тойылға шығу қайда? Бізде ондай мүмкіндік жоқ, деп қолды бірақ сілтеді де өз жөніне кете барды. Оның қарасы өшкенше соңынан ұзақ қарап ойланып қалдым. Осы біздің дана көкірек ақсақалдарымыз бәрінде айтқан сияқты еді. Мақал мәтелдерімізден не керегіңіздің бәрі табылушы еді. Кейгейде әр елдің әтуерлі спортына айналған теңбіл доптың домалайтын жарыс алаңы, ата-бабаларымыз замандар бойы тіршілік етіп келген көк жазық, мамықшым, майда шөптесін алаңқы тұрса, қалайша допқа келгенде дағдарып қалдық екені. Сөйтсек, әйтеуір доп пайда болудан ілгері дөңгелек киіз үйде үлкендер өздері дойбы ойнай отырып мақал мәтелді шығара берген де тәрізді. Дойбыға қызығатыны да содан бекен, кім біледі. Әйтеуір доп ойнауды кейін ұрпақ үлесіне қалдырып кеткен сықылды. Әлгі құрбымның бізде мүмкіндік жоқ деп налығанының да жаны бар ма деп қалдым. Қандай өнер болмасын, бұл күнде өріс керек. Ол қаржыға, орынға, уақытқа, арнаулы тәрбиешіге, үгітке барып тірелетіні де рас. Дей тұрғанмен, ауызды қу шөппен сүртіп отыра берсек, мүмкіндікті өзіміз қарастырмасақ, бар нәрсе базармен бағаланып жатқан мына заманда ешкімде келе ғой деп маңдайымыздан сипамаса керек. Тәуірлік тұсалатын күллі әлем халқы жан тәнімен берілетін өнерден жастарымызды бейхабар қалдырмайтын боламыз. Домбыраны да шертіп, дойбыны да ойнау керек. Бұл күнде дойбы ойнаудың мүмкіндігі көп. Әріптес табылмаса, компьютерді ашып, дойбының неше түрімен айналса беруге болады. Әйтсе де, шынықсаң шымыр боласың деген айтылым расталып жатқан мына заманда шынығуға сол доп ең бап. Әр елдің тәжірибесіне жүгінсек, батырлық балашақтан басталады дегендей, тең бұл доп тастүлектері де балапан кезінен бапталады екен. Кейде бір халықтан неше ұрпақтан кейін барып, футбол шопандары шығатын көрінеді. Ұлтына, ұлысына, нәсіліне қарамастан күллі адамзат баласы жанымен ғашық, тәнімен құмар осы ойлы да тойлы спорт түрінің автономиялы райондық мемлекеттік командаларына бірер азаматымызды түлетіп, қанаттандырып жүре алсақ, нұр үстіне нұр болар еді ау шіркін.

енді биыл жазда яки 2026 жылы 6 айда басталып, АҚШ, Канада, Мексика сынды үш елде қатар өтетін 23-ші кезек әлемдік теңбіл доп додасында сығайланған 48 команда бақ сынасатын болды. Осы байланысымен дос құрбылар аладоптың құдіреті мен құзыреті туралы сыр шертісіп әңгіме өрбіткен едік. Теңбіл доп додасы жайындағы таным түсінігіміз, ой пікіріміз бір жерден шыға қоймаса да ит шығыстар түсті, соны оқырмандармен бөліскіміз келеді. Ілгері бір жерде оқығаным бар еді, Еуропа елдерінде сауатсыз дегенге берілетін тұжырымның ұғымы өзгеріпті. Бұрын осы елдерде дағдылы түсінік бойынша хат танымайтындар ғана сауатсыз десе, енді компьютермен жұмыс жүргізуді білмейтіндер, ағылшын тілінен хабар жоқ, футболға мүлде қызықпайтындар сауатсыз саналатын көрінеді. Сонан ғаламтордан қарап дәл мұндай байлам кесімді кездестіре алмадым. Сонда да бірлескен мемлекеттер ұйымының сауатсыз дегенге берген ең жаңа ұғым түсінігін көзім шалды. Онда жаңа дәуір сауатсыздарын үш түрге бөлуге болады. Бірі дәстүрлі сауатсыздар, хат танымайтындар. Енді бірі шартты сауатсыздар, ғылыми таңба, белгі, нысан, ой-өрнек, қысқарған атау, чертож, сехма сияқты ғылыми хат әріптерді түсінбейтіндер. Соңғы бірі цифрлық технологиядан мақрұм сауатсыздар. Компьютермен білім үйреніп, ауыс-күйіс жасай алмайтындар делініпті. Бұл арада футбол айтылмаса да оның орны алабөтен екені рас. Енді біраз жылдан кейін осы құзырлы органдар «Ияйды жасанды зерде білмейтіндерді сауатсыз деуі ғажап емес» деп сөз бастады Сәкең. Күй мектебі жыраулық жосын айтыс мәдениеті дегендей бізде бұрын қалыптасқан сал-серлік дәстүр болғанымен футбол ойнаудың дәстүрі қалыптасқан жоқ. Дағды емес дәстүрдің ұзақ уақыттарда қалыптасатын ақиқат Еуропа, Латын Америкасы елдерінде аладоптың дәстүрі бар, тарихы да ұзақтау. Сол елдерде 7 жастан 70 жасқа дейінгілер біздің ақша ішпесек басымыз ауыратын сияқты апта сайын стадиондарға шұбап барып футбол жарысына барекелді немесе әттеген айтпаса бас ауыратын тәрізді. Оларда дәстүрлі өңірлік құрлықтық дүниежүзілік теңбіл доп додаларын өліп өшіп тамашалау, оған алақайлау қандарына сіңіп кеткен. Бізге қазір айтыс көкпар дегенде жігіттеріміздің арқасы қызып, делебесі қозып кететін шабыттану әдеті болғанымен аладоп додасы дегенде арқа қызатын дәстүр келмеді. Бұл арада бір қаламгердің «Абай ескіргенде қазаққа ескіреді» дегені еске түседі. Біздің әлі де абай айтқан мақтаншақ, малшашпақ, еріншек деген көне сүрдекті шиырлап, соның шеңберінен шыға алмай жүргенімізді меңзесе керек деді Құрекең.

Енді жасанды зерде дәуірі басталды. Ол өлең жырыңды жазып, әніңді шырқап бере алады. Әртіс актердің да міндетін атқара алады екен. Оны парықтау да қиын болады дейді. Біз енді жас өркенді ақын, әнші, сал сері болуға үндей беруді доғаруымыз керек. Жүзуді кім үйретіпті үйрекке, сенде маған жыр жазуды үйретпе деп қаламгерлер бекер айтпасы керек. Мұнда ақындық тума таланттан келеді. Ежіктеп, еліктеумен жыр жазып жырғатпайсың дегенді меңзеп тұрса керек. Өнер деген дәуірмен бірге түлеп, толып, толысып отырады. Оның бізде әлмисақтан қалыптасқан қосыны мен оңтайлы ортасы бар. Болмаса әннің төресі атанған халық әндері қайдан келді? Аспаннан түсті ме? Ал спорт дәл қазір кенжелеп, кенделеп қалып отыр. Сондықтан жеткіншектерге спортты, футболды үйрету керек. Оны үйренбесе біз бүкіл әлем жантармен берілетін бұл спорттан шектеліп қаламыз, деді Құрекең. Бұл арада мен халықтық құндылықтарды мәнсұқтап тұрғам жоқ. Домбыра шертіп, ән салу, өлең құрап, сайысқа түсу бұл қазақтың рухани өмірінің бір бөлшегі. Өз елінде әр жерде, әр салтта, әр қилы деңгейде бола береді. Оның атмосферасы бізде әлмисақтан бері бар. Ол әрі қазақты өзгеден парықтандырып тұратын үлкен бүгінай белгілердің бірі. Бірақ жұмыр жер бойынша айтыстың әлемдік жарысының болуы қазірше мүмкін емес. Дүниежүзіндегі барлық

халықта ұлт ұлыста ән күй өлең жыр деген жазу сызу пайда болудан ілгері ақ дәстүрге айналып күнделікті тұрмысына сіңіп кеткен. Көп санды ұлт оны оншалықты мақтан санамайды. Қалыпты материалдық тұрмыспен қатар жүретін рухани қажеттілік жан азығы деп қана біледі. Басқа халықтар оны біз ұқсап талитып дабырағып жатпайды. Сондықтан жас ұрпақтың ияйге, допқа, өтемете, футболға деген ынтасын, әуесін оятқан, күшейткен жөн бе деймін, деді әлекең. Мұныңа қосыламын, тең бұл доптың жөні бөлек, онымен айналысатындардың қарасы көбейіп, бәсеке күшті болғанда ғана 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпар шығатын болар. Дене шынықтыру амалының көкесі де доп қуу. Жүгіресің, секіресің, ентігесің, езілесің, сүрінесің, созыласың, қылаяғы ағзаларының бәрін шынықтыруға болады. Бізде осы жағы әлі ақтаңдақ болып тұр. Құдіретім болса көкпарға емес, футбол командасын ұйымдастыруға көзірімді қосарайым, деп тоқтады әлекең. Иә, дұрыс айттың, өткенде бір әнші құшағындағы бөбегіне арнап, жұрт тамсанар ақын болар мекенсің, ел басқарған әкім болар мекенсің деген сыңайда ән айтып сызылғанда, талай адамның оны сөгіп, басқа сан мың сала технологиямен өндіріс құрып қалды ма, алдымен адам бол, азамат бол деуші еді ғой, дегендей өкпе наз білдіргеніне куә болғам. Өлең жыр жазу, ән шырқап күй шерту, сурет салу, айтысқа түсу дегендердің қысқасы әдебиет көркемдер туындылардың бәрі өнер категориясына жатады, яки рухани өнім. Ал спорт күш-қуаттық, ақыл-айлалық бәсеке ғой. Басқаша айтқанда, біреуі жан жаңғырығы, енді біреуі тән тіресі. Қазір әлемде осы спорттың базары қайнап тұр. Футбол әне соның типтік мысалы, деді Сәкең. Баяғыда біздің ортамызда сандалмашы, оқығанда аэроплан ұшырама деген тіркес біреудің сағын сындырып, жігерін құмығып жіберетін. Ал соған егескендей, оны кәперіне алмай, бірлі жарым болса да іздену үйрену жолынан адаспаған бауырластарымыз ұшақ ұшырды ғой. Ал енді бізден азиялық әлемдік футболшылар шықпайды, деп ешкімде аузын қушыппен сүрте қоймас, деді Шәкең. Тіл үйренуге тілдік орта ең бап келетіні секілді, футбол тебу шеберлігін ұштаудың да ең қолайлы орны футболшыл қоғамдық орта. Енді тойшыл қауымнан ойшыл қауымға ойысып, допшыл қауым болуға ат басын бұратын кез келді, деді Құрекең. Еуро-Америка елдерінде әр апта сайын кәсіби футбол командаларының жарысы өтсе де, стадиондарға жанкүйерлер ұясына жиналған аралардай құжынап, алаңның аузы-мұрнынан шығып кететінін теледидардан көріп біліп жүрміз. Ал бізде зорға дегенде бір рет болатын аудан аймақ аралық доп жарыстарына кейде көрермен жинамасаңыз, жарыс алаңының айналасындағы орын-орындықтар қаңырап бос қалады. Ал ақындар айтысы болатын жерге қара нөпір боп қаптап кетеді. Бұл нені түсіндіреді? Әрине, мәдениет жағындағы парықты көрсетеді. Мұндай парық бір мезеттік үгіт тәрбие айтумен өзгере қоймайды. Ол дәуірге қарай ұзақ мезгілде ғана жаңаланады. Сондықтан біздің ортамызға футбол мәдениетін сіңіруде басатын көш жолымыз әлі тым ұзақ па деп уайымдаймын, деп тоқтады Шәкең. Құр уайым мен өмісіз алаңның түк керегі жоқ. Қазіргі заман жақсы, заң кемелді. Жаңа әлекең айтты ғой, дәстүрдің ұзақ уақыттарда, тіпті ғасырларда қалыптасатыны рас болған. Десе де бұл өткен күннің тәжірибесі. Қазір IT дәуірінен информация технологиясы AI дәуіріне қадам қоя бастадық. Енді хабарласу цифрланған, зерделенген тұста дәстүрді недәуір қысқа мезгілде де қалыптастыруға болатын шығар. Тек құлық болса, қашанда үміт үзбелік, деп кідірді әбекең. Жа, бұл тақырыпты тағы бір күні сөз етсек ағайындар. Дағды дәстүрдің әсері ме білмедім, кішкене ән айтып домбыра шерткім кеп тұрғаны. Қойей, онан да ана сазға барып, өтірік болса да доп теппейміз бе, балаларға үлгі боп. Мына жасқа келгенде аюдай құрбаңдап топқа жете алмай, омақасып жүрсең, ел күлер. Алдағы әлемдік теңбіл доп додасының нақты басталу уақыты қашан еді осы? Бейжің уақыты бойынша 6 айдың 12 күні шымылдығын ашады. Мүмкін болса, бәріміз бір орынға жиналып көрсек қайтеді? Жарайды, жақсы. Иә, келістік.

Құрметті тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер қаламгер Жайырбек Мұхамедханұлының «Дойбойнаудан Дойбойнауға дейін» атты мақаласын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.

ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Ән көңілдің ажары. Әдетте ән сөзі және музыкасынан құралады. Ал оған орындаушысын тапқанда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа термин де келіп қосылды. Яғни сүйемін музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оң санадық. Енді Ильяр Кәрібайұлының сөзіне жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Ильяр Кәрібайұлының сөзіне жазылған Берік Сламұлының әні «Бейбіт баян», орындаған Тұрдыбек Басболатұлы, сүйемелін жасаған Тұрған Жүмәділұлы.

Ән Айдын Гулақ Кулары. Ән мәтіні Ильяр Кәрібайұлыныкі. Музыкасы Берік Сіләмұлыныкі. Орындаған Гүлназ Әбілеметқызы.

Көрнекті ақын жазушы Жұман Әбішұлына арналған ән «Сәулелі сағыныш». Әннің мәтінін жазған Элияр Кәрібайұлы, әуенін жазып орындаған Әбіш Жатқанбайұлы, музыкамен әрлеген Жанарыс Байсалұлы.

0: Жоғарыда танымал ақын, ұлағатты ұстаз Ильяр Замза Кәрібаевтың сөзіне жазылған әсем әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
6: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
7: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік. Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Қақпашы» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Бейжің мен ауыл арасы» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Сағындырған балалық шақтар ай» деген тақырыптағы сәнбінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

қақпашы. Авторы Қуанышбек Қасымұлы. Қақпашының сайран күндері мен қасірет торлаған бұлыңғыр кешірмесіне оралсақ, ол өзі бір әкеден туады жалғыз еді. Қақпашының әкесі Ошан кем сөзді бір тоғы жан болыпты. Оның өзі де жағдайы жар бермей жай үйленсе керек. Көзін ашып көргені де, дәтке қуат суаты да көлеңкөсін екеу көрсеткен осы жалғызы болыпты. Тағдырдың бұраң жолдары кімді ойға алған арманына жеткізсін. Қасқырбекте әкесінен қабырғасы қатпай жас қалды. Содан кейінгі сүйеніш тірегі анасы Айша болды. Тағдыр қосқан қосағынан жол ортада айырылған жас ананың қам көңіліне болымсыз нұр құйып, келер таңдағы ақ тілеуінің үміт отын тұтататын қаралау үйдің сабағы осы жалғыз құлыншақ еді. Сосын да жас ана жатқа жарасын білдірмей, бір отбасының төніп тұрған шаруасына талмай төтеп келді. Ел іші алтын бесік деген ғой. Жаны жаралы жесір әйелдің қара шаруаға қабырғасын қайыстырғанын көргенде ауылдастар қол қусырып қарап тұрмады. Оның жел жағына пана болып қолынан келген көмектерін аямады. Сөйтсе де өз отбасының басы есіндей қайдан болсын. Күндер өте келе отбасы ауыртпалығы Айшаның жанына батып, қайғының сызы қыстың суық желіндей қадалатынды. Кеудесінде шыбыны бар тірі жанның басына түскен ауыртпалыққа төзбеуге амал не? Мына боз кеудесін болымсыз желге тербеткен бозамық ғаламда бәрінен де жоқ жаман ғой. Қосағынан ерте қалған күнде де ізін басар ат байлары бар. Жасана қанша жігері жасса да сол бір шынар мен марқайып қалатын. Ол ендігі қалған ғұмырын осы жеткеншегіне шынымен арнаған еді. Жасананы бітіп болмас отбасының күйбең тірлігі қажытқанда оның ортайған көңіліне дәтке қуат жалынын шашатын да бұлыңғыр таңдарын жарық көрсететін де осы шынар. Күндер аунаған сайын көзінің қуанышы шаңырағына тірек болар жеткіншегі де ер жетіп келе жатты. Жыл жып өткен жылдардың сағымына ілесіп, 10 жылдың қалай өте шыққанын жапакеш жан білмей де қалды. Тұлпарым кессе тайым бар, үкілеп бағам қорада деп, сол анасының ыстық мейірінде есейіп келе жатқан жарлының жалғыз тайы да 13 жасқа келіп қалып еді. Оның бала шағынан бастап бітімі де бөлек болды. Мектеп құшағындағы сәттерінде сабаққа алғыр, бір көргенің қағып алатын қағылез болып, ұстаздарының көзіне де түскен. Қысқа жібі күрмеуге келмейтін семья қиыншылығы, болам деген баланы етектен тартып жоғарылап оқуға жағдайы жар бермей, ана мектеппен ертерек қоштасты. Жауқазында енді ғана гүл ашқан оның сәби жанына сары уайым ұялатқан

Оңды жалғасты оқи берсең болмай ма дегенде, жас баланың жауабы анасының көңілін толқытқан еді. Шеше, осы отбасының шаруасы деп қысы жазы жапамын келесіз. Сіздің қалжыраған халыңызды көргенде менің ішкен асым бойыма тарамайды. Мен де шаруаға жарап қалдым. Енді сізді өзім бағамын деп, анасының мойнына оралып еркелегенде, Айшаның көңілі көктемдегі бусанған даладай езіле бергенді. Десе де ана жүрегі нәзік қой, құлыншағын құшағына қысып егілді айы келіп. Айша абдыраған ойын тез жейді. Ол ертерек өгей тұрмыстың қосын тіксе де, жеткіншегінің отты жігерін көргенде іштей сүйінді. Болам деген бала 15-інде бір ауылға басыпындер демекші, осы бір боз өкпесінің жанарынан аз да болса маздаған адамгершілікке толы, мейірімділіктің ұшқынын байқаған шерлі ананың жүзі жайнап сала берді. Сол күннен бастап ол бір отбасының шаруасын меңгеріп кетпесе де, анасына сүйеніш болып келді. Көрінген таудың алыстығы жоқ дегенде жүйелі ұғым көрінеді. Ол 13 жасынан тартып қолына шалғы ұстады. Қабырғасы қатпаған жас жеткіншектің жаздың шіліңгір ыстығында тырбынып жұмыс басты болып жүргенін ауық-ауық ойлайтын Айшаның анаға тән жұмсақ көңілі бордай үгіліп тозатынды. Ауа шағылған шақтарында көз жасына ерік беріп отыратын. Сансыздаған ауыртпалық сан қилы шұбырындыға салғанда көзінің қуанышы жалғызы қасында қара болып жүргенін еске алып, қайсарына бір қадам артқа шегінбей, мына бір бейжай ғаламның дүрмегінде жалауын жықпай қолшынумен келді. Аялсыз зарлаған күндердің жетегінде бірте-бірте ана мойнындағы жүгін жеңілдеткенін көрген ауыл адамдары жас жеткіншекке жақыннан тілекші болып, бір ауыздан жақсы ниеттерін білдіріп, орнында бар оңалады деген осы. Айшау, ұлың өзі теңдестерінен озайын деп тұр екен. Ендігі таңда сарыуайымға салынып өзіңді тауыспа. Онан да қолыңдағы жарық шашқан жақтыңның қадырын біліп бөркіңді аспанға дегенде, бір тың сенім көңілін желпіндіріп алға жетелей жөнелетінді. Ол, ұлының тындырған шаруасына көз салғанда бәрі де жинақыда іретті. Қай бір кезек күтіп тұрған жұмыстарды істегенде сол жұмысын соңына шығармайынша бір сәт байыз таппайтынын сезінді. Сол кездерде анасының да көңілі алқи түсіп, оған ұзақ ғұмыр қайыспайтын қайрат тілеп, ілкідегі тағдырына тілі тиген сәттерін ойлағанда іштей ғафу тілеп отыратынды. Сол күндердің бірінде көршісі Тәліп қарттың үйіне әлденені сұрап бара қалғаны, Тәліптің еңгезердей ұлы құсайды сыбап жатқанын ет құлағымен естіді. Тумай туа шөккір өлез, жиырмаға келіп ойныңды жиыстыра алмадың ау. Ана Айшаның бармақтай ұлының қолына су құйып бере алмайсың сен деп ашудың отына қызынып алған қарт арында барында бағылады. Айша қақпалдында сөз түйіп тұрып барып, Тәліп қарттың құзырына бас сұқпай кері қайтқан еді. Баласының қаршадай кезінен бастап елдің аузына ілінгенін естігенде ананың көңілі асау өзендей көтеріле берген еді ау. Ол көңіл қуанышын баса алмай, «О, жарық дүние! Мен осы күніме разымын. Жаным күйзелгенде сая болған жарығымды әрдайым жақсылықтармен қауыштыр» деп күбірлеп, қос жанарынан сырғи жөнелген көз жасын жаулығының ұшымен сүрте берді. Міне осылай да осылай ол сәби шағынан бастап тірліктің күресінде шыңдалған еді. Ай деген атаунап тұрғанша, сынаптай сырғыған уақыттың да өтуі тез ақ. Кербезде ауқымды жылдар жымын білдірмей бес атта бөте шықты. Жас өсіп жарлы байыйды деген рас екен. Жасынан еңбекпен шыңдалған жас, қанат топшысы қатая түсіп еңбеккерлігін де халқына байқатты. Ол өзінің шаруаларының арасында өнерлі ағаларын жағалап, әр өнердің сырлы түйінін де меңгеріп, өнерге үйірлесіп келе жатыр еді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.

0: спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
1: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джунго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джунгоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйеу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Бейжің мен ауыл арасы. Авторы Қуат Асылбекұлы. Бадалинда жауған қар. Басыңнан сейілмеген таң мұнары. Басылдау сені көріп жан құмары. Бейнеңді айдағырдай бұлтаймалап, жауып тұр жылан жылдың соңғы қары. Аспан ба, төбемізден жылап кеткен. Қар жауды жеткен шақта шуақ көктем. Құяды құшағыма түстік желі, саулаған көбелекті құлап көктен. Сенде ерлік мыңға сыр жебеп талға. Суық телеу біздерге керек бонда. Өміршең бір ұлы күш өркен жайып, сіңеді ауа түгіл терек талға. Қорған боп, болашаққа бастап барар. Жүрекке таңқты жыр тастап долар. Мынау төрткіл ғаламды толғандырған, тарихыңда таулардай асқақ болар. Еңбектің нұры жайнап әр тасыңда. Жаңғырып, дәуір айтқан сертосында. Шығысты құлақындай күй кешемін, ойланып екі маусым ортасында. Көркіңде мезгіл сүйген керемет бар. Кеудемде содан жұққан жана доттар. Бадалин, ұлы қорған, түскі уақыт, қалықтап қонып жатыр көбелек қар.

Астанадан аттану. Төменде қалды тау орман, ақ көбік теңіз көк өзен. Шаңқай түс мақта бұлттар мен таласып сұлу бар әлем. Ұшады көкте қиялым, тулайды жүрек сағыныш. Секілді маңғаз қаладан Алтайға ұшқан сары құс. Әкеттің менен сеннен, дегендей Бейжің аңсаған. Сағыныш теңіз телегей, сыйлайтын сауғам сол саған. Қош енді Бейжің Астана. Сен бердің сезім бізге асыл, айбатты даңғыл көшеде ақындар басқан із жатыр. Алаулап жанар жүректен, сен жаққан асқақ нұрларман, жұпар аңқыған бауларда өлеңім қалды бір жарған. Келер деп қайта көктемді, ақ жаңбырыңды шашып күт, бір қыздың мөлдір көзінде қоштасып қалды ғашықтық. Мендегі қойын дәптерге, өлең боп сен де көше біл, ғашықтың оты жанбаса көшкен жылдардың несі өмір. Жапырақ жайған кеудемде, отанның байтақ даласы, алдымнан жайнап шыға бер, Бейжіңмен ауыл арасы.

Сағыныш. Сағындың ба? Болғанша біз қауышып, төбемізден күн аунап түн жарысып, барады құстар қайтып, барады жылдар ұшып. Адасқан алтын ірің бақты орапты. Сағынышым ақ құстар ақ қанатты. Арманшыл махаббатты екеуіміздің қайран уақыт есінде сақтамапты. Өткен шақтар көшті ме ой санаңнан? Көрген түстей көзімін ау қайталанған. Дымқыл суық ауаға мұңын шертіп, өз дертін балаталға айтады орман. Ал оны уатуға шара бар ма? Қамыққан жолаушыдай қара жолда.

көктемді ертіп келгенде қазым менің, жылаттап жазылады ау жара зорға. Сағындың ба? Білмеймін. Біз кім едік? Соңынан жүрдек жылдың жүрмін еріп. Ардақтым ау, аламын сенесіме, көз алдымда сарғайған күзді көріп.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмірек.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю синь чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тан хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттай.

0: кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

сол жылы күзде біздің қыстақта сол кездегі жағдаймен салыстырғанда ұлан асыр деп айтарлықтай Әлихан ағаның үйлену тойы болды. Ойын баласы болған біздер шашуға шашылған тәттіден жеп бір жырғап қалдық. Сол тойда досым Секейдің бірнеше келіншектің кеу-кеулеп желіктіруімен берген бірнеше ұрамқа арақты ішіп қылжақтап қалған. Маған Секейдің бірақ күнде азамат қатарына қосылып кеткеніндей әсер берген. Мен оны сүйеп үйіне алып бара жатқанда екінші ағасы кезігіп қалып оңдырмай сабаған. Көп өтпей оқу жасына толмаған балаларға вакцина егіледі деген ұқтырумен қоса, вакцинаны тілден құяды екен деген дақпыр тарап, қыстақтағы өңшөң боқ мұрындардың бет-бетімізге қашып, бүкіл қыстақтағы үлкендерді сарпалданға салғанымыз. Келер жылы жазда менің басыма мұқыр мүйсін дейтін жара шығып, әкемнің таз басымды тапты ғой, шыбын шіркей шаққанда қаны судай ақты ғой деп жаттатқызған тақпағын жаттап, киіз үйдің ішіне тігілген ақ шатырда жататын жаздан кейін Секейдің үйі Сарбұлақ көктеулігіне көшіп кеткені есімде. Келесі жылы күзде үйленген үлкен ағамның шаңырағына мініп, ауылдық жатақты мектебіне оқуға түстім. Ана мектептің аялы алақанында ұстаздардың жетелеуінде сәби санама білімнің ұшқыны түсті де, айлар жылдар өткен сайын қозданып алаулай берді. Сол үшін ашақтай шағымыздың өзінде біз жексен бүгіндері сабақтастарым Әділбек, Ақиқат үшеуіміз тезек теруге шығамыз. Ауылдың батыс солтүстік жағындағы бидай жүгері атызының маңынан қаптарымызға тезекті толтырып әңгімелесіп отырып алдымен Ақиқаттың үйіне жетеміз. Ақиқаттың жежесі есік алдында қиы тезек шоғына көміп табамен нан пісіріп жататынды. Жаңа пысқан нанның жағымды иісі мұрнымызға келіп сілекейіміз шұбырып мұндайда ішегіміздің шұрылдай қаларын қайтерсің. Ақиқаттың анасы кем сөзді, мінезі майдай адам еді. Шөміздің маңдайымыздан кезек іскеп, жаңа ғана табадан шыққан ыстық наннан бізге сындырып бөліп беретін. «Жей қойыңдар, айналайындар мау, қолғанат болғандарың осы ғой» деп, бізге аналық мейірін төгетін. Иә, атана үшін ұрпағының кішкентай болса да жұмысқа жарап, тіл алып тырбыңдауының өзі үлкен қуаныш екенін өзіміз үй болып балалы болғанда барып білдік. Мен бастаушы мектептің екінші жылдығын бітірген жылы күзге жақын ағамның қызметі өзіміздің қыстақтағы бөлімше мектепке ауыстырылды да, сол жерден үшінші класты оқыдым. Ол шақта қыстақтарға төк жеткізілмегендіктен сығырайған кәресін шамның түбінде сабақ қарайтын едік. Үлінгір өзенінің жағасын ала салынған бөлімше мектеп орман тоғайдың ортасында еді. Класқа жағатын ағаш отынды мектеп маңайынан ақ жинап, тау мая қылып үйіп тастайтынбыз. Ұстаздарымыз көмірді үнемдеп істетуді әркез қадағалап отыратын. Сондықтан біз күндіз ағаш отын жағып кеште кластан тарағанда ғана көмір жағып қозданып жанған көмірдің шоғын күлмен қымдап кететін едік. Бұл кезде мен жеңгемнің тәрбиелеуінде әжептәуір үй жұмыстарына қолғабыс ететін дәрежеге жеттім. Кеште өзеннен иін ағашпен екі рет су әкеліп, тас күбіні толтырып тастаймын. Көмір кіргізу, отын бұтау сияқты өзім істей алатын жұмыстарға құрдай жорғалайтын елпекпін. Бөлімше мектепте үш мұғалым үш класқа, әрі класс жетекші, әрі жеке сабақ мұғалымы болып қызмет істейді. Қыстың бір күні біздің кластың қыздары екінші кластың қыздарымен дене тәрбие сағатында футбол жарысына түсіпті. Футбол майданы өзіміз қарын сыпырып қойған тілкімдей ғана жер. Көмбеде баралығын екі қадам етіп екі жағына сиырдың тезегін қоятынбыз. Сол рет біздің кластың қыздары өздерінен бір кластан төмен екінші кластың қыздарынан бірден өлмен жеңіліп қалыпты. Сонда еді ғой, көмбеде тұрған сабақтасымыздың үстінің қарын қағып-қағып қойып қомпылдап класқа кіріп бара жатып, пәленбайдың жаман қызы жаман аяғымен теуіп кіргізіп жіберді емес пе дейтіні. Әр жолы осы оқиға әлгі талдырмаш қыз сабақтасымның сөзі есіме түскенде мырс етіп күліп жіберемін. Өздерінің допты жақсы тебе алмағандығын, көмбеге келген допты ұстай алмаған осалдықтарын қайырып қойып, қарсы жақты әсіресе әлгі жаман аяғымен допты кіргізіп кеткен жаман қызға өкпелері қара қазандай болады. Әй, балалық-ай дейсің. Қыстың ызғары қайтып, қардың көбесі сөгілген көктемнің басы. Жексенбі күні таңертең үйдің іргесіне жинаған дөңбектің үстіне шығып, оқулықтан әлде бірдеңелерді жаттап отырғанмын. Әлдегімнің атымды атап дабыстағанын естіп басымды көтерсем, көрші апамыз Мәулікей шақырып тұр. Бірер күннің алдында өзіммен құралыптас қызының өзінен әкеле жатқан суын төгіп тастап жылатқаным есіме түсе қалды. Қырсық кемпір мені үйіне шақырып алып сазайымды бермекші сияқты деген ой
шақша басымды шарадай етті. «Бергелі ғой, тиіспеймін, жалғыз шай іше алмай отырмын» деп дабыстады. Менің жүрексініп тұрғанымды аңғарғандай. Ол шақтағы уайымның бірі тамақ еді ғой. Тарта жейтін таршылықтың тамыры үзілмеген кез болатын. Мейлі, тамаққа бір тойып алып, таяқ жесем де бірге бір болмай ма деген оймен көршіміздің үйіне қарай аяңдадым. Кішкене ғана шайтақтайдың үстіне жайылған дастарқанда қорт ірімшік, тары талқан, қуырған бидай, сармай бәрі сіресіп тұр. Кішкене ғана сырлы шәугімге бабымен қайнаған қаймақты шай да алдыма келді. «Неге үдірейіп келмей тұрсың? Жалғыз шай іше алмай шақырдым» деп қояды. Бәлкім қызы әлгі суын төгіп жылатқанымды айтпаған сыңайлы. «Таңертең мен сиыр сауып болғанша, ол мен шал шайын ішіп шаруаларына кетеді. Қызым кеше атасының үйіне кеткен, жалғыз кеңірдегімнен ас өтпейді» дегенді қосып қойды арасында. «Же, же, же қой, ше қой» деген сөздерді көп айтқызбай, мен де көңілім қалаған дәнді құжырға қол созып, нанды сармайға батырып қарбыта асап жатырмын. Апаң кезінде бұлғақтап өскен бір үйдің сетері болған қарағым. Қоралап қой үйірліп жылқайдаған дәулеті шалқыған үйдің қызы едім. Кейін тұрмыс қамы мен амалсыз атаңның етегінен ұстадым ғой. Әйтпесе шүйкедей жаман шалдың мен қай жеріне қызығып дейді дейсің» деп жымиды. Жүзінен өткен күніне деген ризашылық пен сағыныш, бүгінгі өміріне деген қанағат мен мұндалайды. Енді ойласам, сол үлкендер отбасың, ұрпағың үшін көнбеске көн, төзбеске төз, өткенге салауат айтып тірлігіңе тиянақ болар жолыңды тап. Екі келмейтін баянсыз өмірде бағдарыңнан адаспай, бақытыңды бағала дегенді өз өмірлерімен бізге көрсетіп кеткен екен ғой. Біз бастауыш мектептің 4-ші жылдығынан бастап ауылдық жатақты мектебінен оқыдық. Күзде мұзғатқанға дейін өзеннен жаяулап өтеміз. Күн суытып сең жүргенде оқушылардың ата-аналары көлікпен өткізеді. Менің екінші ағам су істері мекемесінде істейтіндіктен ағамның үйге келіп берген су өткізбейтін киімімен орталау мектеп бітіргенше өзеннен бір-бірімізді көтеріп өткізіп оқуға барып жүрдік. Тек 5-ші айдың орта шенінен бастап өзен тасыған соң біз амалсыз жатақта жатып оқимыз. Мектеп асханасының момасы мен сәйін жеп, жалындап кеткен қара шайын сораптап отырып кейде үйді сағынамыз. Бар кесел осы құрыптандыр болып қалғыр өзенді. Шеркін ай, баспай атам сияқты бір атымтай неге осы бір тілсіз мақұлықтың аптығын басып, біздің көзімізді қара мома қара шайға телмеңдетпей көпір салып бермейді екендеші деп армандайтын едік. Ал қазір ауылдың екі жерінен көпір салынды. Егескендей қазір өзенде мандыған су жоқ. Бір кем дүние ай дейсің.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырттылған ба қалай?
1: Алаңдама қырғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарықсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайюкуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арай лабаттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның Баяшат өлке баянайдарында Шинжаң интернет әдебиеті құнарлы топырақта тамыр тартты және шексіз кеңістікте самғады тақырыбындағы хабарға